0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitoarei Zlata Tkach. Apreciată în egală măsură ca pedagog și om de creație, Zlata Tkach, de-a lungul mai multor decenii, a desfășurat o activitate muzicală intensă. Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din îngemânarea laborioasă a logicii cu intuiția artistică, din talent, dar și din trudă, creația sa polifonică și policromatică atestă un talent neordinar, dar și o înaltă măestrie, maturitate de creație și atitudine plină de responsabilitate față de muzică, ce se adresează direct mulțimilor. În debutul emisiunii vă propun să audiați un fragment din sonata pentru clarinet solo de Zlata Tkach în interpretarea clarinetistului Mihai Corețchi, înregistrare din anul 1997.

Născută într-o familie de muzicieni, compozitoarea Slava Tkaciu urmează Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Fizică și Matematică, pe care o abandonează însă pentru a face studii la Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, specialitatea muzicologie, ulterior compoziție, clasa profesorului Leonid Gurov. După absolvirea conservatorului, devine profesoară de teoria muzicii la Școala de Muzică Ștefan Neaga, iar din anul 1963 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. În continuarea ediției de astăzi va răsuna un fragment din lucrarea concertantă Dublu concert pentru flaute și orchestră, soliști Iulian Gogu și Vera Buftea, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Valentin Doni, înregistrare din anul 1998.

Un loc prioritar în creația compozitoarei Zlatan Tkač l-a ocupat creația pentru copii. Semnează primele creații pentru copii în istoria teatrului muzical din Moldova. Opera Capra cu trei iezi, compusă în anul 1966, pe libret de Grigore Vieru, și baletul Andrieș, după poemul omonim de Emilian Bukov, compus în anul 1979. Zlatan Tkač este unul dintre fondatorii muzicii moderne pentru copii, afirma poetul Grigore Vieru. Audiați în continuare fragmente din celebrul balet pentru copii Andrieș de Zlatan Tkač. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, vă reamintesc, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitoarei Zlatan Kaci, a cărei muzică izvorăște din tezaurul artei populare, distingându-se printr-un caracter național pronunțat. Vă invit să audiați piesele numărul 2 și numărul 5 din ciclul 5 peșrevuri de Dimitrie Cantemir. Interpretează Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova sub bagheta dirijorului Oleg Palâmski. Înregistrare din anul 2004.

0: Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat creații ale compozitoarei Slata Tkach, prima femeie compozitoare profesionistă din Republica Moldova.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimbul bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Mlynarczyk, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ukrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevăd intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Arhiva muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala Corcă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

Prietene, am transmis selecțiuni din concertul de inaugurare a Festivalului Internațional Nopțile Pianistice, ediția 23-a, ce a avut loc pe data de 19 iunie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea, solist Jean-Baptiste Dulce, Franța. Au fost interpretate creații de Anton Bruckner și Ludwig van Beethoven.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimburi bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile, în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectură finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Mironic, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ucrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin curzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi la Beijing cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze. Șeful diplomației de la Chișinău a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificarea și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor made in Moldova și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. La rândul său, oficialul chinez a remarcat calitatea și potențialul vinurilor și strugurilor din Republica Moldova, menționând că acestea sunt apreciate de consumatorii chinezi. China se numără printre primii trei parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu schimbul bilaterale de peste $1 miliard în anul 2025. Parlamentul instituie controlul asupra deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, iar starea de urgență nu va mai avea o durată fixă de 60 de zile, fiind introdusă o marjă de flexibilitate de la 30 până la 90 de zile în funcție de analiza indicatorilor de risc. Prezentând inițiativa, deputatul Lilian Carp a declarat că instituirea controlului parlamentar asupra deciziilor luate de Comisia pentru situații excepționale este una dintre cerințele Uniunii Europene. În ceea ce privește durata pentru care este instituită starea de urgență, Parlamentul renunță la termenul fix de 60 de zile, optând pentru flexibilitatea de a micșora sau, dimpotrivă, de a mări acest termen dacă situația o va cere. Deputatul a menționat că perioada propusă de până la 90 de zile mai poate fi discutată până la votarea legii în lectura finală, însă aceasta este o practică general acceptată în Uniunea Europeană. După încetarea stării de urgență, guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 53 de deputați ai majorității parlamentare, în lipsa opoziției care părăsise sala anterior. În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată pe 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc în primăvara anului 2027 dacă Rusia va accepta încheierea războiului pe linia frontului, a declarat consilierul oficiului președintelui Mihailo Podoleac. Într-un comentariu pentru săptămânalul ucrainean Apostrof, el a precizat că, din punct de vedere tehnic, alegerile în Ucraina nu vor fi posibile mai devreme de primăvara anului 2027, subliniind că acest calendar rămâne însă condiționat de evoluția războiului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, care a preluat funcția în primăvara anului 2019, a rămas la putere după expirarea mandatului său. Alegerile prezidențiale la termen urmau să aibă loc în martie 2024, dar au fost amânate din cauza războiului declanșat de Rusia. Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Andrei Mironica, a îndemnat statele membre ale ONU să găsească un mecanism politic și juridic pentru a retrage Rusiei statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al organizației, relatează Ucrinform. Potrivit acestuia, dintre toate războaiele și conflictele din lume, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei se distinge prin cruzime și caracterul sistematic al violențelor comise împotriva populației civile. La final, datele meteo. Pe 22 mai se prevede cer noros, ziua pe are extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevede scărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. În timpul descărcărilor electrice se prevede intensificări de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit! La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. În ediția de astăzi vorbim despre sprijinul oferit fermierilor afectați de secetă, după ce peste 500 de tone de furaje au fost distribuite printr-un proiect finanțat de guvernul Japoniei. Aflăm de asemenea cum a ajuns Grecia în topul principalelor destinații pentru exporturile Republicii Moldova și ce produse moldovenești sunt cele mai solicitate pe această piață. Iar la final mergem la Soroca, unde spectacolul Aceasta este Europa aduce istoria Uniunii Europene mai aproape de public într-un format interactiv și emoționant. Pentru detalii, păstrați Unda Radio Moldova.

0: Aprobarea regulamentului parcărilor și bugetul capitalei sunt prioritățile următoarei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a cerut convocarea de urgență a CMC. Aceștia au acuzat administrația locală că amână de aproape 2 ani prezentarea documentului în Consiliu, deși acesta a trecut toate etapele de consultare. Reprezentanții PAS susțin că doar pentru parcările cu plată, studiul de oportunitate arată pierderi de până la 26 de milioane de euro anual. În același timp, reprezentanții fracțiunii Mișcarea Alternativa Națională din Consiliul Municipal Chișinău susțin că nu este vorba de nicio tergiversare. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Regulamentul privind parcările și proiectul bugetului municipal trebuie aprobate fără noi amânări, documentul fiind consultat timp de mai mulți ani și a implicat costuri semnificative pentru elaborare și actualizare, a declarat vicepreședintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău, Dumitru Ivanov, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, actualul sistem de parcări este dezechilibrat, iar numărul locurilor autorizate este mult sub necesități. El a afirmat că această situație generează presiune asupra infrastructurii urbane și favorizează parcarea neregulamentară.
2: Noi încă de anul trecut cu fracțiunea PAS am cerut două lucruri importante să fie aprobate de primăria Chișinău. Asta era planul de mobilitate urbană durabil, un plan care din 2022 o s-a aflat în elaborare și noi trebuia să-l aprobăm încă vreo 3-4 ani în urmă și l-am aprobat abia în 2026, pentru că acolo sunt măsuri pentru perioada 2022-2030. Noi 4 ani de zile am pierdut pe discuții, nu pe aprobarea planului și implementarea măsurilor, acolo era inclusiv pe partea de parcări. Și a doilea lucru care l-am cerut cu să aprobăm regulamentul pe parcări ca să fie o claritate referitor la gestionarea sistemului de parcări. Pentru că chiar și pe partea de amenajare, noi am văzut cum la diverse emisiuni, exponența din primăria Chișinău se laudă că amenajează locuri de parcare.
1: În același timp, vicepreședintele fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională din CMC, Grigorie Bejenaru, nu exclude că proiectul regulamentului privind parcările din capitală ar putea fi aprobat în următoarele ședințe ale Consiliului, după eventuale ajustări și consultări suplimentare. Bejenaru a precizat că nu există un bloc politic sau instituțional în procesul de aprobare a documentului, ci mai degrabă un proces în derulare care include posibile modificări legislative la nivel național și adaptări tehnice la nivel local.
3: Eu sunt sigur că nici de partea administrației, nici de partea noastră ca legislativ local, ca consilier local, nu cred că este un impediment sau cineva blochează acest regulament, fiindcă este o, să spunem, o necesitate foarte mare din cadrul cetățenilor, fiindcă Chișinăul este un magnet, să spunem așa, mare de atragere a persoanelor, ce sunt rezidenții care locuiesc, cât și persoanele care din raioanele din jurimea Chișinău vin la muncă în fiecare zi și este nevoie de un punct de parcare, este nevoie să aibă o conexiune la trolebuz, este nevoie să conducă fiindcă fie mai mult practic.
1: Problema parcărilor este una structurală care contribuie la ambuteiaje și la încălcarea regulilor de circulație, a precizat coordonatorul Asociației Obștești, primăria mea, Cristi Măriuța. În opinia sa, lipsa alternativelor determină șoferii să parcheze inclusiv pe trotuare, iar autoritățile sunt depășite de amploarea fenomenului. Acesta susține că o posibilă soluție de eficientizare sunt parcările cu plată.
4: O soluție întârziată, necesară, vitală, nicăieri în lume, în orașele dezvoltate pe care noi tindem să fim ca și ele, nicăieri în lume nu există parcare gratuită în centrul orașului. Chiar și în regiuni, în fața blocurilor, lumea își cumpără locuri de parcare. În România își cumpără locuri de parcare și plătesc lunar la primăria sectorului sau, în cazul nostru, cum ar fi, de exemplu, la preturi, plătesc abonamente. Cred că an ce trece, când primăria amână aceste chestii, orașul pierde foarte mulți bani care ar fi putut fi redirecționați spre dezvoltarea acestui.
1: Amintim că fracțiunea municipală PAS a cerut convocarea de urgență a Consiliului Municipal Chișinău pe 26 mai pentru aprobarea regulamentului parcărilor. Aleșii locali au acuzat administrația locală că amână de aproape 2 ani prezentarea documentului în Consiliu, deși acesta a trecut toate etapele de consultare. Recent, primarul general al capitalei, Ion Ceban, menționa că sistemul parcărilor cu plată nu poate fi implementat din cauza unor lacune legislative și a cerut intervenția deputaților. Parlamentarii au spus însă că primăria Chișinău are toate instrumentele pentru a acționa.

Peste 500 de tone de furaj au fost distribuite fermierilor afectați de secetă prin intermediul unui proiect finanțat de guvernul Japoniei. Ultima intervenție a avut loc în raionul Cahul. Aproximativ 90 de tone de furaj au ajuns la gospodari din peste 30 de sate. Ajutorul a fost oferit fermierilor care dețin până la 5 vaci mulgătoare. Împreună cu distribuțiile anterioare din raioanele Ștefan Vodă și Anenii Noi, sprijinul a ajuns la aproximativ 1400 de gospodării din 94 de localități. Proiectul, în valoare de 560.000 de dolari, a inclus și promovarea culturii de sorg, considerată o alternativă mai rezistentă la secetă. Peste 250 de fermieri din 21 de raioane au primit semințe și au participat la instruiri privind tehnicile agricole reziliente.

Grecia s-a clasat anul trecut pe locul 10 în topul destinațiilor pentru exporturile Republicii Moldova cu un volum total de aproximativ 82 de milioane de dolari. Printre principalele produse exportate se numără grâul, sticla și ambalajele din sticlă.

investitorilor eleni. Pe lângă dinamica exporturilor, cooperarea investițională este în creștere. Stocul investițiilor străine directe din Grecia în Republica Moldova a ajuns la 78,6 milioane de dolari, înregistrând o majorare de aproximativ 2,5 ori față de anul 2020.

Să aflăm în continuare care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 15 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 36 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:32 de minute. În continuare vă prezint datele meteo. Cer noros au prognozat pentru astăzi meteorologii. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevede descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedeneț se vor înregistra 21 de grade, la Bălți, Oroca și Florești vor fi 22, iar la Chișinău 24 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 26 de grade. Acum în capitală sunt 15 grade.

0: Șoferii care tranzitează frontiera dintre România și Bulgaria prin podul Prieteniei trebuie să se pregătească pentru restricții majore de circulație. Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a anunțat că podul va fi închis complet pe 4 iunie curent, în contextul lucrărilor finale de reabilitare. Ștefan Stoica de la Radio România Internațională ne oferă mai multe detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului și aranjamentului administrativ în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, odată cu primirea marți a notei verbale prin care ambasada SUA la București notifică partea română cu privire la finalizarea demersurilor interne necesare în acest scop. Acordul prevede recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă realizate de cetățenii români și americani în cele două state, astfel încât aceștia să-și poată totaliza stagiile de cotizare pentru stabilirea drepturilor la pensie. Implementarea acestui acord și aranjamentului subsecvent are un impact semnificativ la nivel individual pentru reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățeni care au contribuit în ambele state. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale și securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026 propune în perioada 21-31 mai o ediție care transformă orașul și zona metropolitană într-un amplu spațiu de întâlnire artistică și participare culturală. Având tema Will Matters, voința naște materie, festivalul aduce spectacole, instalații, performanțuri și intervenții urbane în piețe, cartiere și localitățile din jurul Craiovei, prin secțiunile Shakespeare Squares și Shakespeare Metropolitan. ICR continuă parteneriatul tradițional cu festivalul și susține ediția 2026 prin acordarea premiului Shakespeare pentru excelență artistică. Distincția îi va fi oferită excelenței sale Sir Gregory Doran, una dintre cele mai importante personalități ale teatrului shakespearian contemporan. Sir Gregory Doran este considerat unul dintre cei mai influenți regizori shakespearieni ai epocii noastre. Născut în Marea Britanie în 1958 și format la Universitatea din Bristol, și-a dedicat întreaga carieră explorării și reinterpretării operei lui William Shakespeare. Parcursul său artistic este strâns legat de celebra Royal Shakespeare Company, unde a debutat ca actor și unde a devenit ulterior director artistic, funcție pe care a ocupat-o timp de un deceniu. Recunoscut la nivel internațional pentru contribuția sa remarcabilă la arta teatrală, Sir Gregory Doran a realizat montări de referință ale pieselor shakespeariene, apreciate pentru rigoare artistică, forța vizuală și actualitatea interpretării. Cu sprijinul ICR Stockholm, ansamblul Codex va concerta pentru prima dată în cadrul prestigiosului festival de muzică veche din capitala Suediei. Evenimentul va avea loc în data de 4 iunie, de la ora 12, la Biserica Finlandeză din centrul vechi al orașului, lângă Palatul Regal, și se desfășoară sub semnul a două aniversări. 25 de ediții ale festivalului suedez și 30 de ani de la înființarea ansamblului de muzică veche Codex. Programul, cu o durată de aproximativ 50 de minute, va include muzică din secolele 17-19, din Codex Caioni și din alte surse transilvanene. Lucrarea Codex Caioni a fost compusă de călugărul franciscan Ioannes Caioni, recunoscut ca organist, constructor de orgi, compozitor, traducător, tipograf, colecționar de cărți și botanist. Colecția muzicală, care a dat și numele Codex, conține repertoriul popular transilvanean de la mijlocul secolului al XVII-lea. Formația de muzică veche Codex a fost fondată în toamna anului 1996 de profesori și studenți ai Departamentului de Muzică al Universității Transilvania din Brașov. Podul peste Dunăre de la Giurgiu Ruse va fi închis în data de 4 iunie, anunță Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, preluată de presa locală. Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Va exista o interdicție pentru autoturisme, valabilă între orele 9 și 21, și una pentru tiruri, care va dura 24 de ore, de pe 4 iunie, ora 9, până a doua zi la ora 9. Reparația generală a podului pe partea bulgară a început în iulie 2024, iar de atunci traficul a mai fost oprit complet de două ori, în 2025. Finalizarea reabilitării este prognozată pentru iunie 2026.

0: Spectacolul Aceasta este Europa, care transformă istoria Uniunii Europene într-o experiență vie, emoționantă și accesibilă publicului larg, a ajuns la Soroca. Ideea aparține ambasadei Regatului Belgiei în Republica Moldova, care propune o abordare neconvențională a istoriei europene, prin teatru documentar, muzică live și narațiune scenică. Compania Teleradio Moldova este partener media al proiectului. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Spectacolul Aceasta este Europa pornește de la o provocare reală în Republica Moldova. Uniunea Europeană este adesea înconjurată de mituri și percepții eronate. Mulți nu cunosc cum a luat naștere, ce lupte și visuri au clădit-o și ce poate însemna această uniune pentru viitorul fiecăruia. Potrivit Alinei Țurcanu, directorul proiectului, spectacolul aduce în fața publicului o interpretare artistică autentică și emoționantă despre ideea de Europa și unitatea dintre oameni.
2: Spectacolul Aceasta este Europa a fost montat la Centrul de Teatru din Moldova în coproducție cu o echipă din Belgia. Deci actorii sunt din Republica Moldova, iar textierul sau autorul acestui text este din Belgia, îi spune Henrik Voss, este un politolog, dar și un cercetător care s-a ocupat toată viața de constituirea Uniunii Europene. Aceasta este Europa a fost creat în anul 2020 cu suportul Fondului European pentru Democrație și a fost prezentat în 30 de localități. Iar anul acesta, deja am prezentat unul la Călăraș, un spectacol, fiind susținut de Ambasada Regatului Belgiei, am ajuns și la Soroca.
3: Ne propunem să învățăm publicul prin acest spectacol.
2: Scenariul pe care a fost creat spectacolul este dintr-o carte, un volum de 500 de pagini. Deci Henrik Voss s-a ocupat de acest lucru, să ne dea o informație cât mai amplă, totodată despre date, despre ani, cum a fost tot procesul, dar și despre destinele acestor oameni, cu fricile lor, cu bucuriile lor, cu visurile lor, pentru că ei și-au dorit să trăiască pe un continent în care războiul nu-și găsește locul, să fie pace, să fie justiție, să fie respectarea drepturilor omului, să fie diversitate și pentru asta au muncit.
1: Spectacolul își propune să aducă Europa mai aproape de oameni, cu adevăr, reflecție și emoții. Rolurile sunt interpretate de către Andrei Porubin, artist al poporului, Victor Nofit, artist emerit, și Alexandru Palamarciuc, violoncelist în Orchestra Filarmonicii de Stat Serghei Lunchevici.
4: Oamenii ăștia au fost în stare să treacă peste supărări, peste frustrări, peste orgolii, pentru un scop nobil, pentru un scop comun. Acest lucru ar trebui să-l învățăm de la ei, în primul rând, dedicația pentru o cauză măreață și nobilă pentru toată lumea. Spectatorul este întotdeauna foarte atent la ce se întâmplă în scenă. Fapt care ne bucură, asta vorbește despre aceea că materialul pe care îl oferim din scenă este unul interesant, este unul captivant.
5: Acest spectacol, Aceasta este Europa, el este extrem de important și publicul sorocean cu siguranță au înțeles. Au aflat detalii pe care nu le știau, pe care nu le știau poate chiar nici profesori de universitate, pentru că sunt dedesubturi care sunt scoase din arhivă și sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri adevărate, nu este o poveste despre vai de mine cât de frumos a avut loc constituirea Uniunii Europene. Este un spectacol document și el trebuie dus. El trebuie arătat publicului nostru, nu pentru că nu am ști, dar pentru că repetiția este mama succesului și ar trebui să repetăm mai des. Că sunt situații în viața asta în care trebuie să cedăm un pic ca să obținem un rezultat mult mai bun. Iar Uniunea Europeană oferă acest lucru și Republicii Moldova pentru a se dezvolta din punct de vedere economic și artistic în același timp.
1: Publicul a apreciat această inițiativă de prezentare a istoriei europene.
6: Trebuie să menționez că mi-a plăcut foarte mult acest spectacol, în primul rând pentru că au venit niște actori consacrați. Chiar dacă știu multe despre Europa, foarte puțin am știut despre istoria, despre începutul Europei și iată în felul ăsta cum s-a jucat în scenă, au fost foarte aproape de sufletul nostru și am primit toate aceste informații ușor.
7: Consider că a fost un spectacol extraordinar și foarte mult au pierdut cei care nu au fost prezenți la acest spectacol, fiindcă într-o modalitate foarte originală, dar reală, cu foarte multe nuanțe, poate subterane de multe ori de care noi nici n-am știut, arată anume momentele acestea atât de subtile în ceea ce privește formarea acestor organizații mecanism care noi suntem obișnuiți să vorbim de Uniunea Europeană, dar uitați-vă cât de momente interesante și cât curent subteran a avut această organizație.
1: Organizarea spectacolului a fost posibilă datorită ambasadei Regatului Belgiei cu sprijinul Ministerului Culturii, Primăriei Municipiului Soroca și Consiliului Raional Soroca, instituții care susțin apropierea valorilor europene de comunitățile locale.
8: Soroca continuă să vorbească despre pace prin cultură. Soroca continuă să vorbească despre viitor prin educație. Iar spectacolul găzduit de municipalitate demonstrează că Soroca poate vorbi în limba culturii și în limba păcii. Și Europa nu înseamnă doar instituții, Europa nu înseamnă doar hotare. Europa înseamnă emoția de a fi împreună.
9: Belgia e unul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene. Este un subiect foarte important pentru noi și suntem conștienți că acum că Republica Moldova merge foarte hotărâtă pe drumul european, soarta Europei va trece și prin Moldova și, prin definiție, și prin Soroca.
1: Producția a fost dezvoltată în anul 2025 în cadrul proiectului cultural Eu sunt Europa, implementat de către Centrul de Teatru din Moldova cu sprijinul Fondului European pentru Democrație, în parteneriat cu Ambasada Belgiei și Teatrul Ion Creangă. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

6:56 de minute s-a ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulanjov-Mir și Pavel Prodan. După știrile orei 7 prezentate de Lucia Vulpe, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Companiile care se implică în învățământul dual vor primi un sprijin financiar mai generos din partea statului, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit oficialului, fondul de subvenționare va crește până la aproximativ 25 de milioane de lei. Oficialul a subliniat că sistemul dual de învățământ reprezintă o prioritate pentru autorități, iar numărul elevilor care aleg această formă de studii urmează să crească în următorii ani.
3: Subvențiile pentru companii se vor majora, va fi garantată acea subvenție de 50% pentru salarizare, fondul de subvenționare va ajunge aproape la 25 milioane de lei, deci din perspectiva interesului companiilor facem mult, dar trebuie să facem și mai mult din partea disponibilității instituțiilor de a participa.
2: O altă schimbare anunțată vizează examenul de bacalaureat pentru elevii din învățământul profesional tehnic. Potrivit ministrului, bacalaureatul va deveni obligatoriu din anul 2030 pentru cei care vor dori să-și continue studiile universitare. Oficialul a explicat că măsura este necesară atât pentru alinierea la standardele europene, cât și pentru combaterea problemelor de integritate academică. Potrivit autorităților, aproximativ 25 de instituții de învățământ profesional tehnic vor beneficia de renovări și investiții în următorii ani. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului votată de Parlament în prima lectură. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor depistate. Odată ce defecțiunile vor fi înlăturate, suspendarea înmatriculării va fi anulată. Nu este suficient însă ca proprietarul să meargă la un service auto. Va fi necesară o inspecție repetată pentru obținerea unui nou certificat de inspecție tehnică. Chiar și având înmatricularea suspendată, șoferii se vor putea deplasa către punctele autorizate de reparații sau către cele de testare, fără a fi sancționați. Amenzile vor fi aplicate doar în instituțiile în care se va constata că se face abuz de această prevedere și persoanele declară de fiecare dată când sunt oprite în trafic că se deplasează spre punctele de reparație. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, anual sunt documentate aproximativ 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Președintele american Donald Trump intenționează să trimită încă 5.000 de militari americani în Polonia, relatează Digi24. Liderul republican a explicat că decizia este legată de alegerea în funcție a noului președinte polonez, Karol Nawrocki, pe care l-a susținut. Totodată, Trump a promis sprijin militar continuu pentru Polonia, aliată NATO și unul dintre principalii parteneri ai Washingtonului în regiune. În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Polonia consideră că Statele Unite este principalul garant al securității sale. În prezent, pe teritoriul polonez sunt staționați aproximativ 10.000 de soldați americani, acesta fiind a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa după cea din Germania. Noul guvern al Ungariei, condus de Peter Maghiar, a propus un amendament constituțional care ar limita mandatele prim-ministrilor la maximum 8 ani în funcție, împiedicându-l practic pe Viktor Orban să revină în acest rol, transmite The Guardian. Proiectul de amendament a fost depus miercuri la puțin peste o săptămână după instalarea noului guvern. Aceasta marchează primul pas făcut de Maghiar și partidul său TISA. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Divers și interesant. Dimineața cu Radio Moldova.

0: Este ora 7 și 5 minute, zi de vineri, 22 mai, o nouă dimineață la Radio Moldova. Suntem Cătălina Cucu și Dan Melnic, gata să vă aducem cele mai importante și poate diverse informații ale zilei. Începem cu o premieră istorică pe piața energiei. Pentru prima dată, vântul și soarele au depășit gazul ca surse de electricitate la nivel mondial. Tot astăzi vorbim despre vară și provocările ei. Pe măsură ce temperaturile cresc, marile orașe devin adevărate insule de căldură urbană. Aflăm ce soluții aplică autoritățile din Galați pentru a combate canicula și cum ar putea fi acestea preluate și aici în Republica Moldova.
1: Iar spre finalul primei ore schimbăm așa un pic registrul și intrăm în lumea sportului, unde descoperim împreună techball-ul, un joc spectaculos și tot mai popular, care combină fotbalul cu reflexele rapide și strategii. Așadar, rămâneți alături de noi.
0: Pavel Prodan la regie vă salută și el. Bună dimineața!

0: ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7 și 10 minute astăzi, pe lângă că e vineri, mai este și ziua Mergeți în siguranță la școală, o inițiativă care amintește cât de important este drumul pe care copiii îl fac zilnic spre ore, fie prin trafic aglomerat, petreceri de pietoni, cu autobuzul sau pe jos prin sate și cartiere.
2: Da, dincolo de regulile de circulație și semnele rutiere, drumul spre școală a rămas pentru multe generații și o parte importantă din copilărie. Dacă mă întrebi cum am fost la școală, mie în amintire îmi vine imediat anume drumul spre școală, anume cu cine mă întâlneam dimineață, cu cine mă rugam să mă întâlnesc dimineață la o anumită cotitură, cu cine nu voiam să mă întâlnesc și tot așa. Acolo se legau pe drumul ăsta prietenii, discuții diferite, se repetau poate și temele în grabă, ți-ai făcut tema la asta, ia zi, ai învățat poezie și așa mai departe. Se împărțeau poate și ceva mâncare de dimineață, nu știu, cornuri, un fruct, se făceau planuri pentru pauză și tot așa.
1: Pe jos,
2: normal, da. Și uneori se inventau și cele mai bune scuze pentru întârziere. Tu ce o să zici? Da, eu ce să zic? Da, uite așa. Și
1: ia
2: mai
1: spune, ia zic o scuză bună care ți-a mers.
2: Bună? Bă, nu mai știu acum, dar mi-aduc aminte cum ne adunam toți când era glod. Cum
1: da.
2: Era aparte pentru fete, aparte pentru băieți și era un mușuroi de copii pe acolo. Toți și se controla
1: și
2: la
1: cum
2: intrare,
1: e glodul
2: la
1: aparte pentru fete și aparte pentru băieți?
2: Apa pentru glod e minunat, e gold.
1: Vă împroșcați cu noroiul ca mai văzut.
2: Nici la propriu, nici la figurat.
1: Pe post de zăpadă.
2: Nu. Deci, întrebarea dimineții e în acest context. Cum mergeați dumneavoastră la școală în copilărie și cât de sigur vi se pare că era și cum e acum? Care e cel mai mare pericol astăzi pe drumul spre școală? Nu știu, câinii, noroiul, colegii poate. Așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 10 pe Viber, WhatsApp sau SMS.

0: E 7 și 16 minute și vorbim acum despre un moment considerat istoric pentru sectorul energetic mondial. Pentru prima dată, energia produsă de vânt și soare a depășit energia obținută din gaz.
1: Datele vin de la centrul analitic britanic Amber și arată că în luna aprilie, energia eoliană și cea solară au asigurat 22% din producția globală de electricitate față de 20% în cazul gazului.
0: Asta ne arată clar că tot mai multe țări încep să mizeze serios pe regenerabilitate. China, Statele Unite, Uniunea Europeană și Australia conduc detașat acest trend, iar analiștii spun că nu e doar o întâmplare, ci o tendință clară pe termen lung.
1: Criza energetică din ultimii ani a arătat cât de riscant este să depinzi doar de gazul importat.
0: Așadar, energia verde devine nu doar o opțiune mai ecologică, ci și una mai avantajoasă economic. De altfel, experții spun că presiunea pentru extinderea capacităților regenerabile este acum mai mare ca niciodată.
1: Probabil că în următorii ani vom vedea tot mai multe astfel de recorduri, chiar dacă tranziția pare a fi complicată, alternativele devin, iată, din ce în ce mai posibile.

0: pe Express la Radio Moldova, ba nu, ba da. Cred că a avut prima dată piesa asta, dar ce energie poate să declanșeze. Foarte bună pentru ora asta. Și exerciții pe ea, eu zic că se potrivesc foarte bine. Bun, mai sunt doar câteva zile până la începutul verii, anotimpul vacanțelor, dar și al caniculei sufocante din marele orașe. Din cauza betonului care reține căldura, apare fenomenul de insulă de căldură urbană, o consecință directă a urbanizării rapide și a schimbărilor climatice.
1: În timp ce problema se agravează la nivel global, unele orașe caută deja soluții, de exemplu autoritățile din Galați implementează măsuri concrete pentru a reduce impactul caniculei. Ce strategii folosesc vecinii de peste Prut și cum ar putea fi preluate acestea de Republica Moldova, aflăm din reportajul realizat de Cristina Plisăcare.
2: Municipiul Galați este unul dintre orașele României care pe timp de vară se sufocă de căldură. În zonele dens construite și cu puțină vegetație se înregistrează o creștere vizibilă a temperaturilor, o diferență care poate ajunge la 5 grade. Construcțiile din beton și urbanizarea accelerată își lasă amprenta asupra confortului termic urban, afirmă viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Ienache, într-un interviu pentru Ecosistem.
3: Și România și Moldova are o morfologie a cartierelor pe structura veche cu cantități mari de beton și asfalt. Aceste materiale înglobează căldură și o eliberează în timpul zilei, creând creștere ale temperaturilor la nivelul solului cu peste 10-15 grade, aducând o atingere a sănătății, în special pentru categoriile vulnerabile, și mă refer la copii și la cei bătrâni și persoane suferinde de boli respiratorii sau boli de inimă.
2: Pentru a contracara efectele insulei de căldură urbană, Galațiul testează soluții moderne de infrastructură verde, albastră

0: modernă se referă la acupunctura albă, adică folosirea zonală a unor materiale cu proprietăți de a reflecta mai bine căldura. Și ne referim la pavajele cu piatră artificială, la materiale izolatoare pentru acoperișuri, materiale care au în compoziție pulbere de sticlă.
1: Dar ce impedimente întâmpină administrația atunci când implementează aceste proiecte?
0: Cel mai mare impediment este găsirea fondurilor pentru rezolvarea acestor probleme. Întotdeauna în administrația publică sunt alte zeci de probleme care sunt considerate pe nedrept, dacă ne gândim, că sunt mult mai importante decât această protejare a mediului și de prezervarea spațiilor verzi. Deci problema fondurilor, noi am depășit la Galați în unele locuri această problemă, deoarece am reușit să aplicăm pe o axă de finanțare un program național de reziliență și am obținut circa 700.000 de euro cu care am plantat aproape 200.000 de arbori în diverse zone urbane, în jurul unor școli, în jurul unor centuri, acolo unde temperatura era foarte mare.
2: Din anul 2024, municipiul Galați participă la proiectul transnațional Be Ready pentru a crește capacitatea de gestionare a riscurilor climatice.
3: 7:25 de minute, așadar, fie că vorbim despre mai multe spații verzi, materiale care reduc acumularea căldurii sau orașe proiectate mai inteligent, adaptarea la temperaturile extreme devine tot mai necesară.
4: Iar exemplele bune arată că prin planificare și investiții orașele pot deveni mai prietenoase și mai confortabile termic, chiar și în cele mai fierbinți zile de vară.

0: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Ploi, furtuni și grindină în Republica Moldova. Meteorologii anunță vreme instabilă în toată țara. Meteorologii anunță pentru astăzi, 22 mai, vreme instabilă în aproape toată țara, cu averse puternice, descărcări electrice și izolat grindină. Liderii Parlamentului European își exprimă solidaritatea deplină cu statele baltice în fața acuzațiilor nefondate ale Rusiei și cer protejarea flancului estic în coordonare cu NATO. CNN publică: serviciile americane de informație evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militară industrială mai repede decât era de așteptat.
1: Vremea instabilă astăzi, cu cer mai mult noros și precipitații în majoritatea regiunilor, vor fi ploi de scurtă durată, însă pe alocuri se pot transforma în averse puternice, însoțite de grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului din punct de vedere termic. Ziua rămâne caldă, cu maxime ce vor atinge 26 de grade Celsius. La noapte, minimile vor coborî până la 11 grade. În capitală, atmosfera este plăcută la această oră, cu o temperatură de 17 grade.

0: din online.
1: Trecem acum și la subiectele de pe internet care au stârnit interesul internauților de la noi, dar și din lume în ultimele ore.
2: Cea mai recentă alertă cu bombă de la aeroportul internațional Chișinău a fost printre cele mai discutate teme pe internet, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini cu evacuarea sutelor de persoane din terminal. În noaptea de miercuri spre joi, pasagerii și angajații aeroportului au fost evacuați după două amenințări înregistrate la câteva ore distanță. La fața locului au intervenit toate serviciile specializate, iar în urma verificărilor autoritățile au anunțat că alertele s-au dovedit a fi false.
1: Internauții au comentat și pe marginea noului proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu respectă regulile din parcările publice. Documentul înregistrat în Parlament propune amenzi de până la 1500 de lei pentru neplata parcării sau ocuparea mai multor locuri, iar în unele situații mașinile ar putea fi evacuate. Autoritățile spun că măsurile vin să aducă mai multă ordine în parcările din țară, în special la Chișinău.
2: Printre cele mai căutate cuvinte pe Google s-a aflat ieri și ispas, în contextul în care creștinii ortodoxi au sărbătorit Înălțarea Domnului, marcat la 40 de zile după Paște. Sărbătoarea amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos și este considerată una dintre cele mai importante din calendarul creștin. Ziua a fost marcată prin slujbe religioase și numeroase tradiții populare. Credincioșii s-au salutat cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat, iar în mai multe localități au fost organizate pomeni și parastase în memoria celor adormiți.
1: Un nou partid satiric din India, numit Partidul Gândacilor de Bucătărie, a devenit viral pe rețelele sociale, adunând în doar câteva zile peste 12 milioane de urmăritori, mai mulți decât partidul premierului Narendra Modi. Mișcarea a apărut după ce președintele Curții Supreme i-a comparat pe tinerii șomeri cu gândaci de bucătărie și paraziți sociali. Deși proiectul a pornit ca o glumă, în spatele umorului se află nemulțumirea tot mai mare a tinerilor față de șomaj și problemele din sistemul educațional. Fondatorul partidului spune acum că ia în calcul transformarea inițiativei într-o platformă politică reală.
2: Acestea au fost acele subiecte care au interesat cel mai mult pe internauți în ultimele 24 de ore. Continuăm cu muzică și revenim cu revista Presei Naționale.

0: Este ora 7:40 de minute. Deschidem revista presei naționale, unde vom afla ce teme domină agenda din Republica Moldova în această dimineață. Lidia Petrenco.
1: Revista presei naționale.
2: Moldova 1 constată că participarea președintei Maia Sandu la forumul GlobSec, o platformă dedicată securității și politicii externe, menține Republica Moldova pe agenda strategică europeană. Această diplomație politică are o importanță strategică pentru consolidarea sprijinului extern în favoarea aderării la Uniunea Europeană, susține expertul comunității Watchdog Eugen Muravski. Analistul atrage atenția că parcursul european al Republicii Moldova depinde și de evoluțiile politice din interiorul Uniunii Europene, iar schimbările politice din statele membre pot influența direct procesul de extindere. Sunt alegeri importante în unele țări, de exemplu în Franța, și asta contează pentru proiectul lărgirii Uniunii, a punctat Eugen Muravski. Turul diplomatic pe care îl face Maia Sandu în statele europene și la instituțiile Uniunii Europene este legat de așteptarea deschiderii negocierilor de aderare în iunie până la încheierea președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, constată Radio Chișinău. Expertul Andrei Curăraru a explicat într-un interviu că decizia oficială de deschidere a negocierilor este importantă pentru Republica Moldova pentru a arăta că acest proces continuă și este irreversibil. În același timp, odată cu deschiderea negocierilor de aderare, Republica Moldova va putea accesa mai multe fonduri europene de preaderare din 2028, atrage atenția expertul. Germania propune accelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin identificarea unor soluții inovatoare, titrează TVR Moldova. Într-o scrisoare adresată liderilor instituțiilor europene, cancelarul german Friedrich Merz afirmă că procesul de extindere durează prea mult și propune o nouă dinamică pentru Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest. Berlinul vorbește despre identificarea unor soluții inovatoare pentru statele candidate și despre posibilitatea unei integrări graduale înaintea aderării depline, mai scrie TVR Moldova. Germania încearcă să accelereze procesul de extindere al Uniunii Europene prin oferirea unor beneficii concrete statelor candidate încă înainte de aderarea deplină, explică la RFI emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu, Nicu Popescu. Potrivit acestuia, inițiativa Berlinului nu urmărește înlocuirea procedurii clasice de aderare, ci apropierea mai rapidă a țărilor candidate de Uniunea Europeană. Printre măsurile propuse se numără acces preferențial la anumite beneficii ale pieței europene, participarea în unele structuri și reuniuni ale Uniunii și accelerarea integrării sectoriale, explică diplomatul. În atenția presei sunt cazurile tot mai frecvente de escrocherii realizate în special prin apeluri telefonice de către persoane care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Prejudicii de 8 milioane de lei în doar 3 zile. Cetățenii avertizați repetat să nu transmită nimănui datele bancare, titrează Moldova 1. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile, notează postul de televiziune. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să discute cu părinții, bunicii și apropiații despre metodele utilizate de escroci. Ziarul de gardă are în vizoră o escrocherie la telefon în proporții deosebit de mari, înregistrată în capitală. Potrivit publicației, un bărbat de 47 de ani a rămas fără 800 de mii de lei după ce a devenit victima unui nou caz de escrocherie. Câțiva bănuiți au fost reținuți în seara de 21 mai la Bălți, precizează sursa citată. Tot ziarul de gardă semnalează că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au fost contactați de escroci care, în schimbul unei sume de bani, au promis că vor facilita obținerea vizei și a unui loc de muncă în Finlanda. Ambasada Finlandei la București îndeamnă oamenii să fie vigilenți și să nu plătească bani celor care le fac astfel de propuneri, mai scrie ziarul de gardă.
1: Revista presei naționale.

0: E 7:48 de minute. Ce spui? Să facem un pic de mișcare la ora asta.
1: Chiar doar pentru
0: înviorarea de dimineață.
1: Și încă nu puțin.
0: Dar fii atent, pentru că atunci când ne gândim la sport, primele care ne vin în minte sunt, să le zicem așa, cele clasice: fotbalul, basketul, tenisul, handbalul. Lista însă este mult mai lungă, dar pe lângă disciplinele consacrate apar iată tot mai multe sporturi noi și spectaculoase.
1: Un exemplu perfect ar fi techball-ul, un sport dinamic care câștigă o popularitate în întreaga lume. Ce presupune mai exact acest joc și prin ce reușește să atragă tot mai mulți adepți? Iată, aflăm chiar acum din materialul colegii noastre, Alina Chiperi.
2: Sportul este practicat de mulți oameni, indiferent de vârstă. În ultimii ani au apărut tot mai multe activități sportive, iar unul dintre aceste sporturi este techball, care a devenit tot mai popular, ce îmbină mișcarea, tehnica și distracția. Dezvăluie Igor Secu, președintele Federației Naționale de Techball.
3: Techballul este un sport modern, spectaculos și foarte dinamic. El este practicat pe o masă special curbată. Aceasta combină elemente din fotbal, tenis și tenis de masă, unde jucătorii au voie să atingă mingea cu orice parte a corpului, în afară de mâini și brațe. Iar scopul este de a trimite mingea peste fileu, în așa mod ca adversarul să nu o poată returna corect. Sportul poate fi practicat atât individual, cât și în echipe, de câte doi jucători. Techball-ul este accesibil pentru toate vârstele, iar copiii pot începe antrenamente în general de la 7-8 ani, în funcție de coordonare și pregătirea lor fizică.
2: Igor Secu adaugă că pare simplu la prima vedere, dar acest sport are reguli pe care fiecare jucător trebuie să le respecte.
3: Cele mai importante reguli pentru un începător sunt de regulă foarte simple. În primul rând, mingea nu poate fi atinsă cu mâinile sau brațele, iar fiecare jucător are maxim 3 atingeri pentru a trimite mingea peste fileu. Poate folosi orice parte a corpului și este important ca jucătorii să nu atingă masa în timpul jocului. Această regulă dezvoltă tehnică, coordonare și controlul mingii.
2: Acest sport contribuie la dezvoltarea fizică și mentală. Prin mișcările rapide și schimbările de mingi, jucătorii își antrenează reflexele și atenția. Ca orice sport nou, techball-ul necesită timp și răbdare pentru a fi învățat corect. Mulți începători fac greșeli din dorința de a lovi mingea cât mai puternic.
3: Cele mai frecvente greșeli ale persoanelor care încearcă să joace techball sunt de controlul mingii și de poziționarea împrejurul mesei. Deci mulți încearcă să lovească mingea prea puternic, fără să pună accent pe precizie și tehnică. De asemenea, din reflex, unii folosesc mâinile, mai ales dacă vin din alte sporturi. O altă greșeală ar fi lipsa răbdării în timpul schimburilor de mingi. În techball este foarte important controlul, concentrarea și anticiparea mișcării adversarilor.
2: Deși este o federație relativ nouă, din anul 2020 au fost instalate deja 25 de mese în întreaga țară, iar sportivii moldoveni participă la campionate internaționale. Totodată, anual, sunt organizate cel puțin două turnee la Chișinău, în parcul la Izvor, iar următoarea competiție va avea loc pe data de 30 mai.

0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat ieri la cea de-a 21-a ediție a forumului GlobSec, desfășurată la Praga în perioada 21-23 mai, sub egida președintelui Cehiei, cu peste 1800 de participanți din aproape 80 de țări. Încheiem aici această oră și aflați mai multe știri în buletinul de la ora exactă. Gata, prima oră, am spart gheața zile de vineri. Am spart chiar gheața de mal de weekend, nu?
1: Ne întoarcem cu al doilea strat după știrile ore 8.
0: Da, și o dăm tare și dăm și culoare.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul dimineții. Iată sumarul ediției. Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău sunt într-o fază avansată, anunță autoritățile. Drumul de ieșire din Hoginești, parte a unui traseu frecvent circulat de localnici și turiști, nu a fost niciodată asfaltat. Șoferii care nu achită parcarea sau ocupă mai multe locuri s-ar putea alege cu amenzi sau cu evacuarea mașinii. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Detaliile urmează. Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău sunt într-o fază avansată, iar autoritățile estimează că infrastructura ar putea deveni funcțională până la sfârșitul lunii iunie, după finalizarea testelor, a declarat directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul energeticii, Ruslan Surugiu, la Radio Moldova. Potrivit acestuia, una dintre cele trei componente majore ale proiectului, linia electrică propriu-zisă, este deja finalizată și pregătită pentru exploatare.
2: Linia de 157 km, care a fost deja finalizată, au fost efectuate testările, este gata pentru a fi dată în exploatare. Mai avem alte două componente majore, cum este stația Vulcănești și stația Chișinău, unde lucrările sunt avansate destul de suficient ca să ne dea un gram de optimism că totuși acel plan să fie realizabil. La stația Vulcănești, lucrările critice au fost deja finalizate de săptămâna viitoare, deja se încep anumite lucrări în ceea ce privește testările și ajustările. Echipamentul e deja instalat. Urmează încă o serie de echipament important să fie livrat chiar în zilele de luni, marți.
1: În ceea ce privește stația de la Chișinău, Ruslan Surugiu a recunoscut că proiectul a întâmpinat dificultăți inclusiv din cauza contextului regional și a unor probleme care nu au depins direct de contractor. Echipamentele importante sunt deja instalate, iar în prezent sunt desfășurate lucrări zilnice de conectare și testare tehnică pentru a reduce timpul necesar verificărilor generale.
2: Acum în stație se lucrează de zi cu zi, noi monitorizăm la fel, sunt lucrările pe instalarea canalelor pentru cabluri necesare care vor conecta toate echipamentele deja instalate. Echipamentele majore sunt deja instalate, au început anumite testări separate pe unele din aceste echipamente ca să optimizăm sau să reducem din timpul necesar când vom ajunge la testarea per general a părții acestei de stații.
1: Precizăm că linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești-Chișinău este un proiect de infrastructură energetică de importanță strategică pentru Republica Moldova, menit să asigure interconectarea directă a rețelei naționale cu cea a României și, implicit, cu sistemul european ENTSO-E. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 61 de milioane de euro, dintre care peste 27 de milioane de euro sunt destinate exclusiv construcției liniei cu o lungime de 157 de kilometri, bani alocați de Grupul Băncii Mondiale. Drumul de ieșire din Hoginești, parte a unui traseu frecvent circulat de localnici și turiști, testează nervii șoferilor. Deși este o rută mai scurtă, conducătorii auto o ocolesc. Drumul nu a fost niciodată asfaltat, iar petrișul aplicat sezonier este împreștiat la fiecare ploaie puternică, relatează Cristina Zavulan-Juvmir.
3: Drumul face legătura către destinații precum satele Hârjauca, Răciula, Mănăstirea Hârbovăți și Mănăstirea Frumoasa și mai include un traseu turistic. Șoferii care îl traversează economisesc timp, dar cheltuiesc de câteva ori mai mult la atelierul de reparații auto.
4: Cam greu și reparăm des mașina. Asta e cea mai mare cheltuială.
5: Și chiar este nevoie de reparație pentru că ca să mergem pe drum bun trebuie să o luăm pe partea cealaltă la Țibrica și e mai greu.
6: Mai ceva că tu veri. E foarte rău pe Nu, sperăm că să ne facă drumul. Mai aproape, mai comod, deci ieșim la kilometrajul mai puțin.
3: Un tronson de 2 km urmează să fie reabilitat. Autoritățile sunt la etapa identificării unui antreprenor care să se ocupe de lucrări.
7: Foarte rău drumul. Mai ales iarna aici e periculos. Mai ales când ieșim din Hojinești la deal să ne ridicăm, acolo trebuie să punem o viteză mai mică și mai ușor deam mai ușor și pentru mașină, că nu se defectează așa mai des.
8: Vreau 15 minute să ajungem mai repede în sat decât pe la Țibirica. E cam rău, e cam tămărul. Cum este? Mai sunt borți, mai sunt. Asta este.
9: Clar că trebuie asfaltat, că aici, dacă e într-o dreaptă de la o groapă, găsești altele trei.
3: O dată sau de două ori pe an, drumul este nivelat cu prundiș, mai ales în perioada sărbătorilor, când fluxul de mașini este mare, a precizat primarul satului Hojinești, Constantin Poștaru.
10: Mulți zile acestea noi vom ști rezultatul cine va câștiga licitația. Tot de către Consiliul Raional anul trecut a fost construit o porțiune de 850 de metri de drum asfalt de la intrarea de sat M5, cum spunem noi, Betonca până la Hojinești. Cei ce din start s-au schimbat situația, în localitate au crescut prețurile la case.
3: Proiectul de reparație a drumului ce face legătura cu traseul turistic a fost propus de Consiliul Raional Călăraș și va fi finanțat de Guvernul Republicii Moldova. Suma totală a acestuia este de 25 de milioane de lei.
1: Noi reguli privind administrarea parcărilor. Astfel, șoferii care nu achită parcarea sau ocupă mai multe locuri s-ar putea alege cu amenzi sau chiar cu evacuarea mașinii. Potrivit unui proiect propus de fracțiunea PAS, parcările publice vor fi incluse oficial în categoria serviciilor publice de gospodărie comunală, asta în condițiile în care actualul cadru legal este depășit și creează dificultăți în organizarea și gestionarea spațiilor de parcare, în special în zonele aglomerate. Totodată, deputații propun eliminarea taxei locale pentru parcaj din codul fiscal, argumentând că parcările publice trebuie tratate ca un serviciu public pentru care autoritățile locale pot percepe tarife, nu taxe separate. Conducătorii auto care ocupă două sau mai multe locuri riscă amenzi de până la 1.500 de lei, iar neplata tarifului de parcare poate fi sancționată cu până la 2.500 de lei. Documentul prevede și posibilitatea evacuării automobilelor în cazul în care blochează mai multe locuri de parcare, dacă staționează fără achitarea tarifului sau dacă depășesc cu mai mult de 8 ore timpul permis de staționare. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat radiojurnalul dimineții, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
11: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Sportivul Maxim Iuhnevici a revenit în țară cu medalia de bronz cucerită la campionatul european de sambo rezervat seniorilor. Acesta a declarat în exclusivitate pentru Radio Moldova că nici el nu s-a așteptat să urce pe podium la competiția continentală găzduită de Georgia.
12: Eu, sincer, nu prea am avut așteptări să revin cu medalie, dar când am simțit lupta, am înțeles că este o șansă să iau medalie de bronz și, într-adevăr, așa și a fost.
11: A fost medaliatul cu bronz Maxim Iuhnevici. Pentru lotul național urmează campionatul mondial de sambo pe plajă, care va avea loc la începutul verii în Brazilia. Deși a împlinit 40 de ani, portarul Manuel Neuer a fost inclus în lotul național de fotbal a Germaniei pentru Cupa Mondială din America de Nord. Neuer a fost convocat de selecționerul Julian Nagelsmann, deoarece succesorul său ca titular, Marc-André ter Stegen, este accidentat, iar fostul capitan al naționalei are mai multă experiență la turneile majore decât Oliver Baumann, cel care a apărat poarta selecționatei manșaftului în preliminarii. Portarul lui Bayern a adunat până acum 124 de selecții în cei 15 ani în care a evoluat la reprezentativă, fiind campion mondial în anul 2014. Germania va evolua în grupa E, urmând să joace pe 14 iunie la Curaçao, pe 20 iunie cu Costa de Fildeș și pe 25 iunie cu Ecuadorul. Emoții pentru fanii selecționatei Braziliei înaintea turneului final de fotbal. Coordonatorul Centrului de Sănătate a clubului FC Santos a confirmat că Neymar Junior a suferit un edem la gamba dreaptă. Acest lucru însă nu îl va împiedica să se alăture echipei naționale a Braziliei pentru Cupa Mondială de Fotbal. Dacă va evolua la turneul final din America de Nord, Neymar va ajunge la a patra Cupă Mondială după ce a fost fost cea mai mare vedetă a Braziliei în 2014, 2018 și 2022. Vicecampioana mondială Elveția a devenit prima echipă cu 4 victorii la campionatul mondial de hockey pe gheață, ediția 2026, pe care îl găzduiește, după ce a surclasat echipa Austriei cu scorul de 9-0. La Zurich, într-un meci din grupa, austriecii veneau după 3 victorii consecutive. Într-o altă partidă, echipa Statelor Unite, campioana mondială și olimpică, a obținut o victorie la șuturile de departajare în fața Germaniei cu 4-3, tot la Zurich. În grupa B, Cehia a trecut de Italia cu 3-1 și e noul lider, în timp ce Suedia a dispus de Slovenia cu 6-0. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
13: Publicitate la Radio Moldova.
14: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
13: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
15: 22 mai și așa în vineri, câteodată Cătălina Cucu și Dan Melnic. Continuăm matinalul chiar cu voce reușită, chiar dacă se întâmplă se poate la început de oră să reglăm vocea, să reglăm microfoanele, suntem gata să vă aducem alte noi informații. Iată ce puteți afla în această oră.
16: Păi din nou o luăm la întrebări pe colega noastră Alina Chiperia, ne spune cum e cu traficul prin capitală la această oră și tot ea ne duce și o ghicitoare.
15: Da. Oh, ce ghicitoare?
16: Ne aflăm de la ea.
15: Păi normal, nu o să mai fie ghicitoare. Dan Alexe va vorbi astăzi despre viitorul grupului de la Visegrad, semnalele venite de la noul premier al Ungariei privind o posibilă apropiere de România și despre ce ar însemna politic și strategic o eventuală extindere a acestui format regional influent din Europa Centrală.
16: Așa, după care avem și o revistă a presei internaționale și, bineînțeles, pe final de oră vine și concursul și astăzi avem de oferit 2 bilete la teatru de data asta la Teatrul Național Mihai Eminescu.
15: Așa, și avem și o întrebare a dimineții, dacă v-ați conectat cumva acum cu noi, spuneam și în ora trecută, este ziua, mergeți în siguranță la școală, ne-am adus aminte de copilăria noastră și asta vrem să vă provocăm și pe voi. Se întâmpla multe pe drumul ăsta de acasă până la școală, ne întâlneam cu colegii, poate repetam, poate împărțeam ceva, poate plănuiam ceva și așa mai departe. Cum mergeați dumneavoastră la școală în copilărie și cât de sigur vi se pare că era, care este astăzi cel mai mare pericol de pe drumul casă-școală? Au venit primele mesaje, ne întoarcem imediat să le dăm și citirea.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Mi-am adus aminte de un detaliu. Știi, când mergeai spre școală și întârziai, sunetul îl auzeai de peste drum, de încolo, știai de departe că se încep orele și tu încă nu ești. Știai cam cât ai la dispoziție să ajungi și știai cum vei ajunge.
2: Îmi aduc aminte, eram, cum zici tu, de sunetul ăsta, eram la ora de română, era prima pe ziua respectivă și se striga catalogul.
1: Așa, deci a fost ceva memorabil.
2: Da.
1: Dacă știi că era prima lecție română...
2: Eram în clasa 5-a, cred.
1: Ei, pentru că abia
2: făceam cunoștință cu profesorul.
1: Așa.
2: Și a strigat catalogul. Și ajunge la un coleg pe nume Dumitru și...
1: Atunci noi, pe colegi.
2: Da, și spunem: domn profesor, vă rugăm să nu-i puneți lui Dumitru absență. Nu, că vine. A spus că întârzie, ajunge imediat. Bun, era înțelegător profesorul și la un moment dat se deschide ușa peste 5 minute și domn profesor întreabă: tu ești Dumitru? La care Dumitru nostru spune: da, împărate.
1: Aoleo.
2: De asta a fost memorabil, țin minte.
1: Da, frumos, vezi, da.
2: Și nu i-a pus absență, l-a scuzat, și nici măcar întârziere nu i-a pus pentru fraza asta.
1: N-au întârziat să vină mesajele la 0691175757. Hai să vedem ce ne-ați scris. Întrebarea încă o dată: cum mergeați dumneavoastră la școală în copilărie și cât de sigur vi se părea că era? Care era cel mai mare pericol și care este astăzi pe drumul spre școală? Iată ce ne-a scris Ion: bună dimineața, Radio Moldova și radio ascultătorilor. Ce-i drept, și mie mi-a fost greu în primii ani de școală, 1969, mulți ani înainte. Era glod în clasă, iarna rece, abia la a treia lecție se încălzea soba. Ce chestie! Abia la a treia lecție se încălzea soba. Nu se schimba ora și era întuneric la ora 8 dimineața. N-am dormit și eu o noapte după alerte cu bombă false. În loc să fie ajuns acasă la ora 1, ok, deci fiica și nepoțica trebuiau să vină din...
2: E vorba de alerta
1: din
2: cu bombă
1: diaspora
2: de
1: și de, făceam noapte, legătură cu alerta cu soba, zic, stai, e alertă de ce? Am înțeles. Păi, ne și ascultați, depuneți un efort, sperăm să vă restabiliți ritmul zilei.
2: Așa. După mesajul lui Ion, trecem la cel al lui Petru. Eram în Mahala, mulți copii și ne strângeam cu toții ca să mergem dimineața spre școală. Drumul era cam de vreo 2,5 km, însă nu-i simțeam. Dar dacă ploua, riscam să lăsăm încălțămintea în glod. Când am mai crescut, fetele ne rugau să le cărăm în spate.
1: Asta cu întâlnitul, să mergem toți, dar aveam un coleg sau doi care auzeam pietricica în geam să ies. Hai, adem. Era semn.
2: Mai târziu a apărut bipul telefonului mobil, dar înainte de bip a fost
1: era pietricica. Și era gen, dacă nu ieși în 10 secunde, eu am plecat. Știam, da, de la pietricica am 10 secunde.
2: Dar pietricele sau șuierai, că am văzut că știi să
1: dimineață cam nu-i prea plăcut, că e multă lume, dar... Dacă trebuie de șuiera, da, am o carieră frumoasă.
2: Așa, ne-a scris și Dorina. S-a vorbit de problema noroiului, dar eu aș mai adăuga și pe cea câinilor lăsați liberi, care sunt mulți acum, dar erau mulți și în trecut. Noi ne adunam mai mulți colegi anume ca în caz de ceva să ne putem apăra, și ne-a scris și Andrei. Mă uit acum cum părinții își duc copiii deja la liceu cu mașina până în poarta școlii. Când eram eu mic, prin 2000, asta era rușinos, chiar și în clasa 5-a, și chiar dacă m-a lăsat tata la școală de dimineață, coborăm la metri buni de clădirea școlii.
1: Că e alt nivel de siguranță ani în urmă și astăzi. Ne comportăm diferit cu toții în societate. Nu pot să nu notez câinii. Da. E o problemă din ce în ce mai mare, se pare.
2: Chiar pe lângă casa radio, ieri când veneam încoace, destul de devreme, ora 7, au traversat așa frumos o haită din vreo 8 câini. Și mă gândeam că treceau trecători, erau și copii pe acolo și urmau să se întâlnească cu ei.
1: Bun, așteptăm și alte mesaje de la dumneavoastră despre acest drum de acasă până la școală. Imediat aflăm cum se circulă în Chișinău.

0: 30, aha. În Finlanda și Canada există elevi care fac zilnic zeci de kilometri ca și tine până la școală, cu transport special organizat din cauza distanțelor foarte mari dintre localități. Înțelegem că la tine era alt motiv, dar nu ne interesează, nu e neapărat să aflăm de ce. Cum se circulă astăzi prin Chișinău? Înainte de weekend.
1: Se raportează trafic îngreunat pe următoarele drumuri. În sectorul Rășcani, șoferii sunt prinși în trafic pe Alea Curoso în direcția Bogdan Voievod. Cozi de mașini se întind pe străzile studenților și socoleni către calea Orheiului. Traficul abia se mișcă pe bulevardul Moscova în direcția Kiev și sunt întârzieri pe Florilor către Renașterii Naționale. În sectorul Botanica este trafic intens pe Deceval în direcția Iuri Gagarin. Drumurile sunt supraaglomerate pe Grenoble în ambele sensuri de deplasare, iar pe Testemițeanu s-a întâmplat un accident. În sectorul centru se circulă bară la bară pe București în ambele direcții, unde a fost raportat și un accident. Traficul se desfășoară cu întârzieri pe bulevardul Ștefan cel Mare în direcția Pieții Mare Adunări Naționale și pe Ismail. În sectorul Ciocana este trafic la nodul rutier Tutună CTC, este greu de înaintat pe Lecurso în direcția Meșterul Manole și se stă pe loc pe Nicolae Milescu Spătarul către Vadului Vodă. Și sectorul Buiucani, o intersecție blocată este Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu, se circulă cu dificultate pe Ion Creangă și Calea Ieșelor în direcția Ștefan cel Mare și este greu de înaintat pe Vasile Lupu către Constantin Stere. Acestea au fost datele despre ambuteiajele din Chișinău.
0: Da, se spune, specialiștii spun, nu că așa pur și simplu, spun că una dintre cele mai mari cauze ale haosului de dimineață în trafic este plecarea cu 5 minute mai târziu de acasă. Mereu amânăm. Anume asta spun specialiștii că îngreunează traficul.
2: Bine că nu, plecarea cu 5 minute mai devreme.
0: Bun, dă-ne ghicitoarea. Vrem ghicitoare. Toată lumea vrea ghicitoare.
1: Cine vine întotdeauna, dar nu ajunge niciodată?
2: Zi.
0: Bun.
2: Cine vine întotdeauna, dar nu ajunge niciodată?
1: Cine este?
0: Godot.
2: Ce?
0: Eu răspunsul mi l-am dat. Măcar ceva am dat.
2: Eu mă gândesc.
0: Așa. Mă, cine vine întotdeauna, dar nu ajunge niciodată.
2: Timpul?
1: Corect. Ești foarte, foarte aproape.
0: Timpul, clipa.
2: Mâine, ziua de mâine.
1: Corect, ziua de mâine, mereu vine, dar nu ajunge niciodată pentru că se transformă ziua de azi.
0: Bună, da. Și mă gândeam și la salariu. Da, în fine. Bun.
2: Ăla mai ajunge câteodată, odată în lună.
0: Mulțumim tare mult, Alina Chiperi. Weekend minunat, ne scrie și Sergiu mâine. Da, puteai să ne scrii și poi mâine, dar deja a răspuns corect. Ne întoarcem imediat cu știrile pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie Grigore Vieru a debutat ieri la Chișinău. Este unul dintre cele mai importante evenimente literare din spațiul românesc, dedicat poeziei și patrimoniului cultural construit în jurul operei lui Grigore Vieru. Ucraina a lovit rafinăriile rusești de 150 de ori de la începutul războiului. Kremlinul transmite că nu sunt probleme cu combustibilul. Rusia pierde în jur de 150 de militari pentru fiecare kilometru pătrat cucerit, conform Ministerului Apărării al Ucrainei. Criza politică continuă în România. Președintele Nicușor Dan nu a găsit încă formula pentru un nou guvern. Conform unui sondaj INSECOP, 4 din 10 români cred că alegerile parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție.
1: Vremea este stabilă astăzi, cu un cer mai mult noros și precipitații în majoritatea regiunilor. Vor fi ploi de scurtă durată, însă pe alocuri se pot transforma în averse puternice, însoțite de grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Din punct de vedere termic, ziua rămâne caldă, cu maxime ce vor atinge 26 de grade Celsius la noapte. Minimile vor coborî până la 11 grade. În capitală, atmosfera este plăcută la această oră, cu o temperatură de 18 grade.

0: E 8:34 de minute, îl regăsim din nou în program pe colegul Dan Alexe pentru o nouă rubrică Picătura Europeană. De această dată, colegul nostru de la Bruxelles ne spune despre posibilitatea ca România să fie invitată în grupul de la Visegrad după declarațiile noului premier ungar.
1: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
2: Incompatibilitatea era totală atunci, în 1991, când cele patru țări, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, au decis să creeze această alianță regională, grupul de la Visegrad, de la numele orașului unde a avut loc prima întâlnire, iar orgoliul lui Ion Iliescu în România a suferit atunci o rară lovitură când România a fost respinsă de cei patru lideri de atunci, printre care Václav Havel. Nu că România ar fi pierdut mare lucru pentru că a fost respinsă. A spune că bilanțul grupului de la Visegrad astăzi e dezamăgitor este puțin spus. De pildă, schimburile economice reciproce ale celor patru țări reprezintă abia 10% din economia fiecăreia dintre ele. Toate patru sunt printre cei mai mari beneficiari ai fondurilor europene, însă fiecare se activează separat, fără o coordonare regională, ba chiar își fac concurență. Un detaliu revelator e faptul că ele n-au reușit în 35 de ani să creeze o rețea regională de comunicații. Între Varșovia și Budapesta nu circulă chiar și azi decât un tren pe zi și două de noapte. Că lucrurile se pot petrece cu totul altfel a fost dovedit de structurile echivalente care sunt de pildă Beneluxul, Belgia, Olanda, Luxemburg sau Consiliul Nordic, țările scandinave, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Ba chiar până și cele trei țări baltice cooperează între ele fără a avea măcar o structură formală. Și țările Beneluxului și cele ale Consiliului Nordic au început prin a construi rețele de comunicare și transport rapid între ele. Țările Beneluxului aboliseră orice control la frontieră între ele încă din anii 1950. Pe deasupra, azi, cele patru țări ale grupului de la Visegrad folosesc în schimb fiecare o monedă diferită. Doar Slovacia a trecut la euro. A primi în sfârșit România azi, 35 de ani mai târziu în acest grup, e doar o reparare pentru început simbolică. După ce o vreme nu România mai joacă rolul oii negre azi, ci toate cele patru țări l-au jucat pe rând, e momentul pentru a trece la o autentică alianță regională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Este ora 8:41 de minute. Bon Jovi la Radio Moldova. Noi deschidem ziarele din presa internațională. Acestea relatează despre intensificarea tensiunilor de securitate din Europa de Est pe fondul exercițiilor nucleare comune desfășurate zilele trecute de Rusia și Belarus. Mai multe publicații scot în evidență deteriorarea situației de pe frontul ruso-ucrainean, unde Moscova se confruntă cu pierderi umane și militare tot mai mari, în timp ce atacurile ucrainene cu drone afectează tot mai des infrastructura din interiorul Rusiei.
1: Presa occidentală analizează totodată efectele economice ale crizei din Orientul Mijlociu asupra Uniunii Europene, precum și provocările generate de tranziția energetică accelerată din statele membre. Cu detalii vine Vitalie Nache.
2: Revista presei internaționale. Președinții Rusiei și Belarusului Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko au participat ieri prin videoconferință la exercițiile comune privind utilizarea armelor nucleare tactice, relatează agenția belarusă de stat Belta. Lukashenko a declarat, citat de aceeași sursă, că țara sa și Rusia nu amenință pe nimeni, dar sunt pregătite să-și apere patria comună de la Brest la Vladivostok, precizând că astfel de antrenamente sunt organizate periodic de structurile militare ale celor două state. Liderul de la Minsk a afirmat că a inspectat personal obiectivele implicate în exerciții și că oficialii militari ruși sunt mulțumiți de cooperarea bilaterală. În același context, Eurointegreș încitează mesajul transmis de Ministerul Ucrainean de Externe, care a calificat drept un precedent periculos desfășurarea armelor nucleare tactice rusești în Belarus și exercițiile comune privind utilizarea acestora, considerându-le o amenințare la adresa securității globale. Aceeași publicație notează că ieri, la reuniunea informală a Consiliului Ucraina-NATO desfășurată în Suedia, șeful diplomației de la Kiev, Andrei Sibig, a confirmat existența unei amenințări sporite din partea Belarusului. Sibig a cerut aliaților NATO să-și majoreze cheltuielile pentru apărare și să continue sprijinul acordat Ucrainei, pe care a descris-o drept un partener activ în domeniul securității europene. AFP subliniază că acest apel a fost urmat la scurt timp după ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că forțele armate ale țării sale consolidează apărarea la frontiera de nord, avertizând asupra unor posibile atacuri terestre în care Rusia vrea să implice Belarusul. Zelensky a prevenit Minskul că va suporta consecințe foarte serioase dacă se va lăsa atras în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, remarcă AFP. Comentând evoluția războiului ruso-ucrainean, Bild constată că Rusia se confruntă cu trei dificultăți majore: pierderi umane foarte mari, stagnarea avansului teritorial și extinderea efectelor războiului pe propriul teritoriu. Publicația notează că armata rusă pierde lunar aproximativ 35.000 de militari uciși sau răniți, în timp ce ritmul cuceririlor teritoriale a scăzut semnificativ. În același timp, atacurile ucrainene cu drone asupra rafineriilor, infrastructurii și obiectivelor militare din interiorul Rusiei, inclusiv din apropierea Moscovei, afectează tot mai mult sentimentul de securitate al populației ruse, remarcă Bild. În atenția presiei occidentale rămân și efectele pe care le provoacă criza din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite și Iranul nu reușesc deocamdată să convină asupra unui acord de pace care ar permite redeschiderea navigației maritime în strâmtoarea Ormuz. Euroactiv scoate în evidență prognoza economică pesimistă publicată de Comisia Europeană, care avertizează asupra unei încetiniri semnificative a economiei Uniunii Europene din cauza blocării de către Iran a navelor care ar urma să transporte petrol din Golful Persic. Potrivit publicației, creșterea prețurilor la energie alimentează din nou inflația și afectează încrederea mediului de afaceri. Comisia Europeană estimează că economia blocului comunitar va continua să crească lent, însă perspectivele s-au deteriorat considerabil după escaladarea conflictului regional. Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, citat de Euroactiv, că Uniunea Europeană trebuie să reducă mai rapid dependența de combustibilii fosili importați și să evite măsuri bugetare excesive pe termen lung. Bloomberg remarcă în același context că pe fondul vremii însorite și al valului de aer cald venit din nordul Africii, Franța a înregistrat ieri o creștere puternică a producției de energie solară. Potrivit agenției de presă, producția de energie solară a depășit 20 de gigawați, iar excedentul de electricitate, combinat cu producția centralelor nucleare franceze, a permis majorarea exporturilor către Germania, Italia și Marea Britanie. Bloomberg notează că surplusul de energie a dus și la scăderea prețurilor la electricitate sub zero pe bursa EPEX Spot, fenomen care apare tot mai des în Europa în perioadele de producție solară foarte ridicate. Agenția de presă subliniază însă că extinderea rapidă a energiei solare începe să pună presiune pe infrastructura energetică europeană, care nu se dezvoltă suficient de rapid pentru a gestiona aceste volume. Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Spuneam de întrebarea dimineții, este ziua drumului în siguranță spre școală. Suntem deja în clasă și avem treabă. Avem lucrare de control, mai bine zis. Ce puteți câștiga astăzi în loc de nota 10? Sunt două bilete la teatru, la spectacolul Richard, al treilea, la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Atenție, spectacolul se joacă astăzi, adică vineri, 22 mai, la ora 18. Ne vedem acolo. Ne vedem acolo cu cineva care va câștiga. Doamna profesoară Cucu, zine ce trebuie să facă ascultătorii elevi.
2: Să ne dea numele unuia dintre cei mai titrați jucători din istoria tenisului, care astăzi împlinește 39 de ani și spunem la mulți ani.
1: Da, și vă dăm și câteva indicii, nu foarte așa clare, ușoare și clare. A câștigat 10 de titluri de Grand Slam, dar a devenit celebru și pentru simțul umorului. Imită foarte bine alți jucători de tenis.
2: A câștigat m-am pierdut în indicii. Da, a câștigat 1, 2, toate cele patru turnee de Grand Slam. A jucat unele dintre cele mai lungi finale din istoria tenisului, iar finala lui de la Australian Open în 2012 cu Nadal a durat aproape 6 ore.
1: Deci nu-i Nadal. În țara sa este considerat simbol național, este recunoscut pentru alunecările spectaculoase pe teren, uneori dansează sau cântă după victorii și are și un mem celebru de la o conferință de presă unde spune not too bad. Bun, așteptăm și mesajele dumneavoastră și sperăm să facem și noi așa, că o să le citim. Not too bad. Bun, succes. 069 117 575, WhatsApp, Viber, SMS.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Doamna Cucu, domnul Melnic, stop.
2: Vot.
1: Stop. Stop pixurile pe masă, lucrare de control încheiată în acest moment. Avem răspunsurile venite. Novak Djokovic, not too bad. Da, stăm foarte bine. Mai e și alt variantă de răspuns.
2: Ai tu? Eu n-am.
1: Beatriz Maia, Brazilia. Și în rest parcă văd Djokovic peste tot. Hai să alegem un câștigător. Domnul Prodan din regie astăzi va alege rândul din clasă care îi se pare cel mai năstrușnic. Rândul SMS, Viber sau WhatsApp, ce spuneți? A spus în șapte rândul Viber. Rândul Viber, avem nevoie și de un număr, domnule președinte al juriului. Numărul 3. Doamne, ce i-ați făcut lui Nicu? Stai așa, ai răspuns corect, da. Ce ai făcut, ce ați făcut lui Nicu?
2: Nicu a câștigat la de la mulți ani, pentru că e Sfântul Nicolae.
1: Aoleu, păi ce ai făcut, mă, Nicule, ce ai făcut, mă, domnul președinte al juriului Ian? Scriu chiar acum, felicitări, să știi că anume tu ai câștigat, că avem mai mulți elevi ascultători cu numele Sergio, pardon, Nicu. Ce faci, Nicule, astăzi? Nu știu ce faci, dar
2: merge la teatru.
1: Ce trebuia să faci, nu mai faci, pentru că te duci la teatru la ora 18 la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Se va juca spectacolul Richard al treilea, voi fi și eu acolo. Weekend minunat să aveți. Felicitări. Și avem și o informație de la serviciu Vamal. Trafic intens la Vama Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Așa că recomandarea serviciului Vamal este să optați din timp pentru traversarea frontierei pe la Costești, Leova sau Cahul. Încheiem aici? Aflați mai multe știri?
2: Da.
1: În buletinul de la ora exactă revenim.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat și va fi instituit un sistem electronic pentru atribuirea voucherilor digitale. Un proiect de lege în acest sens a fost votat de Parlament. Inițiativa are drept scop reducerea muncii informale în agricultură și silvicultură, precum și simplificarea procedurilor administrative și reducerea poverii birocratice pentru beneficiarii de lucrări. În prezent, evidența zilierilor se ține într-un registru obișnuit pe suport de hârtie, completat de către beneficiarii de lucrări. Potrivit autorilor proiectului, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării zilnice a semnăturilor zilierilor pentru confirmarea remunerării sau a instruirii presupune un consum considerabil de timp și resurse. Totodată, zilierii vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Astfel, ei vor putea beneficia de stagiu de muncă și ulterior de măsuri de protecție socială. Datele Casei Naționale de Asigurări Sociale arată că numărul zilierilor pentru care au fost declarate contribuții a crescut de la aproximativ 7.000 în 2023 la peste 10.000 anul trecut. Totuși, informațiile furnizate de Inspectoratul de Stat al Muncii indică faptul că numărul beneficiarilor care utilizează registrele de evidență rămâne redus, iar numărul zilierilor înregistrați este semnificativ sub nivelul real estimat al forței de muncă sezonieră. Instituțiile culturale publice, organizațiile non-guvernamentale, persoanele active în sectorul cultural sau grupurile de inițiativă locală pot beneficia de bani publici pentru a implementa proiecte culturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ministerul Culturii a lansat apelul public pentru Programul Național Acces la Cultură 2026, care are un buget de 15 milioane de lei. Proiectele eligibile trebuie să vizeze domenii precum literatura, teatrul, muzica, artele vizuale, cinematografia, meșteșugurile tradiționale și patrimoniul cultural. Totodată sunt încurajate inițiativele dedicate bibliotecilor și muzeilor, proiectele de educație artistică și culturală, precum și cercetările din domeniul culturii. Fondurile urmează să acopere diverse activități culturale, inclusiv organizarea de festivaluri, expoziții itinerare, turnee artistice, evenimente culturale în spații publice și private și activități educaționale interactive. Programul Național Acces la Cultură are drept scop dezvoltarea și diversificarea vieții culturale din comunitățile Republicii Moldova. Emiratele Arabe Unite au finalizat aproape jumătate din construcția unei noi conducte petroliere care va permite exportul de petrol fără utilizarea strâmtorii Ormuz în contextul blocadei impuse de Iran și al crizei energetice globale provocate de războiul din Orientul Mijlociu, transmite CNBC. Noua conductă va dubla capacitatea de export a Companiei Naționale de Petrol a Emiratelor Arabe Unite prin portul Fujairah, situat la Golful Oman, în afara strâmtorii Ormuz. Proiectul a fost accelerat după izbucnirea conflictului cu Iranul, iar conducta ar urma să devină operațională în anul 2027. Franța a respins ieri posibilitatea unei intervenții a NATO pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, argumentând că regiunea Orientului Mijlociu nu intră sub incidența Tratatului Atlanticului de Nord, a precizat ministrul francez de externe, transmite EFE. Oficialul și-a reafirmat astfel poziția față de implicarea NATO într-o operațiune de securizare a navigației comerciale prin coridorul strategic blocat de Iran ca reacție la acțiunile militare americano-israeliene. israeliene. În schimb, Franța și Regatul Unit susțin crearea unei misiuni multinaționale independente de NATO, destinată asigurării navigației pașnice în zonă după instaurarea unei încetări durabile a focului. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
3: Este ora 9 și 4 minute, ne-am întors aici la matinal. Cătălina Cucu și Dan Melnic suntem, așadar, a treia oră de matinal. Începem cu vești pentru comunitatea culturală, pentru că a fost lansată o nouă ediție a programului Acces la Cultură. Vorbim despre inițiativele care ar putea prinde viață în localitățile din țara noastră și despre oportunitățile oferite artiștilor și organizațiilor.
4: Mai apoi facem oprire în bucătărie și aflăm cât de des aleg moldovenii uleiul de măsline și care sunt beneficiile acestuia pentru sănătate, iar spre finalul de oră deschidem calendarul zilei, unde aflăm ce evenimente și personalități au marcat data de astăzi de-a lungul timpului.
3: Întrebarea dimineții legată de ziua mergeți în siguranță la școală. Cum mergeați dumneavoastră la școală în copilărie și cât de sigur vi se pare că era atunci, cât de sigur este astăzi? Pentru mulți oameni, cele mai puternice amintiri din copilărie poate nu sunt cele din clasă, ci chiar drumul spre școală. În țările de jos, mersul la școală cu bicicleta este atât de răspândit încât unele școli au parcări uriașe pentru mii de biciclete, iar studiile arată că traficul din jurul școlilor crește semnificativ în primele 30-40 de minute ale dimineții, exact când părinții merg simultan și la serviciu. Hai să vedem ce mesaje am mai primit.
4: Începem cu Victoria. Ați pus această întrebare și automat m-am dus cu gândul la podul inundat din Bălți, unde astă iarnă au apărut imagini cu copii care traversau pe marginea lui, fiind în pericol real. După asta nu am mai văzut știri la tema asta, tare vreau să cred că s-au luat măsuri, ne-a scris și Arcadie. Dacă stau să mă gândesc, drumul spre școală era o aventură în toată regula. Mergeam pe jos, evident, și nu ne ducea nimeni de mână, ne adunam din diferite blocuri învecinate și ne porneam ca o mini-armată. Era un sentiment total de siguranță. Părinții ne lăsau să plecăm singuri de la 6-7 ani, fără frigi, fără telefoane mobile sau ceasuri cu GPS. Eu personal mă feream de unii colegi mai mari care în anii 80 puteau fi chiar periculoși. Țin minte că am primit într-un an de ziua mea scurtă de blugi Adidas, care la vremea erau în deficit. După școală m-am încolțit niște băitani de prin clasa 9 și m-au pus să mă descalz și să mă dezbrac. Eu fiind în clasele primare nu mă puteam apăra, dar am avut mare noroc că i-a observat un vecin și i-a alungat. De atunci nu mai mergeam singur spre sau de la școală.
3: Da, ziua siguranței în drumul spre școală. Ne-a scris și câștigătorul de la concurs din ora trecută. Într-adevăr, ce i-am făcut, pentru că e chiar ziua lui astăzi. Și a menționat și el legat de drum, că drumul meu către școală era cu inima cât un purice. Mă ducea fratele cu bicicleta și mergea foarte tare.
4: Și eu am pățit asta.
3: Ai stat pe locul din spate.
4: Cum îi spune la locul acela de la bicicletă?
3: Păi cum?
4: Știu că are, da, are un termen specific, dar nu mi-l amintesc.
3: Are un termen așa autentic, nu mi-l amintesc nici eu. Bun.
4: De avem un secret, îmi luam o păturică și o punem acolo să fie mai moale.
3: Ne așteaptă un interviu la o cafea, ascultăm o piesă și ne întoarcem. Ne așteptă Marcela Nistor la telefon.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9 și 10 minute, că-i tot gata cafeaua, trecem și la interviu. Ministerul Culturii a lansat apelul public pentru proiectele culturale în cadrul programului național numit Acces la Cultură, ediția 2026, cu un buget de 15 milioane de lei.
2: Programul se adresează instituțiilor publice, ONG-urilor, artiștilor independenți și grupurilor de inițiativă locală care pot depune proiecte cu impact comunitar în domenii precum teatru, muzică, literatură, arte vizuale și patrimoniu cultural. Mai multe la subiect discutăm cu Marcela Nistor, secretara de stat de la Ministerul Culturii. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bine ați revenit la Radio Moldova, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Astăzi este ziua siguranței drumului până la școală. Ce vă aduceți aminte din drumul ăsta spre școală? Aveți ceva amintiri?
3: Da, eu învățam la Bulbaca și... Nu, eu învățam la Nini Noi, dar locuiam la Bulbaca și mă duceam cu un chirurg. Dar înapoi veneam cu... Mă rog, rutiera sau cu autostopul?
2: Sună periculos. Nici nu știu ce e mai periculos, cu autostopul sau cu chirurgul.
3: Da, exact. Așa că eu pot să povestesc mult la siguranță.
2: Așadar, Ministerul Culturii anunță lansarea unei noi ediții a programului național Acces la Cultură. Pentru început, explicați-ne ce presupune acest program și cui îi se adresează mai exact. Da.
3: Hai să propun să începem de la nevoia care a apărut. Foarte multe activități culturale sunt și instituții mai mari sunt cumva desfășoară activitatea în centrul Chișinăului. Și mai multe rapoarte apare această nevoie de a descentraliza cultura, ca să oamenii din regiuni să aibă acces la cultură de calitate. Și acest program, care este inclus și în Strategia Națională de Dezvoltare, anume de a crea acces la cultură ca să susținem diversitatea culturală și cetățenii să participe activ la viața culturală a întregii țări și cumva toate valorile noastre culturale cumva au o expresie într-o anumită formă în Chișinău să ajungă peste tot. Și asta e scopul lui de bază. Acum, cine poate aplica? Deja, cum și-ați enumerat anterior, este adresat artiștilor, instituțiilor, ONG-urilor, dar scopul de bază pe care noi îl urmărim este ca activitățile și ideile pe care le propun ei să fie pentru teritoriu, pentru regiuni.
1: Nu este prima ediție a acestui program, iar în ultimii ani au fost susținute mai multe inițiative culturale în țară. Cu ce vine nouă ediția din acest an și ce schimbări ați făcut față de anii precedenți?
3: Asta e a doua ediție. Nu aș spune că avem așa un trecut glorios, dar în sens chiar prima ediție a funcționat foarte bine și am avut feedback foarte pozitiv și de la artiști și de la oameni din localități la care au găzduit evenimentele. Nu cred că se schimbă ceva nume, mai mult pentru aplicanți. În formularul de aplicare, acolo apare în aplicare și deci trebuie să desfășoare un pic mai mult bugetul. Pentru că în formularul anterior nu era cumva, era ulterior negociat sau era ulterior descris mai mult, dar acum un sumar de buget deja va fi inclus în partea asta de formular. Dar în rest nu schimbăm ceva.
2: Bugetul total al programului este de 15 milioane de lei. Cum vor fi distribuiți acești bani și dacă există o limită maximă de finanțare pentru un singur proiect?
3: Deci pentru... așa se opere în întrebările. Cum vor fi distribuiți? Noi vom instaura o comisie care va analiza toate aplicările. Și comisia, cred că în vreo termen de 15 zile, maxim 20, vor analiza toate dosarele. Și ulterior deja vor fi anunțați care au trecut sau nu. Așa, în termen de 20 de zile, așa, noi vrem să, după depunere, noi o să realizăm și o să evaluăm tehnic financiar și ulterior deja vor fi semnate contractele cu cu oamenii care au venit cu aceste idei. Acum încă nu am stabilit o limită per proiect, dar urmează a fi stabilită și eu cred că posibil să fie ca anul trecut până la 1 milion de lei.
1: Și încă o întrebare, ce proiecte implementate în acest program național considerați că au reușit să aducă cel mai mult cultura mai aproape de oameni?
3: Eu vă spun unul care pe mine personal am urmărit activitatea la Rama Albastră și mi se pare că a funcționat foarte bine pentru că în ce a costat proiectul? Deci Victor mergea prin localitate, pe la gospodării de oameni și colecta fotografii vechi, cele mai vechi fotografii din sat. Ulterior le digitaliza, le printa și făcea o expoziție la primărie. Și evenimentul de expunerea fotografiilor mereu era o sărbătoare, pentru că oamenii vineau și își aminteau, povesteau împreună povestea satului, oamenii despre oameni și atunci au funcționat acest element pe care noi vrem să-l urmărim de coeziune socială prin artă și prin cultură, a funcționat foarte bine, pentru că oamenii se adunau în jurul unor povești, unor amintiri și cumva transmiteau și copiilor și arătau cum era râu înainte, cum era pădurea, cum purtau hainele. Deci a funcționat extraordinar, ca asta așa, din preferatele mele. Dar au fost foarte multe ateliere care au ajuns la în zone rurale, care de fotografii, de olărit, de pictură. Deci mi îmi pare că asta și cumva ne place că au fost foarte concerte de muzică clasică în locuri neobișnuite. Știu că un violoncel și un acordeon au călătorit prin toată țara și oamenii s-au bucurat să asculte muzică clasică într-un context în care nu s-ar fi gândit vreodată că ar putea să-l asculte la ei acasă sau acolo în sat. Și asta a fost foarte frumos.
2: Asta a fost frumos și vrem să continue să fie și mai departe frumos. Mulțumim tare mult pentru prezență și pentru explicații. Da. Sperăm că aceste proiecte să aducă mai multă cultură vie în comunitățile noastre și cât mai multe idei bune transformate în realitate. Mult succes în continuare!
3: Mulțumim mult! O zi frumoasă!
1: La revedere, așadar, am discutat cu secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor. Atunci.

0: 9:20 de la un simplu ingredient exotic la un element de bază în bucătăriile moldovenilor. Uleiul de măsline este tot mai utilizat, se pare, fiind ales nu doar pentru gustul intens, ci și ca un adevărat scut pentru sănătatea inimii.
1: Fie că îl punem în salate, fie că îl folosim la gătit, acest tip de ulei tinde să îl înlocuiască pe cel tradițional. Cum alegem însă un produs calitativ și ce secrete se ascund dincolo de etichetă, ne spune colega Nicoleta Furdui.
2: Medicii recomandă tot mai des includerea uleiului de măsline în alimentație, datorită conținutului bogat de grăsimi sănătoase și antioxidanți. Totuși, consumatorii sunt atenți nu doar la beneficii, ci și la gust, preț și calitate. Unii chișinăuieni spun că aleg uleiul de măsline pentru un stil de viață mai sănătos, în timp ce alte persoane rămân fidele uleiului de floarea soarelui.
3: Nu este pentru mine o mare diferență. Ce ține de mâncare, aș prefera ulei de măsline, mi se pare mai sănătos. Sănătos, mai ușor se degeră, dar iarăși nu este principal care ulei.
4: De măsline. Pentru mine e mai gustos, e mai bun, e mai calitativ.
5: Eu prefer ulei de floarea soarelui, fiindcă nu-mi place gustul de ulei de măsline. Nu prăjesc de obicei mâncarea în salate, doar dacă să punem ulei.
6: Eu aș alege ulei de măsline, fiindcă e un gust mai premium, ofer. Mai des mănânc fiert, fiindcă e mai sănătos fiert decât prăjit.
7: Ulei de măsline. Mi-e scump și mai bun. Să folosești mai bine bucate.
2: Importatorii spun că diferența dintre un ulei obișnuit și unul extra virgin începe chiar de la procesul de producere și de păstrare a proprietăților naturale ale măslinelor.
8: Avem ulei de măsline din prima presare și avem din a doua presare. El se menține cu o temperatură 220 de grade. El se consumă în salate, se consumă pe stomacul gol și chiar pentru prepararea diferitor medicamente. Uleiul noi îl aducem din Grecia, deoarece în Grecia în ulei extra virgin nu se permite adăugarea altor uleiuri.
2: De asemenea, calitatea produsului poate fi verificată chiar și acasă, iar un ulei autentic își schimbă textura la temperaturi scăzute.
8: Pentru a diferenția un ulei de măsline de calitate, luați sticla de ulei, o puneți în frigider aproximativ o oră, o oră jumate și dacă uleiul se prinde așa cum am face noi untura, înseamnă că uleiul de măsline este de o calitate bună și este original fără diferite adausuri. Dar dacă nu se prinde, înseamnă că în uleiul dumneavoastră sunt diferite uleiuri. Atunci când prăjit dânsul, el nu elimină fumul ăla care elimină cel de floarea soarele.
2: Specialiștii recomandă consumul moderat al uleiului de măsline, în special în salate sau preparate gătite la temperaturi potrivite. Deși este mai scump decât alte tipuri de ulei, mulți consumatori îl aleg pentru proprietățile nutritive și gustul specific.

Este ora 9 și 30 de minute, iată care sunt știrile pe scurt. În urma apariției unor mesaje în spațiul online, precum că un bărbat ar fi încercat să răpească două minore în sectorul Buicane al capitalei, poliția s-a autosesizat și a inițiat imediat verificări pe caz. Suspect este un bărbat de 43 de ani care a fost identificat și reținut. Poliția precizează că informațiile au fost plasate inițial pe rețelele de socializare, fără o sesizare prealabilă a autorităților. Iar în acest context, poliția face apel către cetățeni ca, în cazul unor suspiciuni privind eventuale fapte ilegale, să sesizeze mai întâi și imediat poliția. Republica Moldova și China discută lansarea unei curse aeriene directe pentru facilitarea călătoriilor.

0: 4 monumente istorice de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate cu sprijinul Uniunii Europene. Franța avertizează că multe țări sunt acum în imposibilitatea de a mai elibera petrol din rezervele strategice pentru a calma criza energetică, deoarece nu există niciun semnal despre cât va mai dura războiul din Iran și blocajul din Hormuz.
1: Vremea e stabilă astăzi, cu un cer mai mult noros și precipitații în majoritatea regiunilor. Vor fi ploi de scurtă durată, însă pe alocuri se pot transforma în averse puternice, însoțite de grindină, descărcări electrice și intensificări ale vântului. De punct de vedere termic, ziua rămâne caldă, cu maxime ce vor atinge 26 de grade Celsius. La noapte, minimele vor coborî până la 11 grade. În capitală, acum atmosfera este plăcută, cu o temperatură de 20 de grade.

0: 9:34 de minute arată ceasul, iar dacă ne uităm în calendar, se pare că am ajuns deja în cea de-a 142-a zi acestui an, ceea ce înseamnă că ne mai rămân exact 223 de file în calendar pentru a ne îndeplini toate planurile din 2026. Soarele e sus pe cer de la ora 5:42 de minute, urmând să până la 20:44 de minute.
1: Astăzi e 22 mai, este ziua lui Sherlock Holmes, acea zi în care e acceptabil să analizezi suspect colegul sau colega care vine prea liniștită la serviciu.
0: Ai pus lupa pe mine? Dar nu se pune că n-ai șapca aia specifică a lui Sherlock Holmes, cu două cozoroace.
1: Care e problema?
0: Se găsește.
1: Sigur, sub acoperire nu trebuie șapcă.
0: Am fost la un moment dat la Londra, la muzeul lui Sherlock Holmes, deși e personaj fictiv, dar am văzut lucruri interesante care în carte au fost folosite de acest faimos detectiv și care de fapt erau folosite de detectivii acelor vremuri.
1: De ce te invidiez acum? Ziua solitară astăzi, jocul care a făcut milioane de oameni să pară foarte ocupați la calculator, nu?
0: Și nu doar la calculator.
1: Tot astăzi este și ziua cumpărării unui instrument. Adică ziua în care mulți descoperă, nu știu, că e entuziasmul de la magazin și primele lecții nu sunt chiar aceeași melodie, dar poate deschide o carieră.
0: Stai un pic, măcar pe plan să personal. Facem o pauză, că Pavel râde, a început să râdă când ai zis de soliter. Ai jucat și tu, nu-i așa?
1: Păi stai, că noi când ne uităm la regie, vedem un spate de monitor și pe domnul regizor. Adică te-ai regăsit.
0: Nu știm niciodată ce se întâmplă acolo.
1: Este și ziua pieselor care dau titlul albumelor. Sunt o grămadă de piese celebre, au
0: dar
1: atâta
0: nu se
1: personalitate
0: mereu.
1: Încât
0: sunt și
1: ajung și pe copertă.
0: Sunt nume diferite față de titlurile melodiilor.
1: Sunt, sigur, dar e ziua nume la piesele alea,
0: la cei care
1: alea,
0: fac asta.
1: Care, da, poartă numele și a albumului. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei 22 mai.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 22 mai în 1892, dentistul din New London, Washington Sheffield, a inventat tubul pentru pastă de dinți. Atunci doctorul nici nu putea să creadă că ideea lui va deveni unul dintre cele mai relevante obiecte ale existenței umane. Până la sfârșitul secolului XIX, dinții erau curățați cu pudră de dinți vândută în pungi mici de hârtie, ceea ce era foarte incomod. Dentistul Sheffield a decis să facă mai convenabilă utilizarea noii paste de dinți. Auzise de un artist american care în anii 1840 își păstra vopselile în tuburi de tablă. Washington s-a gândit că astfel de tuburi, după o ușoară modernizare, ar putea fi folosite și pentru depozitarea pastei de dinți. La un an după ce stomatologul a lansat tuburile, un alt farmacist, Colgate, afla despre noul produs. A adoptat rapid practica îmbalării în tuburi a tot felul de unguiente și creme și a devenit de asemenea proprietarul drepturilor asupra acestei invenții. De atunci, popularitatea pastei de dinți a crescut, au apărut peste 20 de tipuri diferite de paste, treptat tabla din care au fost făcute primele tuburi a fost înlocuită cu aluminiu, iar mai târziu cu plastic.
4: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
3: La 22 mai în anul 1924 s-a născut cântărețul și compozitorul francez Charles Aznavour. A fost unul dintre cei mai longevi și cunoscuți cântăreți francezi, alături de nume precum Edith Piaf sau Mireille Mathieu. Cariera sa impresionantă însemnând peste 1300 de melodii compuse, peste 1400 de cântece înregistrate în 8 limbi de circulație internațională și peste 180 de milioane de discuri vândute. Aznavour a fost și un remarcabil actor, fiind prezent în distribuția peste 90 de producții cinematografice, iar excepțională sa cariera artistică a fost recompensată cu premii internaționale de prestigiu.

0: Always in the air aici la Radio Moldova, dar mai avem de aflat și ce mai scria presa de acum 100 de ani, într-o perioadă în care și teatrul, apropo, avea propriile dezbateri despre generațiile tinere.
1: Da, presa din 22 mai 1926 scria, de exemplu, despre Teatrul Național din București și nevoia de a le oferi șanse actorilor aflați la început de drum. Mai mult decât atât, autorul articolului cerea publicului și criticilor puțină indulgență. Ideea era simplă, talentul are nevoie și de timp și de răbdare, nu doar de aplauze sau verdicte rapide. Deci, veneau actorii tineri la teatru și presa ruga cititorii să fie indulgenți cu critica. Să-i așteptăm, să avem răbdare. Hai să aflăm ce scria și despre ce altceva scria presa la 22 mai 1926.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
1: Mai 1926, hai să răsfoim ziarele din nou. La 22 mai 1926, ziarul Adevărul publica noi acuzații despre tensiunile electorale din Basarabia și din alte județe ale României. Îi oferă un articol lui Pan Halipa care declara că atmosfera creată în Basarabia primejduiește unitatea națională, acuzând guvernul că tratează statul ca pe un bun al lor. Același ziar anunță lista Partidului Țărănist pentru alegerile de la Soroca. Pentru cameră, domnii Stere, Lunașcu, Cazacliu, Sfeclă, Hritcu și Halipa, iar la Senat, Gâscă și Scobioală. Familii autentice pe care le regăsim și astăzi în teritoriu. Ziarul Argus anunța că Ministerul de Finanțe pregătea un regim special al cârciumilor pentru Basarabia după ce legea generală a băuturilor spirtoase nu fusese votată în Parlament. Semn că alcoolul era deja o problemă economică, sanitară și politică și se dorea o soluționare. Ziarul Argus aprecia în cronica teatrală faptul că Teatrul Național de la București oferea șanse autorilor români și mai ales tinerilor actori prin sistemul de roluri dublate. Debutanții urcau pe scenă în distribuții alternative alături de nume importante, se vorbea despre lipsa repetițiilor suficiente pentru tineri, despre emoțiile debutului și despre nevoia ca actorii aflați la început să fie judecați cu indulgență. Un exemplu bun, iată, pentru critica de astăzi din online. Ziarul Oglinda Lumii relata că la Londra a fost testat un nou sistem de circulație cu sens unic, menit să reducă aglomerația tot mai mare de pe străzi. Direcția de mers era indicată prin săgeți mari și vizibile, iar experimentul era prezentat ca o soluție modernă pentru traficul urban. Acum 100 de ani, ideea de sens unic era o noutate care merita fotografiată și explicată în ziar. Tot aici și tot în Anglia se prezenta cu uimire un sport neobișnuit jucat de englezi, fotbalul pe motociclete. Articolul descria un match impresionant în care jucătorii urmăreau mingea conducând motociclete pe teren, iar fotografia din ziar surprindea o fază palpitantă a jocului. Deși pare o invenție modernă pentru internet și rețele sociale, se vede că și acum 100 de ani, oamenii căutau sporturi spectaculoase, zgomotoase și cât mai ieșite din comun. Weekend frumos aveți!

0: Începe ziua cu sport.
1: E 9 și 49 de minute, chiar acum intrăm și în lumea sportului, unde niciodată nu lipsesc surprizele. Sportul continuă să producă emoții, recorduri și subiecte care ajung rapid din teren, direct în conversațiile de zi cu zi.
2: Efi Migrat vine acum cu cele mai importante noutăți din sport, național sau internațional. Rămâne să aflăm. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, colegi, bună dimineața, stimați radioascultători. Așa cum v-am obișnuit, dar și de data aceasta nu voi rupe tradiția, mă voi concentra doar pe sportul național și avem rezultate frumoase care trebuie de remarcat. În primul rând, știu că ești un mare fan al sportului rege, nu știu dacă ai auzit de formația Real Siret, Dan?
2: Sigur că da, au mai multe echipe și generații, de la juniori în special.
3: La juniori, exact. Iată că lupii din Siret, cum li se mai spune jucătorilor de la FC Real din această localitate, au realizat în sfârșit obiectivul principal care și l-au propus acum 3 ani, de a se califica în premieră pe prima scenă a fotbalului din țara noastră. Un exemplu, prieteni, într-adevăr, de determinare, dar și, dacă vreți, aș putea spune și de management sportiv, pentru că o formație care e fondată acum 3 ani, uitați-vă cât de bine a parcurs toate etapele până aș vedea obiectivul împlinit de a ajunge în eșalonul superior al fotbalului din Republica Moldova și sunt convins că va urma și alte surprize din partea formației antrenate de Alexandru Bezimov, dar vă spuneam că au trecut în semifinale cu 1-0 de Iskra în faza play-off. Probabil au și profitat de faptul că cealaltă echipă care s-a calificat în faza finală, FC Floreș, care a învins pe Spartanii Sportul tot în această fază a competiției, semifinale cu 4-1, nu a primit licența de a evolua în eșalonul superior, astfel că Real Siret, alături echipei UTM, care de altfel revine în eșalonul superior, și deja sunt cunoscute toate cele 8 echipe care vor evolua în noua stagiune, care va începe pe data de 20 iunie. Un alt moment important, colegi, care aș vrea foarte mult să-l menționez, vine și din powerlifting, prieteni, acolo unde deja Moldova are un nume în această probă de sport, iar Daniel Procopciuc deja este un nume greu în această disciplină. Acesta a devenit dublu campion european la arm wrestling, rezervat seriunilor competiția continentale, desfășurându-se la Budapesta, Ungaria. El a devenit campion european atât la brațul stâng cât și la cel drept și și-a trecut cu această ocazie al 11-lea titlu de campion european din carieră, prieteni. Un succes care, într-adevăr, trebuie de remarcat. Și vom încheia săptămâna aceasta cu o bucurie care vine din lupte. Apropo, astăzi Rusalina Portaru, după ce acum o săptămână și-a trecut în palmares medalia de bronz la categoria de 17 ani, iată că discipul antrenorilor Petru și Andrei Chiper și al liceului Republican cu profil sportiv va disputa în această seară cu începere de la ora 18 finala categoriei de 46 de kilograme cu fața unei reprezentante a Georgiei, astfel că și-a asigurat deja cel puțin medalia de argint. Iată încă un succes răsunător pentru luptele libere din Republica Moldova și îi ținem pumnii în această seară. Poate cine știe devine chiar campioană continentală la această categorie de vârstă.
2: Ținem pumnii și dacă îi ține și campionul de la arm wrestling, în general va fi succes.
3: Cu siguranță, da.
2: Să ținem așa ca și campionul nostru. Mulțumim tare mult, Efim Ignat. Felicitări campionilor noștri și weekend cât mai reușit.
3: Mulțumesc.
1: Așadar, a fost Efim Ignat, colegul nostru jurnalist sportiv. Îl așteptăm și săptămâna viitoare cu alte detalii din sportul național.

0: 9:56 de minute. Am fost alături de dumneavoastră Cătălina Cucu și Dan Melnic, alături de producătoarea Viorica Rusica și Pavel Prodan astăzi la regie. Trebuie să spunem, e
1: de muzica care se aude, încă se aude pe fundal.
0: Și că, nu știu dacă poate o să asculte alte persoane. Săptămâna viitoare ne întâlnim luni, marți, miercuri pentru ultimele ediții de matinal în această componență, așa că dacă nu ne auzim săptămâna viitoare, să vă mulțumesc acum pentru că ne-ați ascultat, pentru că sunteți alături de noi și că am avut dimineți foarte, foarte plăcute și chiar o să fie dur.
1: Mă gândeam că vrei să zici de Cătălin Josan, că poate ne ascultă.
0: Da, și de asta, Cătălin Josan cu La Diferența. Nu știu ce, e vreo formație probabil. I-am auzit tocmai acum pe final de matinal. Ce urmează la Radio Moldova?
1: Urmează, în primul rând, muzică, urmează apoi știrile în romba rusă și o nouă ediție din spațiul public, unde astăzi se va discuta despre scandalul din primăria Chișinău și ce urmează.
0: Weekend? Cât

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Парламент утвердил новые правила управления кризисами. Регистрация авто будет приостанавливаться при отсутствии технического осмотра. В Швеции на встрече министров иностранных дел стран НАТО должны быть объявлены подробности о том, от каких видов поддержки США придется отказаться в Европе. В США из-за вспышки Эбола не пустили самолет с пассажиром из Конго. А в самом Конго сожгли центр лечения лихорадки Эбола. Подробности в выпуске. Парламент утвердил новые правила управления кризисами. Они вводят парламентский контроль над деятельностью комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы меры, принимаемые в кризисные периоды, могли проверяться специализированными комиссиями. Проект также предусматривает более гибкий срок действия чрезвычайного положения, который может быть установлен в диапазоне от 30 до 90 дней, а также сокращение срока действия режима чрезвычайной ситуации с 60 до 30 дней. Комиссия по чрезвычайным ситуациям должна будет представить парламенту в течение максимум 72 часов все принятые акты и ограничения, а Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку оценит их законность, необходимость и соразмерность. На основе анализа парламент сможет предложить правительству изменения или полную частичную отмену решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям. После окончания чрезвычайного положения правительство представит подробный отчет о принятых мерах и их последствиях. При голосовании во втором чтении законодательная инициатива будет объединена с другим проектом о сроке действия чрезвычайного положения. Регистрация авто будет приостанавливаться при отсутствии технического осмотра. Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому регистрация автомобилей будет приостанавливаться автоматически при отсутствии техосмотра. Приостановление регистрации будет применяться автоматически путем внесения записи в государственный реестр транспортных средств в трех случаях. По истечении срока действия технического осмотра, при обнаружении опасных технических неисправностей во время техосмотра, при обнаружении опасных технических неисправностей в процессе движения. Транспортные средства с опасными неисправностями будут лишаться регистрации сразу после их обнаружения. В остальных случаях приостановка происходит через 30 календарных дней, которые должны быть использованы для посещения автосервисов с целью устранения неисправностей или прохождения технического осмотра. Остановка регистрации будет автоматически отменена после выдачи свидетельства о техническом осмотре, подтверждающего возможность возобновления движения транспортного средства. Правила организации парковок. Водители, не оплатившие парковку или занимающие более одного места, могут быть оштрафованы. В некоторых случаях автомобили могут быть эвакуированы. Согласно проекту, общественные парковки будут официально включены в категорию муниципальных услуг. Это связано с тем, что действующая правовая база устарела. Таким образом, водители, занимающие два или более мест, рискуют получить штраф в размере до 1500 леев, а за неуплату сбора на парковку может быть наложен штраф до 2500 леев. Реестр паденных рабочих будет оцифрован и будет создана электронная система выдачи ваучеров. Инициатива направлена на сокращение неформальной занятости в сельском хозяйстве, а также на упрощение административных процедур и снижение бюрократической нагрузки на фермеров. В настоящее время реестр паденных рабочих ведется в обычном бумажном виде. Эта система неэффективна, а обязанность собирать подписи паденных рабочих требует значительных временных и ресурсных затрат. В выходные дни в центре Кишинева будет ограничено движение транспорта. В воскресенье пройдут фестиваль традиций и велогонка велохора. Однако некоторые ограничения вступят в силу в субботу и будут действовать до утра понедельника. Движение по улице Колумна на участке между улицами Бонолеско-Бодони и Пушкина будет приостановлено с вечера субботы до 5 утра понедельника. В воскресенье движение также будет приостановлено по улице Александру Челбун на участке между улицами Пушкина и Бонолеско-Бодони. с 12.00 до 22.00. Сотрудники полиции рекомендуют водителям избегать указанных участков. Сегодня православные христиане отмечают летний день святого Николая по старому стилю. Святой Николай считается одним из величайших почитаемых святых православной церкви, покровителем детей, чудотворцем и защитником веры. В этот день храмы отмечают более 90 населенных пунктов. Православная церковь отмечает день святого Николая дважды в год – в мае и в декабре, когда малыши получают подарки в сапожках. В Молдове проживают более 43 тысяч мужчин с именем Николай и более 12 тысяч Николета. В Швеции продолжается двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Главная тема – оценка последствий заявления США о поэтапном выходе из системы европейской безопасности. Это означает потенциальное отсутствие гарантий военной поддержки даже в условиях конфликта. Подробности о том, от каких видов поддержки США могут отказаться в Европе, должны быть объявлены сегодня, в пятницу. Участники встречи обсуждают также, как Североатлантическому альянсу нарастить оборонное производство, поскольку война в Иране истощает запасы американских передовых вооружений. Парламент и страны ЕС согласовали создание центра высылки. Европейские парламенты и страны Евросоюза достигли предварительного соглашения по вопросам, касающимся очередного ужесточения миграционной политики, за исключением момента вступления новых норм в силу. Как отмечает агентство DPA со ссылкой на источники в переговорных кругах, страны ЕС запросили дополнительное время, чтобы привести собственные правовые базы в соответствии с новыми нормами. Европарламент настаивает на немедленном введении новых мер в действие. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 июня. Соединенные Штаты расширяют военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса. В ближайшее время в Польшу будет переброшено еще 5000 американских солдат. Об этом заявил президент Дональд Трамп на платформе Truth Social. Глава Белого дома пояснил, что это стратегическое решение является прямым результатом избрания нового президента Польши, которого он поддерживал во время избирательной кампании. Недавно Вашингтон объявил о выводе 5000 солдат из Германии в ответ на критику канцлером Фридрихом Мерцем американо-израильской войны против Ирана. В отличие от Берлина, Варшава не осудила этот конфликт. Выступил против платы за проход через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив. «Мы хотим, чтобы он был открыт. Мы не хотим, чтобы была плата за проход. Это международный водный путь», – сказал Трамп на брифинге, передает CNBC. Американский лидер также заявил, что суда не заходят в Иран и не покидают его без одобрения США. По словам Трампа, из-за этого Тегеран ежедневно теряет до 500 миллионов долларов. Евросоюз снизил прогноз роста экономики из-за кризиса в Ормузском проливе. Теперь в Брюсселе ожидают, что в этом году экономика ЕС вырастет лишь на 1,1% против 1,4% заложенных в осеннем прогнозе Еврокомиссии. Прогноз по зоне евро понижен еще сильнее – до 0,9%. В своем докладе Еврокомиссия предупредила, что нарушения в работе мировых энергетических рынков, вызванные обострением напряженности вокруг Ормузского пролива, одного из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и газа, значительно ухудшили экономические перспективы Европы. Инфляция в ЕС, как прогнозируется, достигнет в этом году 3,1%, что на целый процентный пункт выше прежних ожиданий. Основной причиной называют рост стоимости энергоносителей после скачка цен на нефть и газ на фоне опасений перебоев с поставками в Персидском заливе. Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Румынии до 0,1% в этом году. Еврокомиссия значительно ухудшила прогноз роста экономики Румынии на текущий год. Если осенью ожидалось увеличение ВВП на 1,1%, то теперь этот показатель оценивается лишь в 0,1%. При этом уровень инфляции достигнет 7%. В 2027 году, согласно ожиданиям Еврокомиссии, ВВП Румынии вырастет на 2,3%, а инфляция замедлится до 3,7%. В США из-за вспышки Эбола не пустили самолет с пассажирами из Конго. Самолет Air France, летевший из Парижа в Детройт, экстренно изменил маршрут после того, как на борту обнаружили пассажира из захваченного Эболой Конго. А в самом Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола. В городе Рвампаре на востоке Конго местные жители сожгли центр, где проходили лечение пациента вирусом Эбола. Мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от Эбола. И о погоде. Сегодня пасмурно, повсеместно дожди с грозами. Ветер северо-западный, сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов. В столице плюс 24 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Bencheci și începem o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. Primăria Chișinău este în centrul unui scandal fără precedent. Fosta viceprimară Irina Gutnic îl acuză public pe primarul general Ion Ceban de mai multe ilegalități, și anume mobilizarea angajaților primăriei pentru o campanie electorală în timpul programului de muncă, donații fictive pentru Partidul MAN, presiuni interne asupra angajaților primăriei, influențe politice și utilizarea instituției publice în interes de partid, dar și gestionarea netransparentă a banilor publici. Sunt doar câteva dintre cele care au venit din acuzațiile din partea viceprimarii. Mai mult, doamna Irina Gutnic spune că a făcut parte din acest sistem și recunoaște că a executat indicații pe care astăzi le consideră ilegale și că Ion Ceban ar fi un pericol național. De cealaltă parte, primăria respinge toate acuzațiile și vorbește despre un atac politic orchestrat de guvernare. Dar întrebarea este și rămâne că vorbim despre o răzbunare după o demitere, poate reglare de conturi sau despre începutul unor dezvăluiri care pot zdruncina administrația lui Ion Ceban. Așadar, invitații ediției de astăzi sunt doamna Irina Gutnic, fostă viceprimară de Chișinău. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața și bine v-am găsit!
2: De asemenea, a dat curs invitație și doamna Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag! Și îl salut cu drag și pe domnul Dinar Cojocaru, este vicepreședintele fracțiunii PSRM din CMC. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
5: Bună ziua, mulțumesc!
2: Da, cu mare drag! Și pe rol de arbitru vom avea pe domnul Andrei Curăraru, care este expert în politici publice și securitate de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
6: Nu știu dacă ați poți fi arbitru, dar am să încercați.
2: Ați să încercați, așa. Eu vreau să menționez că în cadrul emisiunii de astăzi au fost invitați și reprezentanții fracțiunii MAN, inclusiv ai primăriei, însă au refuzat invitația detașat. De asemenea, au fost invitați și reprezentanții fracțiunii partidului nostru din CMC, dar tot au refuzat invitația și domnul Victor Chirond a fost invitat la această emisiune și a spus că nu vrea să participe alături de doamna Irina Gutnic. Din păcate, asta este răspunsul. Așadar, avem o componență, maxim posibil ceea ce am reușit să vă adun ca să explicăm și să lămurim cetățenilor ce se întâmplă în primăria Chișinău. Și cred că nu o să începem de la de ce ați decis să vorbiți acum, doamnă Irina Gutnic, pentru că ați mai declarat aceste lucruri. O să o luăm așa de la un capăt, de la acuzațiile pe care le aduceți domnului Ion Ceban, și anume fisurile dintre dumneavoastră și primarul general al Chișinăului au apărut în campania alegerilor parlamentare. Așa ați declarat. Toată istoria cu blocul Alternativa, da? Că s-a format și nu ați avut încredere. Aici m-ați mai spus că a fost anunțat cu 10 minute înainte de acea conferință de presă. Să ne spuneți, dumneavoastră, ați spus că angajații primăriei au fost implicați în campanii electorale pentru MAN. În timpul programului de muncă, timp de o lună de zile. Deci erau scoși și așa ți-a afirmat dumneavoastră. Iar indicațiile a fi venit chiar direct de la primarul Ion Ceban. Și dacă a existat vreun funcționar, să ne spuneți, care a refuzat, dacă da, cine ar fi și ce se întâmpla cu cei care ziceau nu?
3: Deci, multă lume a fost scoasă în stradă, nu doar pentru campania pentru alegerile parlamentare. Noi periodic organizăm diferite campanii, inclusiv și campania estivală de a oferi cetățenilor un pahar de apă și pe lângă acest pahar de apă se mai oferă și materiale informative. Deci, am avut alegerile locale, când la fel colegii alături de mine ne-am aflat în stradă și am încercat să comunicăm cu cetățenii. Evident că toate aceste acțiuni erau susținute financiar din bani publici, pentru că oamenii nu primeau alte salarizări decât salarizarea de bază și acele adausuri care se...
2: De 4-5 mii de lei, care
3: se ofereau pentru serviciile prestate.
2: A fost vreo persoană care a spus nu, nu vreau să ies, nu mă impuneți sau nu?
3: Da, au fost foarte multe nemulțumiri. De fiecare dată încercam să le gestionăm.
2: Să
3: cel mai des obiectau asistenții medicali, educatorii din grădinițe, pentru că atribuțiile lor de bază nu sunt să se afle în stradă, în cort, la temperaturi de 30-40 de grade și să distribuie ziare.
2: Dar din rândul dumneavoastră, de conducere, erau persoane? Sau mergeați și în căldură și cu paharul, cu apă, dacă trebuia?
3: Eu cred că majoritatea colegilor erau nemulțumiți de aceste obligații pe care le aveam, dar reșind din faptul că aveam împreună să realizăm un obiectiv, ne mobilizam și
2: așa,
3: mergeam înainte.
2: Am înțeles. Alte ilegalități care le-ați vociferat dumneavoastră, adausurile salariale pentru orele lucrate, ați spus, da. Ați mai spus despre servicii de dezăpezire, care nu s-au prestat în valoare de peste 80.000 de lei, o autorizație de construcție ilegală. Vreau să vă întreb, aveți probe concrete? Pentru că am văzut că aveți o mapă destul de groasă și dacă veți merge la procuratură...
3: Deci toate declarate de mine sunt susținute de probe. Mapa care era prezentă pe masă este doar pe un singur subiect. Eu în cadrul conferinței am vociferat și am enumerat doar câteva aspecte de ilegalitate. Ele sunt cu mult mai multe, dar pentru a nu compromite măsurile procesual penale, pentru a nu compromite probele, nu am declarat foarte mult public. Și vreau să vă asigur că aceasta nu este o răzbunare și majoritatea lucrurilor spuse de mine, de fapt, sunt cunoscute. Majoritatea, repet, sunt cunoscute de toată lumea. Eu nu am spus nimic nou. Doar că ceea ce spun eu, o să merg până în pânzile albe să probez, să prezint probe sau să arăt unde se regăsesc aceste probe și cum pot fi confirmate spusele mele.
2: Am înțeles. Veți merge pe autodenunț? Deci veți spune că da, am făcut aceste ilegalități?
3: Eu deja m-am autodenunțat pentru că nu este corect să mă eschivez atâta timp cât am făcut parte și eu din acest sistem și nu este corect să arunc acum tot acest, cum se vehiculează în societate, acest gunoi doar pe colegi. Echipa nu este de vină, repet, este de vină persoana care a comis aceste ilegalități, dând indicații și depășind atribuțiile de serviciu. Problemele din cadrul primăriei Chișinău, de fapt, sunt cu mult mai mari și cu mult mai complexe. Cea mai mare problemă pe care eu o văd astăzi este faptul că primăria Chișinău nu are un regulament de activitate. Și atunci când tu nu ai un regulament de activitate, este cel mai ușor ca să fie haos și să nu poți controla lucrurile.
2: Am înțeles. Haideți să vedem și părerea doamnei Popa. În pas de multe ori a vorbit și despre politizarea primăriei. Iată, anumite declarații poate că se confirmă din spusele doamnei Gutnic. Și la general, vreau să vă întreb astăzi, care este atmosfera astăzi în primăria Chișinău? Ce se întâmplă acolo?
4: Dacă e să vorbim de atmosferă, atmosfera la primăria municipiului Chișinău niciodată nu a fost una bună. Mereu am fost martora unor tensiuni în echipa primăriei municipiului Chișinău și cei care sunt afiliați politic partidului MAN și cei care nu sunt afiliați, dar toți sunt supuși sub o presiune. chiar și instalarea acelor camere în număr exagerat, după părerea mea, pentru a atinge scopul de securitate, e prea mult de tot. Acele turnichete puse, acele uși care ai acces doar cu Face ID. Mai întâi era cu cardul, pe urmă a fost cu Face ID. Impossibilitatea de a merge la baie în timpul ședințelor Consiliului Municipal Chișinău, în timpul zilelor de muncă pentru angajați să mergi la un alt etaj, vorbește de la sine. Unele mesaje transmise la ore târzii din partea administrației, din partea Direcției Administrare Publică, de convocarea ședinței la orele 10-11. Asta tot vorbește despre, despre un mod de a conduce a unui management defectuos, după părerea mea. Acum nu cred că s-a schimbat ceva, ba mai mult, cred că ca rezultat a declarațiilor publice din partea doamnei Gutnic doar s-a intensificat, pentru că presupun eu că în echipă au început să fie foarte mari suspiciuni, verificări și cred că doar ca rezultat a acestor ieșiri doar s-a intensificat tensiunile în interior.
2: Dar mai este o tăcere sau se discută? Mai este acel val de lucru cum era sau... s-au mobilizat și s-au mai ascuns și mai mult. Iată asta. Pentru că din unele surse cam așa am înțeles că...
4: Dacă e să vorbim pe nesurse oficiale neprobate, evident că noi putem afirma acest lucru, doar că nu putem proba, să zicem așa, pentru că asta este.
3: Cel puțin majoritatea din echipa de PR sau colegii care se ocupau cu promovarea imaginii lui Ion Ciban cam au dispărut din primărie. Birourile ocupate anterior sunt pustii.
2: Deci ei nu vin dacă la lucru sau cum a venit?
3: Dacă urmărim
2: sunt
3: și
2: remote. Așa, am înțeles.
3: Procesul de apreciere a paginilor oficiale a lui Ion Ciban, a primăriei, deci probabil nu mai lucrează cei boți cum lucrau anterior, când erau siguri că lucrurile stau bine.
4: Am avut ocazia să fiu la primărie și n-am întâlnit nici pe Ghena și nici pe Nicoleta, chiar dacă deja i-am depistat și la față cum arată. Adică am văzut care este misiunea lor, dar acum recent am fost la primărie și nu i-am văzut, chiar dacă ei perindau acolo foarte mult timp.
2: Bine.
4: Cu privire la declarații, în contextul în care într-adevăr au fost, dumneavoastră ați menționat că noi ca fracțiune am vorbit. Chiar recunosc că am urmărit ieșirile dumneavoastră publice și urmăream chiar și argumentele, chiar și la acel buget provizoriu, articole. Exact, acestea au fost mesajele noastre pe care, atunci când și eu ies într-o conferință de presă, am obiceiul să mă pregătesc și să studiez legislația în vigoare ca să fac trimiterea la niște acte normative. Pe de o parte m-a bucurat coincidențele, să zicem așa, în discursurile publice, pentru că noi am vorbit. Pe cealaltă parte este așa o stare de tensiune și tristețe, pentru că nu s-a luat act de cele vorbite atunci și trebuie
2: credeți
4: să așteptăm ca
2: să se
4: vorbească din intern.
2: Doamnă
4: nu
2: Popa,
4: știu.
2: Acum credeți că se va lua?
4: Nu cunosc, că nu pot să fiu în rol de avocat sau reprezentant, pentru că nu sunt competentă să comentez activitatea organelor.
2: Am înțeles.
4: Dar am văzut o coincidență în discursuri, în problemele pe care noi le-am enunțat. Nu este nimic nou sub soare. Doar cu această ocazie aș fi vrut chiar pe două componente care încă cel puțin nu le-am auzit în spațiu public. Noi am vorbit despre acest lucru. Este vorba despre un articol de buget în bugetul municipal și anume an de an s-au alocat bani pentru strategia anticorupție. E vorba de 2,5 milioane, apoi 5 milioane s-au mărit, s-au dublat bugetul și noi vorbeam foarte mult că banii ăștia sunt folosiți în scopuri de mediatizare și transparență, în scopul partidului primăriei MAN. Asta este un aspect care aș fi vrut, dacă sunteți în situația în care ați putea să răspundeți acum public, de obicei dumneavoastră cumva spuneți că legea nu vă permite sau anumite articole din lege, dacă ați putea să ne spuneți că este adevărat cum noi am presupus și am atenționat. Și al doilea aspect este vorba, care este foarte important după părerea mea, noi am vorbit că peste 1 milion de lei au fost achitați consilierii MAN pentru ședințe nedeliberative, respectiv legea cumulativ pe două, atât legea alesului local, cât și legea privind administrația publică spune expres și legea trebuie în ansamblu privită și spune expres că dacă ședința nu este una deliberativă, nu ai cum să fii remunerat pe aceasta. Eu am primit o scrisoare oficială chiar semnată de primarul general, a avut, de obicei nu primim scrisori, răspunsuri cu semnăturile a primarului, de obicei sunt viceprimarii care spun șefii de direcție, dar aici am primit răspunsul la solicitarea mea oficială în calitate de consilier, că primarul a spus că da, au fost făcute aceste achitări și semnătura dumnealui. Iată, dacă pe acest aspect, dumneavoastră fiind și jurist de profesie și fiind din sistem, dacă ați putea afirma sau infirma supozițiile noastre a fracțiunii.
2: Doamnă Gutnic?
3: Înainte de a vă răspunde la aceste două întrebări, aș vrea să vă completez referitor la subiectul sistemelor de monitorizare care sunt amplasate în primăria Chișinău. Cred că este o irosire a banului public să instalezi în sala de ședințe a Consiliului în jur de 12 camere super moderne, sofisticate, ca ulterior materialele obținute prin înregistrarea video, să le arunci în spațiu public în scop de denigrare a colegilor din
4: fracțiunile. Asta nu sunt a colegilor?
3: Da, sunt a colegilor dumneavoastră. Deci se face zoom pentru că persoana este urmărită tot timpul cât se află în sala de ședințe, se face zoom cu camera și după care, în dependență de mesajele care sunt extrase din telefon, se aruncă în spațiu public sau se utilizează în alte scopuri. Referitor la
2: cele două întrebări.
3: Articolul de cheltuieli, deci

0: Legii refuză, Ion Ceban este nevoit să-și aplice semnătura lui. Așa a fost și în cazul
1: invincibilul Ion Ceban. Așa.
2: Vreau și părerea domnului Dinar Cojocaru. PSRM consideră credibile aceste acuzații. Nu. Cum vedeți, cum comentați și cum este atmosfera în primăria Chișinău? Din punctul de vedere al PSRM.
3: Să începem așa. Azi m-am întârziat puțin la emisiunea dumneavoastră și m-ați întrebat cum. Cum e pe țară și așa în oraș? Nici acolo gospodar, nici aici gospodar. Am un referitor la ce se întâmplă în primărie. De fapt, în campanie electorală personală am ieșit și cu un material video, unde arătam colaboratorii primăriei ies din contul zilei de muncă a sa achitate din bani publici, ies și dau apă, dau ziare prin străzile capitale. Ba mai mult ca atât, noi am avut direcții care erau ieșite totalmente din cadrul muncii și închis ușa la serviciu. Asta e bătaie de joc. Ceea ce se întâmplă în primărie, de este un lucru ce se întâmplă pe țară. Dacă Maia Sandu în țară a luat și a pus tăți lucreze, apropo, în campanie electorală, domnule Zină, citaceți, ăștia de la PAS tot scot eu din raioane și din oraș scot eu la lucru. Ion Ceban n-a făcut nimic deosebit decât a preluat schemele de activitate în domeniul politic, inclusiv cele din domeniul de corupție, de la actuala guvernare. Maia Sandu scotie pități în câmpul muncii din contul zilei de muncă. Ion Ceban scotie. Ion Ceban achit din banii la negru luați de pe companiile la care le s-au dat certificate de urbanism. S-au câștigat niște tenderi și achită la diferite canale Telegram, inclusiv, n-am știut că domnul de la Watchdog, dar Watchdog-ul tot văd că apără interesări la Manș PAS în anumite aspecte.
2: Aici ar trebui să dăm replica
3: domnului Curăraru.
2: Da, desigur.
3: Eu, domn Curăraru, n-am menționat familia.
2: Păi da, dar a spus că de la Watchdog, exact.
3: Watchdog-ul apără interesul lui PAS și atunci când PAS nu este corect. Inclusiv și Ion Ceban folosește de este. Și când nici cineva acum îmi spune, dar în urmă la... Apropo, doamna Gutnic a avut curaj, bravo, a ieșit și a spus lucrurilor pe nume și tăți aici stau și se întreabă, dar ce a să fie mâine? Oare a să fie după asta ceva consecutiv? A să sensibilizeze un organ, dar n-a să sensibilizeze, ca să deschide cutia Pandorii, din care, apropo, se alimentează atât PAS cât și Ion Ceban. Ion Ceban, orice zi a să spui, că doar toți jurnaliștii ăștia comunică între ei și dacă este așa numită, cum s-a spus, familia Xari, Xari știe ce face PAS-ul și PAS-ul știe ce face Xari. Deci treaba asta e destul de bine pusă la punct. Sau al doilea compartiment care este și se întâmplă în primărie. Dar e simplu în primărie. Ion Ceban își pune persoanele care nu au nimic cu fișa de post, neamuri, cu mătri, persoane din credere, dar exact așa face Maia Sandu. Exact din președinție cu toate verișoarele ei pus la lucru. Dar uitați-vă în guvern ce se întâmplă. De ce e că nici cineva amu, hai să-l ponegrim pe Ion Ceban sau pe Maia Sandu, dar nu vreau să fac lucrul ăsta. Eu pur și simplu văd că în Republica Moldova în ultimii 4-5 ani zile în genere politică nu este. Este strict un interes financiar ca acolo un grup de oameni să-și facă bine, mersi, alt grup în primărie. Când mergi pe Ștefan cel Mare, îi râs atât pe partea dreaptă de Ștefan cel Mare lângă Parlament, cât și pe partea stângă vis-a-vis de Gemini. Și acolo și acolo îi râs.
2: Am înțeles.
3: Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Am o despre partea de finanțare.
2: Da.
3: Dacă n-ar fi partea de finanțare asta din Tenebru, știți, la negru care se achite, credeți-mă, n-ar fi așa mulți jurnaliști în Republica Moldova. Da, că atunci s-ar verifica. Dacă ar fi interesul organelor...
2: N-au fi așa de multe canale de Telegram, poate?
3: Indiscutabil, dar cine lucrează gratis? Spuneți-mi. Dar vedeți, e că acum spun așa o informație care o știu, dar dați să vedem dacă s-au sensibiliza organele competente. E că noi avem în municipiul Chișinău un șir de școli de elită. Noi avem automobile de elită. Și întrânsele în școli și le învață cineva, copiii cuiva, inclusiv și la cineva de la Watchdog. la școli cel de elită. Dar te-ți declară un salariu, ori persoanele care nu trebuie să declare, că noi, care nu-i persoană publică, nu trebuie să declare salariul. Dar dacă noi verificăm venitul acestei familii, el nu-i permite ca acest copil să învețe în această școală de prestigiu, nu-i permite ca el să cătă iconă, să semne un automobil, lucrurile este, cineva le verifică?

0: le verifică. De ce? Dar e simplu. Că ăștia sunt oameni care tot se hrănesc împreună cu, de la guvernare, de la Ioncebani. Ia verificați, care sunt companiile care câștigă acele tendruri. Și când ați vedeți acolo, of, dar nu știu de unde s-a luat un fondator care lucrează la CNA. Un fondator care e, are grad de rudenie înalt cu un procuror. Înțelegeți? Lucrurile în țara asta sunt într-atât de bine văzute și într-atât de bine mușamalizate. Cât să fac o fiecare să s-o întâmplă.
1: Am înțeles. Nu s-o întâmplă. Vreau să dau dreptul la replică doamnei Popa și domnului Curăraru, după care trecem la alt subiect.
2: Eu aș fi vrut să remarc că Telegram canalurile nu este vorba despre jurnalism. Și nu este vorba despre jurnalism de calitate sau profesional. Da, noi nu trebuie să minimalizăm impactul acestor surse de informare.
1: Dar ce este? Haideți să explicăm publicului pentru
2: dar că, haideți să vedem
1: ce fac eu astăzi este jurnalism.
2: Da, anumite Telegram canaluri. Ce asta este jurnalist de calitate?
0: Doamne,
2: sau a prelua niște screenshot-uri, nu știu de unde, sau anumite videouri și a le promova sub niște comentarii a unui simplu cetățean? Mă scuzați, pentru mine asta nu este jurnalism de calitate și atunci vă rog frumos atunci când zicem, afirmați că sunt finanțate, să nu vorbim despre jurnalism. Cel puțin în viziunea mea, este departe de a fi. Da, presupunem că sunt și anumite Telegram canaluri care reprezintă
1: canale de Telegram.
2: Reprezintă și jurnalism.
0: Au fost impactul lor la alegerile.
2: Eu zic, nu trebuie să minimalizăm. Eu sunt de acord că nu trebuie să minimalizăm impactul, sursele de informare pe care cetățenii le aleg ca să fie mai confortabil. Da, să fac un scroll pe un Telegram canal, să citească pe diagonală și să-și facă o percepție. Nu trebuie să minimalizăm, dar asta nu este jurnalism în viziunea
1: Bine,
2: mea
1: am
2: de
1: înțeles.
2: Calitate.
1: Ceea ce ține de guvernare, toate acuzațiile care
2: ele trebuie să fie probate, absolut, și așa. Nici nu cred că este cazul să comentăm Bine. Că dumneavoastră doar
0: dar
2: vă place să veniți la emisiuni și să turnați.
0: Ok, nu este probat că în președinție lucrează verișoarele lui Maia Sandu. Nu este probat că în cadrul guvernului sunt angajați un șir de persoane care după fișa de post în nici nouă studii. Inclusiv
2: nu afirmați nume, care sunt verișoarele, care sunt acele nume și atunci o să atâta verifice timp, și presa și jurnaliștii.
0: Noi gândim în sala asta deci, politic toți diferit. Așa ne-a făcut bunul Dumnezeu, să gândim fiecare diferit. Eu fraza asta tot timpul o menționez. Dar avem necesități sociale comune. Eu pot să gândesc cu dumneavoastră diferit, dar vreau ca și dumneavoastră, eu vreau o școală de calitate, o grădiniță de calitate, un transport Absolut. Public. Dar atâta timp când vine tot societatea, spune eu nu vreau să dau nume că în ziua de azi, după asta îndată te dau o judecată, înțelegeți? Și tot e legea făcută de către pas.
1: Am înțeles, domnule
0: Cojocanu. Da, atâta timp, o clipă, noi să ne ascundem după dați probe. Pe că aici v-au dat probe cu Ion Ceban, ce face guvernarea? Zero face. Și așa la cum fură mai departe.
2: Guvernarea aici trebuie să reacționeze.
0: Dar cine? În mâna cui este CNA, SIS-ul, procuratură? Nu a guvernării actuale, nu a parlamentului
2: Domn
0: care
2: Dinar,
0: este mai
2: aceasta
0: sand.
2: Este retorica dumneavoastră de fiecare dată că organele de forță...
0: mâinile unul pe altul.
2: Asta este mereu retorica dumneavoastră că organele de forță sunt în mâna cuiva.
1: Domnului Curăraru, pentru că au fost multe acuzații.
3: Pentru mine este fascinant acest schimb de replici și în loc ca fracțiunile din CMC să convoace CMC-ul și să discute ceea ce spune doamna Gutnic, eu văd că mai degrabă interesele politice sunt mai mari în acest sens. Dacă domnul Dinare are probe că noi la Watchdog avem ceva finanțări ilegale, vă rog să mergeți la procuratură.
2: Absolut.
3: Apropo, cele mai multe dosare le avem cu domnul Ceban, pentru că unul am avut, de exemplu, pentru faptul că am spus că nu cred că este un politician pro-european. Foarte multe lucruri s-au confirmat între timp și dumnealui nici nu poate să intre în Uniunea Europeană mai nou. Despre asta vorbim și acum și eu nu prea văd aici reprezentate interesele chișinăuienilor, mai mult interesele înguste de partid atunci când se fac acuzațiile astea mari. Eu aș spune că este nevoie și de o reacție mai promptă a procuraturii și eu nu știu dacă guvernarea este cea care trebuie să-i spună procuraturii ce trebuie să facă, că trebuie să fie autosesizări, trebuie să fie o comunicare pe niște cazuri absolut grave, după mine, pe care le relatează doamna Gutnic. Eu am ascultat atent ce a spus dumneavoastră în spațiu public și văd patru calupuri de infracțiuni despre care vorbește dumneai ei. Tot ce înseamnă finanțarea ilegală, aman și utilizarea fondurilor municipiul Chișinău, și asta nu e pușculița personală a domnului Ceban, asta este banul pe care din impozitele mele ca și chișinăuian se duce la municipiul Chișinău. Eu am venit aici nu cu o mașină luxoasă, dar control de buz, unde am auzit iarăși vocea domnului Ceban, de la care deja am, cred că, alergie în sensul ăsta, și ne dăm toți bine seama de ce există, nu știu, festivalul etniilor acum sau ceva de tipul ăsta la care el dă găluște gratis. A doua parte este legată de tot ce înseamnă politica de cadre și angajări fictive, inefective, pe fișe de post, nu pe fișe de post, pe contracte de prestări servicii, care după mine, în general, n-ar trebui să fie în primărie. În acest sens, a treia parte ține de posibilă trădare de patrie. Și aici tot aș avea mai multe întrebări legate de asta, de relația cu tot ce înseamnă forțe externe. Am văzut foarte multe lucruri în sentința cu Culescu, în care se vorbește că oameni care, iarăși, potrivit mărturiilor care sunt citate în această sentință, au legături cu servicii speciale străine, intră lejer în primăria municipiului Chișinău și sunt legați cu această administrație. Și a patra este legată de tot ce înseamnă diferite decizii ilegale. Eu aș sper că doamna Gutnic o să beneficieze de protecție în calitate de avertizor de integritate. Sunt norme în codul penal care ar putea să absolvească de anumite sancțiuni în legătură cu autodenunțurile pe care le face el, dar haideți fiecare să facem ce putem noi. Și, de exemplu, aș spune, uite, sunt două fracțiuni aici prezente, convocați CMC-ul, discutați asta, chemați pe primar și pe viceprimar la rampă și lasă să explice, este așa sau nu este așa. Au fost scoși asistenții medicali în campanie în loc să presteze servicii bunicuților pe care îl votează pe Ivan Ceban? Dacă este așa, asta este grav și asta trebuie remediat. Și aici n-ar trebui să fie o problemă că sunteți galbeni sau roșii, ar trebui să fie o problemă care îi privește pe toți cetățenii. De asta vă îndemn să nu venim doar la radio să facem chestiile astea, dumneavoastră aveți o funcție publică, domnule Dinar, și încercați să o exercitați în interesul cetățenilor, fiindcă la radio sau la TV putem să spunem lucruri multe, dar există și un mandat pe care vi l-ați asumat prin votul unui număr mare de oameni care au votat pentru dumneavoastră.
2: Cu această ocazie vă informez, domn Dinar, că miercuri fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău a convocat ședința pentru marți 26 la orele 10. Vă așteptăm să dezbatem cel puțin două subiecte strigente care
0: veți
2: sunt
0: participa?
2: Pe ordine de zi.
0: O clipă.
2: Cu această ocazie vă așteptăm.
0: Eu să înțeleg că de la Ion Ceban v-ați periclucit la socialiști. Domn Curărar, așa o mică nuanță.
3: Curăraru,
0: mă iertați. O să învăț familia. Să vizionați emisiunile la care am mai fost, să vizionați ședințele Consiliului, câte ce am spus eu acum, eu spun și în cadrul ședinței Consiliului Municipal. Asta una. Doi. Eu văd că iarăși dumneavoastră luați o singură parte. Eu ca medic am spus, noi avem Republica Moldova, dar dacă grăm de municipiu, și au două canceri. Unul este PAS și altul este MAN. Ele amândouă trebuie eradicate. Și dumneavoastră acum luați parte numai împotriva lui MAN. Dar exact aceste ilegalități care dumneavoastră numai ce le-ați auzit, exact în campanie electorală le-au făcut PAS la nivel de țară, care o influența.
3: Mă întreb în perioada 2019-2020 dacă nu ați făcut și dumneavoastră așa ilegalități.
0: Doamna, 6 luni de zile, voi dumneavoastră aparați un partid care 6 ani de zile lucrează, dar noi 6 luni de zile și vreți acum tot să dați pe cei. Dar până final. Aud că dumneavoastră bunicuțele care l-au votat, fiecare om votează pe cine vrea și asta este un șiretlic al lui Ion Ceban, cum el își mai acumuleze niște voturi, exact cum PAS-ul acum a mințit cu diferiți rectori, elevi și elevii au votat pentru PAS, cu diferiți lăutari și nu știu mai ce pe acolo care trebuie să aibă dosare penale pentru vânzare de teren care au fost dat pentru construcția unui centru de dezvoltare a vioarei și nu știu mai ce. Deci eu când discut, mă strădui să fiu imparțial. Eu n-am luat. Eu am spus, noi avem probleme și când faci Ion Ceban ceva bun, nicătând la faptul că el nu-mi place sau Maia Sandu, eu lucrurile este tot timpul o să le privesc pozitiv. Iar dumneavoastră luați o singură parte. Am multe ce se întâmplă.
3: Eu pot să vă spun, dacă tot mă vizați așa de direct, și nu cred că aici... Suntem o dezbatere publică, la dezbatere publică discutăm. Și dacă îmi permiteți, eu aș pune toate partidele din Republica Moldova și le-aș discuta pe tot ce înseamnă filtre de integritate, decizii luate, asumarea de credite care au fost declarate neconstituționale în perioada în care au fost la guvernare și așa mai departe. Pe mine mă interesează, la momentul dat, binele cetățeanului municipiului Chișinău. Fiindcă asta am venit să discutăm, declarațiile pe care le face doamna Gutnic, exact. dar nu să începem de la Adam și Eva. Dar dacă doriți, putem să discutăm și asta.
1: Mai avem încă 19 minute din această emisiune.
0: Referitor la ședință.
1: Succint, vă rog, deci, 30 secunde.
0: Eu sunt unul din cele persoane care de fiecare dată am cerut ca nu pur și simplu să fie ședință, dar să fie instaurat birou permanent la care se discută acele întrebări. Însă, atât Ion Ceban cât și doamna Gutnic, nu vă spărați cât erați în funcție, ne refuzau. Ba mai mult ca atât. Noi eram duși în eroare. Chiar că bine, veniți mâini la ora cu tare, nimeni nu-i informat. Da, ședințele trebuie preluate, ba mai mult ca atât. Ședințele trebuie să fie făcute și conduse de către Consiliul Municipal. Iar Ion Ceban nu este decât un organ executor. Însă, din motiv că atât guvernarea cât și alte persoane din spate stau în sprijinul lui Ion Ceban, Ion Ceban o transformat, nu că Consiliul este cel organ care decide, dar primarul decide să fie ședință sau să nu fie, să achite ședința, să nu achite, să pui pe ordine zi întrebarea cetățeanului, să nu pui, ba mai mult ca atât. La ziua de azi, primărie este ca o cetate, știți, tot în apărare acolo.
1: Da.
0: Dai să intre acolo, cameră de filmare, dai să treci, strep poarta cu chip, dai să te ridici la doilea etaj, o altă, ba mai mult ca atât, noi, consilierii municipali, eu spun din mine personal, eu nu am acces să mă duc în camera primarului, dar dacă datele mele personale sunt blocate.
1: Asta am înțeles acolo despre restricții. Vreau, doamna Gutnic, să completați foarte succint și vreau să vă întreb și despre donațiile fictive și dacă aceste donații vin de peste hotare, și anume din Federația Rusă.
2: Este o obișnuință pentru Ion Ceban atunci când nu este de acord cu adevărul care îi se spune în față, fie din partea unui ONG, fie din partea jurnaliștilor sau altor persoane, el sau te atacă în instanță de judecată din bani publici, sau pornește propaganda cu falsuri, tot din bani publici. Acum sunt acuzată că eu arunc în spațiu public doar falsuri și încearcă acum din răsputeri cu echipa care a mai rămas pe lângă dumnealui să încerce să-mi găsească careva compromisuri pe activitatea mea. Și foarte mult m-a amuzat că a găsit o procură care a fost dată de prieteni de-ai mei, de familie, pentru că când eram fără serviciu am ajutat la realizarea unui proiect. Deci acea procură a fost până la numirea mea în funcție și va încerca acum să mă denigreze că Gutnic, fiind în calitate de viceprimar, are o procură pentru reprezentarea unor interese. O să-l rog foarte atent pe Ion Ceban atunci când aruncă falsuri să cunoască că există instanță de judecată, nu doar veți pentru... Dacă va porni aceste falsuri, evident, nu o să stau și o să privesc dintr-o parte.
1: Trecem la donații. Să ne spuneți de unde veneau donațiile, pentru că ați ezitat de mai multe ori să spuneți concret. Au fost donații din Federația Rusă sau nu?
2: Haideți organele competente să verifice declarațiile mele. Eu
1: deci
2: am spus
1: din acele
2: ceea ce
1: răspuns...
2: am făcut eu. Eu am intervenit către acei angajați ai subdiviziunilor primăriei care au declarat că au donat ca să-și mențină poziția și să nu spună adevărul.
1: Așa, aveți dovezi?
2: Da.
1: Sunt probe și veți
2: dacă
1: merge?
2: Este ridicată lista donatorilor către Partidul Uman, acei angajați paznici, muncitori, bucătărese, cred că dacă vor fi
1: întrebați,
2: nu cred că cineva își va asuma responsabilitatea.
1: Pentru că nu vedem, domnule Curăraru, chiar dumneavoastră cred că ar fi cel mai oportun să vă întreb dumneavoastră, deci nu vedem nicio reacție din partea organelor sau nu se face public sau ce se întâmplă la momentul actual?
3: Eu aștept această reacție, eu înțeleg...
1: Dar trebuie să așteptăm, de deja au trecut o săptămână, două.
0: Cutie Pandorii, n-a să fie.
3: Iar și asta este o poziție că, uite, nu o să fie nimic, după mine nu poate într-un proces penal să nu fie nicio reacție. Ori o să fie o ordonanță de pornire a procesului penal, ori una de refuz și ea trebuie să fie comunicată și doamnei Gutnic și ea o să ne spună dacă o să refuze ei. După mine există o frică mare a procuraturii că se va spune că este un dosar politizat și de asta ei ezită să discute, dar asta este o greșeală. O greșeală de comunicare publică.
1: Multe temeiuri ca CNA și procuratura să intervină. Noi vedem că este autodenunțul. Deja trebuie să se întreprindă ceva.
3: Eu înțeleg că sunt două plângeri penale pe care doamna Gutnic le-a depus. În cadrul acestor audieri pe care le face doamna Gutnic, ea poate să declare și alte lucruri pe care le are, înțeleg că are și anumite surse de probă. Le-am văzut la una dintre conferințele respective. Eu îi îndemn încă o dată, fiindcă am făcut-o de nenumărate ori pe cei de la Procuratura Generală, să se autosesizeze. Aici ar fi și competența Procuratorului Anticorupție și pe CECOX, dacă vorbim despre dimensiunea rusească, care încă nu a fost făcută publică suficient. După mine, nu este nevoie de mare, nu știu, conferință de presă, măcar să ne spună printr-un comunicat de presă, este un dosar penal pornit și așa mai departe, să nu pericliteze acele elemente. Pentru că, pe de altă parte, ar putea să meargă un alt proces de lichidare a probelor care ar putea să fie la primărie, la partid și așa mai departe. Și
0: asta un transfer.
3: Documentele semnate...
2: Într-adevăr, se încearcă lichidarea probelor, așa cum au spus oamenii care lucrau pentru campaniile electorale, pentru promovarea imaginei. Mulți dintre ei au dispărut, s-au mai liniștit spiritele, dar așa cum a zis și domnul Dinari, majoritatea dintre probe, ele nu pot fi lichidate, pentru că sunt date contabile, sunt transferuri, sunt contracte.
3: Eu am să dau un singur exemplu.
2: Este doar o mică parte din ceea ce urmează a fi investigat și a fi întreprinse măsurile.
3: Eu am să dau un singur exemplu. Domnul Bulgac a declarat că este pe contract de muncă angajat în...
2: Asta este și mai grav, pentru că nu există pentru un funcționar public atribuție politică. Dar dacă ne uităm la activitatea domnului Bulgac, ea este exclusiv politică. Și de a face mesaje politice. Este mai grav contractul individual de muncă, pentru că dacă era prestări servicii, mai avea cumva spațiu de manevră să mai iasă, să zică, în cadrul acestui contract de prestări servicii, eu am un program flexibil. Astăzi prestez servicii pentru primărie, mâine pentru un partid, poimâine pentru alt partid. Dar atunci când ești angajat pe contract individual de muncă, ai un regim strict stabilit de la 8 la 5 cu niște atribuții exacte reglementate de fișa postului. Și nu am găsit nicăieri în legislația în vigoare a Republicii Moldova că un funcționar public în timpul orelor de muncă poate să fie antrenat în acțiuni politice. Flashmoburi, promovarea partidului, TikTok-uri, videouri în favoarea partidului MAN.
3: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar mă întreb eu dacă acest contract nu a fost antedatat între timp, având în vedere cum este o confluență dintre partid și primărie și ce o să aflăm noi pe urmă. Și cineva pe urmă să vă spună dumneavoastră că trebuie să demonstrați dumneavoastră că era un tip de contract sau alt tip de contract. De asta și spun că procuratura trebuie să ridice inclusiv în scrisuri diferite contracte care ar putea să fie alterate, modificate, încheiate, ca să nu pierdem aceste surse de probă. Desigur că există și dimensiunea electronică pe care nu se poate pierde.
1: Doamna Popa, vreau să vă întreb. PAS din CMC va cere investigația acestor declarații cu probe, fără probe, dacă tot vedem că se confirmă ce spuneați dumneavoastră, ce ați mai declarat. Vă veți alinia cu doamna Gutnic? Ce veți face? Ce urmează? Care este scenariul dumneavoastră?
2: Pe multe dintre acuzațiile publice care au fost enunțate de către domna ei, noi am depus sesizări atât la procuratură cât și la CNA. Unele sunt în proces de examinare, unele termenul la ele au fost extins, altele au fost suspendate, niciuna nu a fost închisă și finalizată, respectiv poate nu se merită să facem de două ori sesizări pe aceeași situație, ba mai mult. Pot să afirm cu certitudine că, dincolo de acuzațiile publice care au fost din partea noastră, noi am sesizat și pe mai multe filiere și pe mai multe suspiciuni, pentru că noi nu putem afirma, noi, analizând bugetul, analizând anumite acțiuni, putem presupune că, respectiv, la toate presupunerile cu trimitere la legislație, noi ne-am sesizat și până la declarație. Chiar apropo, iată un exemplu elocvent. Dumneavoastră ați anunțat acum cu camerele video, recent, e public pentru prima dată când ați declarat. Eu cu câteva săptămâni în urmă am făcut oficial sesizare către organe. N-am făcut public, nu am făcut PR din această sesizare, dar eu am făcut public sesizare către poliție, poliția m-a audiat, am fost în calitate de...
1: Nu am făcut din nicio sesizare.
2: Respectiv, către iată doar un exemplu, da?
1: Sau altceva, de exemplu.
0: Deci, dar de ce noi, nu?
1: N-ați făcut.
0: De ce spuneți așa? Eu personal mai mult e plângeri la procuratură pe Ion Ceban, inclusiv de la cei că nu ne se dau răspunsuri la interpelările oficiale, de la mic la mare. Inclusiv pe cei cum s-a făcut, de exemplu, un scrânciu care costă 30.000 de lei pe factură la ei, dar de fapt prețul lui este de vreo 5-6.000 de lei. Lucrurile astea sunt puse. Întrebarea este că eu nu am finalitate la tot aceasta. Și iarăși,
1: nici pas nu are din câte
0: și de asta și mă întorc la întrebarea care și domnul Curararu spune. Eu mă tem că organele competente care ar trebui să dea finalitate la tot lucrul ăsta, că este o încălcare de lege, un dezmeț, un furt a banului public și el trebuie pedepsit. Indiferent de unii, că vine de la PAS, că de la MAN, ei trebuie pedepsiți pentru asta. Dar nu se va face, deoarece se deschide cutie Pandora. Este un mecanism unic.
1: Deci, dumneavoastră nu credeți că va fi o finalitate în niciuna dintre, nu știu, simplu. Acuzații. Hai să
0: ok, uitați-vă. Conform legislației, eu am să fug puțin la temă, dar e în același context. În președinție nu trebuie să lucreze persoane cu cetățenii străini. Noi îl avem pe Hogan acolo până nu de mult. A lucrat și a primit salariu și bine mersi și să influența politica din Republica Moldova. Oamenii au sensizat, o parte din jurnaliști, care este finalitatea la asta? Și măcar mai să zic, mă iertați, n-a știut, e că așa. Nu s-a făcut. Exact așa se va face și aici.
1: Bine, domnă Gutnic, urmează să mai ieșiți cu alte declarații noi, în alte conferințe. Ce urmează să faceți?
4: Așa cum am promis, aștept și eu să văd cum vor derula lucrurile pe toate declarate de mine. În final, voi ieși absolut cu toate probele când îmi va permite legislația în vigoare. Pentru că este vorba despre reputația mea, care este șifonată grav de Ion Ceban. El mă acuză în falsuri, dar nu vine să demonstreze fiecare poziție pe care eu am vociferat-o și în cadrul conferințelor și în emisiuni. Deci dacă este un fals, să-l îndemn să demonstreze că acest lucru este un fals.
1: Aș vrea să-l întreb aici pe domnul Curăraru. Cum considerați dumneavoastră? Este afectată destul de grav imaginea lui Ion Ceban acum cu acest scandal? Sau cetățenii deja s-au obișnuit cu scandaluri săptămânale, dacă nu zilnice, la primărie?
3: Ion Ceban este un pic de personaj de teflon care tot reapare după mai multe scandaluri. Câte rețineri au fost doar la primăria municipiului Chișinău. Un alt primar poate își dădea demisia când vorbeam despre înregistrările cu cartoșele și cu alte elemente. Nu am văzut asta, să vedem cum o să iasă. Mă tem că o să cheme suficient maneliști și alte tipuri de concerte să facă că o să poată să iasă bine politic și din asta. La noi societatea, din păcate, are și o memorie scurtă. Dar asta depinde și de toți actorii pe care îi vedem aici implicați. Noi trebuie să ținem atenția asupra cazurilor. Este, nu trebuie să le lăsăm pe de o parte. Îi spuneam și doamnei Gutnic înainte de emisie că îi recomand să ceară protecție în măsura în care se simte amenințată de această mașinărie a lui.
1: Aici cred că ar trebui să o întrebăm pe doamna Gutnic. Vă este frică astăzi la acest moment?
4: Reșind din tot ceea ce se întâmplă în jurul meu cu pătrunderea unei femei de serviciu care a fost trimisă de Ion Ceban, până în prezent pagina mea de Facebook este blocată. Atacurile și falsurile care se pregătesc în adresa mea, da, mă pun pe gânduri și mă fac să mă gândesc de două ori atunci când ies din casă, dacă sunt în siguranță.
1: Și vezi, cere protecție de la stat sau nu?
4: O să mă gândesc.
1: Încă nu.
4: Încă nu m-am decis, dar o să mă gândesc.
1: Domnule Curăraru?
3: Și de asta și fracțiunea în CMC, și doamna Gutnic, și presa independentă, societatea civilă, trebuie să pună presiune ca aceste cazuri să nu rămână în aer. Altfel, noi putem să rămânem iată la ceea ce spune Cutie. Se va discuta, nu se va discuta, pentru ce mai facem noi vetting la procuratură și la judecată, dacă nu există vreun efect de la asta, să vedem ce o să fie. Eu cred că, având în vedere că este un caz socialmente important, poate fi creat și un grup de procurori care să-l investigheze. Sunt foarte multe incidente despre care vorbește doamna Gutnic. M-aș bucura să aflăm despre asta mai repede și, iarăși, pe calea asta încerc să să repet că trebuie să fie mai multă lumină pe acest dosar, pentru că oamenii așteaptă, iar tăcerea asta, bun, tăcerea strategică a lui Ceban, de care ne tot învinuiește pe noi, o vedem acum unde este domnul Prutianu sau alți reprezentanți ai MAN, care n-au ratat niciodată o ocazie să bată în presa independentă sau în societatea civilă. Acum îi vedem tăcând mâlc undeva, scuzându-se în birouri, poate să ca și de treabă.
0: Ca și presa independentă, apropo.
3: Dar asta e, mă rog, dacă dumneavoastră nu respectați presa independentă, îmi pare rău, dar asta este a patra putere în stat, cum se consideră atât de regulă.
0: Ar trebui să fie, dacă ar fi independent.
3: După mine, inclusiv și doamna Gutnicu a avut de suferit din cauza investigațiilor presei independente. Mai mult decât atât, eu aș spune că fără de presa independentă, poate și cazul ăsta avea să fie cu mult mai trecut pe alături decât este acum.
1: Dar acum că discutăm într-așa format, cum considerați dumneavoastră, suntem independenți sau nu?
0: Nu. 90% din presa care este achitată, este presa de buzunar. Dacă Ion Ceban are o anumit Telegram canale și anumite legături cu anumiți jurnaliști și o faci treaba lui, păi, s-o spun independent eu, așa că eu nu sunt jurnalist. Uitați-vă în campanie electorală și tare repede să dispersați. Văd că avem presă independentă, patra putere, dar tot presa independentă, numai Maia Sandu și numai Ion Ceban. Dar ce, nu sunt alți actori politici?
1: Dar cineva din presa dumneavoastră, pe doamna Popa, am invitat și reprezentanții MAN, nu au venit.
0: Deci
1: avem presa toate părțile, asta nu este independență?
0: Independentă, mai mult de 90%, nu este independentă. Este dependentă de finanțare, putere politică din stat. Apropo, noi sunteți presă influențată de către statul, care în principiu și care nu este comod, pleacă binișor de la lucru. E bine, mersi. Presa care așa numită independentă, îmi pun eu întrebare ca un familist. Dar de ce el este independent? De cine îl salarizează? El are copii, are necesități. El nu lucrează nicăieri. Mașină, deplasări, tot bine. Dar de unde vine independența asta? Aici e o singură nuanță la presă. Știți care e? Vine presa de la ruși sau vine presa de la europeni? Gata, alte presă noi n-avem. Și mai este între dânși câte un jurnalist care are o putere de voce și temează opinia sa. Și e că el mai scrie corect. În restul, verificați dacă eu n-am spus ceva drept, dați-mă ajutor.
1: Este părerea dumneavoastră?
3: Eu m-aș întreba dacă ați fi putut spune asta, de exemplu, în perioada domnului Voronin, când era la putere, la postul ăsta, de radio sau TV, și dacă era posibil să criticați așa guvernarea atunci.
0: Credeți-mă, eu am criticat și atunci am eu n-am fost comunist niciodată.
1: Eu
0: am o singură idee politică pe care o promovez. Și n-am fost în 10 partide sau azi, așa, la putere.
3: Eu vă spun despre platformă, dacă ați avea să aveați.
0: Mă repet încă o dată. Noi toți împreună gândim politic diferit, dar avem necesități comune. Și eu vreau ca societatea să axeze la întrebarea dată. Noi gândim politic, dar vrem ceva care depinde de economia țării. Dar economia țării nu poate prin politic să fie, dar poate prin politici. Și din păcate politicienii care avem acum la noi încurc și asta. Politică și politici. Cum inclusiv este Ion Ceban. Ion Ceban care la moment este cu mâna pe cel mai mare buget din Republica Moldova. Cel mai mare. Și în loc noi să avem o viață bună, noi avem ambutiaș, când plouă, of, și mai mare ploaie din viața mea. O formă de jertfire, te timpul jertfă, of, inclusiv cum era cândva Maia Sandu. Of,
1: bine, haideți, nu mai avem asta foarte este mult, politica. Avem fix 30 secunde, vreau să o întreb pe final pe doamna Gutnic, ce urmează să facă dacă vă gândiți că veți fi restabilită în funcție, asta vă doriți, unul la mână, și dacă nu sunteți restabilită, atunci ce faceți? Vă deschideți alt partid?
4: O să merg în instanță de judecată, am depus cerere prealabilă, imediat cum am răspuns, o să acționez dispoziția primarului pe revocarea mea din funcție în instanță de judecată. Nu vreau să revin alături de Ion Ceban sau...
1: Și creați un alt partid, să înțelegem, da? Adică veți fi concurenta domnului Ceban, cred că în anul 2027 la local,
0: da? Jurnaliști, primește.
1: Păi asta vă întreb, să înțelegem, pentru că ați declarat de mai multe ori. Bine, nu o să ne dați un răspuns, pentru că am înțeles că nu doriți ca să afirmați deocamdată sau să infirmați. Un conflict intern s-a transformat într-un scandal politic major, iar acuzațiile lansate în ultimele zile ridică întrebări serioase. Totuși, noi vom urmări acest scandal din primăria Chișinău Și vă mai așteptăm aici pe domnul Dinar Cojocaru, pe domnul Andrei Curăraru, pe doamna Zinaida Popa și pe doamna Irina Gutnic, nu în ultimul rând, dar în primul rând, cum mai noi declarații, ne gândim noi că le veți face în timpul apropiat. Eu sunt Cristina Bengheț și alături de domnul Pavel Prodan din regie, vă mulțumim că ne urmăriți. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
6: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Interesul pentru meseriile din sectorul energiei verzi este în creștere. Copiii și tinerii din Dubăsari au ocazia să studieze gratuit limba engleză. Mai multe loturi de produse agroalimentare importate în Republica Moldova au fost retrase de pe piață sau distruse. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Interesul pentru meseriile din sectorul energiei verzi este în creștere. Anul trecut, peste 160 de elevi s-au înscris la noile programe de formare profesională lansate de instituțiile de învățământ profesional tehnic din țară, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Galina Rusu, la Radio Moldova. Ea a mai precizat că specialiștii formați pe domenii înguste sunt foarte solicitați pe piața muncii. Totodată, adulții care au dorit să-și perfecționeze abilități în noile meserii verzi au urmat formări de recalificare, iar unii dintre ei au absolvit studii similare peste hotare. La întoarcerea în țară, aceștia și-au putut valida competențele prin obținerea unor certificate acreditate, a punctat Galina Rusu.
7: Necesitatea de specialiști în domeniul energetic, având și situația de criză energetică și inclusiv vorbind despre tranziția verde și creare de competențe, deci se constată în ultima perioadă că asemenea specialiști formați pe domenii înguste sunt extrem de necesari pe piața noastră. Cetățenii noștri întorși în țară și-au putut valida competențele, au putut obține certificările necesare, iar acum activează deja în calitate de instalator și așa mai departe.
6: Importanța pregătirii corespunzătoare a viitorilor specialiști este vitală, a menționat antreprenorul în domeniul energiei regenerabile, Alexei Gorbuleac. Potrivit acestuia, instalarea incorrectă de către un tehnician fără pregătire adecvată poate genera un consum de energie chiar mai mare decât cel al centralelor pe bază de gaze.
8: Să poată citi un proiect, ar trebui să poată pune în funcțiune un echipament, ar trebui să cunoască și domeniul frigorific, pentru că este un echipament care lucrează pe bază de agent frigorific. Ar trebui să aibă și niște studii în domeniul electricității.
6: Pe lângă dezvoltarea noilor programe de studii, proiectul prevede dotarea instituțiilor de învățământ cu echipamente moderne necesare pentru instruirea practică, oferind elevilor acces la tehnologie de ultimă generație. Precizăm că inițiativa este promovată de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, în cadrul proiectului Competențe pentru Tranziția Verde și Dezvoltarea Durabilă a Moldovei. Partea dedicată cadrului normativ al noilor programe a fost realizată în colaborare cu Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare. Copiii și tinerii din Dubăsari au ocazia să studieze gratuit limba engleză. Le oferă această posibilitate Elena Comerzan, o profesoară care a decis să deschidă o școală de limbi străine în orașul natal și a îndeplinit acest vis cu sprijinul Uniunii Europene. Până la implementarea proiectului, copiii din Dubăsari care își doreau să studieze o limbă străină la un nivel avansat erau nevoiți să ia ore particulare. Relatează Cristina Zavolan Jovmir.
9: Elena Comerzan s-a întors la Dubăsari după 10 ani în care a predat engleză și germană copiilor din Chișinău. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj important pentru tineri, așa că și-a dorit să le ofere o mână de ajutor adolescenților din orașul natal.
10: Mai întâi noi am găsit locația, noi am început să activăm, am început să lucrăm și după peste un an am primit și suport tehnic. Am avut doar o masă mare care au stat toți copiii la aceeași masă, am lucrat acolo cu toții și am avut doar masă profesională. profesorului, doar tabla și atât. Deci restul, mobilierul, posibilitatea de deschide și a doua clasă a venit peste un an.
9: Sprijinul a fost oferit de Uniunea Europeană prin intermediul programului Măsuri de promovare a încrederii implementate de PNUD Moldova. Cursurile au devenit interactive și mai interesante. Frecventez aceste cursuri de aproximativ jumătate de an. Îmi place foarte mult să studiez aici și mi-aș dori să devin traducătoare. De ce vin la aceste cursuri? Vreau să susțin examenele. Înainte să vin aici, nu știam deloc limba engleză. Aici însușesc limba mai repede. Învățăm să citim, învățăm cuvinte noi, ne jucăm. 100 de copii frecventează școala de la Dubăsari. Pe lângă engleză este predată și limba română, a mai spus fondatoarea școlii, Elena Comerzan.
10: La sfârșitul cursului urmează să obținem un certificat care dă dovadă că noi avem nivelul acesta. Noi planificăm să ne extindem în primul rând cu alte limbi străine, sperăm pe viitor să fie și limbi așa precum italiană, germană. Italiana este foarte întrebată și germanul la fel.
9: Până în prezent, școala a creat 3 locuri de muncă stabile, iar una dintre profesoare care intenționa să se mute la Chișinău în căutarea unui loc de muncă mai bun, a decis să rămână la Dubăsari. Prin sprijinirea afacerilor mici și mijlocii, programul Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD contribuie la crearea de oportunități economice pe ambele maluri ale râului Nistru.
6: Un bărbat de 43 de ani a fost reținut în capitală după ce pe internet au apărut informații că ar fi încercat să răpească 2 minore în sectorul Buicani, informează Poliția Republicii Moldova. Potrivit oamenilor legii, cazul a fost preluat imediat după ce informațiile au apărut pe rețelele de socializare și în grupuri private, fiind inițiate verificări. Suspectul a fost identificat și reținut, iar în prezent, polițiștii continuă acțiunile de investigare pentru documentarea completă a cazului. Autoritățile precizează că în acest caz nu a fost depusă nicio sesizare oficială. Poliția face apel la cetățeni să raporteze imediat orice activitate suspectă sau ilegală și să coopereze cu organele de drept pentru a asigura o intervenție rapidă și o anchetă obiectivă. Mai multe loturi de produse agroalimentare importate în Republica Moldova au fost retrase de pe piață sau distruse după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat depășiri ale limitelor admise de pesticide și alte neconformități ce pot pune în pericol sănătatea consumatorilor. Potrivit instituției, 2 loturi de mărar și pătrunjel cu o cantitate totală de 26 de tone au fost nimicite după ce testele au confirmat prezența peste limitele legale a substanțelor chimice. Totodată, alte 132 de kilograme de hrișcă au fost retrase și distruse din cauza depășirii nivelului admis de glifosat. Neconformități au fost depistate și la 3 loturi de produse alimentare pe bază de grăsimi vegetale provenite din import. Potrivit raportului emis de Centrul Național Sănătatea Plantelor, Animalelor și Siguranța Alimentelor, în produsele respective au fost identificați izomeri trans ai acizilor grași nesaturați, alții decât cei prezenți în mod natural, fapt ce contravine prevederilor legislației sanitare în vigoare. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina, cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. Potrivit RBK Ukraine, Cabinetul de Ministri de la Kiev intenționează să achiziționeze remorci cu catarg montabil, piese de schimb consumabile, precum și servicii de asistență pentru întreținere, revizie generală și mentenanță. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. La final, datele despre vreme.
11: Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindina. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Te salut, Mariana! La sfârșit de săptămână, ce subiecte și curiozități ai pregătit pentru ascultătorii noștri?
12: Te salut, Lucia! Bine v-am regăsit, prieteni! La final de săptămână am pregătit o ediție cu muzică bună, curiozități interesante și subiecte diverse pe care sper să le descoperiți cu plăcere alături de noi. Vom petrece împreună două ore într-o atmosferă relaxantă cu informații și momente muzicale alese. Pentru început, vă las în compania muzicii și ascultăm Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.
13: De la 11 la 13, cu

Will Smith și piesa Stay If You Wanna Dance, o melodie lansată recent care păstrează stilul său recognoscibil, cald, optimist și ușor de fredonat. Este o piesă cu energie bună, perfectă pentru început de emisiune și pentru o stare de weekend. Prieteni, ar fi plăcut să știm că ne sunteți mereu alături. Vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele FM, care cu siguranță vă sunt cunoscute, dar ne găsiți și online pe radiomoldova.md, acolo unde muzica bună, informația și oamenii frumoși sunt mereu aproape de dumneavoastră. Nici în ediția de astăzi nu vor lipsi rubricile tradiționale ale zilei, iar interpreta Valentina Voluntir va veni cu două premiere muzicale dedicate legăturilor de suflet și valorilor familiale. Vom povesti povestea din spatele acestor cântece, dar și file din activitatea artistică și culturală a invitatei noastre. Așadar, ziua merge înainte, iar noi dăm ritm cu următoarea piesă din playlist, Perry, Forget About Us.

0: Am ascultat-o pe interpreta Perry cu piesa Forget About Us, o lansare recentă cu un sound pop modern și un mesaj sincer despre o relație încheiată și momentul în care alegi să mergi mai departe. O piesă spusă simplu, dar cu multe, multe emoție. Iar acum, dacă vă întrebați ce evenimente importante au marcat ziua de 22 mai de-a lungul timpului, deschidem imediat calendarul zilei împreună cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 22 mai în 1892, dentistul din New London, Washington Sheffield, a inventat tubul pentru pastă de dinți. Atunci doctorul nici nu putea să creadă că ideea lui va deveni unul dintre cele mai relevante obiecte ale existenței umane. Până la sfârșitul secolului XIX, dinții erau curățați cu pudră de dinți vândută în pungi mici de hârtie, ceea ce era foarte incomod. Dentistul Sheffield a decis să facă mai convenabilă utilizarea noii paste de dinți. Auzise de un artist american care în anii 1840 își păstra vopselile în tuburi de tablă. Washington s-a gândit că astfel de tuburi, după o ușoară modernizare, ar putea fi folosite și pentru depozitarea pastei de dinți. La un an după ce stomatologul a lansat tuburile, un alt farmacist, Colgate, a aflat despre noul produs. A adoptat rapid practica îmbalării în tuburi a tot felul de unguiente și creme și a devenit de asemenea proprietarul drepturilor asupra acestei invenții. De atunci, popularitatea pastei de dinți a crescut, au apărut peste 20 de tipuri diferite de paste, treptat tabla, din care au fost făcute primele tuburi, a fost înlocuită cu aluminiu, iar mai târziu cu plastic.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
2: La 22 mai în anul 1924 s-a născut cântărețul și compozitorul francez Charles Aznavour. A fost unul dintre cei mai longevi și cunoscuți cântăreți francezi, alături de nume precum Edith Piaf sau Mireille Mathieu. Cariera sa impresionantă, însemnând peste 1300 de melodii compuse, peste 1400 de cântece înregistrate în 8 limbi de circulație internațională și peste 180 de milioane de discuri vândute. Aznavour a fost și un remarcabil actor, fiind prezent în distribuția peste 90 de producții cinematografice, iar excepțională sa cariera artistică a fost recompensată cu premii internaționale de prestigiu.

prieteni, astăzi ne oprim pentru câteva clipe asupra unei date importante în cultura română. La 22 mai 1957 se stingea din viață George Bacovia, una dintre cele mai distincte voci ale poeziei românești. Născut în 1881 la Bacău, autorul a construit un univers liric aparte, dominat de melancolie, neliniște și reflecție. Versurile sale au surprins trăiri adânci și stări sufletești pe care mulți le recunosc și astăzi. Atmosfera orașelor cenușii, ploaia, toamna și sentimentul singurătății au devenit repere ale creației sale, construind o sensibilitate inconfundabilă. În scrierile lui Bacovia, emoția nu este împodobită, ci trăită direct, cu sinceritate și intensitate. Volumul Plumb, publicat în 1916, i-a adus consacrarea și a rămas una dintre pietrele de temelie ale simbolismului românesc. Au trecut aproape 7 decenii de la dispariția sa, însă ecoul acestor versuri nu s-au stins. În această zi de 22 mai, îi păstrăm vie amintirea și îi cinstim moștenirea literară. George Bacovia, un nume care continuă să răsune în poezia română dincolo de timp.

0: Prieteni, după ce am făcut o scurtă călătorie în trecut, revenim în prezent, acolo unde vă aducem și astăzi informații despre evenimente, concerte și momente frumoase menite să vă ofere inspirație și o stare de bine.
1: Agenda culturală.
0: În cadrul Nopții Europene a Muzeilor, iubitorii de muzică sunt invitați la Muzeul Național de Artă al Moldovei, unde vor putea urmări evoluția ansamblului de flautiști Academia, de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, având-o ca dirijor și conducător artistic pe Anastasia Gusarova. În cadrul concertului vor răsuna lucrări semnate de compozitori precum Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Ghenadie Ciobanu, Snejana Păslar și alții. La Teatrul Național Mihai Eminescu revine o producție de forță, Richard al III-lea de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă. O tragedie emblematică despre ambiție fără limite, manipulare și dorința de putere dusă la extreme. Un spectacol intens, actual și provocator, care readuce în fața publicului una dintre cele mai tulburătoare figuri ale dramaturgiei universale. La Teatrul Geneza Art sunteți așteptați la spectacolul Sonata Lunii, în regia Danielei Burlaca. O întâlnire aparent obișnuită între două cupluri se transformă într-o seară plină de surprize, tensiuni și confesiuni neașteptate. Între umor, muzică clasică și situații provocatoare, spectacolul explorează relațiile de cuplu și emoțiile ascunse din spatele aparențelor. La Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale sunteți așteptați la celebra comedie a lui Tudor Mușatescu, Titanic Vals, în montarea cunoscutului regizor și actor Cristian Șofron. Este o poveste savuroasă despre valorile familiei, despre noroc și onestitate.

calitate, care ne demonstrează că umorul de calitate rămâne actual indiferent de epocă. Așadar, indiferent de preferințe aveți de unde alege, acum însă rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, urmează rubrica de psihologie, dar nu înainte de a o asculta pe Tania Turtureanu. Ce frumos!

0: Prieteni, după cum v-am promis, continuăm cu rubrica de psihologie și vorbim despre vindecarea psihologică care fie că urmează după o traumă, o despărțire, pierderea cuiva drag sau ani de stres acumulat, este unul dintre cele mai curajoase procese pe care le poate începe o ființă umană. Ea reprezintă acel proces invizibil, dar vital, prin care decidem că rănile trecutului nu mai au dreptul să ne dicteze alegerile din prezent. Mai multe aflăm din discuția Corinei Boaghe cu un psiholog.
1: Vindecarea seamănă mai puțin cu o linie dreaptă și mai mult cu o spirală. Treci prin aceleași locuri, dar de fiecare dată de la un alt nivel de înțelegere. Deși experiența este profund personală, psihologia identifică o serie de etape previzibile prin care trecem cu toții. Despre aceste etape am vorbit cu Cornelia Adeola, psihoterapeută, expert național în sănătate mentală.
2: Este important să înțelegem că nu este o linie dreaptă. Este un proces în care curba poate să meargă în sus, poate să fie stabilă, poate să meargă și în jos, adică putem să avem și recăderi. Și asta este o informație pe care trebuie să o spunem de la început celor care vin în psihoterapie. Foarte multă lume renunță în momentul în care simte că le devine dificil. Ca și etape, noi avem patru etape distinctive. Avem etapa de conștientizare, în care omul învață să dea nume dificultăților pe care le are, să identifice tiparele pe care le are. După asta, avem etapa de stabilizare. În momentul în care el și-a dat seama că se întâmplă niște lucruri repetitive cu el, are nevoie să învețe niște strategii de reducere a anxietății, de reducere a stresului, cum să se descurce momentan până învață alte strategii noi sau cum să se descurce până integrează asta în viața lui într-un mod mai sănătos. După asta urmează etapa de procesare cea mai dificilă, etapa în care ne ducem și lucrăm cu traumele, cu durerile, cu rănile și pe final lucrăm cu integrarea sănătoasă în tablou vieții, în viața de zi cu zi a acestor fenomene pe care le-a învățat despre sine, a lucrurilor pe care le-a procesat. Și iată, în etapa de procesare, cei mai mulți renunță pentru că atunci doare și doare destul de tare. Dar în momentul în care primesc suportul necesar, în care se pune accent pe progresie, în care se învață că recăderea este o lecție și nu este un eșec, atunci oamenii reușesc să meargă mai departe.
1: Ce stări sunt specifice acestei etape de procesare? Prin ce trece omul? Are introspecții? Poate la nivel fizic ceva simte?
2: Da, trece prin durere, trece prin foarte, foarte multe întrebări la care trebuie să-și dea răspunsuri și răspunsurile trebuie să fie sincere. Trece printr-o perioadă în care îi se pare că lumea arată în culori alb-negru și că nu există alte culori mai vii în această viață și după aceasta ajunge la înțelegerea faptului că este firesc în viața asta să se întâmple anumite lucruri și că nu putem să ne întoarcem în trecut ca să le schimbăm, putem doar să facem ceva ca să trăim mai bine în prezent.
1: Altfel spus, vindecarea nu are un termen limită și nu este un concurs. Vor exista zile în care te vei simți înțelept și împăcat și zile în care un stimul îți va aminti de trecut și te va arunca înapoi în haos emoțional. Acest lucru este absolut normal. Progresul nu înseamnă absența regresului, ci capacitatea de a te ridica puțin mai repede de fiecare dată.

0: Dragi ascultători, astăzi la Radio Moldova am ascultat în premieră piesa La mulți ani, măi frate, interpretată de invitata noastră de astăzi, Valentina Volontir, interpretă de muzică populară, profesoară, promotoare a culturii și personalitate implicată activ în viața artistică și culturală din Republica Moldova. Doamnă Valentina Volontir, bună ziua și bine ați venit pe undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Doamnă Valentina, am început această întâlnire radiofonică cu o premieră muzicală, La mulți ani, măi frate. Este o piesă cu un mesaj cald și profund care ajunge direct la suflet. Povestiți-ne cum a luat naștere această lucrare, cine sunt oamenii alături de care ați realizat-o și cum a fost întregul proces.
1: Această piesă e de ceva timp în lucru și am reușit să o realizez alături de Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutare și maestru Bodgros. Muzica și textul am semnat-o și sper că așa e, va fi primită de către ascultători, de către radioascultători, pentru că până la urmă este un mesaj benefic de bucurie, de împărtășirea stării de bine și cu un îndemn de a aprecia ceea ce avem astăzi aici și acum, pentru că slavă lui Dumnezeu că avem pace și suntem chiar bine și cu o adresare frumoasă către toată lumea să trăiască în bine și binecuvântare și cel mai important în armonie cu sine și cu cei dragi sufletului. Vreau să mulțumesc și Corneliu Bodgros pentru că mi-a făcut aranjamentul orchestral. Această piesă așa a venit după perioada de iarnă, când toată lumea este așa un pic pe pauză în activitate și atunci când vine primăvara, vine și o stare așa, suntem mai inspirați de a realiza niște lucruri. Iată, această piesă este ca și un produs, ca un copilaș care a luat naștere în primăvara anului curent.
0: Titlul trimite imediat la legătura dintre frați, la familie și la acea apropiere sufletească pe care timpul nu o poate șterge. Ce poveste sau ce trăire personală stă în spatele acestui cântec?
1: Întotdeauna am plăcut să spun că de fapt noi avem în jurul nostru ceea ce semănăm și atunci când avem o atitudine mai specială față de cei apropiați, față de cei care ne înconjoară zi de zi, asta se întâmplă și cu noi în timp și asta a fost și ideea mea, ca să cultivăm societatea asta, să o încurajăm să semănăm mult mai mult bine. Ori eu am norocul să am crescut într-o familie foarte prietenoasă, o familie care care bunul simț cumva a fost în capul mesei și am vrut să mă împărtăș cu această trăire cu ascultătorii și să se regăsească și ascultătorii în această piesă.
0: Publicul vă cunoaște drept interpretă de muzică populară, dar și pedagog și promotor cultural. Dacă ne întoarcem la începuturi, unde s-a născut dragostea pentru muzică și care au fost oamenii sau momentele care v-au influențat decisiv parcursul artistic?
1: Știți, pentru că suntem la Radio Național Moldova, chiar mă bucur și sunt sigură că mă aud și cei din părțile de unii am luat eu naștere de la Șoldănești, iar pasiunea de muzică, cumva am prins gustul muzicii populare, l-am prins la Trifești, Rezina, acolo unde aveam un moș, un unchi care cânta la evenimente private și avea o colaborare foarte strânsă și veneau și din Chișinău artiști de o talie foarte mare. Acolo l-am văzut prima dată pe Nicolae Sulac, pe Tălâmbuță, pe mulți, pe Teodor Negară și iată în acele evenimente și inclusiv și de familie, întâlnirile noastre de familie, pentru că întotdeauna se încununau cu cântecul, cu starea de bine. Acolo, în copilărie, am prins acel gust, iar ulterior, când am ieșit deja la facultate, am avut marele noroc să am colegi foarte buni, primile mele expuneri publice, așa să spun eu, în evenimentele private, au fost pe părțile Cernăuțului, pe nordul Moldovei, am gustat din toate subtilitățile, ceea ce presupune evenimentele private cu diferite caracteristici etnografice și cam așa, deci pe parcurs am avut parte de oameni care mi-au fost drept sprijin și uite că lucrurile s-au întâmplat frumos și am ajuns la acest moment când cred eu că ceea ce fac este apreciat de către ascultător.
0: Într-adevăr, dumneavoastră de-a lungul anilor ați colaborat cu unele dintre cele mai importante orchestre de muzică populară din Republica Moldova, Lăutarii, Mugurel, Fluieraș, Orchestra Fraților Advahov și multe altele. Care dintre aceste întâlniri artistice au lăsat urme speciale în sufletul dumneavoastră și ce ați învățat din colaborarea cu marii dirijori și muzicieni?
1: N-aș putea să zic, pentru că cu toții am avut o colaborare foarte fructuoasă și fiecare din ei, întotdeauna zic că fiecare orchestră are stilul său și inclusiv și dirijorii au stilul său în activitate și n-aș putea să spun mai mult mi-a plăcut așa sau așa. Mă simt confortabil, chiar mă simt confortabil cu în toate orchestrele și atunci când am oportunitatea să cânt alături de ei sau să-mi fie sprijin în realizarea proiectelor, mă simt foarte bine și cu Lăutarii, pentru că cu majoritatea din ei am lucrat în evenimentele private și ne-am construit cumva, știind, ne-am susținut cumva așa, pe parcursul anilor, știind și momentele mai plăcute și mai puțin plăcute, pentru că viața suferă de tot felul de activități și de situații. Nu pot să zic că apreciez foarte mult tenacitatea dirijorilor, disciplina, omenia maestrului Dascăl și abordarea de la egal la egal. Îmi place diversitatea și complexitatea repertoriului în orchestra Advahov. Îmi place strălucirea și perfecțiunea și inegalabilă orchestra Lăutarii. Deci nu pot să zic, fiecare orchestră are ceva special și eu le mulțumesc foarte mult pentru colaborare.
0: Doamnă Valentina, dumneavoastră ați urcat pe scene importante atât cu muzică populară cât și cu romanță, inclusiv în cadrul festivalurilor Crizantema de Argint și Crizantema de Aur. Sunt două lumi muzicale diferite, fiecare cu sensibilitatea și exigențele sale. Ce vă oferă romanța și ce vă oferă folclorul ca artist și ca om?
1: Folclorul ne oferă vizibilitate și trăire la brați a momentelor, adică a vieții zi de zi, alături de ascultător, iar romanța îți oferă acea eleganță, acea unitate, să zic eu așa, și aici un pic e altceva. E o muzică mai rafinată și un ascultător mai select, așa mi se pare. Dar îmi place să practic ambele stiluri, pentru că cu adevărat sunt diferite și eu sper să am capacitate și în continuare să le pot combina frumos.
0: Pe lângă scenă, dumneavoastră ați investit enorm în educația artistică și în susținerea tinerei generații, inițiind concursuri și proiecte dedicate copiilor și tinerilor. Cât de importantă este pentru dumneavoastră această misiune și ce vedeți astăzi în ochii copiilor care aleg muzica și arta?
1: Este foarte important, pentru că acum suntem în secolul tehnologiilor informaționale, când copiii sunt furați de aceste gadgeturi și atunci când noi, cei deja care formați, nu le oferim alte oportunități de a-i capta atenția, de a-i atrage, de a-i forma, atunci avem a pierde. Și iată, din acest considerent, dau frâu inspirațiilor și depinde și ce susținere avem, dar iată, îmi place să provocăm copiii ca să participe în concursuri, să diversificăm aceste activități pentru ca să le oferim o educație calitativă. Ori copiii care fac muzică, care fac artă, întotdeauna sunt mai ușor parcursul lor în viață este. Se pot descurca și sunt mai descurcăreți și mai rapizi în a se integra în anumite situații.
0: Doamnă Valentina Volontir, vă mulțumim pentru această discuție și pentru emoția adusă astăzi ascultătorilor Radio Moldova. Vă dorim inspirație, proiecte frumoase și cât mai multe întâlniri cu publicul care vă apreciază. Succes în tot ceea ce faceți!
1: Vă mulțumesc din toată inima și țuc sufletelul la fiecare cel care ascultă acum Radio Moldova. Mulțumesc că stați cu urechea pe creația mea și mai vin cât de curând cu noi piese, pentru că vreau să, în acest an să-mi îmbogățesc de dragul ascultătorilor repertoriu.
0: Vă mai așteptăm cu mare drag la Radio Moldova. Acum însă ascultăm următoarea piesă intitulată Astăzi este ziua ta, mamă. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova rămâne ferm angajată să avanseze în parcursul său european și să livreze rezultate concrete pe care oamenii să le simtă în viața de zi cu zi, a declarat la Bruxelles viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov la întrevederea cu comisara europeană pentru extindere Marta Kos. Discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, evoluțiile în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană și prioritățile pentru perioada următoare. De asemenea, Gerasimov a anunțat că Marta Kos este așteptată în curând într-o vizită la Chișinău, unde va participa la un eveniment dedicat atragerii de investiții și consolidării cooperării economice cu Uniunea Europeană. Potrivit Agenției de Investiții, conferința va fi deschisă de președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu, alături de înaltul oficial european. Evenimentul se desfășoară în contextul apelului lansat de Comisia Europeană privind exprimarea interesului pentru investiții în Republica Moldova și va reuni companii internaționale, factori de decizie, reprezentanți ai instituțiilor europene și organizații financiare. Grecia s-a clasat anul trecut pe locul 10 în topul destinațiilor pentru exporturile Republicii Moldova, cu un volum total de 81,5 milioane de dolari. Printre principalele produse exportate se numără grâul, sticla și ambalajele din sticlă, alcoolul etilic, semințele de floarea soarelui și orzul. Agenția de Investiții a găzduit o delegație a Institutului pentru Afaceri Externe din Atena, vizită dedicată consolidării relațiilor economice bilaterale. Discuțiile au vizat oportunitățile investiționale din țara noastră, contextul macroeconomic actual, evoluțiile din principalele sectoare, precum și instrumentele guvernamentale de sprijin pentru investitorii internaționali. Potrivit Agenției de Investiții, la întrevedere a fost subliniată importanța planului de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și rolul infrastructurii în atragerea investițiilor. De asemenea, au fost analizate perspectivele de implicare în reconstrucția Ucrainei, evoluțiile pieței imobiliare și competitivitatea fiscală a țării, în contextul consolidării interesului investitorilor eleni. O explozie s-a produs astăzi la o rafinerie deținută de compania petrolieră maghiară MOL în nordul Ungariei, scrie news.ro. În urma incidentului, o persoană a murit, iar alte 7 au suferit arsuri grave. Prim-ministrul Ungariei, Peter Maghiar, a anunțat că ministrul energiei, împreună cu președintele director general al MOL, se deplasează la locul incidentului. Potrivit premierului, explozia s-a produs în timpul repornirii uzinei după lucrări de întreținere efectuate la unitatea Olefin 1. Operațiunile de stingere a incendiului sunt în desfășurare, iar o conductă avariată continuă să ardă. Circumstanțele accidentului sunt investigate de experți, a anunțat compania MOL. Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni astăzi cu aliații din NATO pentru prima dată de la declarațiile președintelui american Donald Trump privind o posibilă reevaluare a angajamentului Statelor Unite față de alianță. Discuțiile au loc pe fondul divergențelor legate de războiul cu Iran și al planurilor Washingtonului de a retrage aproximativ 5.000 de militari din Europa, relatează Reuters. Înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, Rubio a afirmat că Trump este dezamăgit de unii aliați care nu ar fi permis utilizarea bazelor militare americane, menționând Spania. Oficialii NATO au precizat că Statele Unite nu au solicitat participarea alianței la conflictul cu Iranul, deși mai multe state au permis utilizarea spațiului aerian și a bazelor de către forțele americane. Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații NATO pentru contribuția insuficientă la campaniile militare, afirmând că ia în calcul retragerea din alianță. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. De la 11 la 13.

Am deschis ora a doua cu Noah Kahan și piesa Porch Light, o lansare recentă inclusă în ultimul său proiect muzical, care a atras rapid atenția publicului și a intrat în preferințele ascultătorilor de pe platformele digitale. Artistul american continuă să fie prezent în topurile internaționale cu mai multe piese, iar hitul pe care tocmai l-am ascultat se înscrie în aceeași limită de succes, fiind o melodie bine primită de ascultători. Prieteni, rămânem alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe celelalte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, suntem pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum o melodie din playlistul zilei, George Michael, Too Funky.

ora a doua a emisiunii avem multă muzică și subiecte interesante. Aflăm ce se întâmplă la Hollywood, unde a început oficial căutarea noului James Bond. La rubrica Revelații ascultăm Meditație de Jules Massenet și descoperim cum muzica și starea de reflecție ne pot aduce echilibrul sufletesc. Iar pentru că este vineri, aflăm curiozități și detalii din culise despre cântărețul britanic Chris de Brug. Până atunci, să mai ascultăm o melodie din playlistul de astăzi, 7 clase, Lobode.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni, Hollywoodul fierbe, fanii fac deja pariuri, iar unul dintre cele mai râvnite roluri din lume este din nou liber. Căutarea noului James Bond a început oficial, iar fanii agentului 007 din întreaga lume urmăresc deja cu interes cine va prelua acest rol din cinematografie. După retragerea lui Daniel Craig, care l-a interpretat pe Bond timp de aproape 15 ani în 5 filme, producătorii au confirmat că audițiile sunt în plină desfășurare. Noul film marchează o etapă importantă pentru celebra franciză, aflată acum sub coordonarea studiourilor Amazon MGM. Regia va fi semnată de Denis Villeneuve, iar scenarul este pregătit de Stevie Knight. Până la anunțul oficial, casele de pariuri și presa de la Hollywood au deja favoriți. Printre nume intens discutate se află Callum Turner, Jacob Elordi și Harris Dixon, pe care mulți îl vor încă din perioada selecției lui Daniel Craig. Primul film Bond a apărut în 1962, iar de atunci seria a devenit un adevărat fenomen cultural, cu mașini spectaculoase, gadgeturi celebre și replica devenită legendă. Deocamdată, numele noului agent 007 rămâne secret. Cert este că următorul actor ales va intra direct într-o istorie cinematografică urmărită de milioane de spectatori din întreaga lume.

Reprezentant al romantismului muzical, Jules Massenet a fost unul dintre compozitorii francezi cu cea mai mare influență în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. A scris în special opere, gen îndrăgit de publicul parizian al timpului. Piesa Meditație, una din cele mai cunoscute miniaturi pentru vioară, este de fapt un antract între două scene ale actului al doilea din opera Thaïs de Massenet, una din capodoperele artei lirice franceze. A fost compusă pe un libret inspirat de romanul cu același nume de Anatole France despre viața legendară a Sfintei Thaïs din Egipt, rolul principal fiind scris de compozitor special pentru soprana americană Sybil Sanderson, care a cântat la premieră în martie 1894 la Paris la Opera Garnier. Partiția lui Thaïs este foarte dificilă și opera este rar inclusă în repertoriul teatrelor. În schimb, intermezzo din al doilea act pentru vioară, în aranjament pentru diverse instrumente, este o piesă îndrăgită de publicul meloman, fiind deseori interpretată în concerte.

0: Prieteni, tradițional în zi de vineri aflăm curiozități din culise despre starurile internaționale. Cristina Galbici Papuc ne vorbește astăzi despre Chris de Burgh.
1: Din culise. Staruri internaționale.
2: Chris de Burgh, cunoscut pentru melodia sa inconfundabilă The Lady in Red, are o viață plină de curiozități și întâmplări din spatele scenei care merită explorate. S-a născut pe 15 octombrie 1948 în Argentina și provine dintr-o familie cu rădăcini britanice, tatăl său fiind diplomat. Astfel, copilăria și-a petrecut-o călătorind cu familia în diverse colțuri ale lumii, inclusiv Nigeria. S-au stabilit în Irlanda pe când Chris avea 12 ani, mama sa, Maeve Emily de Burgh, având origini irlandeze. Tot de la mama sa a împrumutat și numele, devenind cunoscut în întreaga lume.

Părinții săi au achiziționat un vechi castel situat în sudul Irlandei, pe care l-au transformat în hotel. Castelul a găzduit în perioada adolescenței lui Chris concerte de chitară oferite de acesta prietenilor săi și a fost un motiv de inspirație pentru cele mai cunoscute hituri ale sale, The Lady in Red și Spanish Train. Pasiunea pentru muzică nu l-a oprit pe tânărul Chris să urmeze cursurile colegiului Trinity din Dublin. Acolo a făcut studii de lingvistică, operele clasicilor fiind o reală sursă de inspirație pentru viitoarele sale texte muzicale. În 1974 s-a mutat la Londra, unde a încheiat un contract cu o casă de discuri și așa a apărut Flying, primul său single, urmat de albumul de debut.

Cariera lui Chris de Burg a început în anii 70 ca artist de rock art, dar ulterior s-a orientat spre un stil pop. Astfel a prins popularitate internațională în anii 80 cu melodia The Lady in Red, care a devenit cel mai de succes hit al său internațional, ajungând pe primul loc în topurile din mai multe țări. Piesa face parte de pe albumul Into the Light și este inspirată de prima întâlnire cu soția sa, Diane. Chris de Burg este căsătorit cu Diane din 1977 și au 3 copii, Hubie, Michael și Rosanna. Fiica sa, Rosanna, a câștigat titlul de Miss World în 2003. Chris de Burg este primul artist occidental care a cântat în Liban după războiul civil. Pe lângă muzică, artistul are o pasiune pentru istoria militară. Chris de Burg este considerat un mare romantic și un maestru al baladelor. Primul său album, Far Beyond These Castle Walls, din 1974, nu a avut succes în Marea Britanie și SUA, însă a fost bine primit în alte țări, precum Brazilia.

De-a lungul carierei sale, Chris de Burgh a vândut peste 45 de milioane de albume și a fost apreciat pentru abilitatea sa de a compune balade romantice. Pe lângă piesa sa emblematică The Lady in Red, putem enumera și alte piese precum Don't Pay the Ferryman, un alt succes remarcabil lansat în anul 1982, care a contribuit la popularitatea sa, Missing You, o baladă emoționantă care reflectă stilul său muzical, și desigur Say Goodbye to It All, o melodie care a fost bine primită de public.

Într-o lume în continuă schimbare, muzica lui Chris de Burg rămâne să rezoneze cu mulți, oferind momente de reflecție și emoție. Fie că este vorba despre baladele romantice care ne fac să visăm sau despre melodiile care ne îndeamnă să reflectăm asupra istoriei, Chris de Burg se dovedește a fi un artist deosebit capabil să inspire și generațiile de azi.

0: Ascultați Radio Moldova. Dedicații la miez de zi.
1: Stimați ascultători, acum este momentul să vă exprimați iubirea și aprecierea pentru cei dragi. Vă invităm să ne contactați la numărul de telefon 022-72-1758 și să transmiteți o felicitare, un mesaj sau o dedicație muzicală pentru persoanele speciale din viața voastră. Până vă decideți să ne sunați, vă invităm să ascultați un cântec popular interpretat de Lilia Roșca, Scumpii dragii mei părinți.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Veta Ghimpu Munteanu și regizoarea Ana Bragari, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii. Iată sumarul ediției. Autoritățile pregătesc licitații pentru modernizarea energetică a peste 100 de clădiri publice.
3: Vrem să transmitem mediului de afaceri că în următorii ani este mult de lucru în acest domeniu în Republica Moldova.
2: Alte 1160 de familii din țară vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicilor eficiente energetic. Aproximativ 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în acest an pentru a concentra resursele în școli mai mari și mai bine dotate, a anunțat ministrul Educației Dan Perciu.
4: În Republica Moldova, unde te naști determină enorm parcursul tău educațional și eventual profesional de mai departe. Și asta este o situație care noi n-ar trebui să o tolerăm, o situație care reduce din potențialul nostru ca și națiune.
2: Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai ample etape de investiții în eficiența energetică a clădirilor publice. Autoritățile anunță proiecte de aproximativ 200 de milioane de euro destinate modernizării instituțiilor sociale. În următorii ani, astfel de lucrări ar urma să fie realizate în spitale, școli și centre educaționale, iar instituțiile responsabile mizează pe implicarea companiilor locale în implementarea proiectelor. Cu detalii Eva Fruntașu.
5: Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii gestionează în prezent 3 proiecte majore în domeniul eficienței energetice, finanțate din surse externe, care vizează reducerea consumului de energie și modernizarea infrastructurii publice. Investițiile vor crea oportunități importante pentru mediul de afaceri și pentru dezvoltarea economică a țării, a precizat directorul instituției Ruslan Surugiu la Radio Moldova.
3: Vrem să transmitem mediului de afaceri că în următorii ani este mult de lucru în acest domeniu în Republica Moldova. Și aici vorbim doar despre proiectele care le implementează UCP. În același timp sunt multe alte proiecte derulate de alte instituții, de alți finanțatori, care la fel așteaptă o implicare a sectorului privat, inclusiv local, pentru a realiza aceste proiecte.
5: Ruslan Surugiu a mai spus că autoritățile pregătesc proiectele care urmează să fie scoase la licitație, iar investițiile vor fi făcute de mediul de afaceri, care va fi principalul beneficiar al acestor contracte.
3: Noi, ca și instituție, anul acesta vom licita încă 3-4 instituții foarte mari, medicale, unde trebuie să vină companii cu capacitate și experiență suficientă. La anul vin încă alte 5-6 licitații la fel de mari. La următorii 2 ani avem în total peste 100 de obiecte care vor fi scoase la licitație ca și lucrări și vă imaginați că este un volum foarte mare.
5: Ruslan Surugiu susține că impactul economic al investițiilor planificate ar putea depăși valoarea directă a proiectelor implementate. Proiectele de eficiență energetică presupun de regulă renovarea termică a clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire, reducerea pierderilor de energie și implementarea unor soluții moderne pentru diminuarea diminuarea consumului energetic. Autoritățile consideră că aceste investiții vor contribui atât la reducerea cheltuielilor instituțiilor publice, cât și la stimularea economiei naționale prin crearea de noi oportunități pentru sectorul construcțiilor și al serviciilor conexe.
2: Alte 1160 de familii din țară vor primi câte 6.000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară în perioada 22 mai-7 iunie. Sprijinul este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite în perioada activă a sesiunii până pe 7 iunie la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Amintim că programul de vouchere pentru electrocasnice a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. În ediția din 2026, EcoVoucher este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget estimat la 1 milion de euro prin intermediul proiectului Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă în Republica Moldova, implementat de Agenția Germană pentru Cooperare Internațională. Reguli noi pentru parcările publice și amenzi mai mari pentru șoferii care nu le respectă. Proiectul de lege care propune schimbarea modului în care sunt administrate parcările publice a fost discutat azi la Parlament. Colega noastră, Maria Brânca, a urmărit consultările publice și ne oferă mai multe detalii. Maria, bună ziua! Ce prevede această inițiativă?
6: Bun găsit, Lucia, bun găsit, dragi radioascultători. Documentul prevede ca parcările publice să fie incluse oficial în categoria serviciilor publice de gospodărie comunală, astfel să fie eliminată taxa locală pentru parcaj din codul fiscal, argumentând că parcările publice trebuie tratate ca un serviciu public pentru care autoritățile locale pot percepe tarife, nu taxe separate. Totodată, proiectul stabilește și sancțiuni. Șoferii care ocupă două sau mai multe locuri de parcare riscă amenzi de până la 1500 de lei, iar cei care nu achită tariful de parcare ar putea fi sancționați cu până la 2500 de lei. În anumite cazuri, automobilul ar putea fi și evacuat, inclusiv dacă blochează mai multe locuri de parcare, în același timp dacă timpul de staționare este depășit cu mai mult de 8 ore. Între timp, fracțiunea alternativă a venit cu un proiect separat de lege și nu susține eliminarea taxei locale. Reprezentanții formațiunii afirmă că noua formulă ar putea însemna costuri mai mari, în special pentru persoanele care utilizează parcările rezidențiale. De cealaltă parte, reprezentanții autorităților publice locale salută inițiativa, însă spun că proiectul mai trebuie ajustat și clarificat înainte de a ajunge în plen.
2: Maria, îți mulțumim! În Republica Moldova, locul în care te naști influențează enorm șansele la educație și viitorul profesional. Diferențele tot mai mari dintre școlile din mediul rural și cele din urban obligă autoritățile să accelereze reorganizarea rețelei școlare, a declarat ministrul Educației și Cercetării. Dan Perciun a anunțat că aproximativ 100 de instituții de învățământ vor fi reorganizate în acest an pentru a concentra resursele în școli mai mari și mai bine dotate. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Decalajul dintre rezultatele elevilor din Chișinău și cele ale elevilor din mediul rural ajunge la aproximativ 23 de puncte procentuale, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun la o emisiune de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, dacă în mediul rural rata de promovare la examene este de aproximativ 60%, în Chișinău aceasta depășește 80%.
4: Deci, în Republica Moldova, unde te naști determină enorm parcursul tău educațional și eventual profesional. De mai departe. Și asta este o situație care noi n-ar trebui să o tolerăm, o situație care reduce din potențialul nostru ca și națiune într-un final, pentru că copilul dintr-o localitate rurală are aceeași competență, același potențial, doar că noi nu-l valorificăm, din păcate.
7: Ministerul Educației continuă procesul de optimizare a rețelei școlare după modificările adoptate în februarie la Codul Educației. Noile prevederi stabilesc pentru prima dată praguri minime pentru menținerea instituțiilor de învățământ. Astfel, astfel un gimnaziu cu mai puțin de 35 de elevi în clasele a 5-a 9-a va fi reorganizat în școală primară, iar elevii mai mari vor fi transferați în alte localități. În cazul școlilor primare cu mai puțin de 30 de elevi, acestea vor deveni școli primare grădiniță. Astfel, dintre cele 73 de instituții vizate în prezent de procesul de optimizare, doar în 10 localități școlile vor fi închise, iar în celelalte cazuri va fi schimbată doar formatul instituției. Autoritățile dețin deja prognoze demografice pentru fiecare localitate până în anul 2040 și tendința de scădere a numărului de copii va continua în următorii ani, spune Perciun. În acest context, deciziile privind reorganizarea școlilor ar trebui luate pe termen lung, nu amânate anual din motive politice, afirmă el.
4: Încă activăm într-un sistem unde aceste decizii sunt luate exclusiv la nivel local, deci ele sunt luate doar de consiliile raionale. Acum, nivelul de curaj, nivelul de disponibilitate de a avea costuri politice a consiliilor raionale, el este diferit. Și atunci, noi, ziceam, de la minister nu putem să influențăm viteza cu care lucrurile astea se întâmplă și viziunea cu care lucrurile astea se întâmplă. Și cu viteza noastră de integrare europeană, cu revenirea diasporei, oricum, tendința demografică va rămâne pe un trend descendent.
7: De asemenea, Dan Perciun a accentuat că Republica Moldova investește în educație mai mult decât alte state europene. Potrivit acestuia, în 2025, cheltuielile pentru educație au reprezentat 6,3% din PIB, comparativ cu 4,2% media europeană și 3,2% în România. Amintim că modificările la codul educației, care prevăd reorganizarea școlilor cu puțini elevi, au fost adoptate de guvern în februarie curent. Reforma include și măsuri de sprijin pentru familii și profesori. Elevii transferați în alte instituții vor beneficia de transport gratuit, iar părinții vor primi câte 1000 de lei lunar timp de 2 ani. Cadrele didactice afectate de reorganizare vor putea beneficia de reconversie profesională și indemnizații de relocare de până la 300.000 de lei.
2: Copiii și tinerii din Dubăsari au ocazia să studieze gratuit limba engleză. Le oferă această posibilitate Elena Comerzan, o profesoară care a decis să deschidă o școală de limbi străine în orașul natal. Și-a îndeplinit acest vis cu sprijinul Uniunii Europene. Până la implementarea proiectului, copiii din Dubăsari care își doreau să studieze o limbă străină la un nivel avansat erau nevoiți să ia ore particulare, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
8: Elena Comerzan s-a întors la Dubăsari după 10 ani în care a predat engleză și germană copiilor din Chișinău. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj important pentru tineri, așa că și-a dorit să le ofere o mână de ajutor adolescenților din orașul natal.
9: Mai întâi noi am găsit locația, noi am început să activăm, am început să lucrăm și după peste un an am primit și suport tehnic. Am avut doar o masă mare care au stat toți copiii la aceeași masă, am lucrat acolo cu toții și am avut doar masă profesorului, doar tabla și atât. Deci restul, mobilierul, posibilitatea de deschide și a doua clasă a venit peste un an.
8: Sprijinul a fost oferit de Uniunea Europeană prin intermediul programului Măsuri de promovare a încrederii implementate de PNUD Moldova. Cursurile au devenit interactive și mai interesante. Frecventez aceste cursuri de aproximativ jumătate de an. Îmi place foarte mult să studiez aici și mi-aș dori să devin traducătoare. De ce vin la aceste cursuri? Vreau să susțin examenele. Înainte să vin aici, nu știam deloc limba engleză. Aici însușesc limba mai repede. Învățăm să citim, învățăm cuvinte noi, ne jucăm. 100 de copii frecventează școala de la Dubăsari. Pe lângă engleză este predată și limba română, a mai spus fondatoarea școlii, Elena Comerzan.
9: La sfârșitul cursului urmează să obținem un certificat care dă dovadă că noi avem nivelul acesta. Noi planificăm să ne extindem, în primul rând, cu alte limbi străine, sperăm pe viitor să fie și limbi așa precum italiană, germană. Italiana este foarte întrebată și germanul la fel.
8: Până în prezent, școala a creat 3 locuri de muncă stabile, iar una dintre profesoare care intenționa să se mute la Chișinău în căutarea unui loc de muncă mai bun a decis să rămână la Dubăsari. Prin sprijinirea afacerilor mici și mijlocii, programul Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii implementat de PNUD contribuie la crearea de oportunități economice pe ambele maluri ale râului Nistru.
2: Meteorologii au emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă începând cu ora 14 și până la 23. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest interval de timp se așteaptă averse de ploi puternice cu descărcări electrice, iar izolat s-ar putea înregistra și căderi de grindină. De asemenea, vântul va sufla în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Noua avertizare avertizare meteo a fost emisă după cea de ieri, când ploile torențiale și vântul puternic au făcut ravagii în mai multe localități din țară. În raioanele Soroca, Dubăsari, Rezina, precum și Chișinău, au căzut mai mulți copaci, iar în sudul țării, mai multe curți au fost inundate. Au fost înregistrate și două cazuri de tractare și de blocare a autovehiculelor. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să evite adăpostirea sub copaci bătrâni sau în apropierea firelor electrice de înaltă tensiune. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să nu parcheze mașinile sub arbori. Președinții Lituaniei, Letoniei și Estoniei au solicitat NATO să își consolideze misiunea în statele Baltice prin transformarea actualei misiuni de poliție aeriană într-o misiune extinsă de apărare aeriană, scrie Digi24. Liderii baltici au invocat necesitatea unei apărări aeriene mai solide după ce drone lansate dinspre Rusia și Belarus au pătruns în spațiul aerian al celor trei state în timpul atacurilor ucrainene asupra unor ținte din Rusia. Totodată, aceștia au condamnat încălcările spațiului aerian și au respins acuzațiile Moscovei, potrivit cărora statele baltice ar fi sprijinit atacuri cu drone asupra Rusiei. Amintim că în această săptămână, un avion de vânătoare NATO din România a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian estonian. Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, a declarat prim-ministrul ungar Peter Maghiar, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. În urma discuțiilor purtate în Polonia, Maghiar a precizat că premierul polonez Donald Tusk i-ar fi promis eforturi pentru reducerea prețului gazului și creșterea competitivității ofertelor energetice. Secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni astăzi cu aliații din NATO pentru prima dată de la declarațiile președintelui american Donald Trump privind o posibilă reevaluare a angajamentelor Statelor Unite față de alianță. Discuțiile au loc pe fondul divergențelor legate de războiul cu Iran și al planurilor Washingtonului de a retrage aproximativ 5.000 de militari din Europa, relatează Reuters. Înaintea reuniunii ministrilor de externe ai NATO din Suedia, Rubio a afirmat că Trump este dezamăgit de unii aliați care nu ar fi permis utilizarea bazelor militare americane, menționând în special Spania. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
10: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. După 3 ani de așteptare, Cristiano Ronaldo este campion în Arabia Saudită. Legendarul atacant portughez, acum în vârstă de 41 de ani, a cucerit titlul de campion al Arabiei Saudite la fotbal cu Al Nassr, care a învins cu 4-1 pe FC Damac aseară, în ultima etapă a Ligii Profesioniste Saudite de Fotbal. Cristiano Ronaldo a marcat de 2 ori în ultima jumătate de oră. Primul gol din lovitură liberă, iar al doilea din fața porții, celelalte goluri ale gazdelor, fiind înscrise de Sadio Mane și Kingsley Coman. Astfel, echipa din Riad a depășit cu 2 puncte pe Al Hilal. Al Nassr a cucerit al 11-lea său titlu în Arabia Saudită, însă primul din 2019 încoace. Starul portughez a încheiat sezonul cu 30 de goluri marcate în toate competițiile, fiind al 3-lea în clasamentul golgheterilor după mexicanul Julian Quiñones de la Al-Qadsia cu 33 de goluri și englezul Ivan Toni de la Al-Ahli cu 32 de goluri. Cristiano Ronaldo se poate concentra acum pe turneul final al Cupei Mondiale, al 6-lea și ultimul pentru el, care va avea loc în America de Nord în perioada 11 iunie-19 iulie. Club Brugge a devenit campioana Belgiei la fotbal pentru a 20-a oară în istoria clubului și pentru a 5-a oară în ultimii 7 ani după remisa înregistrată în deplasare în partida cu FC Malines, scor 2-2. Club Brugge a profitat de pasul greșit al fostei campioane Union Stagiloise, care a remisat fără goluri cu a 5-a clasată la Gantoise, păstrându-și avantajul de 4 puncte cu o etapă înainte de încheierea fazei play-off. Acest titlu asigură participarea clubului flamand pentru a 3-a oară consecutiv în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA. Club Brugge a atins optimile de finală în 2025 și s-a oprit în play-off-ul pentru optimi în 2026, fiind eliminată de semifinalist Atletico Madrid. Antrenorul român de fotbal Răzvan Lucescu a refuzat oferta clubului Beşiktaş Istanbul și va continua proiectul de la PAOK Salonic. Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani are contract cu clubul elen până în vara anului 2027 și ar fi decis să-și ducă contractul până la capăt, refuzând astfel o eventuală mutare la Istanbul. Cu gruparea din Salonic, Răzvan Lucescu a avut un final de sezon extrem de dificil. A pierdut finala Cupei Greciei în fața lui. Ofi Creta scor 2-3, dar a ratat și calificarea în preliminariile Ligii Campionilor UEFA. În ultima etapă, PAOK o conducea pe Panathinaikos Atena cu 2-0, dar partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. PAOK nu a profitat astfel de remisa dintre Olympiacos Pireu și campioana EK Atena, scor 1-1, și va juca în preliminariile viitoare ediții a Ligii Europei. Românca Jacqueline Cristian s-a calificat aseară în semifinalele turneului WTA 500, ce se desfășoară în orașul francez Strasbourg, și are fondul de premii în valoare de peste 1 milion de euro. Jacqueline a învins-o cu 7-6, 3-6, 6-2 după 2 ore și 34 de minute de joc, pe Daria Kasatkina, sportivă ce reprezintă Australia și se află pe locul 62 în ierarhia mondială. În semifinală, românca o va întâlni pe reprezentanta Canadei, Victoria Mboko, principala favorită a turneului, care a dispus cu 6-4, 6-4 de o altă sportivă din Canada, Leila Fernandez, cap de serie număr 7. Acestea au fost informațiile din sport. După amiază frumoasă să aveți.
2: La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat radiojurnalul amiezii prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiecte abordezi în ediția de astăzi?
11: Salutare, Lucia! Ce bun găsit la Zi de Zi! Vorbim astăzi despre un fenomen care ia amploare și afectează tot mai mulți oameni, fraudele cibernetice. Apeluri false, mesaje suspecte și tentative de a obține date personale sau bancare au devenit parte dintr-o adevărată epidemie online. Discutăm cu directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, să aflăm cum ne putem feri de capcanele din mediul online. Revenim cu toate detaliile după generic și melodie. Dia de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Apeluri care par să vină din partea unor instituții publice, mesaje suspecte și tentative de a obține date personale sau bancare. Autoritățile avertizează că numărul fraudelor cibernetice este în creștere alarmantă. Discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, despre amploarea atacurilor, metodele folosite de scruci și, cel mai important, ce pot face oamenii pentru a se proteja. Domnule Lupașcu, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua.
0: Domnule Lupașcu, spuneați dumneavoastră anterior că fenomenul a devenit o adevărată epidemie. Cât de gravă este situația în acest moment și ce arată datele pe care le aveți dumneavoastră la dispoziție?
1: Putem afirma că în ultimele zile se testă o creștere foarte mare din numărul de apeluri din partea escrocilor cu scopul de a obține informații, date personale, date financiare de la cetățeni. Ce observăm sau este diferit această dată este creativitatea și inventivitatea când vine vorba de scenarii. Aceste scroci pretind de multe ori că sunt fie de la bancă, fie de la poliție, fie de la alte instituții, încercând să impersoneze instituții legale existente pentru a obține aceste informații.
0: Apropo de inventivitate, domnule Lupașcu, ce tipuri de fraude sunt cel mai des întâlnite acum, în ultimele zile, în Republica Moldova? Prin ce metode reușesc atacatorii să câștige încrederea oamenilor?
1: Foarte des auzim de scenariu în care persoanele contactate sunt informate despre faptul că contul lor a fost compromis, că cineva încearcă să extragă bani din cont, fie că pe numele acelor persoane a fost înregistrat un credit. Și sub presiunea urgenței și situații așa prezentată, se solicită informații și se solicită ajutor sau se solicită, propune ajutor. Un alt aspect important care îl observăm este că se lucrează pe mai multe pe scenarii complexe, cum ar fi prima dată putem fi contactați de cineva care ne spune că fie am câștigat ceva, fie este un credit pe numele nostru, după care se termină apelul, suntem contactați de pe alt număr în care persoanele se prezintă fiind de la poliție sau de la alte instituții bancare și încearcă să ne ofere ajutor. Respectiv, este ceva diferit această dată ce observăm, dar toate aceste apeluri fac parte din aceeași scheme de fraudă și escrocherii. Respectiv, trebuie să fim vigilenți când este vorba de aceste apeluri sau dacă sunteți cumva vizați de aceste apeluri. Recomandarea și ce trebuie să faceți este, de fapt, să închideți apelul. În caz că aveți suspiciuni sau dubii, contactați instituția, banca sau cine pretinde că vă telefonează pentru a clarifica situația, dar în niciun caz, niciodată, nu trebuie transmis numărul de datele personale, datele de plată sau să faceți acțiuni sub presiune.
0: Apropo, domnule Lupașcu, precum menționați și dumneavoastră, vedem că escrocii folosesc inclusiv identitatea unor instituții publice. Cum reușesc să falsifice numerele de telefon sau mesajele? Cât de sofisticate au devenit aceste atacuri?
1: Într-adevăr, acesta este un element, iarăși, nou sau cel puțin folosit în masă de această dată. Există posibilitatea tehnică de a impersona și de a face ca apelul să pară legitim, iar pe ecranul telefonului să fie afișat un număr cunoscut sau numărul real. Este tot ce, din păcate, sau manipulând anumite setări, reușesc să impersoneze și să prezinte numere

0: le pot utiliza pentru a vă contacta și pentru a crea o situație personalizată și respectiv cu șanse mai mari de succes. Există multiple surse, să spun, baze de date în mediul online care colectează informații despre numere telefoane sau altfel de informații care în trecut au fost curse în internet. Din păcate, un lucru important că trebuie să ținem, de care să ținem cont, este că odată ce informații ajung în internet, online, ce să nu dispară niciodată.
1: În spațiul public, domnule Lupașcu, apară în ultima perioadă tot mai multe mărturii, le-ați văzut și dumneavoastră, ale oamenilor care au căzut victime ale acestor escrocherii. Mulți spun că au fost sunați și convinși să ofere date bancare sau coduri de confirmare. Cum reușesc, ne punem întrebarea, acești escroci să manipuleze inclusiv persoane informate, cu studii și experiență, ce tehnici psihologice folosesc pentru a le câștiga încredere?
0: Aici e vorba de cel puțin două elemente care merită menționate. În primul rând, datorită informațiilor detaliate care le au despre victime, aceștia reușesc să creeze scenarii foarte personalizate și credibile, pe de o parte, și doi, întotdeauna aceste acțiuni încearcă să fie sau se încearcă crea impresia unei urgențe, deci, sau necesitatea urgentă de o acțiune, astfel încât creează situația asta de panică, de îngrijorare și respectiv psihologia sau oamenii sunt mai puțin conștienți sau nu reușesc să analizeze în detaliu ce exact fac, pentru că acționează sub presiunea asta psihologică. Respectiv, odată ce, sau de fiecare dată, dacă sunteți în situația în care cineva încearcă să vă forțeze sau să provoace sau să cere anumite acțiuni într-un termen scurt sau sub presiune, este un semn mare de întrebare și foarte probabil este vorba de o escrocherie.
1: Sunt instituțiile statului, domnule Lupașcu, pregătite pentru amploarea acestui fenomen? Ce măsuri urgente ar trebui luate pentru a limita aceste fraude?
0: Toate instituțiile care au atribuții, pentru că suntem în contact cu colegii din diverse instituții, iau măsurile necesare pentru a limita fenomenul. Dar, din păcate, acest fenomen nu este doar de natură tehnică, dar are e de fapt mai mult de natură psihologică și umană, în care oamenii de bunăvoie transmit informații, date despre carduri, date despre sau bani către altcineva. Deci un element foarte important aici este factorul psihologic și respectiv necesitatea ca toată lumea să fie la curent și conștientă despre aceste vulnerabilități, riscuri și să nu cadă în capcana acestor escroci. Un element esențial sau care observăm de fiecare dată în ultimele zile, aceste apeluri, persoanele care ne apelează vorbesc în limba rusă. De fapt, aceste persoane se află în afara țării, nu sunt vorbitori de limba română. Sub diferite pretexte ne spun că trebuie să vorbim doar în limba rusă cu ei.
1: E cazul să le răspundem în română sau întrerupem imediat apelul?
0: Cel mai bine să întrerupeți imediat apelul, dar dacă aveți dubii sau sunteți contactați, recomandarea noastră este să vorbiți în română și o să întrerupe apelul foarte, foarte repede, pentru că nicio instituție oficială nu o să vă contacteze, să insiste să vorbiți cu ei în limba rusă.
1: Ce alte elemente? Haideți să zicem, domnule Lupașcu, unul, două elemente, pe lângă faptul că escrocii vorbesc în limba rusă, ce alte elemente ar trebui să ne dea de bănuit că putem fi victima unei înșelătorii?
0: Deci, câteva lucruri. Niciodată nu trebuie să instalăm aplicații la solicitarea cuiva sau aplicații nesolicitate. Odată ce ne solicită cineva instalări de aplicații, iarăși este un element critic care trebuie să ne ducă la gândul de a închide apelul și să știm că acesta este o escrocherie, pentru că Odată instalate aceste aplicații,

0: le permite accesul la distanță la telefonul dumneavoastră, respectiv aceste escroci pot să facă transferuri în numele dumneavoastră de pe telefon. Am menționat despre contextul urgenței care încearcă să fie creat. Suplimentar, aceste sisteme devin mai complexe și sunt multiple, în multiple faze. Vă contactează diferite persoane care, cum să spun, după un prim apel vine a doilea apel care se prezintă de la altă instituție și foarte des vedem intenția de a impersona instituții, fie poliție, fie instituții care se ocupă de domeniul financiar, BNM, Agenția pentru Securitate Cibernetică, dar și alte instituții pe care încearcă aceste escroci să le impersoneze.
1: Da, vă mulțumesc, domnule Lupașcu, pentru această discuție și pentru recomandările dumneavoastră. Toate bune vă doresc.
0: Vă mulțumesc, o zi bună.
1: Numai bine, am discutat cu Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică. Așadar, într-un context în care fraudele cibernetice devin tot mai sofisticate, vigilența și informarea rămân cele mai importante forme de protecție. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, atrăgea atenția că niciun cetățean nu este complet ferit de astfel de tentative de înșelătorie, iar escrocii mizează tot mai mult pe manipulare psihologică și pe exploatarea încrederii oamenilor. Specialiștii recomandă să nu oferim niciodată date personale sau bancare prin telefon, să verificăm cu atenție sursa mesajelor primite și să anunțăm imediat banca și autoritățile în cazul unor suspiciuni. Prevenția, prudența și reacția rapidă pot face diferența între siguranță și o pierdere financiară serioasă.

0: În contextul în care discutăm astăzi la Zi de Zi și analizăm un fenomen devenit practic o adevărată epidemie, înșelătoriile online, tot mai mulți cetățeni spun că au fost contactați de escroci prin apeluri sau mesaje suspecte. Unele tentative sunt atât de bine construite încât pot induce ușor în eroare chiar și persoane vigilente. Colega noastră, Svetlana Bogatu, a discutat cu oamenii despre experiențele lor și despre cât de pregătiți se simt în fața acestor pericole din mediul online.
1: A fost un caz. I-am sunat ficiorul, deodată și-a zis că cercetează și am cercetat și toată asta a terminat.
2: Ce v-au cerut? Ce v-au spus?
1: Spuneau că acolo un accident cu rudele mea și trebuie urgent bani și așa mai departe și eu totuși m-am priceput și trebuie să ne gândim la lucruri acestea când ies lucruri din albe lor, să am că ceva nu e normal. Foarte simplu, de neglijat și tot.
2: Soțul sună. Soțul a cerut să-i vorbească în român și cu asta s-a terminat.
3: Ați sesizat poliția, apropo?
2: Poliția a spus că nu ține de competența lor atât timp cât nu au fost expediați bani. Pur și simplu trebuiește de exclus utilizarea telefonilor în penitenciare și de exclus utilizarea internetului.
3: Credeți că de acolo vine problema?
2: Da, de ce toți vorbesc în limba rusă? Ok, poate nu neapărat din penitenciar.
4: Am avut caz, dar nu recent. Am fost telefonat și atâta tot. Vorba despre un transfer să la prop, dar nu făcusem în ziua respectiv transferul.
3: Ce v-a convins să nu reacționați la mesajul lor?
4: Cunoștințele, probabil, și faptul că totul e public. Că-s jurist de profesie, nu? Realizez cu unele momente, nu-s chiar așa cum se descrie la telefon.
5: M-a sunat, mă rog, de după graniță, se vedea prefixul că e după graniță și mi s-a prezentat că-s de la bancă și au nevoie de datele mele și când i-am luat la trei parale și am spus, dar de când banca noastră stă undeva la Cipru?
3: Ce v-a pus cel mai mult în gardă?
5: M-am gândit că datele noastre personale sunt foarte deschise și asta nu e corect și chiar mă afectează. Gadgeturile este dintr-o parte bune, dar din altă parte sunt ca și spioni care ne urmăresc.
6: Cred că sunt tare mulți care nu vor să lucreze, dar nu mă profită de minciuni. Tot într-un minut am terminat discuția. S-au dat seama după cum îi comunică, e tare bun psihologi și pun de parcă pun hipnoză. Și dacă ești un pic mai slab la caracter, deodată vine să fie lege mai aspră. Pentru oameni care se ocupă cu așa infracțiuni, și măcar 20 de ani de pușcărie.
7: Din fericire nu am avut așa incident, dar consider că e dezvoltat sistemul informațional, e dezvoltat în așa măsură încât găsesc metode scroci ca să înșele cetățenii de rând și să profite de beneficii. Consider că trebuie măsuri luate din partea autorităților noastre, măsuri speciale în acest sens pentru a combate. Și desigur, cetățenii să fie prudenți, nu cadă capcană, că deja e destul de răspândit acest fenomen, e cunoscut atât pe internet cât și la televiziune se vorbește foarte mult despre el, așa că trebuie să fim prudenți, noi, de la noi începe, dar și autoritățile de rând să ne susțină și să intervină cu măsuri speciale în acest sens.
0: Așadar, în ultima perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere alarmantă a tentativelor de fraudă, prin care escrocii încearcă și de multe ori reușesc să lase cetățenii fără mijloace financiare. Creativitatea infractorilor cibernetici nu are limite, iar scenariile folosite sunt din ce în ce mai diverse și mai convingătoare. Aceștia utilizează diferite pretexte pentru a induce în eroare victimele și pentru a crea un sentiment de urgență sau de panică. Scopul escrocilor este să ajungă la resursele dumneavoastră financiare, iar cheia pentru a le accesa este obținerea datelor personale, cum ar fi IDNP-ul, informații despre venituri, salarii sau pensii și a datelor de pe cardul bancar, numărul cardului, codul dintre cifre, parolele unice primite prin SMS. Cu aceste informații, ei pot accesa direct conturile dumneavoastră pentru a vă sustrage banii sau pot contracta credite rapide în numele dumneavoastră. Așadar, atenție, prevenție, prudență și reacție rapidă. De acestea avem nevoie pentru a face diferența între siguranță și înșelătorie.

0: Extrapolând mesajul acestei piese, concluzia ar fi una cât se poate de clară: să deschidem larg ochii și să dăm dovadă de maximă prudență atunci când un apel telefonic, un mesaj sau o solicitare ni se pare suspectă. Iar siguranța în mediul online începe de multe ori chiar de la cele mai simple lucruri, cum ar fi parola pe care o alegem pentru conturile noastre. Deși specialiștii avertizează constant asupra riscurilor, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 rămâne și în 2026 cea mai utilizată din lume. De ce oamenii continuă să aleagă combinații atât de ușor de spart și cât de vulnerabili ne fac acestea, aflăm din secvența ce urmează.
1: Alături de 1, 2, 3, 4, 5, 6 în topul celor mai utilizate parole se regăsesc și înșiruiri simple de cifre, de la 1 la 8 sau chiar până la 9. Parole pe care specialiștii în securitate cibernetică le consideră aproape inexistente din punct de vedere al protecției. De ce le folosim totuși dacă știm că sunt periculoase? Sergiu Buzoianu, specialist în protecția datelor, oferă un răspuns pe cât de simplu, pe atât de relevant: comoditatea.
2: Avem sumedenii de conturi de acces, platforme, e-mail, iar utilizatorii sunt adesea puși în situația că nu mai știu să genereze atât de multe parole și respectiv ei introduc 6 de 1, fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, deci aleg niște parole absolut nesigure, care pot fi sparse sau utilizate în 2, 5, 3 mișcări. Și toate aceste ilegalități care se admit, în mare parte se datorează inconștiinții noastre sau gradul redus de responsabilitate față de măsurile de protecție a datelor.
1: Tentația de a folosi aceeași parolă peste tot este foarte mare. Mulți utilizatori cred în plus că nu au nimic important de ascuns.
2: Niciodată nu trebuie să utilizăm aceeași parolă la mai multe conturi de acces. Fiecare cont de acces, indiferent de importanța lui, trebuie să dispună de o parolă diferită de alte conturi de acces.
1: Știu că nu e bine, dar altfel le uit, declară mulți utilizatori. Specialiștii avertizează însă că tocmai acest obicei este cel mai periculos.
2: Cel mai simplu exercițiu ar fi să utilizăm, de exemplu, niște pasaje, niște părți din poezii cântice preferate, pe care niciodată nu o să le uităm și le cunoaștem, sau să inventăm niște modalități de setare a parole, cum ar fi anumite cuvinte, litere, și aceste cuvinte să le scriem, de exemplu, consoanele cu literă mare, vocalele cu litere mici. Sau să atribuim suplimentar câteva elemente de numerotare sau elemente a unor simboluri speciale, paranteze, semne exclamării sau semne întrebării și așa mai departe.
1: De regulă trebuie să avem un algoritm, o regulă clară după care inventăm parolele pentru conturile noastre.
2: Niciodată să nu înscriem parolele pe porturi neprotejate, cum ar fi același carnet sau agenda telefonică, pentru că toate aplicațiile pe care noi le montăm în telefon, în mare parte solicită acces la agenda telefonică. Și, respectiv, prin aceste modalități ușoare, noi le punem la dispoziție. Sau, de exemplu, când scriem porturi prin agenda noastră, în care o lăsăm pe masă când plecăm de la birou.
1: Experții mai atrag atenția că parolele simple sau reutilizate pot fi sparse în câteva secunde, cu ajutorul unor programe automate. Nu este nevoie de hacker geniali sau de atacuri sofisticate. Calculatorul încearcă milioane de combinații până când parola cedează.
2: Niciodată nu comunicăm informații confidențiale la telefon, chiar dacă nu ne se prezintă de la bancă, de la procuratură sau nu mai știu din oricare altă instituție. Nici o instituție de stat sau privată nu ne va solicita informații confidențiale despre parole, despre conturi de acces la telefon, deoarece la telefon noi nu putem identifica aceste persoane.
1: Sergiu Buzoianu, specialist în protecția datelor cu caracter personal. Practic, securitatea online nu ține de tehnologie complicată, ci de obiceiuri, iar obiceiurile pot fi schimbate.

Încet ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora 14, când vom discuta despre un subiect care vizează întreaga planetă: starea biodiversității și impactul tot mai vizibil al schimbărilor climatice asupra ecosistemelor. De Ziua Mondială a Biodiversității vorbim despre cât de rapid se degradează natura, ce specii sunt în pericol și de ce protejarea mediului a devenit o responsabilitate comună. Fiți cu noi, revenim!

0: Am ascultat Pasăre călătoare, interpretată de Edvard Zon, o piesă sensibilă cu un mesaj profund despre emoții, trăiri și nevoia fiecăruia de a se simți înțeles, liber și acceptat. Din păcate, pentru mulți copii și adolescenți, mediul în care trăiesc nu este întotdeauna un loc sigur. În ultima perioadă, tot mai mulți elevi spun că au fost victime ale bullying-ului în școală, iar fenomenul a devenit o problemă serioasă, cu efecte directe asupra stării emoționale, a încrederii în sine și a rezultatelor școlare. Cum se manifestă bullying-ul, cât de prezent este în școlile din țară și ce spun elevii și profesorii despre această realitate? Aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Dumitrița Șeșcanu este elevă în clasa 8-a la liceul Elada din satul Măcărești, raionul Ungheni, și spune că în școala lor se întâlnește mai mult bullying-ul verbal, ea fiind printre victimile acestui fenomen.
2: Sunt foarte mică de statură, iar bullying îmi iau de la elevii mai înalți, care mă numesc mărunțic, pitic. Nu arăt că mă afectează, doar lucrurile acestea chiar mă fac să mă simt prost, deoarece nu eu am vrut să fiu așa.
1: Atunci când ești numită astfel, ce simți în sufletul tău? Dacă răspunzi înapoi, dacă încerci să te aperi,
2: sunt situații diferite. Eu am un temperament puțin mai agresiv, însă încerc să-l țin ascuns. Nu vreau să mă complic eu să dau explicații. Un alt exemplu ar fi că în liceul Teoretic Elad avem echipă de fotbal feminin. Este așa o discriminare între fete și băieți, tot fac parte din această echipă. Băieții din clasă, la educația fizică, când avem modulul fotbal, de ce să fim în echipă cu tine, că nu o să joci bine, chiar dacă ești la antrenamente?
1: Și n-ai încercat niciodată ca să vii cu o replică?
2: Câteodată strig la ei și le spun să se oprească. Dar câteodată merg după deviza: dacă tăceai, filozof rămâneai.
1: Dar sunt elevi care iau aproape de suflet și îi afectează foarte mult și se închid.
2: Am colegi de clasă care sunt mai timizi, expuși bullying-ului. Nu arată că îi afectează, însă în sufletul lor doar ei știu ce trăiesc, cum se simt. Un sfat pentru a evita bullying-ul în școli ar fi să avem poate niște cursuri de educație suplimentare. Să nu avem frică să vorbim cu cineva mai mare.
1: Dacă ai avea un mesaj pentru elevii care nu țin cont că fac rău altora și vin cu mesaje, cu replici, ce ai să le spui acestor tineri?
2: Ei se cred doar superiori, însă ei niciodată nu o să ajungă la nivelul celora care sunt victimele bullying-ului.
1: Cristian Barbacaru, elev la același liceu din Măcărești, Ungheni, susține că el nu prea a întâlnit situații legate de bullying.
3: Mereu încercăm să găsim soluții, să facem diferite videoclipuri educative, să informăm, să spunem elevilor că nu este bine.
1: De ce crezi că apare aceste probleme în școală legate de bullying?
3: Cineva are ceva ce alții nu-ți pot permite și ei încep să râdă. Mereu am fost contra și încercam să lămuresc ceea ce face, nu-i bine deloc.
1: Adriana Gârjiu este elevă în clasa 8-a la liceul Alexei Mateevici din Căușeni și spune că a observat deseori situații legate de bullying în școala lor.
4: Grupuri de elevi care se comportă agresiv sau neadecvat în raport cu alți colegi de-ai mei sau chiar și cu mine în unele cazuri. Se te împingă, nu aș putea să accept așa ceva. Niciodată nu aș da înapoi, dar aș apela la dirigente, profesoara în care este în clasă. Dar văd că mulți colegi nu spun nimic, ei acceptă așa cum este. Câteodată aș vrea eu să spun în locul lor.
5: Mă numesc Șceglov Cristian, sunt din liceu Alexei Mateevici. Nu m-am prea întâlnit cu bullying, dar știu colegi din alte clase care au avut așa probleme.
1: De obicei, din ce motiv apare el?
5: Din cauza primei relații. S-au numit odată, s-au avut câteva probleme.
1: Cine este responsabil de rezolvarea acestui conflict?
5: Victimele. Să apeleze la cineva care poate să-i ajute și să-i apere.
1: Nadejda Chihai este profesoară la gimnaziul din satul Cabaclia, raionul Cantemir, și spune că bullying-ul este o problemă preactuală în societatea noastră, cu rădăcini adânci.
6: Bullying-ul nu era scos așa în evidență, mai ales la sat, era considerat ceva normal. Oamenii trăiau pe porecle, copiii erau după porecla tatălui, mamei. Dar acum, trăind într-o societate democrată, ne apreciază valorile umane, ne dăm seama că nu este normal lucrul ăsta.
7: Da, luptăm, încercăm să stopăm fenomenul.
1: Ați observat în clasele noastre când se împart grupuri de copii?
7: Da, am observat, mai ales după starea financiară a familiei. Eu, fiind chiar și diriginte, încerc cu puterile proprii cât de cât să ameliorăm situația. În școlile mici, fenomenul ăsta se mai poate regla, dar în licee, în școlile mari, e mai greu.
1: Nadejda Chihai susține că a observat de multe ori copii victime ale bullying-ului care încearcă să ascundă starea prin care trec.
7: Sunt copii care suferă mult, sunt anxioși. Noi profesorii uneori nu ne dăm seama. Toți copiii sunt egali pentru noi.
1: Dacă v-ați adresa părinților, ce le-ați spune?
7: Rog mult, părinții, atunci când aveți niște discuții familiare, nu de față cu copiii, și să asume cele vorbite. Copilul vine și spune la școală, celălalt suferă, totul pornește de la părinți.
1: Viorica Verepcean este profesoară la liceul Alexei Mateievici din Căușeni și menționează că bullying-ul este problema întregii societăți.
8: De sus în jos, de jos în sus, se atacă persoana, se etichetează și nici de cum nu ideea. Asta vedem și absolut în toate relațiile. Violența este un fenomen care ne marchează enorm și nu este corect să ne axăm doar pe violența în școală.
1: Au fost momente când ați încercat să rezolvați poate un conflict sau să explicați că nu este bine ceea ce faci.
8: Permanent asta o facem prin exemple proprii. Toată lumea vorbește despre non-violență, non-descreditare, drepturile omului, drepturile copilului, protecția mediului, dar nu văd o organizație care să vină cu mesajul opriți războiul. Asta este problema care generează celelalte probleme. Nu este corect să ne prefacem că totul bine și frumos și să mimăm schimbarea și starea de bine.
0: Bullying-ul nu înseamnă doar un conflict între copii sau o simplă glumă nepotrivită. În multe cazuri, el lasă urme adânci asupra stării emoționale, a încrederii și a dezvoltării unui copil. Tocmai de aceea este important ca elevii să fie ascultați, susținuți și încurajați să vorbească atunci când se confruntă cu astfel de situații. Dragi ascultători, fiecare dintre noi poate contribui la un mediu mai sigur și mai empatic, fie acasă, la școală sau în comunitate, să fim mai atenți la cei din jur, să alegem respectul în locul indiferenței și să nu uităm că uneori un simplu gest de susținere poate face o mare diferență în viața unui copil.

0: Crearea unui mediu sigur și prietenos pentru copii și tineri nu ține doar de ceea ce se întâmplă în școli, ci și de spațiile în care aceștia își petrec timpul liber, socializează și se dezvoltă. Investițiile în locuri moderne de recreere pot contribui la consolidarea unei comunități și mai unite și mai deschise pentru noile generații. Un astfel de exemplu găsim la Călăraș, unde un scuar de pe strada Biruinței a fost transformat complet și redat locuitorilor într-o formă modernă și atractivă. Mai multe aflăm de la Svetlana Bogatu.
1: Parcul din orașul Călăraș are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone de activități dedicate copiilor de diferite vârste. Cei mai mici pot face ture cu bicicleta, se pot distra pe topogane, iar adolescenții și adulții își pot antrena mușchii la terenurile de fitness. Iar pentru distracție la maximum pot încerca să patineze cu rolele, chiar în centrul parcului fiind amenajată o zonă specială pentru această activitate.
2: 3 ori pe săptămână vin și mai mult atent joacă, pe tine mă întâlnesc. Acum e mai frumos, mai decorativ și mai interesant. Aveam topogan, dar că nu era așa asfalt, era mai mult chetriș și atunci nu erau așa multe scaune. Topoganul preferat este cel de la roșu cu curbă, pentru că te curbezi și e mai interesant.
3: Îmi place topoganele, cum a făcut drumul, tot îmi place aici în parc. Drumul e cam sicate cu ovaluri, s-a făcut drepte.
1: Care e locul tău preferat?
3: La skatepark.
1: În timp ce copiii se joacă în siguranță, părinții se pot relaxa pe băncile amenajate în tot parcul.
4: E curățel, e frumos, pentru copii e minunat. Jocuri e opus. Scaune, una și terenul de sport și pentru biciclete acolo e făcut frumos.
5: S-a schimbat foarte frumos, adică terenul de joacă pentru copii foarte bine.
6: E distractiv, inovativ. Când nu ai unde duci copilul, aici e un teren binevenit. E adaptat atât copiilor de vârstă mai mică, cât și copiilor de vârstă mai mare. Leagăne pentru copii mai mici, leagăne pentru copii mai mari, copiii de vârstă școlară pot veni să facă sport, se antrenează dezvoltarea mușchilor.
1: Oamenii cred că spațiul va deveni un punct de întâlnire pentru comunitate și un loc potrivit pentru plimbări, sport și odihnă.
7: Tatiana Spână, sunt managerul grădiniței numărul 3 la Stăriel, vecini cu parcul proaspăt deschis, inaugurat. Noi, chiar dacă suntem aici în preajmă și avem și pavilioanele pentru copii când iese la plimbare, copilașii au posibilitatea să observe și cum se joacă copiii mai mari, cum vin elevii de la școala de sport și chiar aici, drept pe trotuar, îndeplinesc anumite exerciții fizice și deja este o predispunere pentru a crește și ei și a avea un mod sănătos de viață. Ceva atractiv, plăcut ochiului, în primul rând. Și la fel avem posibilitatea, fiind chiar în preajma grădiniței noastre, să meargă împreună cu doamnele educatoare la plimbare, să se joace la terenul de joacă, pentru că este mai performant decât al nostru de la grădiniță. Să interacționeze cu alți copii mai mari, să vadă cum se joacă ei.
8: Că e o schimbare plăcută. Suntem mulțumesc că avem mulți scaune și putem să petrecem acum timpul liber cu prietenii în parc, la o zonă verde frumoasă. La postul de muncă, când am pauză, merg acolo și mă odihnesc. Iau doza de energie.
1: Proiectul Modernizarea scoarului de pe strada Biruinței din orașul Călăraș a fost realizat prin intermediul ADR Centru, finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, valoarea lucrărilor depășind 17 milioane de lei. Din această sumă, puțin peste 3 milioane de lei reprezintă contribuția autorităților publice locale, restul sumei reprezentând fonduri guvernamentale.

0: Starea biodiversității se schimbă vizibil pe an ce trece, iar tendința generală la nivel global este una de degradare. Unele ecosisteme reușesc totuși să se adapteze, însă ritmul schimbărilor climatice și presiunea activităților umane sunt mult mai repede decât capacitatea naturii de regenerare. Ziua Mondială a Biodiversității, marcată astăzi, reprezintă o oportunitate de conștientizare și mobilizare globală pentru protejarea speciilor și a ecosistemelor planetei. Instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2000, această zi ne reamintește că biodiversitatea nu este doar o expresie a bogăției naturii, dar constituie în primul rând un element vital pentru supraviețuirea tuturor speciilor. Despre starea biodiversității din Republica Moldova aflăm detalii din subiectul realizat de Cristina Prisăcari.
1: Ecosistemele sănătoase ne oferă multe lucruri esențiale și joacă un rol vital în mai multe aspecte ale vieții noastre. De exemplu, bacteriile și alte organisme descompun materia organică în nutrienți, oferind plantelor un sol bogat, iar polenizatorii sunt esențiali pentru reproducerea plantelor, garantând producția de alimente. Totuși, activitățile umane nechipzuite, precum cele de despădurire, urbanizare, vânătoarea și pescuitul excesiv, poluarea, de rând cu schimbările climatice, conduc la pierderea biodiversității, care se restabilește timp de milioane de ani. Expertul de mediu, Vladimir Garaba, remarcă necesitatea conservării biodiversității prin extinderea suprafeței ariilor protejate și împădurirea terenurilor.
2: Cu cât este mai bogată diversitatea biologică, cu atât este mai confortabilă viața oamenilor, atât în cadrul regional, cât și cel local. Bogăția naturii a fost tot timpul un indicator al stării mediului. Și sigur că concentrația de substanțe toxice din cauza lipsei vegetației, alte cauze, răutățește condițiile de viață ale oamenilor. Sunt niște tendințe pozitive acum. Lumea are un interes sporit față de biodiversitatea, mai ales forestieră. Și aici trebuie un comitet să lucreze cât la nivel central, cât la cel local și populația va înțelege. Treptat noi vom avea beneficii, fiindcă bunătățirea biodiversității ar însemna și bunătățirea stării mediu înconjurător și a condițiilor de viață a populației.
1: O diversitate biologică poate fi întâlnită și admirată mai cu seamă în parcurile naționale și ariile protejate, considerate adevărate sanctuare ale biodiversității, care ocupă în prezent o suprafață de 190.000 de hectare. Avem condiții prielnice pentru biodiversitate, însă starea acesteia se înrăutățește din cauza unui cumul de factori, constată cercetătorul științific de la Grădina Botanică, Gheorghe Postolache.
3: Starea actuală a florii și vegetației de Republica Moldova poate fi apreciată ca nesatisfăcătoare. Tendința generală rezultă din dispariția unor specii de plante rare. A dispărut farfurii cabelții din lacul cu șurgan de Stinganisul. A dispărut nufărul galben din rezervația științifică Plutul de Jos. A dispărut măcărița din rezervația Codrii. Ca rezultat al seștelor, a dispărut peseacul spontan din pădurea Rosoșeni de la nordul Moldovei. Dacă 10 ani în urmă în rezervația Plaia-Facului erau 40 de exemplare de peseac, actualmente, în anul acesta, au fost înregistrate numai 2 exemplare. Pentru ameliorarea problemelor speciilor de plante rare, este necesară organizarea unui sistem de monitorizare asupra speciilor de plante rare, mai ales acelor atribuite la categoria critic periclitate.
1: Protecția și conservarea biodiversității fac parte din strategiile de politici publice elaborate de autorități. Un plan amplu și ambițios orientat în această direcție este Programul Național de Biodiversitate pentru anii 2025-2030. Documentul de politici fixează 23 de ținte concrete, printre care se numără extinderea ariilor naturale protejate până la 8% din teritoriul țării și reconstrucția ecologică a 10% din terenurile degradate. Alte acțiuni vizează creșterea cu 15% a suprafețelor naturale și reducerea de 10 ori a ratei de dispariție a speciilor, fenomen tot mai accentuat în ultima perioadă.
0: Așadar, viitorul biodiversității depinde de alegerile noastre zilnice. Astăzi, mai mult ca oricând, este momentul să acționăm cu responsabilitate pentru a trăi în armonie cu natura, pentru sănătatea generațiilor viitoare și pentru echilibrul ecosistemelor de care depindem cu toții.

0: Pentru protejarea resurselor biologice acvatice ale Republicii Moldova, Inspectoratul pentru Protecția Mediului continuă acțiunile de prevenire și combatere a braconajului piscicol, îndemnând cetățenii să respecte legislația de mediu. Deși pescuitul este interzis în perioada de depunere a icrelor, unii pescari ignoră regulile și continuă să încalce legea. Despre impactul acestor activități ilegale asupra ecosistemului acvatic și despre evoluția fenomenului aflăm din interviul realizat de Cristina Prisăcari cu șeful adjunct al Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Ion Botnariuc.
1: Cât de răspândit este braconajul piscicol în perioada de prohibiție și să ne spuneți cât de grav este pentru ecosistemele acvatice?
2: Da, în considerație că ne aflăm în plină perioadă de prohibiție, putem spune că fenomenul braconajului piscicol se menține a fi unul răspândit, destul de răspândit, în special pe sectoarele de râuri și lacuri unde se înregistrează concentrații mai sporite de resurse piscicole. Deci acest fenomen are un impact deosebit de grav asupra ecosistemelor acvatice, întrucât afectează procesul natural de reproducere a peștelor, reproduce semnificativ populațiile speciilor valoroase și perturbă echilibrul biologic al bazinelor acvatice. Pot să dau un exemplu: prin capturarea unui exemplar sau a unor exemplare mature, se poate diminua semnificativ populația de pești.
1: Dar care sunt cele mai afectate specii de pești din cauza braconajului și dacă puteți să ne spuneți zonele unde se înregistrează cele mai multe încălcări ale legislației piscicole?
2: Da, cele mai frecvente și mai grave încălcări ale legislației piscicole sunt constatate în zonele adiacente fluviului Nistru, râului Prut, lacul de acumulare Dubăsari. Ce vorbim dacă despre fluviul Nistru putem să, sau lacul de acumulare Dubăsari, putem spune ferm că cele mai dese și mai grave încălcări sunt depistate în zonele care se marginește cu partea transnistreană, din motiv că în celelalte zone de frontieră există și poliția de frontieră care își face lucruri destul de bine, ba chiar mai mult, ajută foarte mult inspectoratul în depistarea cazurilor și documentarea unor cazuri mai grave. În cazul braconajului nu putem spune de anumite specii de pești care sunt afectate, aici vorbim despre toate speciile de pești, dar în perioada respectivă probabil că o să vorbim despre clasa ciprinidelor, care ele sunt în plină depunere de icre și rămân a fi mai vulnerabile.
1: Dar conform legislației de mediu, domnule Botnariuc, ce pedepse sunt prevăzute pentru braconajul piscicol?
2: Deci aici pedepsele se stabilesc în dependență de prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice și în cazul în care este doar depistat sau este constatată acea încălcare, îl pedepsește contravențional. Așa, iarăși vorbim despre metodele sau dacă sunt niște metode mai simple sau sunt careva încălcări ale legislației, se pedepsește contravențional de la 6 la 12 unități convenționale aplicate persoane fizice sau de la 120 la 180 de unități convenționale pentru persoanele juridice. Adică, în cazul în care nu se depășește suma prejudiciului de 200 de unități convenționale, adică echivalentul a 10.000 de lei. Și în cazul în care sunt folosite unelte precum unditele electrice sau dispozitivele electrice, substanțele otrăvitoare sau alte unelte de nimicire în masă, amenda contravențională poate ajunge până la 90 unități convenționale pentru persoana fizică și până la 300 de unități convenționale pentru persoana juridică. Iarăși, dacă prejudiciul nu depășește suma de 10.000 de lei. În cazul în care suma prejudiciului cauzat resurselor piscicole depășește 10.000 de lei sau în cazul folosirii uneltelor de nimicire în masă, fapta se califică penal și pedeapsa poate fi de la 550 la 1050 de unități convenționale pentru persoana fizică sau cu muncă neremunerată în folos comunității de la 180 la 240 de ore sau poate și o închisare până la un an de zile. În toate cazurile, prejudiciul se achită integral.
1: Dar, domnule Botnariuc, dacă e să vorbim despre aceste razii pe care le efectuează inspectorii de mediu, eu vreau să vă întreb cu ce dificultăți se confruntă acești specialiști în timpul verificărilor și dacă există colaborare între inspectorii de mediu, poliție și alte instituții, de exemplu?
2: Da, inspectorii de mediu se confruntă în timpul razilor cu multiple dificultăți, inclusiv accesul dificil în zone izolate, activitatea preponderent nocturnă a persoanelor care practică pescuitul ilegal, utilizarea mijloacelor improvizate pentru ascunderea urmelor sau uneltelor interzise, dar și nu în ultimul rând numărul limitat de personal raportat la suprafața extinsă a obiectivelor acvatice monitorizate. De asemenea, unele situații inspectorii întâmpină întâmpină rezistența din partea persoanelor depistați sau dificultăți în identificarea autorilor, deoarece uneltele de pescuit ilegal sunt deseori amplasate și abandonate fără supraveghere, astfel, în multe cazuri, este practic imposibil identificarea celor răufăcători. Iarăși, aici, dacă să vorbim despre colaborare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului are acord de colaborare și atât cu Inspectoratul de Poliție de Frontieră, cu Inspectoratul de Poliție, cu autoritățile publice locale și se observă o conlucrare destul de bună.
1: Pe final, vă întreb ce soluții ar putea reduce pescuitul ilegal și, de fapt, ce măsuri ar trebui, iată, îmbunătățite pentru protejarea resurselor piscicole?
2: Pentru reducerea pescuitului ilegal și protejarea resurselor piscicole, Inspectoratul pentru Protecția Mediului consideră necesar intensificarea controalelor în perioada de prohibiție și nu doar, consolidarea cooperării cu subdiviziunile de poliție din frontieră. Totodată, un rol esențial are și informarea populației privind respectarea regimului de prohibiție și consecințele ecologice ale braconajului, deoarece protejarea resurselor piscicole reprezintă o responsabilitate comună pentru conservarea biodiversității și menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice.
0: Am ascultat un interviu realizat cu șeful adjunct al Direcției Control, Resurse Cinegetice și Piscicole de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Ion Botnariuc. Vă reamintim că prohibiția generală la piscuit în obiectivele acvatice naturale este în vigoare în perioada 1 aprilie-30 iunie. În acest interval, pescuitul este strict interzis pentru a permite reproducerea peștilor și a proteja resursele piscicole.

Am avut noroc de noroc, o melodie despre recunoștință, destin și acele întâlniri sau momente care schimbă viața în bine. O piesă despre oameni și experiențele care apar la momentul potrivit și care ne fac să simțim că uneori norocul chiar există. Încet ne apropiem de finalul acestei ore de emisie. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la Zi de Zi. Revenim și cu alte subiecte imediat după buletinul de știri de la ora 15.

Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat astăzi că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limita de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Amintim că Republica Moldova are semnate 22 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja în aplicare, inclusiv cel cu România. Țara nu are însă, deocamdată, un acord de securitate socială cu Statele Unite ale Americii. Autoritatea Vamală Română aplică faza 6 a noului sistem computerizat de tranzit, ceea ce va implica din 25 mai schimbări la introducerea mărfurilor pe teritoriul Uniunii Europene prin frontiera moldo-română. Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează operatorii economici despre depunerea obligatorie a declarației sumare de intrare în sistemul electronic central de colectare a datelor ICS2. Potrivit instituției, depunerea declarațiilor sumare în sistem se impune indiferent dacă mărfurile intră pe teritoriul Uniunii Europene cu sau fără o declarație de tranzit sau carnet TIR emis în Republica Moldova. Pentru evitarea eventualelor blocaje la intrarea în Uniunea Europeană, serviciul Vamal recomandă operatorilor economici să aplice regimul de tranzit comun. Extinderea cooperării moldochineze în domeniul agriculturii și comerțului agroalimentar au fost principalele subiecte discutate la Beijing de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi cu ministrul agriculturii și afacerilor rurale al Chinei Zhang Jiu. Cei doi oficiali au vorbit și despre extinderea exporturilor de produse moldovenești pe piața chineză, inclusiv fructe, miere, uleiuri și cereale. Șeful diplomației de la Chișinău a accentuat că Republica Moldova este interesată să își consolideze prezența vinurilor pe piața chineză. În acest context, a propus examinarea posibilității diminuării taxei vamale aplicate importului acestora. De asemenea, oficialii au discutat despre oportunitățile oferite de platformele chineze de comerț online pentru promovarea produselor moldovenești și consolidarea prezenței acestora pe piața chineză. Polonia se pregătește să primească primele avioane de vânătoare F-35 de ultima generație fabricate în Statele Unite, marcând o etapă importantă în programul de modernizare militară al țării, potrivit Digi24. Ministrul adjunct al apărării a anunțat că avioanele se îndreaptă spre Polonia și vor sosi în câteva ore. În 2020, guvernul polonez de atunci, condus de Partidul Conservator, Lege și Justiție, a semnat un acord în valoare de 4,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare F-35 fabricate în Statele Unite. Locuitorii din Groenlanda au organizat un protest față de președintele american Donald Trump după ce diplomații americani au inaugurat un nou consulat în centrul orașului Nuuk. Deschiderea misiunii diplomatice a devenit un punct de referință pentru nemulțumirile exprimate de groenlandezi față de interesul declarat al lui Trump de a prelua controlul asupra insulei, teritoriu semi-autonom al Danemarcei. Prim-ministrul Groenlandei și alți politicieni au anunțat că au refuzat invitația de a participa la ceremonia de deschidere a consulatului. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros pe arii extinse, vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și în următoarea oră aducem în atenția dumneavoastră subiecte despre sănătate, alimentație, memorie și cultură. Teme actuale și importante pentru viața de zi cu zi. Aflăm de ce sănătatea oaselor se construiește încă din tinerețe și cât de importante sunt mișcarea și alimentația echilibrată. Ne oprim apoi asupra unei zile cu o profundă încărcătură spirituală și istorică, Ziua Eroilor. Vom afla cum au comemorat oamenii memoria celor care și-au dat viața pentru credință și pentru apărarea țării. Spre final, discutăm despre cultură și despre noile oportunități oferite prin programul național Acces la Cultură. Rămâneți cu noi aici, la Zi de Zi. Audiție plăcută vă dorim!

0: Este ziua în care poate merită să ne gândim mai mult la sănătatea noastră și la obiceiurile care ne influențează viața. Începem această oră cu un subiect despre sănătatea oaselor. Medicii atrag atenția că o osatură puternică se construiește încă din tinerețe, prin mișcare regulată și un stil de viață echilibrat. Exercițiile fizice constante alături de o alimentație bogată în vitamine și minerale joacă un rol esențial în prevenirea osteoporozei. Mai multe recomandări și informații utile aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul Liliana Gropa, profesor universitar.
1: Sportul este foarte important pentru sănătatea oaselor. Cu alte cuvinte, exercițiile fizice efectuate zilnic determină întărirea oaselor. Ce e nevoie să facem în tinerețe pentru a avea oase rezistente la bătrânețe? Aflăm de la doamna Liliana Gropa, profesor universitar, reumatolog.
2: Șederile îndelungate la calculator, la televizor, deci practic duc la un aparat locomotor foarte fragil. Deci, aș zice că până la vârsta de 20 este acela care l-ai primit de la părinți. După 20 de ani, tu singur ești responsabil de starea aparatului locomotor. Deci, este necesar de a-l întări, fiindcă el trebuie să aibă deci, o durată de 90 de ani. Deci, trebuie să asigure mișcarea nu numai la vârste tinere, dar și la vârste destul de înaintate. Poți să ai o inimă sănătoasă, un ficat sănătos, dar dacă nu te miști, totul se îmbolnăvește. Din cauza aceasta, eu permanent spun că copiii necesar să facă cât mai multă mișcare. Deci să practice un sport. Este foarte bun pentru aparatul locomotor, alergatul, tenisul de câmp, notul, bicicleta. Deci ce aici poți învăța la vârsta tânără?
1: O altă valoare în menținerea osaturii sănătoase este alimentația cu un aport considerabil de vitamina D și calciu.
2: Și desigur că alimentația sănătoasă, nu chipsuri, nu Coca-Cola, mâncarea care conține multe vegetație, multe lactate, multe semințe, vitamine cu minerale. Deci aceasta ar trebui să fie baza alimentației pentru a avea un aparat locomotor sănătos și de lungă durată.

0: Continuăm să discutăm despre sănătate la zi de zi, iar atunci când aducem în discuție acest subiect, alimentația are un rol la fel de important. Odată cu începutul sezonului legumelor și fructelor, tot mai mulți oameni sunt atenți la calitatea produselor pe care le consumă. În același timp, apar tot mai des discuții despre nitrați și despre modul în care aceștia ajung în alimente. Ce sunt, cât de periculoși pot deveni și cum putem reduce aportul lor din alimentație, aflăm de la colega noastră Alina Chiper.
1: Multe dintre legumele pe care le consumăm zilnic conțin nitrați, mai ales cele cultivate cu ajutorul îngrășămintelor, menționează Marina Dintiu, șefa Direcției Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Non-Animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
2: Nitrații sunt compuși anorganici azotul, care sunt prezenți în mod normal în soară. Totodată, nitrații sunt utilizați în agricultură ca parte în grășe. Plantele au nevoie de azot pentru a se dezvolta și a se dezvolta proteinele. În mare parte, nitrații se găsesc în legume proaspete, dar cantități mici de nitrați se poate găsi în apă potabilă, cereale, fructe și în diferite produse, salamurile care se adaugă sub formă de aditiv alimentar. În general, limitele maxime de nitrați, dacă ne referim ca compuși absorbinți de sol, sunt stabilite pentru o serie de legume frunzoase, cum sunt salata verde, spanacul, rucola, precum și în produse alimentare pentru copii.
1: În magazine au apărut tot mai multe dispozitive rapide pentru verificarea nitraților. Mulți consumatori aleg să le cumpere pentru a testa fructele și legumele, adaugă Marina Dintiu. Totuși, specialista atrage atenția că aceste aparate nu oferă rezultate corecte.
2: Determinarea conținutului de nitrați în alimente se efectuează exclusiv în laboratoare acreditate. Aceste analize permit obținerea unor rezultate exacte și sigure privind nivelul conținutului de nitrat în produse alimentare. Într-adevăr, în ultima perioadă se promovează așa numitele nitratoteste, în special când se demarează sezonul agricol. Însă vreau să menționez că aceste teste rapide pentru determinarea nitraților nu oferă rezultate veridice și nu pot substitui analizele de laborator. Drept urmare, valorile indicate pot induce în eroare consumatorii, întrucât aceste valori sunt influențate de mai mulți factori, de exemplu, temperatura produsului, dacă nivelul de nitrat este determinat când produsul este fierbinte, sau gradul de maturitate a produsului, sau elementar conținutul natural de apă și sărul în legumă, precum și respectarea modului de utilizare a dispozitivului.
1: Există și câteva metode simple prin care oamenii pot reduce aportul de nitrați în alimente.
2: În primul rând, atunci dacă prospectul care o grădină și alege să recolteze produsele, să nu le recolteze dimineața de vreme, fiindcă pe parcursul nopții legumele au proprietatea de a acumula nitrații. Totodată, recomandăm consumatorilor să aleagă legume de sezon cultivate în câmp deschis. La preparare, sunt anumite tehnici de preparare alimentelor. De exemplu, în primul rând, legumele trebuie să fie spălate foarte bine. Trebuie să fie îndepărtate cojițele, stratul exterior, nervurile, frunzele exterioare. Totodată, fierberea sau opărirea legumelor reduc într-o oricare măsură conținutul de nitrați.
1: O alimentație echilibrată, bazată pe produse de sezon și spălate corespunzător, pot contribui la reducerea aportului de nitrați. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu se bazeze pe dispozitive rapide de testare, ci doar în analize realizate în laboratoare acreditate.

oprim în cele ce urmează la zi de zi asupra unui moment cu o profundă încărcătură spirituală și istorică. Românii de pretutindeni au celebrat Ziua Eroilor, o sărbătoare națională dedicată memoriei celor care și-au dat viața pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării. Sărbătoarea coincide cu Înălțarea Domnului, iar în toate lăcașurile de cult din România și din diaspora sunt pomeniți ostașii și luptătorii români din toate timpurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre sau închisori. Și în Republica Moldova această zi este marcată cu respect și recunoștință. Oamenii merg la biserică sau la cimitirele de onoare ale ostașilor

0: fost uciși sau dați dispăruți în acea perioadă. În semn de recunoștință și comemorare pe 1 iunie 2006, cu prilejul Zilei Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor, la Țiganca a fost inaugurat cimitirul de onoare al eroilor români în prezența majestății sale, regele Mihai. Aici sunt înmormântați 1020 de eroi căzuți în luptă. De atunci, în fiecare an, în această zi cu profundă semnificație, localnicii și oamenii din împrejurimi se adună la cimitirul din Țiganca pentru a-i cinsti pe cei care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă. Agafia vine în fiecare an.
1: Când s-a deschis țântirimul la Țiganca, mama mea din Țiganca, noi ne-am dus, a venit regele Mihai în 2006. Mie oamenii se așează pe iarbă, așa, o frumusață, cu ou roșu. Era una acolo cunoscută, făcut un cuptor de mâncare și-a adus oalele din Giurgiulești, rutiere, și din Găgăuzea, din Ceadăr Lungă și români. Au făcut așa cruși și la fiecare cruce arde un biet.
0: Cu prilejul Zilei Eroilor, în toate bisericile din România și din străinătate, se oficiază slujbe de pomenire în cinstea eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor. La ora 12, clopotele bisericilor din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei au fost trase în semn de veșnică recunoștință. La Călăraș, preotul Dumitru Rusu, parohul Bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva, a oficiat o slujbă de pomenire în cinstea eroilor.
2: Biserica noastră strămoșească s-a îngrijit să aibă o zi specifică de pomenire pentru toate categoriile de ostași, o rânduială specifică, anume pomenirea eroilor, a ostașilor căzuți pe toate câmpurile de luptă, din toate locurile, din toate timpurile. Și ar fi frumos ca toate bisericile să reînvie această tradiție. Bătrânii noștri țin minte despre acea sărbătoare, cum să organiza și cum să sărbătorea.
0: Bătrânii locului își amintesc că de ispas eroi erau pomeniți creștinește, la troițele amenajate în memoria lor, împodobite cu flori, busuioc și ouă roșii.
3: Mă țin minte de mică copilă când eram încă. Sărbătoarea asta la ispas când ajungem, bunielul se ducea la biserică cu bunica, duceau cu ouă roșii, cu pască, cozonac, o sticluță de vin și făceau pomenirea eroilor căzuți pe lupte, luptat pe războaie. Nu contează care, că a fost primul, al doilea. Și bunielul pe și venea de la biserică, mă lua de mânuță, când mă duceam cu dânsul acolo la răstignire. Veneau mai mulți bătrânei și acolo ei ceva așterneau jos pe iarbă, pomeneau toți eroi.
0: De ziua eroilor venea cu părinții la biserică și Efimie Josu știa că e o zi importantă, că e despre oamenii care au murit pentru țară.
4: Asta era în biserică, când ține-o minte copil. Se pomeneau nu numai din războiul trecut. Au fost război și cu turci, au fost război și cu nemții, au fost război și cu alte nații. Trebuie să pomenească toată lumea. Nu se duce nimeni de bunăvoie la război. Ea ca cunoară cum am mai mor, degeaba acolo.
0: Ziua eroilor este o sărbătoare oficială, dar să nu uităm că este și o datorie morală. Prin ea cinstim trecutul, educăm prezentul și inspirăm viitorul. Este o zi în care ne plecăm frunțile în fața celor care au murit pentru noi ca să trăim liberi.

0: Ministerul Culturii anunță lansarea unei noi ediții a programului național Acces la Cultură. A doua ediție vine să continue tradiția de a valorifica evenimentele culturale și de a-i antrena pe cât mai mulți cetățeni să participe. Proiectele selectate vor putea circula în mai multe localități, facilitând schimbul de experiență între artiști, instituții și comunități. În același timp, programul susține integrarea valorilor culturale naționale în spațiul european și promovarea diversității culturale. Detalii aflăm din subiectul realizat de Daniela German.
1: Ministerul Culturii anunță lansarea apelului public pentru proiecte culturale în cadrul Programului Național Acces la Cultură, ediția 2026. Programul se adresează instituțiilor culturale publice de nivel central și local, organizațiilor neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul culturii, persoanelor fizice active în sectorul culturii, precum și grupurilor de inițiativă locală și parteneriatelor comunitare care propun proiecte culturale inovatoare și cu impact comunitar. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor.
2: Este adresat artiștilor, instituțiilor, ONG-urilor, dar scopul de bază pe care noi îl urmărim este ca activitățile și ideile pe care le propun ei să fie pentru teritoriu, pentru regiuni.
1: Programul urmărește să reducă diferențele dintre mediul urban și rural în ceea ce privește accesul la cultură.
2: Foarte multe activități culturale și instituții mai mari desfășoară activitatea în centrul Chișinăului. Și mai multe rapoarte apare această nevoie de a descentraliza cultura, ca oamenii din regiuni să aibă acces la cultură de calitate. Și prut acest program, care este inclus și în strategia națională de dezvoltare, anume de a crea acces la cultură ca să susținem diversitatea culturală și cetățenii să participe activ la viața culturală a întregii țări și valorile noastre culturale sau o expresie într-o anumită formă în Chișinău să ajungă peste tot. Și asta e scopul lui de bază.
1: Sunt încurajate proiectele care susțin activitatea bibliotecilor și muzeelor în comunități, inițiativele inovatoare de educație artistică și culturală dedicată tuturor categoriilor de vârstă, precum și proiectelor de cercetare în domeniul culturii.
2: Noi vom instaura o comisie care va analiza toate aplicările și comisia, cred că în vreo termen de 15 zile, maxim 20, vor analiza toate dosarele. Și ulterior deja vor fi anunțați care au trecut sau nu. O să evaluăm tehnic financiar și ulterior deja vor fi semnate contractele cu oamenii care au venit cu aceste idei.
1: Bugetul total al programului este de 15 milioane de lei.
2: Acum încă nu am stabilit o limită per proiect, dar urmează a fi stabilită și eu cred că posibil să fie ca anul trecut până la 1 milion de lei. Element pe care noi vrem să-l urmărim de coeziune socială prin artă și prin cultură.
1: Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor. În cadrul programului pot fi depuse proiecte din diverse domenii culturale, precum literatură, teatru, muzică, arte vizuale, inclusiv pictură, sculptură și grafică, cinematografie, meșteșuguri tradiționale și patrimoniu cultural, material și imaterial. Ministerul Culturii încurajează depunerea proiectelor a căror implementare este planificată începând cu luna iulie pentru a permite desfășurarea în timp util a proceselor de selecție și de finanțare.

0: Robotica a devenit în ultimii ani, spuneam și la începutul acestei emisiuni, una dintre activitățile preferate ale multor elevi, pentru că le oferă șansa să învețe prin practică, să-și dezvolte creativitatea și să lucreze în echipă. Tot mai mulți tineri sunt atrași de tehnologie, programare și inovație, iar participarea la proiecte și competiții îi ajută să-și descopere abilitățile și pasiunile pentru profesiile viitorului. Despre oportunitățile pe care le oferă robotica și experiențele elevilor implicați în astfel de activități, aflăm din secvența realizată de Natalia Mogâldea.
1: Astăzi tot mai mulți elevi, tot mai mulți tineri sunt interesați de robotică și merg cu pasiune la aceste activități din Măcărești, raionul Ungheni. Au venit la Chișinău să-și prezinte diplomele, cupele, chiar și roboții pe care i-au realizat. De ce ați decis voi să mergeți la robotică și cum v-a schimbat viața această activitate?
2: Mă numesc Șcanu Dumitrița, nu fac parte de mult timp din echipă, însă odată ce am intrat în această echipă mi-am dat seama că robotica nu este doar competiție, înseamnă familie. Am intrat în această echipă cu gândul de a dezvolta cunoștințele în tehnică. Este așa o discriminare că fetele nu pot participa în robotică și fetele nu pot concura. Însă nouă, fetele de la Măcărești, ne place să arătăm contrariu. În acest sezon am avut reușite și participăm anul acesta în campionatul din Istanbul, Turcia.
1: Când veți pleca spre Turcia?
2: În iunie, pe data de 25. Este o oportunitate majoră.
1: Cum decurg pregătirile pentru această competiție?
2: Nu am mai fost în Turcia. Este o experiență nouă. După ore ne adunăm în cabinetul de robotică și ne apucăm de construit.
1: Ești membru acestei echipe Brainpower din Măcărești, Ungheni. De ce ai ales ca să mergi la robotică?
3: Bărbăcaru Cristian, fac parte din echipa Brainpower de aproximativ 2 ani. O convorbire cu profesorul, el mi-a arătat tot ce e legat de FTC. Mi s-a părut interesant.
1: Și acest domeniu te pregătește și pentru viitor, pentru facultatea pe care o vei alege?
3: Avem un portofoliu care este despre robot, design. Mă gândesc pe viitor tot ceva de design. Da, ai multe oportunități.
1: Echipa de robotică Cai Verzi pe Pereți s-a întors de curând din SUA cu un premiu important pentru ei. Cu ce ați fost acolo?
4: Mă numesc Radu Breahna. Anul acesta am câștigat competiția națională First Tech Challenge în cadrul Republicii Moldova. Asta le oferă oportunitatea să mergem să reprezentăm țara noastră la campionatul mondial de robotică din state, din Houston, la First Championship. Mare onoare să putem să reprezentăm țara și să putem purta drapelul mâna stângă.
1: Ce a trebuit să faceți? Câte echipe a participat și cât de greu a fost această competiție?
4: Au participat 36 de echipe din peste 70 de țări. S-au jucat 6 divizii, a câte 62 de echipe. Noi ne-am clasat pe locul 29 în play-off-uri. Acest joc se joacă 2-2, adică câteodată oponentul tău poate fi aliat. N-a fost fi să câștigăm, dar sperăm că pe viitor Moldova să ia un loc la această competiție, pentru că avem tineri capabili și deștepți.
1: Deja ești mai pregătit la următoarea participare?
4: Din păcate nu mai pot să particip, din cauza că am ajuns la pragul vârstei. Această competiție este doar pentru elevi de liceu.
1: Toată această experiență în robotică pentru tine, ce a însemnat? Ce ți-a adus?
4: În primul rând am învățat să programez, în al doilea rând am învățat să fiu deschis cu oamenii, am învățat cum să strâng fonduri.
1: Ți-a oferit și o șansă unică să devii student din toamnă.
4: Am fost invitat să fiu student la UTM, însă mă mai gândesc, poate o să apară oportunități în străinătate.
1: Altă echipă de robotică, Sirius, vara aceasta începe frumos pentru voi, cu o participare în Europa.
5: Sabina Pavlov și fac parte din echipa Sirius. Participăm în robotică de mai mult de 8 ani de zile. Din clasa 4 particip.
6: Datorită etapa națională am luat premiul Inspire 2. Ne-am calificat la competiția din Olanda. Este o competiție europeană cu mai mult de 100 de echipe din mai multe țări. Pentru asta ne pregătim foarte intens. Pregătim un robot de metal complex decât cel din Lego, care are misiunea de a strânge mingi de pe teren și să le arunce într-un coș ca să obțină mai multe puncte. După Olanda plecăm direct în Turcia, în Istanbul, acolo avem o altă competiție. Ne așteaptă o vară interesantă. Am și bacul anul acesta.
1: Cum reușești să combini robotica cu toate aceste examene complicate?
5: Este foarte complicat, dar eu am încercat să învăț sistematic pe parcursul acestor ani ca să nu las totul pe ultima 100 de metri. Dimineața la robotică, seara acasă, până târziu învăț.
1: Acest an este și ultimul tău an în robotică, fiind absolventă? Te desparți cu greu?
5: Mă despart cu greu și mi este foarte îngrijorător, pentru că și eu și încă un băiat absolvim anul acesta. Respectiv, o să rămână puțin în echipă și pentru asta ne stăruim să creștem echipa mai mică. Avem o echipă mai mică pe care o mentorăm și încercăm să o includem în tot ceea ce ține robotică ca să poată să meargă pe urmele noastre.

0: Spectacolul acesta este Europa care transformă istoria Uniunii Europene într-o experiență vie, emoționantă și accesibilă publicului larg, a ajuns la Soroca. Ideea aparține ambasadei Regatului Belgiei în Republica Moldova, care propune o abordare neconvențională a istoriei europene, prin teatru documentar, muzică live și narațiune scenică. Compania Teleradio Moldova este partener media al proiectului. Mai multe amănunte aflăm în reportajul Angelinei Căldare.
1: În acest an, 14 personalități din diverse domenii artistice și culturale au fost premiate pentru rezultatele obținute și impactul activităților lor în comunitate. În cadrul ceremoniei, laureații au primit diplome, trofee și premii bănești în semn de apreciere pentru talentul, perseverența și implicarea de care au dat dovadă de-a lungul activităților lor. Distincțiile au fost oferite pentru realizări în muzică, patrimoniu cultural, muzeografie și organizare culturală.
2: Premiul în domeniul muzicii ușoare se acordă doamnei Ana Spinei, conducător artistic al studioului muzical Golden Star.
3: Talentul, disciplina și sârguința sunt valorile ce o definesc.
4: Sunt onorată să primesc acest premiu. Activez în domeniul culturii de 10 ani. Este, de fapt, o confirmare a pasiunii mele dedicate muzicii. Vreau să mulțumesc Consiliului Raional, Palatului de Cultură, Secției de Cultură.
5: Acest premiu pentru mine este rodul muncii mele de 18 ani. În acești ani activez în arta corală. Sunt profesor la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros din orașul Soroca, recent dirijorul corului Ariozo. Mă strădui în continuare să lucrez intensiv și perseverent să promovez cultura corală și mai departe.
6: Am fost nominalizată la cultura organizațională. Activez în domeniul culturii aici la Soroca timp de aproape 40 de ani. Pe parcursul acestor ani de activitate, împreună cu colegii mei, conducătorii colectivelor artistice model, am organizat și am desfășurat mai multe activități culturale.
7: Anul ăsta, în iunie, fac 57 de ani de când lucrez în cultură neîntrerupt. Și îmi pare bine ce își fac, că promovez folclorul. Am 155 de diplome și asta e 156 și trofeu, sigur că la un loc frumos și mai ales când vin copiii, nepoță, strănepoță și văd și se bucură, dar au și ei.
8: Este probabil un merit care a fost pasibil de a-l ajunge datorită colegilor mei și sper că ăsta ar fi piciorul la fund de a te mișca înainte.
1: Organizatorii evenimentului au subliniat că Soroca dispune de oameni dedicați culturii, iar susținerea și promovarea acestora contribuie la dezvoltarea comunităților și la păstrarea identității culturale locale.
9: Cultura înseamnă nu doar artă, nu doar spectacole, nu doar cărți și tradiții, înseamnă identitate, memorie și sufletul unei comunități. Deci felicitări oamenilor din domeniul culturii, îndemn toată lumea să susținem în continuare cultura, pentru că acolo unde este cultura, acolo este educație, acolo este unitate, acolo este viitor.
10: Sunt premiați 14 personalități care au reușit să se remarce pe parcursul anului 2025 în domeniul culturii. Scopul evenimentului este de a încuraja munca oamenilor de cultură, de a aprecia creativitatea și de a evidenția importanța culturii în dezvoltarea comunității.
11: Este important că au fost premiați la gala premiilor în diferite domenii. Este o apreciere importantă a Consiliului Regional Soroca. Instituția Publică Palatul de Cultură a avut câteva persoane, sau mai bine zis, câțiva premiați care au fost înaintați de către această instituție. Sunt sigur că încă pentru mulți ani înainte, Instituția Publică Palatul de Cultură vor avea candidați la toate nominalizările care vor fi propuse în cadrul premierii în domeniul culturii.
1: Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă festivă, cu un recital susținut de formația Millennium. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.
0: Cu acest subiect ne apropiem încet de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Ana Bragar din regie. Vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Vă dorim o după amiază frumoasă, multă sănătate și liniște. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Din cauza fluxului intens de călători și a mijloacelor de transport, în postul vamal Leușeni, activitatea pe sensul de ieșire din Republica Moldova continuă să fie desfășurată pe 8 piste de control, informează Poliția de Frontieră. De asemenea, pentru fluidizarea traficului a fost suplinit numărul angajaților implicați în procesul de control. Pentru a evita timpii mari de așteptare, autoritățile îndeamnă călătorii să opteze pentru posturile vamale Liova-Cahul, Costești și Sculei. Problematica transnistreană a fost discutată la Viena de către viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu diplomați acreditați pe lângă OSCE, în particular din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Germaniei, Elveției, României, Poloniei, Finlandei, Ucrainei, Norvegiei, Turciei, precum și oficiul secretarului general la OSCE. Vicepremierul a reiterat indispensabilitatea reglementării pașnice a conflictului transnistrean, bazate pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, a fost trecută în revistă dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și eforturile autorităților Republicii Moldova de a promova politici ferme și eficiente de reintegrare. În mod special, a fost precizat că prin fondul de convergență în proces de promovare se vor realiza măsuri de protecție socială și de dezvoltare durabilă în beneficiul cetățenilor și în mod special a persoanelor vulnerabile de pe ambele maluri ale Nistrului. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățenii contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat convorbirea, să nu ofere date personale sau bancare, să nu acceseze link-uri primite prin mesaje, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să sesizeze poliția. Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol din Iaroslavl, aflată la aproximativ 700 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, potrivit Reuters. Atacul face parte dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii petroliere ruse. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile asupra instalațiilor energetice din Rusia, urmărind reducerea capacității de rafinare și a veniturilor care susțin efortul de război al Moscovei, în contextul tensiunilor globale de pe piața energiei. Ministerul ucrainean al apărării a transmis pe platforma X că în această lună au fost lovite 11 instalații petroliere din Rusia, inclusiv unele dintre cele mai importante rafinării. Statele Unite au suspendat temporar vânzările de armament către Taiwan, motivând că munițiile sunt necesare în contextul operațiunilor militare legate de Iran, scrie Digi24. Potrivit oficialilor americani, nivelul actual al stocurilor de muniții este considerat suficient pentru nevoile interne, iar reluarea exporturilor de armament către state terțe va depinde de o reevaluare a priorităților de securitate națională. Autoritățile de la Taipei au transmis că nu dețin informații privind o eventuală modificare a acordurilor existente cu Washingtonul. La final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer noros, pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice, iar local grindină. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: E 16:06 și e vreme bună pentru Alter clasa. Salutare și bun găsit! Asculți Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și sper să rămâi conectat pe aceste frecvențe în continuare, așa cum noutățile frumoase se țin lanț aici. E deja după amiază de vineri, săptămâna aproape s-a scurs definitiv, dar evenimentele interesante continuă și în weekend, iar noi despre ele vom discuta astăzi. Mai cu seamă aflăm detalii despre zilele literaturii române la Chișinău, eveniment ajuns la cea de-a 10-a ediție. Dar discutăm și despre Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, care a început ieri și va continua până pe 31 mai. Dar ne facem timp pentru toate. Alisa Atana sunt eu, îți sunt alături pe unde și online. Iar acum, aproape, ne vine muzica și Teddy Swims cu Not Your Man.

0: Not Your Man de la Teddy Swims a răsunat în aceste clipe la Altar Clasa. E 16 și 11 minute și emoții frumoase se simt aici pe frecvență, dar și în lumea culturală din capitală în aceste zile, așa cum Chișinăul devine din nou scena marilor emoții artistice. În perioada 21-31 mai revine Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, desfășurat sub genericul Bitei, locul unde arta inspiră libertate. Timp de 10 zile, publicul va avea parte de un adevărat maraton cultural, 22 de spectacole de teatru, muzică și dans, artiști și trupe din 11 țări, premiere speciale și experiențe scenice care provoacă, emoționează și inspiră. Dar mai multe despre atmosfera unică a festivalului, ediția din acest an, invitații speciali și spectacolele care nu trebuie ratate, ne-a spus Aleona Strâmbeanu, coordonator literar al Bitei 2026 și secretar literar al Teatrului Național Eugen Ionesco.
1: Ce rapid trece timpul! E deja a 14-a ediție a festivalului. Cum se simte emoția din interiorul echipei, a organizatorilor?
2: Acolo, la Teatrul Național Eugen Ionesco, unde este stafful festivalului, este multă încărcătură, multă energie, multe emoții deja.
1: Acum vreau să ne spuneți un pic despre genericul din acest an, care e locul unde arta inspiră libertate.
2: Exact.
1: La ce se referă această libertate? Din ce este construită libertatea în artă?
2: Libertatea în artă are foarte multe aspecte. Libertate de expresie, opțiunea de a vedea lucrurile așa cum ele sunt, într-adevăr. Tendința artistului de a spune adevărul, și chiar avem și un spectacol la această temă, este premiera Uciderea lui Gonzago a Teatrului Național Eugen Ionesco, regia maestrului Petru Vutcărău. Este și o tradiție de a, pe parcursul celor 14 ediții. Teatrul Eugen Ionesco întotdeauna a dat startul cu o nouă premieră.
1: Cum a fost construit programul din acest an? Pe ce ați vrut să puneți mai mult accent? Și spuneți-ne despre echipele de teatru care vor reuși să urce pe scenele.
2: Da, eu sunt absolut sigură că aceste ultime 10 zile din luna mai ale primăverii vor fi într-adevăr bogate în culoare. E vorba de o culoare artistică, o explozie de forme, de spectacole extraordinare. În primul rând, s-a construit acest program având la bază relațiile directorului general Petru Vutcărău cu companiile teatrale din lume și nu numai. A fost și o selecție axată pe criteriul calității, a producției artistice cele mai reprezentative în țara asta. S-a lucrat și cu ambasadele acreditate în Republica Moldova și iată că am reușit să aducem un program variat și un program extrem de interesant. Avem 5 teatre din România în acest festival. Avem și București, și Timișoara, și Oradea, și Galați, și Botoșani. Toți își dau întâlnire aici la Teatrul Eugen Ionesco în Chișinău, în Republica Moldova. Iată acest spirit că teatru unește până la urmă, este prezent pe tot parcursul organizării și acest lucru nu face decât să ne motiveze. Dacă ne uităm înapoi în timp, în 1994 a debutat acest festival. Este o istorie întreagă, o istorie extrem de bogată a Teatrului Național Eugen Ionesco și a culturii noastre în general, fiindcă rar putem să întâlnim așa o ocazie să vedem la Chișinău Japonia, Coreea de Sud, Turcia, Georgia, Azerbaijanul, Franța, Spania. Coasta de Fildiș este pe Africa reprezentată pentru prima dată cu un spectacol de instrumente africane, tobele africane, măștile africane. Că Ucraina este în festival, sunt două teatre importante, este Teatrul Academic din Lvov, Voskresenia vine cu spectacolul Lecție de Eugen Ionesco și bineînțeles, tradițional prezent la festival este copământeanul nostru, marele maestru Radu Poclitaru cu Kiev Modern Ballet, care vine de data aceasta cu un spectacol extrem de interesant și invită pe toată lumea să urmărească programul și să nu rateze această bogăție de expresie și tot ce înseamnă teatru mondial.
1: Și, apropo, un criteriu foarte interesant, limba în care sunt jucate aceste spectacole, căci presupun că mulți se întreabă, dar cum să înțeleg eu un spectacol în care actorii sunt din coasta de Fildeș sau din Japonia? Cum se întâmplă acest lucru?
2: Deci, de asta, sigur că am avut noi grijă prealabil, am solicitat textele pieselor care se vor juca în festival, traducerile lor în limba engleză, în limba română și, respectiv, toate spectacole vor fi subtitrate în limba engleză și în limba română, cu excepția celor care vor fi prezentate pe scena teatrului Cehov, fiindcă preponderent acolo este un public de limbă rusă. De altfel, Biteiu este unicul proiect care i s-a acordat premiul Fondului Cultural European pentru un proiect de anvergură internațională. Este acest festival și asta confirmă statutul de festival european.
0: Da, să ne amintim, perioada 21-31 mai, Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026 are loc aici, la Chișinău, iar toate detaliile le putem urmări pe pagina Teatrului Național Eugen Ionesco. Zic să ne facem mai mult loc și timp pentru artă, pentru teatru și pentru frumos și pentru muzică, în aceeași măsură. Chiar acum avem Învață-mă să cânt de la Curly.

Învață-mă să cânt de la Curly. Am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineră. E 16 și 22 de minute și tot aici pe undele noastre aflăm cele mai recente și inedite noutăți din lume. De această dată aflăm că o bucată autentică din istoria Parisului a fost vândută la preț de lux. Un tronson original din scara turnului Eiffel, format din 14 trepte și construit încă din 1889, a fost cumpărat la licitație pentru, atenție, peste 450 de mii de euro de un colecționar francez. Scara înaltă de aproape 3 metri făcea parte din structura originală care lega etajele 2 și 3 ale celebrei doamne de fier. Deși fusese estimată la cel mult 150 de mii de euro, se pare că piesa a atras un interes uriaș și a depășit rapid toate așteptările. Apropo, specialiștii spun că interesul pentru astfel de obiecte a crescut din nou după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, care au readus în centrul atenției simbolurile emblematice ale capitalei franceze. Iar pentru colecționari, o astfel de achiziție înseamnă o adevărată bucată din spiritul Parisului. Noi vom simți acest spirit chiar acum și pe frecvențele noastre alături de Indila și Dirty.

0: hituri internaționale.
1: E 16:27 și pe frecvențele noastre își fac loc tot mai mult hiturile internaționale. Răsună chiar acum Bad Habits de la Ed Sheeran, piesa lansată în vara anului 2021, dar cea care se aude în boxe și astăzi. Succesul său în clasament a fost absolut impresionant, ea petrecând numai puțin de 11 săptămâni consecutive pe locul 1 din Marea Britanie și dominând topurile globale, inclusiv ale noastre, cele de la Radio Moldova și Radio Moldova Tine.

0: Iar detalii aflăm și noi chiar acum.
1: Este deja a 10-a ediție și în acest context voiam să vă întreb, cum credeți de ce este această longevitate a evenimentului? Prin ce se manifestă?
2: Păi pentru că ne încăpățânăm ca organizatori să continuăm să organizăm acest festival. Noi încercăm la fiecare ediție să venim și cu ceva nou, dar în același timp să păstrăm și să continuăm și lucrurile bune pe care le-am început și e cumva și un crez care trece dincolo de organizarea evenimentelor, că schimbările se produc în timp și prin multă continuitate. Deși, sigur, ai nevoie și de o discontinuitate din când în când, așa, câte o criză, câte o schimbare.
1: Câte o pauză.
2: Câte o pauză. Există încă o cerere a publicului.
1: Dar uite, publicul, cum l-ai caracterizat tu? Cine vine mai des la zilele literaturii române? Sunt tineri, sunt oameni trecuți de vârsta tinerețe, să spunem așa. Cum ai caracterizat tu? Dar și din punct de vedere nu doar a vârstei, dar și spiritual.
2: Sunt diferiți oameni, diferite generații. Printre cei mai entuziaști vizitatori sunt elevii de la Spiru Haret. Acolo e ceva senzațional ce se întâmplă la nivel de dragostea de literatură. Ei vin și la lansări de carte. Primele două zile au lipsit pentru că au avut spectacolele lor cu maestrul Sochircă. De azi revin în forță. Și tot ei sunt și voluntarii festivalului care îi ajută pe scriitori să se orienteze în oraș și întâlnirile astea le fac foarte mult bine și scriitorilor și voluntarilor, cumva se hrănesc reciproc. Unii află mai multe despre Chișinău, dar și despre literatură, gusturi literare, întrebări pe care ți le pui la o vârstă sau alta. Deci avem acești tineri, dar vin și oameni ai literelor, scriitori, cititori inveterați. Sunt și fețe noi, de exemplu, la această ediție am văzut că a venit la mai multe evenimente un domn care a fost profesor de medicină.
1: Este pentru prima dată când particip la Zilele Literaturii Române la Chișinău sau mai avut și alte interacțiuni?
3: Nu, e prima dată când particip.
2: Ea e poetă la debut, n-am... Exact. Mă rog, mai ai o carte de cercetare. Da.
3: Sigur, aș mai fi putut ajunge și ca vizitator, dar nu a coincis niciodată să fie așa. Pentru mine e experiență extraordinar de plăcută și vorbeai mai devreme de voluntari. M-a impresionat foarte tare când a mea voluntară, Cătălina, mi-a scris că știți, dacă tot evenimentul dumneavoastră e de la ora 19, poate vreți la prânz să mergem să vedem o expoziție, poate vreți să vizitați orașul. Și cred că e prima dată când mi s-a întâmplat ca voluntarul să mă ia cu totul în brațe și să-mi facă șederea la respectivul festival cât mai plăcută și poate chiar cât mai utilă. Chiar m-a impresionat foarte mult.
2: Să-ți fie un înger păzitor, cum ai tu în volum.
3: Exact, na. Pentru mine, ca debutantă și, în general, cu teama de a nu fi o intrusă în lumea literaturii, pentru mine e copleșitor și onorant să fiu alături de scriitori pe care îi apreciez de multă vreme și pe care îi citesc.
1: Revenind la subiectul nostru principal, Paula, tu ai avut posibilitatea să moderezi evenimentul de deschidere. Și acesta avea și o temă destul de interesantă. Paranoia, sângea și moartea la Chișinău, de ce actul Shakespeare este atât de popular. Și aici eu voiam să te întreb, cum de ce evenimentele, de fapt, ce au legătură cu Shakespeare, drama sa este mult mai reflectată în ultimii ani la Chișinău, comparativ cu perioada dinainte.
2: Am și propus această temă în festival și anume că mai multe teatre din Chișinău au în repertoriul lor tragediile sângeroase ale lui Shakespeare despre setea de putere, despre distrugere, despre violență. Vorbim despre Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea. Sunt practic în vreo 6 teatre din Chișinău nou în același timp. Și asta are, bineînțeles, legătură cu momentul politic și geopolitic în care ne aflăm, momentul în care ai războaie atât la graniță cât și în alte părți ale lumii, dar le vezi în fiecare zi în știri. E mai greu să te uiți spre, nu știu, comediile lui Shakespeare și sigur că vezi acele paralele. Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu, a participat la dezbatere. El el regizând Richard al III-lea la Eminescu cu Anatol Durbal în rol principal. Și el spunea că i-a fost frică mult timp să se apropie de un Shakespeare pentru că îl găsea cumva intimidant. E un clasic care a fost în atâtea montări. Cumva tu, ca regizor, trebuie să vii cu ceva nou, cu o interpretare nouă. E judecat de toată lumea, toată lumea are păreri despre cum trebuie să arate Shakespeare, în special criticii de teatru, adesea păreri diametral opuse.

0: Acum să vorbim un pic și despre motoul evenimentului. Se zvonește că toate cărțile au povestit, de fapt, pe ascuns viața mea. Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
1: O să zic De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
2: Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus
0: destinul tău,
2: viața mea, prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale, care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate.
3: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră Valeria Suhari cu scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu și cu Ada Luvu, actriță și scriitoare din Iași. De 10 ediții, Zilele Literaturii Române transformă Chișinăul într-un spațiu al dialogului cultural și al întâlnirilor care inspiră, iar zic eu că astfel de evenimente ne amintesc că poveștile, cărțile și oamenii care le creează au puterea de a construi punți între generații și comunități. Iar acum revenim la muzica ce ne unește, Alternosfera și Delia cu Frig de Mor.

Frig de mor de la Alternosfera și Delia am ascultat împreună aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E deja 16:42 și mi-adun toate emoțiile ca să-ți spun următoarea informație, așa cum ne vizează în mod direct pe noi, cei care facem radio, dar inclusiv și pe cei care îl ascultă. Da, știm deja, inteligența artificială poate scrie texte, poate compune muzică, răspunde rapid la aproape orice, de fapt poate face aproape orice, dar se pare că încă nu este pregătită să conducă un post de radio. Un experiment realizat de Endon Labs a pus la încercare cele mai populare modele AI, cum ar fi OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Claude și Grok, iar fiecare primind misiunea de a deveni patron și DJ radio cu doar $20 în buget. Iar rezultatul, ce să vezi? A fost un adevărat haos digital. Singurul care a reușit să obțină o sponsorizare reală a fost Gemini cu un câștig de $45. În rest, modelele au început să deraieze spectaculos. Experimentul arată că, deși AI-ul evoluează rapid, spontaneitatea, echilibrul și emoția unui adevărat om de radio rămân greu de nelocuit. Ulala, tind să cred și să sper și eu asta. Acum să continuăm împreună alături de Joe Cocker și First We Take Manhattan.

0: internaționale.
1: E 16:47 și sper că ești gata să îmbrățișezi auditiv unul dintre cele mai îndrăgite hituri ale deceniului. Chiar acum ne bucurăm de Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars, cei care și-au unit geniile artistice pentru a crea o baladă romantică atemporală. Lansată în vara anului 2024, piesa a intrat direct pe locul 1 în Billboard Global 200 pentru săptămâni la rând și acumulând sute de milioane de ascultări și continuă să adune milioane, inclusiv astăzi, în 2026.

Die With a Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars. Am fredonat împreună aici la Alter Clasa. E 16:51 de minute, iar după această doză de romantism absolut, ne luăm valiza și vom călători virtual spre un loc absolut deosebit. Uite că în sudul Angliei, o plajă ascunsă din Sheldon a devenit virală după ce turiștii au descoperit că accesul spre ea se face printr-un vechi tunel al contrabandiștilor. Pentru a ajunge la plaja Ness Cove, vizitatorii trebuie să traverseze un pasaj îngust, cu trepte abrupte și lumină slabă, care coboară direct spre coastă. Deși intrarea apare misterioasă și ușor intimidantă chiar, priveliștea de la final îi face pe mulți să spună că experiența merită din plin. Țărmul acoperit cu pietriș coboară lent spre apă, transformă locul într-o destinație perfectă pentru not și relaxare în sezonul cald, iar clipurile postate online au transformat deja acest colț retras într-una dintre cele mai neobișnuite atracții descoperite de turiști în ultima perioadă. Deci putem să ne o notăm pentru o vacanță viitoare. Acum însă mergem cu nerăbdare spre Holograf și primăvara începe cu tine.

Primăvara începe cu tine de la Holograf. Am savurat chiar acum și chiar dacă primăvara e deja la final, așa cum este și ediția noastră. De altfel, Alter Class a ajuns la pauza bine meritată. E 16:56 de minute și ne luăm rămas bun doar până luni, atunci când vom reveni în bănci pe aceleași frecvențe. Eu sunt Alisa Atanas, m-am bucurat să-ți fiu alături și te îndemn să rămâi conectat tot aici, la Radio Moldova, unde urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Mor de Cuvânt. Să ai un weekend superb și liniștit, iar eu te las cu Celine Dion și How Did You Get Here. Pe curând! Pa, pa!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Вопрос приднестровского урегулирования обсудили в Вене вице-премьер по реинтеграции Валерий Укеверий, дипломаты стран при ОБСЕ. Граждане Молдовы с румынским паспортом смогут получать пенсии с учетом официального стажа работы в США. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8% до 20%. Детали в выпуске. Из-за интенсивного потока пассажиров и большого количества транспортных средств работа на таможенном посту Лиущень на выезде из Республики Молдова продолжается на 8 полосах контроля, сообщает погранполиция. Для ускорения движения увеличено число сотрудников, задействованных в проверках. Власти рекомендуют путешественникам также использовать другие пункты пропуска – Лиова, Кахул, Костеш, Тискулень, чтобы избежать длительного ожидания. Вопрос приднестровского урегулирования обсудили в Вене вице-премьер по реинтеграции Валерий Укеверий, дипломаты стран при ОБСЕ, включая ЕС, США, Германию, Румынию и Украину. Он подтвердил, что конфликт должен быть решен мирным путем при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Также обсуждался диалог Кишинева-Тирасполя и меры по реинтеграции. Особое внимание уделено созданию фонда конвергенции, который будет направлен на социальную поддержку и развитие обеих берегов Днестра, в том числе для уязвимых групп населения. Граждане Молдовы с румынским паспортом смогут получать пенсии с учетом официального стажа работы в США. Соглашение между Румынией и Соединенными Штатами в сфере социального обеспечения вступит в силу с 1 сентября. Документ позволит учитывать трудовой стаж, полученный в обеих странах при назначении пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Каждое государство будет выплачивать свою часть пенсии за период работы на своей территории. Власти Румынии уточнили, что соглашение распространяется и на молдаван с румынским гражданством. С 25 мая при ввозе товаров в Евросоюз через молдо-румынскую границу вступят в силу новые таможенные правила. Они связаны с внедрением Румынии 6-го этапа новой компьютеризированной транзитной системы. Таможенная служба Молдовы предупреждает экономических агентов о необходимости обязательной подачи краткой декларации ввоза в европейскую систему HES2. Это требование будет действовать независимо от того, пересекает ли груз границу с транзитной декларацией или книжкой ТИР, оформленной в Молдове. Во избежание задержек на границе предпринимателям рекомендуют использовать режим общего транзита. В Пекине министр иностранных дел Молдовы Михай Пупшой обсудил с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Джан Чжу расширение молдо-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и торговли агропродовольственной продукцией. Стороны также говорили о расширении экспорта молдавской продукции на китайский рынок, включая фрукты, мед, масла и зерновые. Михай Попшой подчеркнул, что Молдова заинтересована в укреплении позиций молдавских вин в Китае и предложил рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин на их импорт. Кроме того, обсуждались возможности китайских онлайн-платформ для продвижения молдавских товаров и расширения их присутствия на рынке Китая. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8 до 20%. В организации заявляют, что это может привести к росту теневой экономики, банкротству хозяйств и подорожанию продукции. Фермеры напоминают, что ранее власти уже пытались повысить НДС в аграрном секторе, но позже отказались от этой меры. Также они отмечают, что в странах ЕС для фермеров действует пониженная или нулевая ставка налога. По их словам, сельское хозяйство без того находится в сложной ситуации из-за погодных условий и роста цен на топливо. Поэтому большинство производителей не смогут компенсировать увеличение налоговой нагрузки. Ассоциация также объявила о предупредительном протесте 27 мая у здания правительства, требуя отказаться от повышения НДС и пересмотреть политику поддержки аграриев. сентября в Молдове повысят зарплаты учителям. Об этом заявил министр образования Дан Перчун, отметив, что рост будет выше уровня инфляции. Повышение предусмотрено новым законом об оплате труда, однако точные суммы позже представит Министерство финансов. По словам министра, увеличение зарплат будет ощутимым, но полностью проблему оплаты труда в системе образования это не решит. Власти обещают продолжить работу в этом направлении. Сейчас молодой учитель с надбавками получает около 11-12 тысяч леев, а педагог с высшей категорией полной нагрузкой до 16 тысяч леев. В Молдове стартует новый этап программы «Эковаучер», в рамках которого более 1000 семей смогут получить по 6 тысяч леев на покупку энергоэффективной бытовой техники. Ваучеры покрывают до 70% стоимости холодильников и стиральных машин при условии сдачи старой техники того же типа. Участники программы будут отобраны среди зарегистрированных на платформе компенсации.gov.md, а уведомления поступят по СМС или электронной почте. Программа реализуется при поддержке Европейского Союза и предназначена для семей с детьми, пожилых людей старше 63 лет и лиц с тяжелой инвалидностью. С момента запуска ею уже воспользовались около 42 тысяч семей. Граждан Молдовы предупреждают о мошеннических схемах, связанных с фиктивным трудоустройством Финляндии, оформлением виз через посредников. Посольство Финляндии в Бухаресте заявляет, что граждане часто становятся жертвами обмана, когда им предлагают работу. Чаще всего на предприятиях, например, пивоварнях, и требуют деньги за оформление документов и помощь. Депмиссия подчеркивает, легальное трудоустройство возможно только при наличии прямого контракта с работодателем, а заявления на вид на жительство подаются онлайн через официальную систему Enter Finland без участия посредников. Также отмечается, что обладатели биометрических паспортов Молдовы могут посещать Финляндию без визы для краткосрочных поездок. Служба 112 ежедневно фиксирует до 250 обращений от граждан, которых пытаются обмануть телефонные мошенники. Злоумышленники выманивают деньги, банковские данные, личную информацию, используя угрозы и психологическое давление. Аферисты представляются сотрудниками банков, полиции, налоговой службы, телекомпаний и других организаций. Они используют разные схемы – от несуществующих кредитов и долгов до фальшивых сообщений о попытках оформить займ на имя жертвы или делах о финансировании терроризма. В ряде случаев людей заставляют брать новые кредиты или сообщать коды из СМС. Часто мошенники общаются на русском языке и ведут себя агрессивно, чтобы вызвать панику. За последние сутки в Молдове зарегистрировано 19 случаев телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 4 миллиона леев, сообщили в полиции. Самые крупные потери составили 800 и 600 тысяч леев. В 6 случаях жертвы передавали мошенникам наличные деньги. При этом удалось предотвратить еще 214 попыток обмана. Мошенники представляются сотрудниками банков, полиции, СИБА, налоговой, телекомпании и курьерами. В полиции напоминают, нельзя сообщать коды из СМС и банковские данные, а при подозрительных звонках нужно прекращать разговоры, проверять информацию по официальным каналам. В Украине планируют использовать систему оповещения для ежедневного объявления общенациональной минуты молчания в 9:00. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлія Свириденко. По ее словам, таким образом будут также информировать о всеукраинской акции «Зажги свечу», посвященной памяти жертв Голодомора. Власти заявляют, что это часть формирования культуры памяти и проявления уважения к погибшим защитникам и гражданским. Решение основано на законе, подписанном президентом Владимиром Зеленским в марте этого года, который предусматривает ежедневную минуту молчания через СМИ и системы гражданской защиты. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для обслуживания зенитно-ракетных комплексов «Хавк» на сумму около 108 миллионов долларов. В Вашингтоне заявили, что эта поставка направлена на укрепление безопасности Украины, которую в Госдепе называют важным фактором стабильности в Европе. Украинская сторона запросила ремонтные комплекты, запасные части, расходные материалы, а также техническую, инженерную и логистическую поддержку для обслуживания систем. США отметили, что поставка поможет Украине эффективнее противостоять текущим и потенциальным угрозам и усилит возможности ее противовоздушной обороны. Польша готовит принять первые американские истребители пятого поколения F-35, что станет важным этапом программы модернизации армии страны. Как сообщает DG24, заместитель министра обороны заявил, что самолеты уже направляются в Польшу и прибудут в ближайшие часы. Напомню, в 2020 году польское правительство подписало контракт на 4 миллиарда 600 миллионов долларов на закупку 32 истребителей F-35 производства Lockheed Martin. В Венгрии на нефтеперерабатывающем предприятии примерно в 180 километрах от Будапешта произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, и еще семеро получили серьезные ожоги. По данным местных властей, инцидент произошел во время перезапуска оборудования после технического обслуживания. В результате загорелся трубопровод. Пожарные тушили огонь с нескольких направлений, используя водяные пушки и пену. Отмечается, что поврежденная установка была введена в эксплуатацию еще в 1970-х годах и используется для производства этилена и пропилена. Угрозы для населения, по заявлениям властей, нет. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление с порывами до 20 метров в секунду. Ветер будет северо-восточным. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днем от 22 до 27 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Paralela 47. Republica Moldova pe harta lumii.
3: Bună seara, dragi ascultători! De la microfonul Radio Moldova vă salută Mihai Mogâldea și vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Paralela 47. Discutăm astăzi despre reperele vizitei ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, aflat în aceste zile la Beijing. Semnarea acordului privind programul SAFE de către România și Comisia Europeană, dar și mizele întrevederii dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, o întrevedere care a avut loc la începutul săptămânii curente. Alături de mine în platoul Radio Moldova se află, ca de obicei, analistul politic Mihai Isac. Mihai, bună seara!
4: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație!
3: Mai târziu vor interveni prin telefon Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, și Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Universitatea din Sorbona. Mihai, începem cu vizita ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, o vizită importantă, aș zice eu, pentru cooperarea noastră bilaterală cu China, o cooperare care a cunoscut o evoluție destul de vizibilă în ultima perioadă pe dimensiunea economică, în special atunci când vine vorba de importurile din China pe piața Republicii Moldova și mai puțin pe zona de exporturi. Poate de aici și raționamentul din spatele acestei vizite. China reprezintă astăzi unul din partenerii comerciali cei mai importanți ai Republicii Moldova și, trebuie să spunem, este o țară care are un rol din ce în ce mai important în stabilirea reperelor ordinii internaționale. Așa cum am văzut în ultima perioadă, și Donald Trump, dar și Vladimir Putin s-au aflat la Beijing pentru a discuta cu partenerii din China subiecte care vizează securitatea internațională. De aceea, cred că ar trebui să analizăm această vizită într-un context un pic mai larg și să ținem cont și de aceste evoluții la nivel global. Vreau, în primul rând, să te întreb cum ar trebui să privim motivele sau obiectivele din spatele acestei vizite, în condițiile în care Republica Moldova la nivel politic nu își propune să aibă o relație strânsă cu China, din considerente clare pentru toată lumea. China este o țară dictatorială, cu un regim dictatorial, un regim comunist și nu are aceleași viziuni democratice ca și Republica Moldova, dar nici nu-și dorește să urmeze aceeași cale de democratizare ca și noi. În același timp, China, am văzut, are un rol din ce în ce mai important în regiunea noastră și de multe ori se trece cu vederea importanța pe care o joacă aceste investiții ale Chinei în regiune asupra controlului pe care îl obțin chinezii în materie de infrastructură critică, în materie de diferite obiective la nivel economic. Deci, cum ar trebui să ne uităm la această vizită și ce așteptări putem avea de la această vizită?
4: În primul rând, trebuie să subliniem faptul că, în afară de președintele american Trump, președintele rus Putin, foarte mulți lideri europeni merg periodic în China. Vedem recent vizita unor înalți oficiali din Germania, din Franța. Practic, China nu poate fi ignorată pe scena mondială. Este o putere nucleară, este statul cu o populație extrem de numeroasă, al doilea din lume după India, este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, cu drept de veto. Deci este unul din marii piloni strategici din această lume. Nu putem ignora prezența Chinei, nu ne putem face, China nu există. Da, avem deficiențe foarte mari atunci când vine vorba de comerțul bilateral, din diferite motive, mărfurile din Republica Moldova nu au reușit încă să ajungă în număr mai volum mai mare pe piața din China, dar atunci când ne uităm la aceste întâlniri dintre ministrul Popșoi și omologul său chinez Wang Yi, trebuie să înțelegem faptul că este o oportunitate pentru Republica Moldova. Conform unor comunicate de presă, Republica Moldova a subliniat clar că obiectivul strategic al statului Republica Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, iar partea chineză și-a exprimat în respectul pentru această decizie. China nu încearcă să impună anumită linie politică Republicii Moldova, dar nu trebuie să fim ipocriți. Nu trebuie să permitem ca această relație dintre Chișinău și Beijing să fie parazitată de reprezentanții unor forțe politice care, după ce își fac niște poze pe la Beijing sau la un fast food dintr-un colț din Shanghai, ajung să dea tonul relațiilor dintre cele două state, fără a avea niciun drept în acest sens, fără a avea atribuții în acest sens. Și aici mă refer la o recentă vizită a unui grup de parlamentari din Republica Moldova, care au folosit această deplasare nu pentru a cultiva bunele relații dintre legislativele celor două state sau pentru a promova relațiile comerciale. Au folosit această vizită pentru a ataca la baionetă programul de integrare europeană. În primul rând, trebuie să înțelegem că, dintr-un anumit punct de vedere, Republica Moldova și Republica Chineză se confruntă cu probleme separatiste. Republica Moldova susține principiul unei singure Chine și, de asemenea, China este un susținător al integrității teritoriale a Republicii Moldova. Lăsând la o parte faptul că nu avem foarte multe contacte, din nefericire, comerciale, totuși, în China locuiesc destul de mulți cetățeni ai Republicii Moldova. În China, inclusiv persoane pe care le-am văzut exploatate din punct de vedere mediatic, inclusiv de un celebru deputat TikToker din Parlamentul de la Chișinău. Deci, această relație importantă pentru Republica Moldova nu trebuie abandonată. Da, această colaborare trebuie să se facă strict în baza legislației Republicii Moldova, prin respectarea normelor europene pe care le implementăm. Dar este clar că avem nevoie să lucrăm mai mult pentru a majora exporturile de mărfuri din Republica Moldova către China. Practic, este o cifră impresionantă. importăm mărfuri de peste un miliard, străzile din Chișinău, Bălți și alte localități.
3: Un miliard de dolari.
4: Da, îmi cer scuze, un miliard de dolari, îți mulțumesc. Eu am rămas în urmă cu câțiva ani când am văzut explozia aceasta de achiziții de mașină, de mașini fabricate în China. Deci este clar că există o cerere pe piața din Republica Moldova pentru astfel de mărfuri. Este clar că autoritățile de la Chișinău, mediile de afaceri, trebuie să lucreze mai mult pentru a micșora această diferență masivă. Desigur, niciodată nu vom putea concura din punct de vedere al producției cu partea chineză. China este practic unul din principalele state exportatoare din întreaga lume, dar nu poți avea o relație nepotrivită cu statul chinez, mai ales că, după cum bine ai menționat, China este din ce în ce mai prezentă în spațiul nostru, inclusiv dacă ne uităm în spațiul Mării Negre, în Asia Centrală, în Balcani, este un stat cu care trebuie să discutăm, mai ales că China niciodată nu a încercat să ne impună politica sa, nu ocupă niciun centimetru din pământul Republicii Moldova cu trupe de ocupație, deci este clar că este un stat cu care Republica Moldova poate dezvolta anumite relații.
3: Ai menționat mai devreme faptul că importăm mărfuri și bunuri în valoare de peste un miliard de dolari din China. Trebuie să spunem că ca pondere, comerțul cu China și implicit importurile din China sunt estimate la circa 13-14% din totalul importurilor venite în Republica Moldova, deci o cotă destul de mare, iar când vine vorba de exporturi, noi stăm undeva pe la 1-2% din ponderea exporturilor noastre, deci clar un deficit comercial în favoarea Chinei. În același timp trebuie să spunem că realitatea este una destul de clară. Avem nevoie de materii prime din China, avem nevoie de produse care, odată ajunse pe piața de aici, sunt utilizate de către producătorii noștri pentru a exporta alte mărfuri prelucrate către alte piețe, dar trebuie să ținem cont de acest aspect că uneori produsele chinezești intră într-o competiție neloială cu producătorii locali și avem această situație în care cumpărăm într-o veselie din China, în special prin platforme online arhicunoscute la noi și, din păcate, suferă unii producători locali care nu au capacitatea și nu au resursele pentru a oferi aceleași prețuri, cel puțin competitive în raport cu cele chinezești. Mai este un aspect interesant aici. China se află pe primul loc la numărul de automobile noi cumpărate de către cetățenii moldoveni. Fiecare a patra mașină nouă cumpărată anul trecut de către moldoveni a venit din China. Aproximativ 26% și așteptarea este că în anul curent proporția va rămâne aceeași dacă nu va crește, pentru că uitându-ne la ultimele luni vedem că există un avânt din ce în ce mai mare, inclusiv atunci când ne uităm la companiile noi din acest sector care apar pe piață, tot mai multe companii chinezești. Și vreau să te întreb aici dacă consider că ar trebui și noi să adoptăm aceeași viziune ca și Uniunea Europeană, care introduce taxe pentru a-și apăra producătorii din statele membre de această invazie, în ghilimele, a produselor chinezești. Este asta o soluție? Trebuie să mergem și noi pe acest mecanism? Și cum ar trebui să ne adaptăm? Pentru că, cu siguranță, nu poți acum, imediat, să crești taxele de câteva ori pentru produsele chinezești, pentru că va exista probabil și o anumită reticență în rândul oamenilor din Moldova care s-au obișnuit deja cu produsele chinezești. Care ar fi, după tine, abordarea corectă?
4: Bine, trebuie să înțelegem faptul că, de multe ori, calitatea anumitor categorii de produse nu se ridică, poate, la nivelul celor venite din Uniunea Europeană. E clar că Republica Moldova va trebui treptat să se alinieze la măsurile luate de Uniunea Europeană, dar atunci când se discută cu Bruxelles, Uniunea Europeană înțelege anumite particularități. Nu trebuie să credem tot ce spune propaganda rusă sau actorii politici neloiali statului Republica Moldova, care insistă pe faptul că orice aliniere la normele europene ar duce automat la oprirea relațiilor cu alte state. Ne apropiem de Uniunea Europeană și importăm produse din China. Este normal că anumite măsuri ar trebui luate în primul rând pentru protejarea sectorului de producție autohton din diferite domenii. Vedem implicarea tehnologiei din China în dezvoltarea unor ramuri de vârf din Republica Moldova. Vorbim de pildă la Strășeni, recent au fost inaugurată o stație de baterii pentru energie, pentru stocarea energiei. Vedem parcuri fotovoltaice. Deci este clar că în acest moment din istoria Republicii Moldova, tehnologia din China poate ajuta la dezvoltare. Treptat, după ce ne vom adapta și la legislația din Uniunea Europeană, vor exista anumite schimbări. Dar, din nou, nu vorbim de izolarea Republicii Moldova de Europa dacă discutăm cu China, nu vorbim de izolarea Republicii Moldova față de China dacă dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană. Faptul că ministrul Wang Yi, care este și membru în comitet în cele mai înalte foruri politice ale Partidului Comunist Chinez, deci vorbim de un personaj important în primii 5-10 personaje din China, personaj cu care foarte mulți lideri europeni ar dori să se întâlnească, și faptul că ministrul Popșoi, ca reprezentant al statului Republica Moldova, merge acolo pentru câteva zile și unde au avut mai multe întâlniri, este și o dovadă a faptului că Beijingul dorește resetarea relațiilor cu statul Republica Moldova în pofida presiunilor Federației Ruse. Dacă ne uităm și la un titlu foarte haios de pe agenția Reuters, care menționează că statul chinez se laudă cu resetarea relațiilor cu Republica Moldova, chiar în marja vizitei președintelui Putin, deja înțelegem că Beijingul privește Republica Moldova ca un stat cu care poate să discute. Nu trebuie să rămânem prizonierii unor stereotipuri vechi de a nu discuta cu China pentru că se supără Federația Rusă. Să nu uităm faptul că în ultimii ani, din nefericire, pe fondul evoluțiilor politice, relația cu China a început să fie acaparată, doar verbal, de partide politice care nu au la inimă interesul Republicii Moldova. Unii dintre ei, pentru a-și dovedi loialitatea față de statul chinez, își sacrifică și membrii ai familiei pe care îi trimit departe de casă în încercarea de a mima o apropiere mai mare de China decât o au de fapt. Și vedem prin astfel de măsuri că Beijing înțelege realitatea politică din Republica Moldova. Și am văzut și întâlnirile ale domnului Popșoi cu oficiali chinezi însărcinați cu promovarea exporturilor și investițiilor, și avem în Republica Moldova deja afaceri cu capital chinez și o relație bună cu China poate deschide Republicii Moldova și alte piețe din zonă. Vorbim de Vietnam, o țară cu peste 120 de milioane de locuitori, vorbim de Cambodgia, vorbim de Laos, deci nu este numai vorba de China aici.
3: Am discutat despre oportunitățile pe dimensiunea economică. Acum vreau să ne oprim un pic și asupra lucrurilor la care ar trebui să fim atenți când vine vorba de China. Pentru că, așa cum am spus la început de emisiune, nu negăm faptul că China este o țară condusă de către un regim comunist, un regim nedemocratic, care are niște priorități care nu sunt convergente cu valorile noastre și cu viziunea noastră. Absolut. Ca țară. Deci pe zona politică nu negăm faptul că suntem sau trăim în două lumi diferite și avem alte aspirații europene, vestice, occidentale, pro-democratice. China, pe de altă parte, este o țară care nu s-a ferit să ofere susținere Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina și când vine vorba de anihilarea unor focare de conflict sau unor organizații teroriste, China în ultima perioadă mai degrabă stă deoparte. Nu se implică, nu oferă sprijin statelor care încearcă să lupte împotriva acestor provocări, ci mai degrabă prin neparticipare, prin această poziție de expectanță, susține aceste demersuri antidemocratice. Și vreau să te întreb aici, cum am putea noi să stabilim clar niște limite, niște poziții foarte clare în raport cu China pe dimensiunea politică, în așa fel încât să nu existe riscul ca prin aceste demersuri pe dimensiunea economică, legate de creșterea prezenței noastre pe piața chineză, în special pe zona agroalimentară, pe zona vitivinicolă, pentru că aici există un interes aparte pentru China. Și producătorii știu foarte bine că este mult mai ușor să lucrezi cu o singură țară, cu o singură piață, decât să te extinzi pe 20 de piețe sau pe 20 de state care au fiecare condițiile sale și negociază în felul său. Cum am putea să ne asigurăm că nu vom fi cumva influențați de China pentru a pentru a accepta niște reguli incorrecte în raport cu noi, așa cum au făcut-o alte țări, precum Muntenegru, care știm foarte bine că a ajuns să fie țară creditată de către China la niște condiții ridicole și a fost salvată ulterior de Uniunea Europeană, dar și alte țări din regiune care au căzut în această plasă a șantajului economic.
4: Bine, multe din aceste state sunt afectate și de dominația politică rusă, ne uităm la Georgia. Deci este clar că vor trebui luate măsuri de organele de resort pentru a nu permite apariția corupției politice în acest sens. Și când vorbeam despre tendința partidelor proruse de a acapara orice discuție pe relația Chișinău-Beijing, la acest lucru mă și refeream. Mai țineți minte în 2009, dacă nu mă înșel, cum Partidul Comunist menționa că statul chinez e gata să ofere un împrumut de jumătate de miliard de dolari Republicii Moldova. O minciună sfruntată, cu un exercițiu electoral înainte, se vorbeau de bani veniți din Federația Rusă. China anului 2009 nu mai este China anului 2026 nu mai este China anului 2009. China nu o să permită

0: unde să se inspire dacă va fi nevoie. Statul chinez nu are niciun interes de anexare teritorială față de Republica Moldova. Nimeni nu se așteaptă ca Republica Moldova, prin relansarea relației cu China, să rezolve cu războiul dintre Rusia și Ucraina. Republica Moldova are propriile dosare de negociat și o relație bună cu China ajută Republica Moldova și la nivelul organizațiilor internaționale. După cum menționam, statul chinez este un stat cu capacități militare nucleare, este un stat cu membru cu drepturi depline permanent al Consiliului de Securitate al ONU. China contribuie cu forțe de menținere a păcii în diferite zone de conflict și particularitățile politicii externe chineze pot fi influențate și de raporturi personale bune între lideri din alte state și lideri chinezi. În primul rând, avem o frumoasă tradiție în Republica Moldova de a fi oameni primitori. Putem aștepta, desigur, și la, și la vizitele unor înalți oficiali din China. China este destul de activă sub diferite forme în Republica Moldova, inclusiv prin Institutul Confucius, dar este, această vizită este o oportunitate pe care Republica Moldova nu o putea rata.
1: Un singur lucru mai am de adăugat, și anume faptul că avem nevoie de mai multă transparență când vine vorba de rolul pe care îl joacă China în Republica Moldova, inclusiv cooperarea cu mai multe instituții,
0: absolut,
1: fie ele guvernamentale sau neguvernamentale, din zona academică sau din zona economică, pentru că de multe ori discutăm despre China fără a avea acces la mai multe date și informații absolut importante pentru a analiza mai bine acest subiect și a înțelege per total care este influența Chinei în țara noastră. De aceea e și rolul autorităților să ne ofere aceste informații atunci când există demersuri privind inițierea cooperării bilaterale pe domenii importante.
0: Da, riscul de securitate există în permanență. Este un risc subliniat în mod permanent de rapoartele serviciilor de specialitate din Statele Unite, din statele occidentale. Este clar că nu ne putem ascunde după deget. Sunt probleme care trebuie discutate și da, este nevoie de mai multă transparență, dar după cum spuneam, această relație nu poate fi monopolizată de actori politici neloiali.
1: Trecem la un alt subiect, și anume semnarea acordului privind programul SAFE de către România și Comisia Europeană, un program despre care am mai discutat aici la Radio Moldova și în alte ediții și care va fi util nu doar pentru România, dar și pentru Republica Moldova. Care sunt reperele acestui program și ce oportunități aduce? Vom discuta alături de domnul Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre, aflat alături de noi prin telefon. Domnule Popescu, bună seara!
2: Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: Domnule Popescu, am văzut că România și Comisia Europeană a semnat acordul privind programul SAFE și din luna octombrie acestui an România va putea debursa prima tranșă din cadrul acestui program de împrumut, valoarea căruia este de peste 16 miliarde de euro. Vreau în primul rând să ne spuneți care sunt reperele cele mai importante ale acestui program, ce conține acesta și către ce domenii se adresează aceste tranșe de asistență, de sprijin pentru România?
2: În primul rând este un program de împrumuturi, în al doilea rând este un program de împrumuturi în condiții avantajoase, în al treilea rând este un program de împrumuturi al Uniunii Europene, în al patrulea rând domeniile prioritare sunt apărarea și securitatea. Deci este un program de împrumuturi de granduri cu dobândă avantajoasă pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziția statelor membre pentru ca acestea să-și consolideze capabilitățile de apărare și securitate. România este al doilea stat membru UE care primește fonduri generale pe această linie, după Polonia, deci peste 16 miliarde de euro, încă o dată condiții de împrumut foarte, foarte avantajoase, cu o rată realistă de rambursare, cu dobândi foarte, foarte mici, cu termen de grație de 10 ani și o

0: roadă de rambursare de circa 40 de ani. Deci un program foarte, foarte eficient pentru țările care au nevoie să-și relanseze industria națională de apărare precum România. Cea mai mare parte a acestor fonduri, peste jumătate, vor fi gestionate prin intermediul Ministerului Apărării Naționale, peste 20 de proiecte care vizează achiziția de muniție tehnică de luptă, echipamente militare, fabricarea în România, da, unor categorii de echipamente și tehnică militară, etc. De asemenea, sunt programe de înzestrare dedicate Ministerului Afacerilor Interne, dedicate Serviciului Român de Informații, etc. Dar există și o categorie substanțială care beneficiază de fonduri în valoare de circa 4,2 miliarde de euro, deci un sfert din program, pentru dezvoltarea și anumite infrastructuri duale. Infrastructura duală, infrastructura strategică, prioritar infrastructura rutieră. Aceste programe de 4,2 miliarde de euro sunt gestionate prin Ministerul Transporturilor. De ce este nevoie de aceste programe pentru dezvoltarea infrastructurii? Pentru că infrastructura și conectivitatea sunt și ele relevante din perspectiva mobilității militare și prin dezvoltarea infrastructurii strategice se asigură un plus al capacităților militare și de securitate ale statului român. Deci avem, grosso modo, pe infrastructură duală, infrastructură strategică, infrastructură de transport, 4,2 miliarde de euro, bani care acoperă proiecte esențiale care privesc dezvoltarea unor rețele de autostrăzi prioritar în Moldova, în regiunea istorică a Moldovei, fie pe axa nord-sud, respectiv Pașcani-Suceava-Siret, și cu o alonjă de 15 km pe teritoriul regiunii Ținăru din Ucraina, și acolo vom continua în cadrul același program finanțat de Uniunea Europeană, sau mai bine zis, cu împrumuturi garantate de Uniunea Europeană, 15 km de modernizare a drumului de la Siret către Cernăuți, pe teritoriul Ucrainei, și Moldova Est-Vest, o parte din așa numită autostradă A8, autostrada Unirii, care duce de la Ungheni la Târgu Neamț, dar pe acest program se va finanța construirea a 4 tronsoane de autostradă pe zona Pașcani, Iași, Ungheni. Deci, iată, o proiecte strategice care leagă Republica Moldova și Ucraina de România, proiecte strategice care aduc Moldova și Ucraina mai aproape de România, mai aproape de Uniunea Europeană, proiecte prin care, prin intermediul cărora, construim conectivități și poduri și drumuri care aduc Moldova și Ucraina încă o dată mai aproape de România și de Uniunea Europeană.
1: Domnule Popescu, care sunt condițiile pentru a debursa acești bani în următorii ani? Sunt legate aceste condiții de anumite reforme interne sau vorbim de un alt cadru de lucru cu Comisia Europeană?
0: Nu. În momentul de față, Comisia Europeană a semnat, după cum ați evidențiat și dumneavoastră, acest acord. Realmente, în ceea ce privește relația dintre România, dintre statele membre și Comisia Europeană, absolut toți pașii au fost îndepliniți. De acum încolo se trece la faza de contractare. Sigur că, de asemenea, așteaptă formal și o ultimă aprobare a acestor fonduri la nivelul Parlamentului României, nu există de cea mai mărută problemă, după care se va trece pe perioada de la perioada de contractare. Deja pe programele acestea de infrastructură, faza de contractare este deja pregătită. După cum ați evidențiat și dumneavoastră, există posibilitatea ca, începând cu luna octombrie 2026, să se deschidă această linie de împrumuturi pe programul SAFE. Linia de finanțare este disponibilă până în 2030, deci avem o perioadă de 4 ani, timp în care putem obține împrumuturile. Deja există o prefinanțare de 15%, 2,5 miliarde de euro pe care deja o putem accesa. Trecem la contractare, trecem la studii de fezabilitate, elaborarea proiectelor și apoi finalizarea, desfășurarea și finalizarea lor în timp foarte, foarte, foarte, foarte rapid. Deci este un program care nu generează condiționări suplimentare, condiționări lucrurile au fost, legate de, dialogul care s-a desfășurat până acum între statele membre și, Comisie, din momentul în care Comisia a dat aviz, din acest moment fiecare stat membru are întreaga libertate de a desfășura proiectele din cadrul programului SEF, pentru care Comisia Europeană și-a dat deja avizul. Deci din momentul acesta există o responsabilitate prioritar sau chiar aproape integral națională în ceea ce privește contractarea și, și implementarea proiectelor deja aprobate de către Comisia Europeană. Deci împrumuturi în condiții avantajoase, fără condiționalități și a căror implementare, a căror viteză de implementare ține strict de fiecare stat membru.
1: Într-o analiză a rolului pe care o poate juca acest program pentru statele din vecinătatea Uniunii Europene, aflate în proces de aderare la Uniunea Europeană, am văzut că Ucraina ar beneficia de aproximativ 90 de inițiative în cadrul acestui program SAFE, inițiative care sunt negociate cu statele membre, dar și cu Uniunea Europeană. Pentru Republica Moldova, din câte am înțeles, autoritățile pun accentul pe dimensiunea de securitate aeriană și ar vedea aici o oportunitate de a lucra cu statele membre în contextul acestui program. Și vreau să mă întreb dacă din acești bani împrumutați către România în condiții avantajoase, credeți că ar putea fi lansate și alte inițiative care să vizeze Republica Moldova și care ar fi acele zone de cooperare unde vedeți cele mai multe oportunități ce pot fi valorificate în următorii ani?
0: În acest moment, prin intermediul acestui program SAFE, Comisia Europeană și statele membre au încercat dacă vreți, să construiască o nișă de oportunitate și pentru țări candidate din regiune precum Ucraina și Republica Moldova. Ucraina a intrat deja, așa cum ați evidențiat și dumneavoastră, Ucraina a intrat deja prin intermediul unor programe bilaterale cu țări, cu state membre UE, care au depus deja proiectele lor pe programul SAFE. De exemplu, în ceea ce privește colaborarea dintre România și Ucraina, discutăm de o capacitate de producție în România care, pe baza expertizei ucrainene, să producă sisteme de drone și sisteme antidronă. Deci există o viitoare colaborare militară română-ucraineană pe acest segment și știu sigur că atât la nivelul Ministerului Apărării din România, cât și la nivelul Ministerului Transporturilor din România au fost avute în vedere și structurile omologe din Republica Moldova, astfel încât ca pe baza nevoilor Republicii Moldova, o dimensiune esențială a unora dintre proiectele respective, fie pe partea militară, fie pe partea de infrastructură duală și de transport, să vizeze și rezolvarea unor nevoi specifice a Republicii Moldova pe care Republica Moldova l-ar putea în vedere pentru a fi derulate în parteneria cu România pe programul SAFE. În momentul de față este prematur, nu există o dimensiune bătută în cuie deja stabilită, convenită, care să acopere și nevoi din Republica Moldova, dar cu siguranță că autoritățile sectoriale din România au avut în vedere aceste nevoi atunci când s-au gândit la elaborarea proiectelor respective. Există posibilitatea ca o parte din ceea ce se va produce, de exemplu, în România pe baza proiectelor deja aprobate de Comisie prin programul SAFE în domeniul producției militare și al industriei de apărare, să ajungă și în Republica Moldova în anii ce vor veni.
1: Domnule Popescu, vă mulțumesc mult pentru această intervenție.
0: Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, este ora 17:45. Continuăm discuțiile în direct la Radio Moldova. În această săptămână, așa cum menționam mai devreme, la Beijing a avut loc și o întrevedere între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping. O întrevedere care a succedat summitul China-Statele Unite. Discutăm despre rezultatele acestei întrevederi cu Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Universitatea din Sorbona. Domnule Popescu, bună seara!
2: Bună seara, bine v-am regăsit!
1: Domnule Popescu, așadar și Vladimir Putin a mers la Beijing. Pare că avem o succesiune interesantă a vizitelor în capitala chineză și nu puțini analiști au încercat să compare cele două vizite, atât din punct de vedere al simbolisticii, și, dar și a protocolului care a fost urmărit în contextul acestor întrevederi. Noi însă vrem să discutăm mai degrabă despre mizele politice ale acestor discuții. Care ar fi, după dumneavoastră, principalele trei obiective urmărite de către Federația Rusă prin intermediul acestei vizite a lui Putin la Beijing?
2: Da, primul obiectiv al Federației Ruse este consolidarea relației cu Beijing. O să-mi spuneți că deja ne aflăm în cadrul unui parteneriat fără limite. Sigur, comunicarea politică este tot timpul generoasă. Ambele puteri, și Federația Rusă și China, au interesul să afișeze această convergență. Există o mare convergență între Federația Rusă și China cu privire la contestarea poziției centrale hegemonice a Statelor Unite în lume. Dar convergență nu înseamnă alianță formalizată. Cele două nu sunt într-o alianță formalizată și tocmai asta am observat în timpul vizitei, dacă luăm numai pe subiectul energie. Da, Federația Rusă rămâne principalul furnizor de energie pentru Republica Populară Chineză, dar există un risc produs de ruptura de aprovizionare produsă de criza din Orientul Mijlociu, chiar dacă se aduc unele cantități, dar este clar că ruta care a fluxul de energie, de hidrocarburi dinspre Orientul Mijlociu, reprezintă o problemă pentru Beijing în condițiile în care chiar lucrurile, dacă s-ar liniști acolo, acest flux are o vulnerabilitate structurală. Dar cu toate acestea, China nu dorește să depindă exclusiv de Federația Rusă sau să crească proporția, expunerea față de Federația Rusă pe chestiuni energetice. După cum există și un interes al Moscovei de a nu de a nu crea o expunere strategică și economică peste măsură în raport cu China. A doua chestiune importantă care cred că nu s-a văzut și asta le pune pe cele trei capitale, Washington, Moscova, Beijing, la același numitor, este chestiunea stabilității strategice, mai ales problema nouă creată de algoritmi și sistemele automate, care riscă să producă o escaladă necontrolată care ar putea avea efecte catastrofale. Și acest lucru reprezintă un alt obiectiv important. Federația Rusă și Statele Unite ale Americii au interes ca chestiunile legate de stabilitate strategică să cuprindă și China, pentru că ele erau bilaterale, moștenite în special din perioada sovietică. Da, o să-mi spuneți, și tratatele nu mai sunt în vigoare. Așa este, nu mai sunt în vigoare, dar există mecanismele, canalele de discuții, de avertizare între Pentagon și Ministerul Rus al Apărării. China, există un interes ca și China să fie cuprinsă în această arhitectură importantă. Și bineînțeles, ultimul obiectiv ține, bineînțeles, de această amenințare pe care cele două consideră din partea țărilor occidentale și ați văzut în declarația comună că se insistă foarte mult pe chestiuni intervenționismul occidental. Ambele țări au nevoie de o anumită stabilitate pe piețele globale. China are supracapacități de producție industrială și prin urmare ea depinde, ea, chiar dacă se bucură că Statele Unite și anumite state occidentale sunt erodate, dar problema este că orice intervenție te erodează. Marile puteri, în mod greșit, se consideră că sunt mari iubitoare de războaie, cel după 1945, și în niciun caz, pentru că orice război presupune un consum de resurse, chiar dacă reușesc să câștigi o anumită bătălie pe aici, pe acolo sau în război. Te epuizează. Marile puteri doresc statu quo, să rămână neschimbat. Și atunci China, care are supracapacități de producție industrială, e nemulțumită de închiderea economiilor din Orientul Mijlociu și chiar Federația Rusă, chiar dacă ea obține un anumit câștig pe termen scurt în materie de export de hidrocarburi, totuși pe alte paliere își vede, având în vedere și interesul ei de diversificare către sudul global, și ea are, sigur, mult mai puțin decât China, dar și are de suferit. Și atunci asta este al treilea, cred, obiectiv important pentru cele două.
1: În ultimii ani s-a discutat destul de mult despre faptul că Federația Rusă a intrat într-o stare de dependență de China pe mai multe domenii, inclusiv pe această zonă energetică, dar și cea comercială. Vreau să vă întreb cum credeți că va exploata China această dependență a Rusiei de piața chineză și ce obiective la nivel politic ar putea urmări în perioada următoare China pentru a obține cât mai mult de pe urma acestui statut pe care îl are astăzi Rusia în raport cu Beijingul?
2: Da, eu nu prea sunt de acord cu această teorie, dar dumneavoastră și mai ales ascultătorii noștri din Republica Moldova dumneavoastră cunoașteți mai bine decât noi de la București psihologia rușilor. Cred că noi trebuie să facem o diferență aici metodologică între mare putere economică și mare putere strategică. Da, din punct de vedere economic, într-adevăr, există o interdependență, aș spune, asimetrică. Asta este interdependența asimetrică între Rusia și China. Bineînțeles că această asimetrie joacă în favoarea Beijingului, însă Moscova rămâne un actor strategic de prim plan, trebuie să spune. Și în plus de asta, există limite importante, pentru că schimburile au ajuns la 240 de miliarde de dolari între Beijing și Moscova. Totuși, Rusia are și alte piețe importante, acces la India, la Turcia, la alți actori din sudul global. Cred că totuși această expunere sau supraexpunere a Moscovei este observată de americani și este unul din motivele care îi face pe americani să intre în dialog într-o fază de cooperare cu Federația Rusă. Pentru că există un interes fundamental al Americii, fără să-și facă iluzia că se poate pune deoparte parteneriatul dintre Rusia și China. În niciun caz, eu cred că sunt pragmatici, dar să-i ofere Rusiei o cale care să-i consolideze această marjă de manevră în raport cu Beijingul. Pe de altă parte, să știți că nici Beijingul, eu nu cred că dorește un partener captiv din Moscova, pentru că Beijingul are și el o expunere pe piețele occidentale. China este mult mai subtilă, ori ea nu dorește crearea unui bloc monolitic de tipul războiului rece, chiar dacă, fără îndoială, se bucură că este principalul partener al Federației Ruse, că Rusia trebuie să-i facă anumite concesii, inclusiv în zona Siberiei, accesul la Arctica, transferul pe anumite tehnologii unde Rusia păstrează încă un avantaj, cum este, chinezii sunt foarte interesați de sonare și de propulsia nucleară submarină. Astea sunt dincolo de anumite paliere pe tehnologiile spațiale. Aici, într-adevăr, există o supradependență a Rusiei, ar face ca acest transfer să fie mai puțin controlat, mai puțin măsurat. Și asta ne liniștește Washingtonul.
1: Domnule Popescu, mulțumesc mult pentru aceste explicații utile pentru a înțelege contextul acestei vizite la Beijing a lui Vladimir Putin și vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
2: Vă mulțumesc, e întotdeauna o mare plăcere. Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, suntem pe finalul emisiunii de astăzi. Mihai, vreau să te întreb și pe tine, cum privești această legătură din ce în ce mai strânsă între Rusia și China? Se discută despre proiecte noi energetice, se încearcă convingerea Chinei de a ajuta inclusiv pe zona militară Federația Rusă, care știm bine că își subțiază din ce în ce mai mult resursele și capacitățile de război în Ucraina. Cum crezi tu că va evolua acest parteneriat care împinge clar balanța în favoarea Chinei?
3: Da, știm că Federația Rusă încearcă să forțeze mâna Chinei atunci când vorbim despre construcția celui de-al doilea gazoduct, Puterea Siberiei, care ar trebui să transporte inclusiv prin teritoriul mongol resurse energetice către China. De asemenea, China și Federația Rusă au anumite dosare istorice greu de împărțit, Asia Centrală, alte zone. De asemenea, să nu uităm că o serie de companii din China sau din Hong Kong, un teritoriu cu statut special controlat de China, au fost sancționate de comunitatea internațională pentru susținerea efortului de război ilegal al Federației Ruse. De asemenea, să nu uităm că intervenția trupelor nord-coreene în China, în Ucraina, nu ar fi fost posibilă fără binecuvântarea geopolitică a Beijingului. Sunt foarte multe fațete ale acestei relații, după cum spunea foarte bine și domnul Ștefan Popescu. China nu dorește să devină dependentă de prietenia strategică cu Moscova. China încearcă să identifice mereu noi posibilități de consolidare a propriei poziții. Vedem și contactele cu statele africane, vedem și contactele cu Statele Unite, vedem contactele chiar și cu Republica Moldova. Da, vom mai curge multă apă pe Amur până ne vom lămuri pe deplin ce este cu această prietenie, dar este clar că în acest moment Federația Rusă este vasalul geopolitic al Beijingului.
1: Astăzi am discutat mai mult despre Orient, despre statele din estul continentului european, dar și din Asia, despre Rusia, despre China. Cred că este util să discutăm mai mult despre aceste zone, pentru că de multe ori impactul lor asupra politicii internaționale este semnificativ și câteodată trebuie să ne cunoaștem nu doar prietenii, dar și adversarii. Dragi prieteni, până săptămâna viitoare, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit și rămâneți alături de frecvențele Radio Moldova. Pe curând!
4: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii, iată sumarul ediției. Asociația Forța Fermierilor critică intenția autorităților de a majora cota TVA pentru producția agricolă, în timp ce autoritățile susțin că măsura derivă din angajamentele asumate în raport cu FMI. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime.
6: Să fim foarte atenți ce date dăm noi, fie pe anumite formulare online, fie chiar pe anumite instituții sau companii în care mergem și noi dăm cu subsemnatul singur și aceste informații le oferim public.
5: Parlamentul și societatea civilă trebuie să depășească abordările formale și birocratice pentru a accelera procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, susțin experții. Mâine, temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 17 grade, iar cea maximă între 21 și 27 de grade. Detaliile urmează. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit Oamenilor Legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600 de mii și 800 de mii de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor banii chiar în numerar. Specialiștii recomandă să nu oferim niciodată date personale sau bancare prin telefon, să verificăm cu atenție sursa mesajelor primite și să anunțăm imediat banca și autoritățile în cazul unor suspiciuni. Prevenția, prudența și reacția rapidă pot face diferența între siguranță și o pierdere financiară serioasă, mai spun aceștia. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Creativitatea infractorilor nu are limite, iar scenariile folosite sunt din ce în ce mai diverse și mai convingătoare. Aceștia utilizează diverse pretexte pentru a induce în eroare victimele și pentru a crea un sentiment de urgență sau de panică, susțin oamenii care au comunicat cu aceștia.
8: A fost un caz. Dar i-am sunat ficiorul de dat și a zis că cercetează și am cercetat și fața a terminat. Puneau că acolo accident cu rudele mea și trebuie urgent bani. Eu tot și m-am priceput și foarte simplu, de neglijat și tot.
9: Soțul sună. Soțul a cerut să vorbească în română și fața s-a terminat.
10: Am fost telefonat și atâta tot. Vorba despre un transfer să-l aprob, dar nu făcusem în ziua respectiv transferul.
11: M-a sunat, mă rog, de după graniță se vedea prefixul că e după graniță și mi s-a prezentat căs de la banca și au nevoie de datele mele și am spus, dar de când banca noastră stă undeva la Cipru?
7: Numărul tentativelor de fraudă, în special prin apeluri telefonice, a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar fenomenul capătă proporții îngrijorătoare, a declarat directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică Mihailu Pașcu la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. El atrage atenția că atacurile au devenit mai sofisticate, fiind organizate în mai multe etape. În unele cazuri, victima este contactată succesiv de persoane diferite care pretind că reprezintă unele instituții și încearcă să ofere ajutor, dar fac parte din aceeași schemă de fraudă. Un element nou este utilizarea tehnologiilor de falsificare a numerelor de telefon, astfel încât apelurile să pară legitime.
12: Datorită informațiilor detaliate care le au despre victime, aceștia reușesc să creeze scenarii foarte personalizate și credibile. Pe de o parte, întotdeauna aceste acțiuni încearcă să fie sau se încearcă crea impresia unei urgențe sau necesitatea urgentă de o acțiune, astfel încât creează situația asta de panică, de îngrijorare și respectiv psihologia sau oamenii sunt mai puțin conștienți sau nu reușesc să analizeze în detaliu ce exact fac, pentru că acționează sub presiunea asta psihologică.
7: În același timp, prorectorul pentru digitalizare de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Uțurcan recomandă cetățenilor să nu divulge niciodată coduri de securitate, parole sau date bancare, indiferent de identitatea invocată de apelant. De asemenea, este importantă verificarea informațiilor din surse oficiale și evitarea apelării numerelor de telefoane furnizate de persoanele necunoscute.
6: Să nu vă ducă cumva în eroare că anumite informații sunt, nu știu, colectate de la o instituție financiară bancară sau au fost anumite breșe de securitate. Sunt cu mult mai simple, iar aici recomandarea este simplă, să fim foarte atenți ce date dăm noi, fie pe anumite formulare online, fie chiar pe anumite instituții sau companii în care mergem și noi dăm cu subsemnatul singur și aceste informații le oferim public.
7: Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită codurile primite prin SMS sau bani unor persoane necunoscute. Potrivit poliției, de la începutul săptămânii au fost înregistrate peste 80 de cazuri de escrocherie. În același timp, Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 atrage atenția asupra creșterii semnificative a tentativelor de escrocherie telefonică, înregistrând zilnic până la 250 de apeluri de la cetățenii contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare.
5: Asociația Forța Fermierilor critică intenția autorităților de a majora cota TVA pentru producția agricolă de la 8% la 20% începând cu anul 2027. Declarația a fost făcută după ce ministrul finanțelor ar fi reconfirmat această măsură la o ședință cu reprezentanții sectorului agricol. Asociația avertizează că o eventuală creștere a TVA ar pune o presiune financiară suplimentară asupra fermierilor și ar putea afecta grav activitatea din sector. De cealaltă parte, autoritățile susțin că măsura derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova în raport cu Fondul Monetar Internațional, care prevede revizuirea periodică a facilităților fiscale și justificarea menținerii acestora, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
13: Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor califică inițiativa drept una cu efecte grave asupra sectorului agricol și avertizează că majorarea TVA ar pune o presiune suplimentară asupra fermierilor, în special asupra producătorilor de cereale și oleaginoase. Potrivit acestora, organizația nu se opune uniformizării TVA în domeniul agroalimentar, însă susține că aceasta ar trebui realizată gradual și la o cotă redusă de 10 sau 12%, nu de 20%. Fermierii invocă și exemple din alte state europene, menționând că România aplică o cotă de 9%, iar în Polonia TVA-ul este de 0% până la sfârșitul anului. În lipsa unor subvenții comparabile cu cele din Uniunea Europeană, o asemenea măsură fiscală ar putea afecta și mai mult competitivitatea agricultorilor moldoveni și ar duce inclusiv la scumpirea produselor pentru consumatorii finali, a precizat președintele asociației Vadim Ciobanu.
14: Dacă se va majora sau uniformiza acest TVA la 20%, pentru noi este ca cum ar fi. Și așa suntem într-o stare cam drastică, ultimul cui bătut în sicriul agricultorilor la moment. Pentru consumatorii finali, logic, va fi majorată producția cu 12%. În Danemarca, subvenționarea la hectar este de 5-600 de euro la hectar. Noi cu 0 la hectar vrem să fim ca Danemarca.
13: Deputata PAS Victoria Belou susține că eventualele modificări ale cotelor TVA sunt parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin intermediul noului acord cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit acesteia, autoritățile s-au angajat să analizeze periodic facilitățile fiscale existente și să prezinte argumente pentru menținerea sau eliminarea lor. Belou a precizat că Fondul Monetar Internațional nu impune o anumită cotă de TVA, însă cere guvernului să revizuiască sistemul actual și facilitățile fiscale aplicate în prezent.
15: Ei nu ne impun, să revizuim cotele care le avem și să avem noi argumentări pentru menținerea unor facilități. Ei nu stabilesc cu 20 cota sau altă cotă, dar ne solicită și ne acordă suport pentru să reexaminăm cotele TVA care sunt diminuate sau acele obiecte care nu sunt impozate.
13: Amintim că Republica Moldova și misiunea Fondului Monetar Internațional au ajuns la un acord la nivel de experți privind un nou program fără finanțare susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor menit să sprijine reformele din țara noastră. Autoritățile și-au asumat angajamentul să reducă deficitul la 3,5% din produsul intern brut până în 2029, să susțină investițiile și să desfășoare o reformă salarială și a cheltuielilor sociale. Acest obiectiv urmează să fie atins inclusiv prin consolidarea bazei fiscale, cu accent pe extinderea bazei TVA.
5: Parlamentul și societatea civilă trebuie să depășească abordările formale și birocratice pentru a accelera procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. În procesul de integrare europeană, când Parlamentul armonizează legislația națională cu cea europeană, societatea civilă are rolul cheie de a monitoriza întreg parcursul decizional. Opiniile au fost exprimate astăzi de către participanții conferinței anuale Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Cu detalii, Eva Fruntașu.
16: Colaborarea dintre Parlament și societatea civilă ar trebui consolidată, inclusiv prin debirocratizare, pentru a avansa parcursul european într-un context geopolitic complicat, marcat de atacuri hibride și dezinformare. Vicepreședinta legislativului, Doina German, a declarat că în perioada următoare, Republica Moldova se va confrunta cu presiuni sociale, economice și geopolitice, iar rolul societății civile în fortificarea statului este critic.
17: Relația dintre Parlament și societatea civilă trebuie să intre într-o nouă etapă, care va însemna mai puțin formalism, mai puțină birocrație și mai multă participare în procesul decizional.
16: Integrarea europeană este o acțiune care aparține tuturor cetățenilor și în acest sens, societatea civilă este un pilon al democrației care asigură transparența acestui proces, a precizat directoarea executivă a Fundației Soros Moldova, Danila Vidaicu.
18: Faia de parcurs cu privire la instituțiile democratice punctează că Republica Moldova are mai multe obiective pentru protejarea și dezvoltarea spațiului civic. Protecția drepturilor omului, protecția persoanelor implicate în participație publică, eficiența mecanismelor de administrare relevante pentru societatea civilă, consolidarea sustenabilității financiare a societății civile, mecanisme de consultare publică eficiente.
16: Republica Moldova este una dintre cele mai active și credibile voci ale Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, care reunește sute de organizații din 6 țări, inclusiv peste 140 din Republica Moldova, a subliniat reprezentantul Platformei Naționale a acestei structuri, Sergiu Gurău.
19: Avem nevoie urgentă de un cadru legislativ și fiscal care să stimuleze filantropia locală și să reducă dependența organizațiilor de ciclurile de proiecte internaționale. Presiunile asupra spațiului civic rămân reale. Dezinformarea, atacurile la adresa activiștilor și organizațiilor din mediul online, tentativele de delegitimare a societății civile ca agenți externi, societatea civilă din raioane, din comunele și satele rămâne frecvent absentă de la masa dialogului cu autoritățile publice.
16: Ar trebui să existe mai multe consultări dintre Parlament și societatea civilă, a punctat directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. Potrivit acestuia, datorită societății civile, au fost excluse mai multe proiecte de legi care au ajuns pe neașteptate pe masa deputaților, printre care o inițiativă privind statutul agenților străini, înregistrată în martie 2025, care ar fi restricționat grav activitatea organizațiilor societății civile.
20: Un exemplu elocvent este mecanismul Consiliului de Experți, pe lângă Comisiei de Parlamentare. Pe parcursul anului trecut, toate consiliile de experți împreună au ținut numai 9 ședințe de lucru, ceea ce înseamnă în medie o ședință pe an pentru fiecare consiliu.
16: Potrivit datelor oficiale, în 2025, experții civile au oferit expertize pentru 35 de proiecte de acte normative, înregistrând 56 de contribuții, dintre care 25% au fost acceptate integral sau parțial și au fost reflectate în amendamentele proiectelor de lege.
5: Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova a luat act astăzi de cerere de demisie din funcție de director general al companiei depusă de Vlad Țurcanu pe 19 mai. Următoarea ședință ACS urmează să aibă loc pe 27 mai, la expirarea termenului de 7 zile în care, potrivit legislației, cererea de demisie mai poate fi retrasă. Decizia a fost luată cu 5 voturi pentru și 2 împotrivă. Prezent la ședință, Vlad Țurcanu a anunțat că nu intenționează să-și retragă cererea de demisie, însă și-ar fi dorit ca ședința de astăzi să fi fost organizată săptămâna viitoare, astfel încât să participe și președintele CSD, Arcadie Gherasim, care se află în concediu. Membrul Consiliului de Supraveghere, Aurelian Dănilă, l-a îndemnat pe Vlad Țurcanu să-și retragă cererea de demisie, apreciind aportul echipei sale în reformarea TRM. O altă membră a Consiliului, Valentina Isup Șoșdaev, a susținut ideea precizând că plecarea unei echipe este o criză. Amintim că directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează din funcție după scandalul punctajului oferit României la Eurovision. Deși s-a disociat de deciziile membrului jurului care au acordat României 3 puncte, iar Ucrainei 0, Țurcanu a declarat că își asumă responsabilitatea. Ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a acuzat Rusia că ar direcționa deliberat drone ucrainene către spațiul aerian al statelor NATO în încercarea de a reduce sprijinul occidental pentru Ucraina. Declarațiile au fost făcute astăzi înaintea reuniunii șefilor diplomațiilor din NATO din Suedia. Oficialul a afirmat că numărul incidentelor cu drone în statele baltice este în creștere și a susținut că Rusia este responsabilă de acest lucru, informează Eurointegrație.
0: Administration. Țacna a mai declarat că Moscova urmărește să influențeze aliații în direcția reducerii sprijinului pentru Kiev, subliniind totodată dreptul Ucrainei de a lovi ținte pe teritoriul rus și necesitatea intensificării presiunii internaționale asupra Rusiei. Cea mai mare turbină eoliană din lume este în construcție în estul Germaniei, într-o regiune minieră unde tranziția energetică generează dezbateri și critici din partea extremei drepte față de energia regenerabilă, relatează AFP. Proiectul, dezvoltat de o companie germană, prevede o turbină terestră cu o înălțime de 365 de metri, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului. Potrivit proiectantului, noua tehnologie ar permite un randament energetic dublu comparativ cu turbinele eoliene convenționale. Construcția este finanțată de stat cu 20-30 de milioane de euro, iar odată finalizată, turbina ar urma să producă energie electrică anual pentru aproximativ 7500 de gospodării. Fostul prim-ministru francez Gabriel Attal și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 2027, a transmis AFP. Attal a ocupat funcția de premier în timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron, care nu mai poate candida la scrutinul din 2027, conform limitelor constituționale. Adesea considerat apropiat politic de Macron, Attal ar putea deveni cel mai tânăr președinte din istoria Franței, având 38 de ani la momentul alegerilor. El și-a anunțat într-o localitate din sudul Franței, unde a vorbit despre ambiția de a readuce țara la promisiunea de înălțare individuală și colectivă. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 17 grade, iar cea maximă între 21 și 27 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
21: InfoSport.
22: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Antrenorul român de fotbal Răzvan Lucescu a refuzat oferta clubului Beşiktaş Istanbul și va continua proiectul de la PAOK Salonic. Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani are contract cu clubul elen până în vara anului 2027 și ar fi decis să-și ducă contractul până la capăt, refuzând astfel o eventuală mutare la Istanbul. Cu gruparea din Salonic, Răzvan Lucescu a avut un final de sezon extrem de dificil. A pierdut finala Cupei Greciei în fața lui OFI Creta, scor 2-3, dar a ratat și calificarea în preliminariile Ligii Campionilor UEFA. În ultima etapă, PAOK o conducea pe Panathinaikos Athena cu 2-0, dar partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. PAOK nu a profitat astfel de remiza dintre Olympiacos Pireu și campioana AEK Athena, scor 1-1, și va juca în preliminariile viitoarei ediții a Ligii Europei. Selecționerul reprezentativei Norvegiei, Ståle Solbakken, a anunțat lotul pentru turneul final al Cupei Mondiale de Fotbal din această vară, din care nu lipsesc vedetele Erling Haaland, Martin Ødegaard și Alexander Sørloth. Norvegia, care nu a mai participat la o Cupă Mondială din 1998, a anunțat lista de 26 de jucători într-o înregistrare video în care regele Harald al V-lea a făcut el însuși prezentarea superstarului Erling Braut Haaland, care este foarte aproape de a deveni din nou golgheter al campionatului primei divizii engleze de fotbal. A luptat până de curând cu compatriotul Martin Ødegaard pentru titlul în Premier League, iar câștig de cauză a avut acesta din urmă cu Arsenal Londra, el fiind și capitanul echipei naționale. Pe lista selecționerului Ståle Solbakken se află și alte nume cunoscute din campionatele de top ale Europei, precum atacantul Alexander Sørloth de la Atletico Madrid sau fundașul Julian Ryerson de la Borussia Dortmund. La turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada, Norvegia a fost repartizată în grupa I și va juca alături de reprezentativele Franței, Senegalului și Irakului. Lewis Hamilton a anunțat că nu se retrage din Formula 1. Septuplul campion mondial susține că nu are niciun gând să părăsească Marele Circ și afirmă că intenționează să continue încă mulți ani în competiție. Pilotul britanic traversează al doilea său sezon alături de scuderia Ferrari, iar declarațiile făcute înaintea Grand Prix-ului Canadei par să confirme că acordul său cu echipa italiană se extinde inclusiv pentru sezonul 2027. Transferul lui Hamilton la Ferrari a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Formulei 1, însă adaptarea sa la noua echipă nu a fost lipsită de dificultăți. Totuși, britanicul a izbutit să urce pe podium în Marele Premiu al Chinei, obținând primul său rezultat de top pentru Ferrari după mai bine de un an. În clasamentul general, Hamilton se află însă în spatele colegului său de echipă, Charles Leclerc, iar numărul victoriilor sale stagnează la 105 după ultimul succes obținut în perioada când activa la Mercedes în 2024. Românca Jacqueline Cristian s-a calificat aseară în semifinalele turneului WTA 500. Ce se desfășoară în orașul francez Strasbourg și are fondul de premii în valoare de peste 1 milion de euro. Jacqueline a învins-o cu 7-6, 3-6, 6-2, după 2 ore și 34 de minute de joc pe Daria Kasatkina, sportivă ce reprezintă Australia și se află pe locul 62 în ierarhia mondială. În semifinală, românca o va întâlni pe reprezentanta Canadei, Victoria Mboko, principala favorită a turneului, care a dispus cu 6-4, 6-4 de o altă sportivă din Canada, Leila Fernandez, cap de serie numărul 7. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Publicitate la Radio Moldova.
21: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
23: Dați mai tare radio în difuzoare, căci e final de săptămână. Începem să ne bucurăm de cele două zile pline de încărcarea bateriilor. Desigur, weekendul mult așteptat, o facem cum se cuvine pe frecvențele Radio Moldova din toată țara, pentru că se aude emisiunea de vineri. Eu sunt Vlada Sivroveanu, vă spun bună seara și alături de Galina Madan aducem weekendul și muzica la voi în casă, sau poate în mașină, sau poate în căști. Indiferent de unde ne ascultați, rămâneți cu noi, fără multă vorbă, căci știm cu toții acel proverb, vorba multă sărăcia omului. Începem cu Los Frequencies și piesa Back to You.

Pe ritmurile piesei Back to You de la Lost Frequencies am început această ediție de vineri, dar ce-ar fi fost această piesă fără instrumentele muzicale și fără cei care au cumpărat instrumente muzicale și au creat muzică? Chiar astăzi marcăm o zi mai puțin cunoscută, dar foarte simpatică, și anume ziua cumpărării instrumentelor muzicale, dedicată descoperirii muzicii și instrumentelor noi. În acest context, unul dintre cele mai populare instrumente din lume rămâne a fi chitara. Se estimează că există peste 1 miliard de chitare pe glob. Totuși, pentru mulți, chitara poate părea un pic complicată, recunosc că și pentru mine a fost, așa că m-am orientat spre ukulele, varianta ei mai mică și mai prietenoasă, și nu sunt singura. O curiozitate este că chiar Neil Armstrong, primul om de pe lună, era pasionat de ukulele. Și la fel, un lucru interesant despre acest instrument este că în limba hawaiană înseamnă purice săritor, inspirat din mișcările degetelor care sunt foarte rapide pe corzi. Însă acum aș vrea să facem un sondaj și să vedem ce instrumente muzicale sunt în casele voastre și dacă știți să cântați la ele. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la numărul de telefon 069 11 75 75, să-mi spuneți dacă aveți un instrument muzical și care este acel instrument. Vă dau răgați câteva minute, timp în care vom încerca să descoperim ce instrumente folosește Mihail în piesa sa În felul meu.

Este ora 18 și 30 de minute imediat. Am revenit live pe Radio Moldova, unde tocmai am ascultat Mihail cu piesa În felul meu. Și apropo de această piesă, odată cu lansarea ei, Mihail a propus două videoclipuri, unul artistic, iar al doilea în limbajul semnelor române, devenind astfel primul artist român care își interpretează personal o piesă în limbajul semnelor. Videoclipul a fost creat special pentru comunitatea surzilor, realizat împreună cu Simona Cornea, persoană surdă și interpretă în limbajul semnelor române, și arată că aceeași piesă poate să fie trăită și altfel, nu doar prin cuvinte și sunete. Iată așa o inițiativă frumoasă de a aduce muzica mai aproape de cei care ascultă lumea altfel. Însă știu sigur că pentru mulți dintre ascultătorii noștri muzica face parte din viață și din activitatea de recreiere, așa că sunt curioasă despre sondajul pe care l-am inițiat. Ce instrumente aveți voi acasă sau la ce instrumente puteți cânta? Vă invit să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 069 11 75 75, iar până o faceți, tot muzica ascultăm, și anume Words de la Zara Larsson, Fit Alesso.

0: Edem Doleac cu piesa And She a răsunat la Radio Moldova. Suntem în direct la emisiunea de vineri și trebuie să recunosc că această piesă s-a simțit la fel ca weekendul, atât de așteptată, dar care trece atât de repede și ne pomenim iar în zi de luni. Dar să nu grăbim timpul, încă e vineri și între timp am primit un mesaj care ne spune că acasă am pian, chitară acustică, chitară bas, chitară electrică, kalimba și fluier, dar ne menționează că nu cântă la niciun instrument, doar că îi place foarte tare muzica. Uite, chiar și așa se întâmplă să avem acasă o grămadă de instrumente și să învățăm pe parcurs să cântăm la ele. Însă, în continuare, urmează rubrica prin care vom cunoaște personalități notorii din lumea muzicii ce au devenit sau devin în timp repere muzicale. Astăzi vorbim despre Hozier.
1: Repere muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
0: Hozier s-a născut pe 17 martie 1990 în Newcastle, Irlanda, într-o familie de artiști. Mama sa este artistă plastică, iar tatăl său a fost muzician și angajat bancar. Crescând la țară, cu puțin acces la internet, principala sursă de muzică era tatăl său, care cânta la tobe în formații locale și deținea o colecție impresionată de viniluri și casete. Hozier a învățat singur să cânte la chitară și a cântat în corul școlii, începând să scrie propriile melodii de la vârsta de 15 ani. A studiat muzică la Trinity College din Dublin, unde a făcut parte din orchestra universității. Muzica sa se inspiră în principal din folk, soul și blues, folosind adesea teme religioase și literare și luând poziții politice sau în favoarea dreptății sociale. Debutul său în carieră a fost marcat de single-ul din 2013, Take Me to Church. Piesa a fost nominalizată la Grammys pentru melodia anului 2014, aducându-i faimă globală. Cel mai ambițios proiect al său rămâne albumul Unreal Unearthed din 2023. În anii de pandemie, citind Divina Comedia lui Dante și opere de Samuel Beckett, Hozier a construit albumul ca un concept ce mapează cele două cercuri ale infernului, pe teme de dragoste, memorie și iertare. Revista Time l-a inclus în lista celor

100 de persoane cele mai influente din lume în 2025, iar muzica lui Hozier a devenit pentru mulți un refugiu, mai ales prin subiectele pe care le abordează, dar și instrumentalul unic. Iar acum să ascultăm una dintre melodiile semnate de Hozier și Brandi Carlile, Damage Gets Done.

de vineri. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.

O piesă despre o dragoste ce numai ei am ascultat chiar acum. Eva Max și Kygo ne arată prin piesa Whatever că putem apela și la muzică mai energică despre despărțiri, chiar dacă s-a creat deja reflexul comun că atunci când vorbim despre o despărțire ne gândim la balade. Este interesant de fapt ce putem simți noi după despărțirea de persoana iubită, chiar dacă nu e cel mai plăcut moment, e uman și inevitabil să mai trecem prin astfel de situații și să simțim poate o mare ușurare sau, de ce nu, poate un mare, mare dor. Și chiar dacă chiar acum treceți printr-o despărțire, am o vorbă de încurajare. Timpul le așează pe toate și tot timpul va face ca dorul să dispară și să se transforme într-o amintire, așa cum vreți voi să vă amintiți. Chiar acesta este și leitmotivul următoarei melodii. Ne cântă despre dor Paula Selling și Guz cu piesa Dor, Dor, Dorule.

Dor, dor, dorule, nu mă întreba de unde știu de tine, chiar așa ne-au cântat Paula Seling și Guz. Eu nu vă întreb dacă sau de unde știți despre Dor, dar vă pun întrebarea serii. Ce instrumente muzicale aveți acasă și la ce instrumente știți să cântați? Și am mai primit câteva răspunsuri între timp. Un ascultător sau o ascultătoare ne zice așa. Bună seara, am o chitară electrică, una acustică și chitară bas și îmi place să cânt la fiecare, mai ales să improvizez. Deci înțeleg că poți cânta la toate aceste trei chitări. Iar un alt ascultător sau altfel ascultătoare ne spune că am acasă un pian, l-am primit cadou de la bunei când aveam 6 ani. Acest instrument face parte din viața mea de 41 de ani, ca amintire de persoanele dragi sufletului, că care nu mai sunt alături. La acest pian mi-am făcut studiile muzicale, deci 7 ani de pian. Acest mesaj chiar m-a emoționat foarte tare, pentru că, într-adevăr, instrumentele muzicale pot păstra și amintiri plăcute despre oamenii dragi. Până mai primesc mesaje din partea voastră pe WhatsApp la numărul 0691175 75. Să revenim la playlistul nostru de vineri, de unde am cules o piesă solară despre o dragoste atât de frumoasă încât pare descrisă dintr-un vis. Despre asta este Daydreaming de la Harry Styles. Să ascultăm!

Harry Styles ne-a făcut să visăm puțin cu ochii deschiși prin piesa sa Daydreaming, dar ne-am revenit rapid și ne-am întors pe frecvențele Radio Moldova în direct la emisiunea de vineri, unde urmează un alt hit al anului 2024 de această dată. To the Moon, de Meghan Trainor, este un imn al încrederii în sine, combinat cu un cântec dulce de dragoste, reflectă modul în care artista își exprimă stima de sine și împărtășește călătoria vieții sale. Meghan Trainor a dezvăluit că conceptul cântecului este inspirat direct din dragostea fiului ei, Mick Riley, pentru spațiu și rachete. Să ascultăm To the Moon de Meghan Trainor.

prima parte de vineri ajunge la final, din păcate. Încheiem și sondajul nostru cu o concluzie. Avem multe instrumente muzicale acasă și e un lucru frumos, căci muzica ne ajută nu doar să ne relaxăm, dar și să ne dezvoltăm spiritele artistice din noi. Eu am fost Vlada Siviroveanu alături de Galina Madan. Vă mulțumim că ați fost cu noi pe frecvențele Radio Moldova. Nu plecați departe, căci urmează știrile de la ora 19, iar după continuăm ediția de vineri. Vă lăsăm cu Adrian Ursu și piesa Tu-mi faci viața mai frumoasă.

0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Lituania, Danemarca și Bulgaria își reafirmă sprijinul ferm pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat la telefon cu liderii acestor state despre pașii necesari pentru avansarea procesului. Convorbirile telefonice fac parte dintr-un efort diplomatic mai amplu al șefei statului din ultima perioadă, care a inclus și vizite de lucru la Parlamentul European, în țările de jos și în Republica Cehă. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare va fi luată în următoarele săptămâni. Ea a subliniat că Republica Moldova a muncit intens și este pregătită să înceapă negocierile. Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată la 23 iunie 2022, după cererea depusă la 3 martie în același an. Ulterior, țara a avansat în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea europeană, cunoscut drept screening, pe care l-a finalizat în septembrie 2025. La sfârșitul aceluiași an, Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă a procesului de aderare, odată cu lansarea negocierilor tehnice. În prezent, acestea acoperă toate cele 6 grupuri și toate cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicilor eficiente energetic prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară de astăzi și până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebuie să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Guvernul olandez a aprobat interzicerea importurilor de bunuri provenite din coloniile izraeliene din Cisjordania, măsura urmând să intre în vigoare în acest an, potrivit Agerpres. Prim-ministrul Rob Jetten a precizat că decizia are ca scop evitarea oricărei contribuții economice a țărilor de jos la ceea ce autoritățile olandeze consideră ocupație ilegală. Țările de jos se numără printre principalii importatori de produse izraeliene. Coloniile izraeliene din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967 sunt considerate ilegale, potrivit dreptului internațional, iar mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite au cerut încetarea activităților de colonizare. Europa riscă să se confrunte cu un deficit de gaze naturale dacă blocajele din strâmtoarea Urmuz se vor prelungi încă 3 luni, în condițiile în care nivelul redus al stocurilor și prețurile distorsionate încetinesc procesul de acumulare a rezervelor, relatează Reuters. Datele unei organizații europene arată că depozitele europene de gaze sunt umplute în prezent puțin peste 35% sub nivelul sezonier obișnuit de aproximativ 50%. alimente. Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să își refacă rezervele în perioada verii pentru a atinge ținta de stocare de 90% până la începutul sezonului rece, între octombrie și începutul lunii decembrie. Totuși, analiștii susțin că depozitele subterane de gaze din Europa rămân la niveluri relativ ridicate, datorită iernilor blânde din ultimii ani, ceea ce oferă regiunii o anumită marjă de siguranță în cazul unor șocuri geopolitice pe termen scurt. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 17 grade, iar cea maximă între 21 și 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Sunetele primăverii la Radio Moldova. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
2: Bine v-am găsit și regăsit în această seară de vineri. Este ora 19:05, iar de la microfonul Radio Moldova te salută în direct Vlada Siviroveanu și alături de regizoarea Galina Madan. Continuăm seara cu muzică și cu o invitată specială. Haideți că v-am dat un indiciu despre ce se întâmplă în următoarea jumătate de oră. Avem o tânără artistă în studio care vine să ne vorbească despre noua sa lansare. Despre cine e vorba și cum sună piesa aflăm în câteva minute, timp în care ascultăm Training Season de la Dua Lipa.

0: Suntem în direct la Radio Moldova, emisiunea de vineri, unde am ascultat Dua Lipa cu piesa Training Season. Acum a venit partea mea preferată, în care cunoaștem tineri talentați. Astăzi o am alături pe Soledad Baciu, o tânără care are muzica, pentru care muzica a fost întotdeauna limbajul prin care își exprimă emoțiile. Dacă așa este, aflăm chiar acum de la ea. Salutare și bine a venit la Radio Moldova!
1: Salutare, bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație!
0: Ce faci, Soledad? Cu ce te ocupi acum?
1: Sunt bine, mă ocup cu muzica, zi și noapte și în somn și mereu dorm cu muzică.
0: Știu că mi-ai zis așa când ne-am cunoscut acum, că ești în anul întâi la conservator, da? La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cum sunt studiile de muzician deja, cele teoretice, cum?
1: Este foarte interesant, acum suntem în perioada sesiunii, examenele, deci partea cea mai interesantă din viața unui student, cred eu. Este foarte interesant, adică nu este foarte stresant, ne pregătim, așa este, nu putem da înapoi, trebuie să mergem doar înainte. Mie îmi place foarte mult, am colegi foarte prietenoși, profesori foarte înțelegători și îmi place mult.
0: Uite, primul lucru care cumva îți atrage atenția când vorbești despre tine este numele tău chiar, Soledad. Există vreo poveste în spatele lui?
1: Există.
0: E un nume unic. Așa, care e povestea?
1: Există o poveste, am mai spus-o și o mai spun în continuare. Părinții mei erau și sunt, cred, fanii trupei Westlife. Este o trupă de băieți de la sfârșitul anilor 90 și ei aveau, printre multele lor hituri, aveau și piesa Soledad. Deci așa se numea și piesa și părinții mei adorau această piesă. Și când am apărut eu pe lume, instant s-au gândit la acest nume, la Soledad.
0: Deci, și tu ce părere ai despre asta?
1: La început mi se părea așa un pic mai ciudat, într-adevăr, pentru că nu am întâlnit la alți copii un astfel de nume, dar cu timpul crescând mi-am dat seama că îmi place foarte mult și mă caracterizează chiar, mă reprezintă și le mulțumesc pentru așa o inspirație interesantă.
0: Da, de ce zici că te reprezintă? Are și o semnificație acest nume?
1: În primul rând, acum este așa o modă cu artiștii care își pun pseudonime când ajung să-și facă un nume. Eu, în schimb, nu o să am nevoie de acest lucru. Asta în primul rând. În al doilea rând, el totul ca semnificație, ca un tot întreg, înseamnă singurătate. Dar eu o iau ca prima silabă, sol, sole, ceea ce este soare. Deci mai mult mă regăsesc în această semnificație.
0: Ca fiind o persoană solară și
1: probabil,
0: veselă.
1: Da.
0: Ești așa?
1: Solară, dar și am aflat recent un cuvânt nou, pluviofilă, în cazul meu.
0: Okay,
1: o să vorbim despre asta, da.
0: Bine. Atunci marcăm acest cuvânt și revenim la el mai târziu. Da. Adică, practic, numele tău, Soledad, devine și nume de scenă, dacă putem așa zice.
1: Da.
0: Și știu că tu ești artistă de mică, adică ai participat la diverse concursuri și în afară, și în țară, dar ai vreun concurs care ți-a marcat activitatea, care te-a marcat pe tine, așa ca în copilărie sau în adolescență?
1: Da, normal că am un concurs. Vorbesc despre cel mai recent concurs, este vorba despre Vocea României, este un vis al meu la care de mic copil visam să ajung. Noi cu părinții priveam de la televizor foarte mulți ani la rând această emisiune și cumva nu mă îndestula acest fapt doar să privesc de la ecran. Voiam foarte mult cu toată ardoarea să fiu chiar eu acolo pe scenă și să cânt. Și în momentul în care am reușit să ajung acolo, mi s-a îndeplinit un foarte mare vis și cumva mi-a schimbat și viața acest vis.
0: Dar cum a fost experiența? Cum ai ajuns?
1: A fost foarte frumos și foarte greu. Acolo nu ajunge foarte ușor. Eu am încercat 3 ani la rând până am reușit. Eu cum am plinit vârsta de 16 ani, am mers la casting, dar nu treceam, dar acest lucru nu mă descuraja. Eu voiam să încerc până nu o să-mi reușească. Și iată că a treia oară a fost cu noroc și am reușit să ajung acolo. A fost extraordinar, deci eu acum povestesc și am piele de găină, una din cele mai frumoase experiențe din viața mea, la sigur.
0: Dar îți mai amintești momentul în care erai la audițiile pe nevăzute, parcă așa se numește acea etapă,
1: exact.
0: Și s-au întors 4 scaune, 5 artiști, pentru că cred că Teo Ros și Horia Brânciu erau pe același scaun, da?
1: Da.
0: Deci 5 artiști s-au întors la Vocea ta. Cum te-ai simțit?
1: Nu pot să descriu prin cuvinte, Doamne, a fost foarte frumos, ireal, deci nu-mi venea să cred. Atâta timp cât cântam, cumva eram, nu, deși nu eram cu ochii închiși, oricum nu vedeam nimic în jurul meu. Eram concentrată și eram în lumea mea.
0: Absorbită de atmosfera de acolo,
1: da,
0: de emoții.
1: Da, așa a fost. Uh-huh. Și când, odată cu ultimul acord din piesă, am deschis ochii, cumva am revenit la realitate și am văzut că sunt toți întorși și mi-a trebuit câteva clipe bune ca să pot să-mi revin și mai erau și aplauzele publicului în jur care în general
0: îți dau și mai multe
1: emoții. O euforie superbă, mm-hmm, da, mm-hmm, da, foarte frumos.
0: Dar așa, ca un secret, te-ai dus cu cineva în minte acolo sau nu, pe loc ai luat decizia?
1: Nu? Cu nimeni. Acesta a fost scopul meu, să nu am absolut pe nimeni în minte, să merg la simț, la ceea ce voi simți pe moment, la ceea ce îmi vă spune inima și am ales cu inima. Așa a fost.
0: Și pe cine ai ales?
1: Am ales pe domnul record, să zic așa, are numărul record de trofeuri al acestui concurs, domnul Tudor Chirilă. Uh-huh. Am învățat foarte multe de la el, este o personalitate extraordinară, este, pe lângă faptul că este interpret, are o trupă, vama veche, este și un actor superb și acest lucru de asemenea ajută foarte mult la faptul cum te simți pe scenă, adică prin asta am învățat foarte multe de la el, nu doar în interpretare, dar și în faptul cum trebuie să te simți liber pe scenă.
0: Uh-huh. Uite, noi vedem mult la televizor ce se întâmplă în scenă, nemijlocit cum sună piesa alături de artistul cu care ai lucrat, cum sună într-o final piesa, dar noi știm puține din culise. Cum a fost colaborarea cu Tudor Chirilă? Ai mers cu el, în primul rând, ai mers cu el până la finalul competiției, până când ai ieșit din competiție?
1: Da, exact. Uh-huh. Am mers până în etapa live-urilor. Uh-huh. Este prima semifinală din Vocea României.
0: Cum a fost? Cum era el în culise? Îți dea sfaturi, îți spunea să nu cânti așa, să cânti în alt fel. Ce făcea?
1: Tudor este genul de persoană foarte sinceră, care nu-și pune absolut nicio mască. Deci cum îl vezi așa difuzat la TV, așa este și în spate. Este foarte serios pe ceea ce face, ia în foarte în serios concurenții și anume alegerile muzicale pentru el contează foarte mult. Deci chiar dacă poți să vii la el cu 100-1000 de propuneri și dacă el vede că poți ceva și mai bine, el nu se lasă până nu iese el câștigătorul în aceste dispute, să zic așa, mm-hmm, pentru că am avut dispute cu el foarte multe. Eu credeam că îmi cunosc vocea și veneam cu propunerile mele care credeam că mi se potrivesc, dar el de fiecare dată reușea să câștige și să mă convingă că, uite, pot ceva și mai bine și poate a avut dreptate.
0: Poate a avut dreptate, pentru că totuși a reușit să ajungi în semifinale, ceea ce te felicit în primul rând pentru acest lucru. Chiar cred că datorită Vocii României te-am și cunoscut noi și uite, ajungi astăzi să lansezi propriile tale melodii. Vorbim despre asta un pic mai târziu, că vreau să te mai întreb despre ce lecție ai învățat de la Vocea României. Cu ce lecție a plecat de acolo?
1: Probabil cea mai importantă lecție este, poate nu o lecție, dar este o calitate pe care o simt acum în mine, este faptul că am căpătat mai multă încredere în mine. Uh-huh. Vocea României mi-a dat mai mult curaj și mai mult impuls, să zic așa, să nu mă opresc niciodată, chiar dacă am parte de eșecuri, să merg mai departe, să închid ochii la lucrurile mai puțin frumoase și să învăț din ele. Și mulțumesc foarte mult programului Vocea României pentru această lecție, pentru că mă ajută în continuare. Cumva mă inspirat să creiesc ceva al meu, ceea ce a și urmat.
0: Ce frumos! Bun, cred că a venit momentul ca să vedem ce ai creat, totuși. Ai venit cu piesa ta nouă, rampa ta de lansare, practic, în lumea muzicală. Deja cu artist, ca artistă, cu acte în regulă, deci scrisoare de abaciu, vezi piesa ta. Propun să ascultăm chiar acum, se numește Povestea ploii.
1: Da.
0: Ascultăm.

0: Tocmai ce am ascultat noua lansare a tinerii artiste Soledad Baciu, Povestea Ploii se numește, care, apropo, se potrivește foarte bine cu vremea de afară, chiar da. Acum. Iar Soledad se află și în studioul nostru. Uite, am păstrat discuția despre piesă după ce o ascultăm, ca să intrăm în această atmosferă, în povestea ei, dar totuși care e Povestea Ploii?
1: Depinde care și cum înțelege. Este o poveste pentru fiecare suflet, așa în parte, aș spune eu. Pentru mine, Povestea Ploii este o stare de nostalgie, o stare de un trecut frumos de care poate să-ți fie dor din când în când, dar de asemenea și un impuls de a trece peste el și de a trăi prezentul, care la fel este foarte frumos, și de a face planuri frumoase pentru viitor. Pentru mine asta este Povestea Ploii, dar după cum am mai spus, fiecare înțelege cum vrea. Este așa un înțeles mai profund al versurilor.
0: Până la urmă, asta înseamnă muzica, ne dă libertatea să prindem esența și sensuri în funcție de cum ne simțim, de ce experiențe mai avem, dar deschide-ne cărțile și spune-ne cine a compus versurile, instrumentalul și când a luat, de fapt, naștere această Povestea Ploii.
1: Această Povestea Ploii, de fapt, era, la început, doar o poezie. Era o poezie, chiar acum îmi amintesc, eram la țară la Bunei, acum vreo 2 ani, cred, și m-am trezit odată dimineața de vreme, pe la 6, cred, și din cauza zgomotului ploii. Deci ploua și m-am dus lângă geam și pur și simplu am stat așa câteva clipe și am savurat ploaia și așa am fost inundată de o stare interioară foarte interesantă, foarte nostalgică, datorită ploii, și deodată am scris acele versuri. Deci mi-au venit în cap instant și am zis că trebuie să le notez undeva. Și a stat aceste versuri, au stat destul de mult în caietelul meu cu versuri și deja peste ceva timp a venit și melodia. Melodia a venit în momentul în care eram deja la școală, studiam, și tot a început să plouă. Exact, deci totul a fost legat de ploaie în tocmai. Este ca și o odă ploii.
0: Natura semne.
1: Da, exact, natura mi-a dat semne și am zis de ce să nu creez ceva din aceste semne. Și așa s-a născut Povestea Ploii.
0: Uite că semnele astea sunt și astăzi. Deci cum se nimerește că când vorbește despre Povestea Ploii, chiar plouă afară?
1: Chiar are un impact, chiar am mai păzit așa câteva zile în urmă, după lansare, când am pus să o ascult, sau la o plimbare, sau acasă, chiar a început să plouă. Mai puțin mai tare, dar a început să plouă și zic, uite ce interesant, poate chiar are o magie oarecare această piesă.
0: Deci, dragilor, acum în spirit de glumă, când aveți nevoie să plouă în grădină,
1: da,
0: puneți să boxe tare Povestea Ploii de Soledad Baciu, da, și se întâmplă magia.
1: Se întâmplă.
0: Dar știu că ai filmat și un videoclip. Spune-ne, da, cum au decurs filmările. Știu că ai postat și un videoclip amuzant așa din backstage, că lumea, da, zice că ai fost, deci ești pe o stâncă așa la un râu și lumea, da, zice că vai ce fain a fost la filmări și tu de fapt care fain, că m-a plouat tot acolo. Cum, da, au fost filmările?
1: Niciun fel de experiență de genul nu vine cu doza ei de peripeții, fără doza de peripeții, deci așa a fost și în cazul primului meu videoclip. În general a fost o experiență foarte frumoasă, am fost foarte entuziasmat, așa e la primul clip. Cea mai interesantă locație a fost într-adevăr locația de pe lac, locația de pe acea stâncă, care mie personal îmi place cel mai mult. Este locația care reprezintă într-adevăr la propriu, aș zice, această poveste, redă această atmosferă. Și da, a fost foarte frumos, dar a fost foarte frig. Foarte frig. Am filmat pe 26 aprilie, dacă nu mă greșesc, și a fost o zi foarte, foarte friguroasă și cu un vânt foarte puternic. Deci parcă s-a întors natura împotriva mea în acea zi. Și da, din cauza aceasta am înghețat foarte mult și era și noapte. Deci nu, seara în general era răcoare. Dar, mă rog, cum se mai spune, arta necesită sacrificii.
0: Corect, așa arată, da, viața de artist, practic.
1: Așa este.
0: Și cu multe sacrificii, într-adevăr. Dar ai reușit să colectezi așa niște feedback, niște păreri de la ascultători, poate de la prieteni, familie? Ce păreri au ei despre piesă,
1: da,
0: și videoclip?
1: În primul și primul rând, pentru mine a contat și contează în continuare părerea oamenilor dragi. Familia mea este cea care m-a susținut de la începutul începuturilor și le mulțumesc foarte mult că sunt alături de mine. S-au bucurat foarte mult odată cu lansarea acestei prime piese. Alături de mine au visat și ei la acest lucru. Desigur că prietenii mei în continuare îmi trimit videoclipuri când noi suntem acum împărțiți, care într-o țară, care în altă țară, deci așa este. este cu muzica, dar așteptăm cu nerăbdare vacanța de vară ca să putem să facem o reuniune așa colegială și fiecare din țara în care se află, când plouă, îmi trimite videoclip pe fundal cu piesa mea. Și eu le mulțumesc, mă bucură foarte mult acest lucru și primesc în continuare mesaje și comentarii frumoase și mă bucur foarte mult. Îmi înflorește inima de bucurie odată cu fiecare mesaj și le mulțumesc tuturor pentru timp.
0: Cred că contează oricum foarte mult și feedback-ul pe care îl primești și foarte părerea mult. Aceasta de bine sau un mesaj cu un gând bun. Cred că asta te motivează.
1: Foarte mult, în special cu când ești la început de drum, contează cel mai mult acest lucru.
0: Uite, apropo de asta, pe tine ce te motivează pe lângă părerile de bine? Ce te mai motivează să creezi muzică și să ai această ocupație? Apropo că ai și ales-o ca o profesie.
1: Da, iată, sincer, despre profesie nu pot să spun că m-am gândit înainte foarte mult la asta. Cumva eu vedeam muzica ca pe o plăcere în primul și primul rând. Eu nu puteam să fac ceva fără ca să cânt. Chiar prin casă, părinții mei deja se satură de mine că orice n-aș face, în gând ceva. Dar așa sunt eu, așa nu pot altfel și cumva muzica este în primul și primul rând o plăcere. Dar, da, odată cu trecerea timpului îți dai seama că trebuie să vezi și o profesie în acest lucru și nu știu ce va fi pe viitor, dar sper foarte mult cumva să se aranjeze lucrurile spre bine. Eu voi continua să muncesc. Doza de motivație legată de muzică nu dispare niciodată, chiar dacă sunt momente, poate, nu știu, mai puțin frumoase, că fiecare avem unele momente, unele întâmplări, dar de fiecare dată mă ridic și merg mai departe și ascult muzică în continuare și de ce nu, poate o să și creez muzică în continuare.
0: Este inevitabil să nu te motiveze muzica în primul rând, mai ales că așa face este parte din viața ta încă dinainte să te naști, încă de la pasiunea părinților tăi pentru muzică. Da. Ți-au insuflat ei anumite preferințe față de muzică, stiluri sau poate niște lecții tot legat de partea aceasta de muzică?
1: Da, eu am crescut cu muzica, foarte mult cu muzica anilor 80, de exemplu. Părinții mei ascultau foarte mult și este cu muzica cu care au crescut și ei și mi se pare un gen de muzică foarte actual și în ziua de azi, deși genurile se schimbă, preferințele se schimbă, dar le mulțumesc foarte mult că au reușit să cultive în mine această dragoste, pentru că trebuie să avem o bază. De exemplu, la Ciprian Porumbescu, liceul în care am învățat, pentru noi baza principală este muzica clasică și de asemenea este un lucru foarte important, pentru că acesta este începutul muzicii, în general, muzica clasică, și dacă nu încep de la ea, mai departe nu poți să te numești atât de cunoscător, să zic eu, în ale muzicii. Deci trebuie să cunoști baza neapărat, nu doar în muzică, peste tot cred că este așa. Și da, dar sincer rezonez cu toate genurile muzicale. Încerc să mă regăsesc în fiecare și fiecare este o artă până la urmă. Eu apreciez fiecare gen și
0: așa,
1: da, sfătuiesc pe toți să aprecieze.
0: Așa este, uite ce bine m-am prins la gândul ăsta că un artist adevărat trebuie să și învețe muzică și să pornească de la începuturi. E foarte fain, pentru că ne ciocnim de deseori de oameni talentați, dar care nu investesc neapărat în a studia. Așa și este. Poate acolo se opresc, pentru că și talentul contează foarte mult, dar contează și studiul. Felicitări pentru asta, apropo.
1: Mulțumesc!
0: Poate ai un secret așa, mai urmează vreo lansare, mai ai ceva pregătit pe sertar?
1: Acum sunt așa încă în ardoarea și euforia după lansarea primei piese, dar normal că vor urma lucruri frumoase în continuare. Eu, așa funcționează la mine și cred că nu doar la mine. Dacă ai parte de o realizare frumoasă pe care ți-ai dorit-o foarte mult și aceasta a ajuns să fie realitate, nu te oprești aici. În schimb, aceasta este cumva o doză de motivație și mai mare care te motivează să realizezi în continuare lucruri frumoase. Și deja am idei în cap, deja am motivație, voință, entuziasm și este tot de ce ai nevoie ca să creezi în continuare.
0: Așa este și eu îți urez mult, mult succes în continuare.
1: Mulțumesc,
0: să
1: frumos
0: creezi și de ce nu să mai vii pe la noi, să ne mai povestești despre rezultatele tale. Și îți mulțumim pentru discuția de astăzi și felicitări încă o dată pentru lansarea ta. Îți urăm o seară frumoasă și
1: mulțumesc.
0: Cam atât a fost interviul nostru, dar ne revedem cu siguranță. Iată că emisiunea de vineri ajunge la final, este ora 9:32, iar asta înseamnă că facem loc pe frecvențe pentru sinteza săptămânii. Eu am fost Vlada Sivroveanu și m-am bucurat să vă fiu alături și în această seară de vineri. Din regie vă salută Galina Madan și acum vă lăsăm în compania Tosco Gans cu piesa Unde apune soarele. Apune și acest final de săptămână, iar noi ne grăbim și ne pregătim pentru weekend. O seară minunată să aveți, pa, pa!

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Decizia privind extinderea, privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu la Praga, unde și-a încheiat turneul european de poziționare politică înainte de mult așteptata decizie de deschidere oficială a negocierilor de aderare. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală va urma în următoarele săptămâni. Deschiderea negocierilor în iunie cu Republica Moldova și Ucraina pare să fie susținută de majoritatea liderilor europeni, în timp ce cancelarul german a propus un statut de membru asociat, nu aderare, pentru Ucraina, iar Republicii Moldova și țărilor din Balcanii de Vest participare în calitate de observatori la reuniunile Uniunii Europene. Propunerea lui Merz e întâmpinată cu scepticism atât de partenerii europeni, cât și de Chișinău și Kiev, care își doresc o aderare cu drepturi depline.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile politice de aderare până la finele lunii iunie, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precizând că este poziția pe care o va prezenta pe 16 iunie la ședința Consiliului Afaceri Generale. Aderarea este un proces bazat pe merit, a reiterat Metsola la Strasburg într-o conferință comună cu președinta Maia Sandu. Ambele state și-au îndeplinit angajamentele, iar Republica Moldova este pregătită de negocieri pentru toate grupurile de capitole, a mai precizat șefa legislativului european, exprimându-și speranța că instituțiile europene și statele membre vor găsi o soluție pentru a debloca procesul.
2: The signals positive, if I...
3: Pot spune cu prudență că semnalele sunt pozitive. Ambele țări și-au îndeplinit obligațiile și au finalizat cu succes procesul de screening bilateral cu Comisia. Extinderea este un proces bazat pe merite. Poziția Parlamentului este foarte clară. Dacă am început procesul de extindere prin luarea unei decizii că o țară trebuie să devină candidată, atunci următorul pas este să începem negocierile. Dacă nu facem acest lucru, ce fel de mesaj îi vom transmite președintei Sandu și cetățenilor pe care îi conduce?
1: Un proces de aderare credibil, bazat pe merit, necesită efort din ambele părți, iar Republica Moldova este pregătită și își îndeplinește pas cu pas angajamentele, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a îndemnat statele membre să dea undă verde Republicii Moldova și să-i răspătească astfel meritul.
4: Overcoming a difficult economic transition.
1: Am depășit o tranziție economică dificilă. Am ieșit în stradă când democrația era în pericol. Am ripostat când oligarhii au încercat să pună stăpânire pe stat și am votat pentru Europa de fiecare dată. Facem toate acestea în timp ce trăim în vecinătatea unui război brutal purtat de Rusia, în timp ce rachetele și dronele Kremlinului ne încalcă spațiul aerian, ne poluează apele și ne distrug infrastructura energetică. Așadar, apelul meu către instituțiile și statele membre este simplu. Răsplătiți aceste merite. Lăsați Moldova să avanseze pe calea sa europeană.
4: Let Moldova move forward in its European journey.
1: Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincția acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene.

0: europene și la consolidarea proiectului european. Șefa statului a subliniat că această distincție aparține oamenilor din Republica Moldova, de la funcționari publici, jurnaliști, oameni de afaceri și până la procurori, judecători, medici și profesori. Este meritul tuturor celor care cred în viitorul european al țării și îl construiesc, a subliniat Maia Sandu. Acordarea acestui premiu confirmă consensul politic larg pentru aderarea Republicii Moldova, afirmă expertul în politică externă și comunicare strategică Daniel Vodă.
1: Nu este doar despre o medalie, este vorba despre apartenență, despre faptul că lidera țării noastre este apreciată în Parlamentul European, este aplaudată de toate formațiunile politice care constituie Parlamentul European, adică principalele forțe politice de pe continent. Susțin viziunea președintei Sandu de a aduce Republica Moldova în sânul familiei europene. Această distincție crește vizibilitatea internațională și în diplomație simbolurile contează.
0: Președinta Maia Sandu și-a continuat turneul european la Haga. Premierul olandez a anunțat un pachet adițional de 1,5 milioane de euro pentru apărarea și consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, Republica Moldova a fost un partener cheie pentru vecina sa Ucraina și pentru restul Europei. Țările de jos continuă să susțină Republica Moldova, inclusiv aderarea ei la Uniunea Europeană, a subliniat oficialul. Turneul european al președintei Maia Sandu s-a încheiat la Praga, unde a participat la forumul Globsec, una dintre cele mai importante platforme internaționale privind securitatea și politica externă. Șefa statului a prezentat experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și contracararea ingerințelor externe. Republica Moldova nu se lasă intimidată de amenințările hibride și nu va permite Rusiei să-i influențeze politica internă. Strategia de supraviețuire ca democrație rămâne integrată europeană, a spus Sandu. Eu și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare va urma în următoarele săptămâni.
2: Republica Moldova a muncit foarte mult și pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența, a muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiune asupra țărilor noastre în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de angajați față de integrarea în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova.
0: Președintele Cehiei, Peter Pavel, a lăudat gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, pronunțându-se și pentru aderarea Ucrainei, odată ce va fi pregătită. Pavel a declarat că Republica Moldova ar putea începe negocierile de aderare în iunie, pentru că a făcut cele mai mari progrese dintre toate țările candidate. Președintele ceh pledează pentru o aderare accelerată, dar bazată pe merit, într-un moment în care unele guverne din Uniune privesc cu rezerve dosarul Ucrainei. Amintim că negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina au fost anunțate oficial și începute formal pe 25 iunie 2024, decizia politică fiind luată încă în decembrie 2023. După aproape 2 ani de așteptare, cele două state ar putea deschide oficial negocierile pe capitole în partea a doua a lunii iunie, cel mai probabil, când va avea loc ședința Consiliului Afaceri Generale, urmată de summitul liderilor europeni. Deocamdată nu e limpede dacă va fi deschis doar primul și cel mai important grup de capitole, valori fundamentale, sau și altele. Două decizii recente ale Kremlinului, aparent necorelate, provoacă îngrijorare privind intențiile Rusiei față de raioanele de est ale Republicii Moldova. La scurt timp după ce Parlamentul rus a votat legea care permite trimiterea armatei în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși, Vladimir Putin a semnat un decret prin care simplifică procedura de obținere a cetățeniei rusești pentru locuitorii regiunii transnistrene. Aceștia nu vor mai avea nevoie de reședință permanentă în Rusia și nu vor trebui să susțină examenul de cunoaștere a limbii ruse, a istoriei și a bazelor legislației Rusiei, așa cum li se cere aproape tuturor migranților. Simplificarea procedurilor ar fi un instrument de recrutare pentru război, au avertizat Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Șefa statului a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a amenința Republica Moldova în contextul eforturilor Chișinăului de integrare europeană și reintegrare a țării. Într-un interviu oferit la Strasbourg, Maia Sandu a subliniat realitatea din teren, care arată că de la declanșarea războiului în Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune au obținut cetățenia Republicii și Moldova, pentru că s-au simțit mai în siguranță cu un pașaport moldovenesc decât cu unul rusesc.
3: We do know that...
4: Știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar aici poate fi vorba despre o parte a acestui plan de intimidare și de răspândire a fricii. Rusia a făcut deja acest lucru de mult timp. Noi vrem să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Am clarificat acest lucru în repetate rânduri și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări.
0: Președintele Ucrainei a atenționat că mișcarea este una revelatoare. Rusia caută nu doar soldați noi, ci încearcă să-și revendice teritoriul regiunii separatiste. Kremlinul a folosit și anterior instrumentul cetățeniei în regiuni separatiste, pentru a-și justifica ulterior agresiunile militare sub pretextul apărării propriilor cetățeni. Trebuie să reacționăm, a îndemnat Zelenski. El a reiterat că prezența ilegală a contingentului militar și a serviciilor speciale rusești în regiunea transnistreană rămâne o provocare pentru Ucraina.
5: Suntem interesați de o Moldova stabilă și puternică. Am însărcinat Ministerul de Externe să coordoneze cu Moldova o evaluare comună și acțiuni comune. Aștept de asemenea propuneri din partea serviciilor speciale ucrainene privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării de petrol, nu la cetățenii altor state și la pământul altor popoare.
0: Este un demers politic de intimidare și alimentarea fricii, susține fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea, care subliniază contextul mișcării Kremlinului.
6: Fundalul pe care vine această decizie este cel în care autoritățile Republicii Moldova au luat două decizii importante, inclusiv una la nivel legislativ, care la fel vizează cetățenia în raport cu cetățenii noștri din stânga Nistrului. Că ne amintim amendamentele la legea cetățeniei care năsprește condițiile de reconfirmare, aici subliniez, nu dobândire, reconfirmare a cetățenii pentru mai multe categorii de cetățeni, dar inclusiv cei din Transnistria care s-au născut de drept cetățenii Republicii Moldova. Și de altă parte, decizii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru două grupuri care în total însumează, cred că, vreo 15 persoane, foști pretinși oficiali, militari în contingentul rus.
0: Moscova a jucat abil aceste decizii pentru a manipula cetățenii din raioanele de est ale Republicii Moldova, precum că i-ar proteja prin pașaportizare, afirmă Flenchea.
6: Și atunci statul Republican Moldova trebuie să înțeleagă foarte bine că acea acțiune pe care trebuie să o întreprindă, mesaj transmis clar cetățenilor noștri din stânga Nistru, că doar Republica Moldova este cea care poate proteja și care le poate apăra drepturile. Pentru că dacă Republica Moldova nu le apără drepturile, rămâne Federația Rusă. Și cum știi, Federația Rusă să apere drepturile propriilor cetățeni în afara hotarelor Federației Rusă, noi am văzut în mai multe țări și în continuare vedem cum se întâmplă asta în Ucraina, din păcate.
0: Aproape 98% dintre locuitorii regiunii transnistrene au cetățenia Republicii Moldova. Numărul exact al celor care o dețin și pe cea rusă nu este cunoscut, dar unele estimări arată că ar fi vorba despre o majoritate. Prin urmare, decretul lui Putin nu e decât o fumigenă, iar Rusia încearcă să-și consolideze influența în regiune și să compromită parcursul european al Republicii Moldova, afirmă directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole.
7: Federația Rusă are nevoie de stoparea sau de frânarea aderării sau procesului de aderare al Republicii Moldova, deci ei nu vor să avansăm pe această cale și încearcă acum să amenințe Chișinăul, să amenințe populația Republicii Moldova cu probleme militare sau cu anumite situații de gen militar și de securitate pentru a tempera, să zicem, avântul pe care îl avem noi ca societate și stat de a ne integra în mare familie civilizată europeană.
0: Așa zisa, pașaportizare nu este decât începutul, atenționează politologul Ivan Preobrajenski, citat de Current Time. Potrivit lui, Rusia ar intenționa în următorii câțiva ani să anexeze regiunea transnistreană în cadrul unui plan mai amplu de ocupare a regiunilor Odessa și Nicolae din Ucraina. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată de Parlament în prima lectură. Detalii are Olga Mânsat.
8: Prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor, inclusiv a fondurilor europene, a precizat în plenul Parlamentului ministrul Justiției Vladislav Kojohar. El a menționat că Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de Centrul Național de Anticorupție. De asemenea, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționari de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori, precum și conducerea CNA a Serviciului de Informații și Securitate, a Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor. În responsabilitatea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale vor intra criminalitatea organizată, cauzele de terorism și cele cu grad ridicat de complexitate. În cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală se va realiza de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal sub conducerea PCCOX, a mai spus Kojohar.
9: Modificările propuse au la bază delimitarea clară a atribuțiilor dintre CNA, Procuratura Anticorupție, PCCOX, MAI, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Fiecare instituție urmând să activeze în limitele profilului său specializat și sub controlul riguros al procuraturilor competente. Extinderea competențelor CNA vizează exclusiv segmentul fraudelor financiare complexe, al infracțiunilor conexe corupției și al cauzelor care implică mecanisme financiare sofisticate, inclusiv spălarea banilor, escrocherie, dilapidarea și formele grave de evaziune fiscală care depășesc 250 de salarii medii lunare prognozate.
8: Vladislav Kojohar a evitat să răspundă direct la întrebarea unor deputați din opoziție dacă acest proiect de lege care delimitează competențele instituțiilor de drept ar însemna că guvernarea renunță la crearea Procuraturii Anticorupție și combaterea crimei organizate.
9: Înțeleg interesul și viziunea dumneavoastră, doar că rog să revenim la instituțional. Deci noi avem un proiect pe care l-am elaborat. Cred că este mai mult decât suficient ceea ce am prezentat astăzi jumătate de oră.
8: Deputata fracțiunii Alternativă Liliana Iaconi a semnalat că autorii proiectului au estimat eronat implicațiile financiare ale instituirii celei de-a treia funcție de director adjunct al CNA. Totodată, la întrebarea de ce este necesar ca directorul CNA să poată deține mai mult de un singur mandat de 5 ani, așa cum este prevăzut în prezent, ministrul Justiției a declarat că este nevoie de timp pentru a crește profesioniști și pentru ca alții să vadă rezultate. De asemenea, oficialul a invocat practica internațională oferind drept exemplu Direcția Națională Anticorupție din România, al cărei director poate deține 2 mandate. Spiritele s-au încins după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșin, nu a fost lăsat să facă declarații pe marginea proiectului. Președintele legislativului Igor Grosu i-a retras dreptul la cuvânt pentru 3 ședințe.
10: În cadrul ședinței din 7 mai a făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe.
8: Liderul fracțiunii Vasile Costiuc a insistat ca Verșinin să fie lăsat să vorbească și a ocupat tribuna Parlamentului, după ce anterior afirmase că este solidar cu declarațiile colegului său, chiar dacă acest lucru ar însemna ca întreaga fracțiune să fie lipsită de dreptul la cuvânt până la sfârșitul mandatului. În pofida protestului celor de la Democrația Acasă, Igor Grosu a supus la vot proiectul susținut în prima lectură de 57 de deputați, printre care și 4 din fracțiunea Democrația Acasă. Ulterior, opoziția parlamentară a părăsit ședința legislativului într-un gest de solidaritate pentru Alexandru Verșinin.
11: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Este unul fără finanțare, adică nu presupune împrumuturi, ci coordonarea reformelor structurale pentru o creștere economică durabilă și realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene și-au asumat angajamentul să reducă deficitul bugetar de la 5,5%, cât este acum, la 3,5% din PIB până în 2029. Urmează o amplă reformă fiscală. Pe scurt, Republica Moldova promite să strângă mai mulți bani la buget, să cheltuiască mai responsabil, să stabilizeze economia și să-și realizeze agenda de aderare în schimbul sprijinului femeii.
12: Stabilim foarte clar ținte de reducerea deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă. În următoarele zile vom contura mai exact și politica fiscală, astfel încât să ne asigurăm că Moldova lucrează, Moldova investește și reducem inechitățile economice din țara noastră.
11: A precizat ministrul finanțelor Andrian Gavriliță. Noul program confirmă angajamentul autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile, a subliniat Alina Iancu, șefa misiunii FMI. Opoziția parlamentară a criticat noul acord, lansând prognoze alarmiste privind creșterea taxelor și impozitelor, introducerea unor măsuri de austeritate și reducerea cheltuielilor sociale, relatează Cristina Zavulan-Jovnir.
2: Noul acord cu Fondul Monetar Internațional ar confirma problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova, a comentat liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Potrivit acestuia, programul convenit cu FMI ar putea aduce reduceri de cheltuieli și majorări de taxe.
13: Programul cu FMI înseamnă câteva lucruri. Prima, reducerea cheltuielilor bugetare, care poate fi sau din contul alocațiilor sociale, adică va lovi în cetățeanul simplu, sau din contul investițiilor capitale. A doua problemă mare acestui memorandum FMI este creșterea impozitelor. Aceste două elemente vor lovi dur în cetățeanul simplu și în sectorul real al economiei. Ne așteaptă o criză foarte serioasă.
2: Un astfel de memorandum nu poate genera de unul singur dezvoltarea economică a țării, a precizat deputata PCRM Diana Caraman. Urmează mesajul tradus. Doar prin credite nu poți genera creștere economică. Noi asta am văzut pe parcursul ultimilor 5 ani. Câți bani am primit în ultimii 5 ani, noi nu am mai primit niciodată. Ce rezultate avem în creșterea economică? 0,1, maximum 1%. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, consideră că atragerea de credite trebuie însoțită de măsuri concrete care să stimuleze economia și investițiile.
14: Acordul Moldovei cu FMI, noi trebuie să ne bucurăm de orice susținere care este astăzi. Reducerea cheltuielilor nu tot timpul este un rezultat bun. Câteodată poate cheltuielile trebuie crescute dacă vrem rezultate pe bune.
2: În contextul noului acord cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile și-au asumat inclusiv măsuri privind îmbunătățirea mecanismului de rambursare a TVA-ului pentru agenții economici. Deputatul PAS, Radu Marian, spune că statul are restanțe istorice de aproximativ 10 miliarde de lei la acest capitol și că este analizată inclusiv revizuirea actualului sistem de cote reduse TVA.
15: Vrem să simplificăm regimurile de impozitare pe venit, pentru că sunt foarte multe și vrem să avem doar 2 sau 3, deci să fie totul mult mai simplu. Să îmbunătățim mecanismul de rambursare TVA, pentru că e problemă cronică, nu deja avem 10 miliarde TVA datorii către agenții economici create pe timpul mai multor ani și vrem ca până în următorii 5-6 ani să le întoarcem și să îmbunătățim mecanismul de rambursare acestui TVA.
2: Acordul cu Fondul Monetar Internațional reprezintă un semnal de încredere pentru partenerii externi ai Republicii Moldova și un indicator important privind credibilitatea țării, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.
16: E bine să avem o astfel de acord cu FMI, deoarece este și un indicator, ca să zic așa, pentru mulți parteneri bilaterali sau multilaterali, inclusiv pentru Uniunea Europeană. Noi el nu presupune împrumuturi. Asta a fost decizia noastră. La moment, noi putem, avem resurse pe care le avem disponibile din partea Uniunii Europene și doar în cazul în care vom decide și vom vedea că este nevoie de resurse financiare, atunci o să revenim.
11: Program cu Fondul Monetar Internațional, chiar și fără finanțare, este important pentru Republica Moldova, deoarece oferă un fel de ștampilă internațională de încredere și credibilitate, ceea ce atrage investitori, donatori și creditori externi, afirmă experții. În plus, servește ca ancoră solidă pentru reforme necesare, ajutând țara să mențină disciplina fiscală, stabilitatea macroeconomică și să avanseze mai repede pe calea aderării la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Centrului Analitic Economic Marin Gospodarenko optează însă pentru un program cu finanțare.
17: Este un acord, până la urmă, tehnic, un acord bun, care ne va spări creditate pe extern. Eu aș merge pe o finanțare la condițiile preferențiale care ne le acordă acest fond. Republica Moldova are nevoie de resurse financiare ieftine pentru a putea dezvolta infrastructura sa și pentru a putea dezvolta economie prin ansamblu. Avem creștere infime ale economiei și, respectiv, prognozele pentru anul acesta nu sunt cele mai optimiste. Nu aș neglija o finanțare de la Fondul Monetar Internațional. Să nu uităm că portofoliul Republicii Moldova de creditare, FMI se află pe primul loc. Mai mult de 30% din portofoliul de credite este al FMI. Avem o rată dobânzii de la 0,3-0,2 până la 2% anuale. Sunt credite ieftine care se poate folosi pentru dezvoltarea infrastructurii, dar vorbim despre iluminare, drumuri, grădinițe, școli, spitale.
11: Experții Fondului Monetar Internațional constată că economia Republicii Moldova și-a revenit în 2025, în pofida crizei energetice. Totuși, noul șoc energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu reduce creșterea economică și accelerează inflația. Ei prognozează o creștere modestă a economiei în acest an de doar 1,5% și o rată medie a inflației de peste 8%. Așadar, perspectivele Republicii Moldova depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de cel din Ucraina.
18: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
11: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Граждане Молдовы с румынским гражданством смогут учитывать трудовой стаж, полученный в США при расчете пенсий. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8 до 20%. С сентября в Молдове планируется повышение заработных плат учителям. Детали в выпуске. На пункте пропуска Леущень на выезде из Молдовы из-за интенсивного пассажирского и транспортного потока продолжают работать 8 полос контроля. Пограничная полиция усилила число сотрудников, чтобы ускорить процесс проверки и снизить очереди. Власти рекомендуют гражданам по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска – Леова, Кахул, Костешт и Скулень, чтобы избежать длительного ожидания и перегрузки основного КПП. В Вене прошли консультации по приднестровскому урегулированию с участием вице-премьера по реинтеграции дипломатов стран при ОБСЕ, включая ЕС, США и европейских партнеров. Стороны подтвердили приверженность мирному решению конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Отдельно обсуждались отношения Кишинева-Тирасполя, а также инициативы по созданию механизмов поддержки и социального развития для жителей обоих берегов Днестра. Граждане Молдовы с румынским гражданством смогут учитывать трудовой стаж, полученный в США при расчете пенсий. Соглашение между Румынией и США в сфере социального обеспечения вступает в силу с 1 сентября. Документ предусматривает суммирование страхового стажа, при этом каждая страна выплачивает свою часть пенсии за период работы на своей территории. Это касается пенсий по возрасту, инвалидности и выплат по случаю потери кормильца. С 25 мая на молдо-румынской границе вступают в силу новые таможенные правила Евросоюза, связанные с внедрением шестого этапа транзитной системы. Обязательной становится подача электронной краткой декларации HEC-2, независимо от типа транзита или наличия TIR-книжки. Таможенная служба Молдовы предупреждает экономических операторов о необходимости соблюдения новых требований, чтобы избежать задержек и блокировок на границе. В Пекине прошли переговоры между министром иностранных дел Молдовы и министром сельского хозяйства Китая, посвященные расширению сотрудничества в аграрной сфере. Обсуждалось увеличение экспорта молдавских товаров – фруктов, меда, масел и зерновых – на китайский рынок. Особое внимание уделено продвижению молдавских вин и возможному снижению таможенных пошлин. Также стороны рассмотрели развитие торговли через китайские онлайн-платформы. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8 до 20% с 2027 года. Фермеры заявляют, что это создаст серьезное давление на аграрный сектор и приведет к росту цен на продукты. Они настаивают на постепенном повышении ставки до 10-12%, ссылаясь на практику европейских стран. Власти, в свою очередь, говорят, что пересмотр налоговых льгот является частью обязательств перед Международным валютным фондом. Парламент и гражданское общество Молдовы призвали к более тесному сотрудничеству и снижению бюрократических процедур для ускорения европейской интеграции. На конференции подчеркивалась роль НПО в мониторинге реформ, подготовке экспертных предложений и обеспечении прозрачности законотворческого процесса. Представители гражданского сектора отметили необходимость регулярных консультаций и устойчивого финансирования. Совет по надзору компании «Телерадио Молдова» принял к сведению заявление об отставке генерального директора Влада Цуркану. Решение поддержано большинством голосов. Цуркану подтвердил, что не намерен отзывать свое заявление. Окончательное решение ожидается на следующем заседании Совета. Отставка связана с ранее возникшим скандалом вокруг результатов голосования на Евровидении. С ноября в Молдове планируется повышение заработных плат учителям. По словам министра образования, рост будет выше уровня инфляции, предусмотрен новым законом об оплате труда. Точные суммы будут объявлены Министерством финансов позже. Власти отмечают, что это часть более широкой реформы системы образования, хотя проблема низких зарплат остается актуальной. В Молдове стартует новый этап программы «Эко-ваучер», в рамках которого более 1000 семей получат по 6 тысяч леев на покупку энергоэффективной бытовой техники. Ваучеры покрывают до 70% стоимости холодильников и стиральных машин при условии сдачи старой техники. Программа реализуется при поддержке Европейского союза и уже охватила десятки тысяч семей по всей стране. Граждан Молдовы предупреждают о мошеннических схемах, связанных с фиктивным трудоустройством Финляндии. Посольство напоминает, что легальная работа возможна только при прямом контракте с работодателем и подаче документов через официальные государственные платформы без посредников. Граждан призывают не платить за помощь в оформлении виз. За последнюю неделю в Молдове мошенники похитили более 11 миллионов леев. Пострадали около 100 человек. По данным полиции, злоумышленники активно используют телефонные схемы, подмену номеров и психологическое давление, представляясь сотрудниками банков, полиции и госструктур. Специалисты призывают не сообщать личные данные и сразу прекращать подозрительные звонки. Министр иностранных дел Эстонии заявил о возможной причастности России к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве стран НАТО. По его словам, число таких случаев в Балтийском регионе растет. Он призвал усилить международное давление на Москву и поддержку Украины. В Украине планируют ежедневно в 9:00 использовать систему оповещения для объявления общенациональной минуты молчания. Это предусмотрено законом о национальной памяти и направлено на формирование культуры памяти и уважения к погибшим. США одобрили возможную продажу Украине оборудования для обслуживания систем ПВО «Хавк» на сумму около 108 миллионов долларов. Поставка включает ремонтные комплекты, запчасти и техническую поддержку, что должно усилить возможности украинской противовоздушной обороны. Польша готовится принять первые американские истребители F-35 в рамках программы модернизации вооруженных сил. Самолеты уже направляются в страну. Контракт на их поставку был подписан в 2020 году. США направят дополнительно 5000 военнослужащих в Польшу. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отметив, что решение связано с поддержкой нового польского руководства. Президент Польши поблагодарил Вашингтон за сохранение и усиление военного присутствия. В НАТО приветствовали этот шаг, однако подчеркнули, что Европа должна постепенно брать на себя больше ответственности за собственную оборону. В то же время в Пентагоне сообщили о выводе одной боевой бригадной группы из Европы, что снизит численность американских войск в регионе до уровня 2021 года. В Германии строится крупнейшая в мире ветряная турбина высотой 365 метров. Проект финансируется государством и позволит обеспечивать электроэнергией около 7,5 тысяч домохозяйств, удвоив эффективность по сравнению с традиционными установками. Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь официально объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Об этом сообщает AFP. Заявление он сделал на юге Франции, подчеркнув стремление вернуть стране обещание индивидуального и коллективного роста. Аталу сейчас 38 лет, и в случае победы он может стать самым молодым президентом в истории Франции. Президент Эммануэль Макрон не может участвовать в выборах из-за конституционных ограничений. Среди возможных кандидатов также называется бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Доминик де Вильпен. Правительство Нидерландов одобрило запрет на импорт товаров из израильских поселений на западном берегу Иордана. Мера должна вступить в силу в этом году и направлена на то, чтобы исключить экономическую поддержку того, что власти Нидерландов называют незаконной оккупацией. Нидерланды входят в число крупнейших импортеров израильской продукции. Поселения на оккупированных после войны 1967 года территориях считаются незаконными по международному праву, а ряд резолюций Совета безопасности ООН призывает к прекращению их расширения. В Венгрии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв во время перезапуска оборудования после техобслуживания. Один человек погиб, семеро получили серьезные ожоги. Пожар был локализован. Угрозы для населения нет. И о погоде. Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Radio Moldova, am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
3: Bine ați venit la Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și astăzi vă invit în spațiul în care dăm cuvânt celor care, deși au plecat din Moldova, duc mai departe valorile și viziunea unei lumi mai bune. Astăzi avem o ediție specială, ne întâlnim cu două voci din diasporă care, prin ceea ce fac, redefinesc ce înseamnă să fii moldovean în lume. Primul invitat este Vladimir Solonari, născut la Chișinău, profesor de istorie în Statele Unite, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. A redactat actuala Constituție a Moldovei și condus Comisia pentru Drepturile Omului. Este autor al unor cărți de referință despre Holocaust, iepurări etnice, lucrări academice solide, bazate pe arhive din România, Ucraina și Rusia. Cea de-a doua invitată a emisiunii este și ea născută la Chișinău, stabilită la Brașov, avocat și facilitator de constelații familiale. Ea lucrează cu rădăcinile personale și familiale și, în cazul nostru, cu rădăcinile identitare. Vom vorbi despre vindecare, loialități inconștiente și cum ne putem reconecta cu rădăcinile noastre, chiar și departe de casă. Rămâneți aproape!
0: Basarabeni de succes.
3: Avem onoarea să vorbim cu unul dintre cei mai respectați intelectuali originari din Republica Moldova, profesorul și istoricul Vladimir Solonari, fost parlamentar, actualmente stabilit în Statele Unite, profesor la University of Central Florida și autor al unor cărți de referință despre istoria Europei de Est și Holocaust. Domnia sa continuă să mențină legătura și cu spațiul de origine. Așadar, domnule Solonari, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ați avut un parcurs impresionant de la viața academică și politică în Moldova până la cariera universitară din Statele Unite ale Americii, pentru că acolo vă regăsim acum. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această tranziție și cum v-a influențat identitatea de moldovean, pentru că până la urmă moldovean sunteți?
4: Da, sigur, cum să vă spun, nu mi-a fost ușor, tranziția n-a fost ușoară, dar eu sunt fericit că am făcut-o. Eu lucrez pe problemele istoriei, de fapt, în Republica Moldova, Basarabie, perioada celor de-al doilea război mondial între cele două războaie. Cărțile mele au fost una dedicată de problemele istoriei României, dar cu focusare pe problemele Basarabiei și Bucovinei și a doua pe problema Transnistriei în perioada celor de-al doilea război mondial. Atunci Transnistria se numea teritoriul între Prut și Nistru, a fost provincia ocupată de România, guvernată de români. Deci am scris o carte despre această perioadă. Și acum lucrez să mai fie altă carte despre problemele legate de participarea forțelor armate românești și jandarmerii la crimele de ucidere în masă a populației. Și iată, acum lucrez, mai întâi am fost în România, una jumătate și pe unul jumătate în Republica Moldova, lucrat în arhive, problema Basarabiei din perioada interbelică. Cred că perioada puțin totuși cercetată, puțin înțeleasă, deci România a devăcut mult lucru în această privință. Vedeți, din această istorie a mea, că de fapt am rămas ancorat în spațiul nostru. Deși stau în Statele Unite și sunt istoric american, public și scriu în engleză, dar gândesc despre istoriile noastre, din identitatea noastră, cum s-a întâmplat, ce s-a produs. Perioada a fost foarte umbră și delugată și grea. Iacă despre ce eu scriu și de cum lucrez.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră predarea istoriei într-o universitate americană? Care sunt temele pe care le abordați cel mai des la cursurile dumneavoastră? E vorba de istoria pe care o cunoașteți de aici, de acasă, în acest spațiu dintre Prut și Nistru, sau e vorba de altceva?
4: Nu, de fapt, când eu predau istorie, puțin vorbesc despre regiunea noastră, pentru că lumea de aici, distanță mare, ei nu prea înțeleg că ce este Republica Moldova, sunt detalii, nu cred că ei vor înțelege, nici nu vor fi prea interesați. Dar știți, predau cursurile problemele istoriei Europei de Est, comunismul, fascismul, istoriei Imperiului Rusesc. Deci tot spațiul acesta al nostru, dar în linii mari. Spun niște lucruri care nouă ni se pare destul de bine cunoscute, dar pentru studenții americani, ei trebuie să recunoască, sunt generații noi care vin și pentru care chiar și războiul rece deja este un fel de istorie îndelungată, departată, nu prea cunosc ei multe lucruri și deci iată acestea sunt punctele de riperi ale mele când eu predau studenților americani.
3: Lucrările dumneavoastră sunt recunoscute internațional pentru rigurozitatea cercetării și abordarea critică a trecutului nostru complex. Sunt în română sau în engleză? Sunt accesibile pentru publicul din Republica Moldova?
4: Ambele cărți care au fost editate în engleză au fost publicate și în română. A treia carte sper va fi publicată în română, pentru că publicul tot aceeași editură a Universității de Cornell și ei au legături foarte bune cu edituri din România. Sper că, ca și în cazul trecut, o să fie publicată cartea timpul scurt după publicarea în engleză.
3: Da, în cartea Imperiul Satelit faceți o investigație a guvernării românești în Transnistria. Explorați modul în care România a administrat Transnistria în timpul ocupației sovietice. Ce credeți că este esențial ca publicul din Moldova și România să înțeleagă din acea perioadă? Și dacă există niște elemente care se regăsesc și astăzi în discursurile politice sau în memoria colectivă?
4: Mai mult problema care eu am abordat-o este problema referitor la memorie, că am vorbit și de memorie, am vorbit și cum ei au guvernat într-adevăr, ce vreau să facă, cum au procedat, cum a evoluat politicile lor, dar am scris și despre reacțiile populației, care la începutul guvernării a fost destul de pozitive și optimiste, privind la români, pentru că lumea a suferit mult în timpul sovietic și bună parte a populației chiar așteptau un fel de bunătățire a situației lor cu venirea românilor. Și pe urmă, din cauza războiului și politicii aplicate de români, părerile populației s-au schimbat. Problema memoriei este că în timpul sovietic, deci toate complexitățile acestea, deci cum a evoluat opinia publică, cum era pozitivă atitudinea față de români la început și cum s-a schimbat. Deci toate acestea au fost interzise a discuta în mod public și s-a impus un discurs mitologic.
3: Vă referiți la perioada anilor de
4: sovietic, perioada sovietică. Când atunci ei vorbeau mai mult de lupta poporului împotriva ocupanților și despre gloria partizană și așa mai departe. Dar, de fapt, ceea ce am dezvăluit eu, că situația era mult mai complicată. De foarte multă lume vrea să asisteze la guvernarea nouă, că erau făcute multe compromisuri, că partizanii la început au fost foarte nepopulari, că populația deci, a fost de partea autorităților.
3: A scrie istorie nu înseamnă a judeca trecutul, ci a-l înțelege cu luciditate și onestitate, spuneți dumneavoastră. Domnule Vladimir Solonari, vreau să vă întreb dacă cărțile dumneavoastră, două, dar ați spus că vine și a treia, scot la iveală adevăruri istorice dureroase. Ați întâmpinat reticență sau poate rezistență din partea publicului larg sau a anumitor instituții atunci când le-ați și prezentat, le-ați editat?
4: Da, din păcate au fost momentele acestea. Erau de așteptat. Eu nu eram foarte mirat că uneori publicul deci privea ceea ce spuneam eu cu animozitate. Dar, de exemplu, mi s-a interzis publicarea unor fotografii, poze luate de chiar serviciul de propagandă armatei române și mi s-a părut destul de ciudat acest lucru, pentru că aceste fotografii au fost luate tamam pentru scopul propagandei. Arhivele românești sunt în mare parte deschise. Societatea, adică comunitatea academică, a avut o atitudine foarte pozitivă și eu sunt absolut satisfăcut cum deci a fost privită, discutată partea.
3: Ca să încheiem această parte de discuție cu dumneavoastră, v-aș cita dintr-una din cărți. Sunt originar din Moldova, dar trecutul pe care îl cercetez este al tuturor, pentru că adevărul nu are nevoie de pașaport. Să vorbim în continuare și despre activitatea politică pe care ați avut-o în Republica Moldova. Ați fost implicat activ în viața politică din Moldova la începutul anilor 90, într-o perioadă de mari transformări pentru statul nou independent. Ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1994-98, ați fost membru al Partidului Democrat. Ce v-a rămas cel mai clar în memorie din acea perioadă?
4: A fost o perioadă foarte grea. Am susținut independența Republicii Moldova și Republica Moldova a participat în comisia care a elaborat Constituția Republicii Moldova, firma Comisia de Revizuire a Constituției. Am colaborat și la elaborarea legislației privind drepturile cetățenești. Pe urmă am susținut problemele de privatizare și de formele economice despre integrare europeană. Foarte mult am insistat pe problemele
3: Dar acestea. Ați fost și unul dintre semnatarii actului de independență?
4: Nu, n-am fost. Eu n-am semnat-o.
3: Ați venit mai târziu în politică.
4: Nu, am fost atunci, dar n-am fost în Parlament la momentul acela.
3: Da, anii 90 a fost o perioadă de tranziție și de incertitudine pentru Moldova. Cum vedeți retrospectiv rolul politicienilor de atunci în continuarea identității naționale și a direcției geopolitice a țării?
4: Perioada a fost foarte grea, dar totuși s-au făcut lucruri bune și pozitive. Spunem așa, chiar și acum Republica Moldova trece tot cu aceeași constituție pe care a fost dată în anul 94. Ceea ce nu este un lucru neglijabil, pentru că în care s-au produs atâtea schimbări în jurul nostru, atâtea instabilitate, faptul că noi totuși am păstrat același cadru constituțional, înseamnă mult. Această Constituție ne-a oferit la urmă ori anumită stabilitate, ce este foarte important și posibilitate de a clădi bazele economiei noi. Bineînțeles că perioada anilor 90, dar și pe urmă și celor de 2000, da, a fost foarte, foarte grea și traumatică pentru multă lume. Dar asta cred că eu acum cred, atunci nu credeam așa, dar acum cred că era într-un sens inevitabil, pentru că s-au distrus legăturile economice, s-au produs schimbări atât de dure și fundamentale, atât de bruște. Lumea trebuie să se ajusteze, să învețe regulile noi, să-și developeze noile deprinderi și chiar cunoștințe. Asta a durat. Asta a durat în mod inevitabil. Totuși, rezultatul când fii acum la Chișinău și iată, eu am fost. Și eu făceam toată vremea comparație cum era Chișinău atunci în anii 90. Și e foarte mare diferență și diferență pozitivă. Lumea a învățat multe, a investit, face și a meditat. Chiar și în agricultură. Da, rămân foarte mari probleme. Lumea pleacă din Republica Moldova, dar este și faptul că poate pleca, are posibilitățile să plece, în special tineretul, să învețe în alte țări, să vadă lumea, să-și pisească noile posibilități în viață. Toate lucrurile acestea n-au existat înainte de 80. Ele au apărut ca rezultat a eforturilor continue.
3: Iată, vorbind despre perioada de tranziție din anii 90, totuși ce v-a determinat, domnule Solonar, să părăsiți politica și să reveniți la cariera academică? A fost o alegere dificilă pentru dumneavoastră atunci?
4: N-a prea fost alegere, am venit într-o situație, asta a fost anul 2000, nu depindea de mine, deci situația în Partidul Democrat a fost de așa natură, pentru că eu am devenit incomod, fiind foarte critic la Partidul Comunist. Și atunci eu am decis că gata, s-a terminat. Trei termeni în Parlamentul Republicii Moldovei erau destui. Mi-a dat seama că politicienii se uzează foarte repede în zona noastră. Și am decis că gata, s-a terminat și trebuie să revin în viața academică.
3: Dacă urmăriți actualmente scena politică moldovenească și cum vedeți evoluția ei din perspectiva unui fost politician și actualmente profesor stabilit în diaspora în Statele Unite ale Americii.
4: Bineînțeles că eu urmăresc. Și aici sunt două laturi ale atitudinii mele, să spun așa, da? Două aspecte. Un aspect este că eu sunt ferm convins că integrarea europeană este o singură cale care ne promite ajutorul cât de cât stabil și pozitiv în Republica Moldova. Adică eu rămân dedicat personal integrării europene a Republicii Moldova. Sunt foarte și mai mult decât cândva, dar nu, eu toată lumea susțineam asta. Integrarea și acum sunt și mă, și cred că dacă este posibil, o să mai fie.
3: Invitatul nostru este o voce rară a diasporei moldovenești. Născut la Chișinău, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membru al comisiei care a redactat Constituția, Vladimir Solonari este astăzi profesor de istorie la University of Central Florida din Statele Unite. A lăsat politica pentru a se dedica istoriei și nu oricum, ci abordând teme incomode și adesea evitate. Cărțile sale sunt citate în universități de prestigiu din întreaga lume, dar ceea ce îl face cu adevărat remarcabil este onestitatea intelectuală și angajamentul său față de adevărul istoric. Dumneavoastră sunteți profesor universitar. Cum vedeți rolul profesorilor din diasporă în formarea unei imagini corecte despre Europa de Est și în special despre Republica Moldova?
4: Iată ce vreau să spun. Și asta a fost tot o descoperire mea. Cumva s-a întâmplat așa că în Orlando, în zona asta unde eu mă aflu, sunt destul de mulți moldoveni. Nu știu cum s-a întâmplat, era ideea. Și aici sunt mulți moldoveni. Sunt atât de mulți moldoveni că deja 3 ani pe rând, cred că au fost mărțișor. Vine multă lume la această sărbare. În aer liber, în costume naționale, cu cântici, cu dansuri, cu mâncăruri. Și vin nu numai moldoveni, bineînțeles, vin și români la sărbarea noastră.
3: Vă simțiți cumva așa mândru de faptul că mărțișorul și toate tradițiile noastre, costumul popular au ajuns atât de departe?
4: Da, e foarte plăcut. Vinim, sărbătorim, vorbim. Vin oameni, întâlnesc cumva cu oameni care am uitat, dar ne cunoșteam. Se întâmplă lucrurile acestea foarte plăcute, ne întâlnim, vorbim, sărbătorim, ascultăm muzică, foarte, foarte plăcut. Aici e imaginea pozitivă, pentru că vă spun, ne ținem împreună și vin și alții, și americanii, vin și americanii, vin și nemții.
3: Vreau să-mi spuneți în câteva cuvinte de unde sunteți de Baștină, de unde veniți, unde vă sunt rădăcinile?
4: Eu sunt în Chișinău. Părinții mei nu sunt moldoveni etnici. N-au fost, ei nu deamă nu sunt în viață, în păcate. Dar,
3: de ce naționalitate?
4: Eu sunt ucrainien. Tatăl meu este din satul Rașcov, dacă știți, pe malul stâng al Mistrului. Asta e raionul Kamenka. Dar mama era din regiunea care facea parte din Republica Autonomă Moldovenească, dar pe urmă a fost transferată în România. Satul alături, 20 de kilometri de Rașcov.
3: Ce sat?
4: Dmitrașcova.
3: Așa, sat de ucraineni.
4: Sat ucrainien, da, Vinița. Regiunea Vinița, raionul Pișcana.
3: Domnule Solonari, vă mulțumesc foarte mult pentru această conversație. Este onoare să vedem cum gândirea critică și atașamentul față de valori rămân constante, chiar și atunci când viața ne poartă departe de baștenă, peste ocean. Da, ne-ați arătat că educația este una dintre cele mai puternice forme de influență în diasporă și vă mulțumim și pentru cărțile pe care le scrieți despre istoria.
4: Mulțumesc.
3: Noastră. Ați ascultat un dialog cu Vladimir Solonari, profesor la University of Central Florida din Orlando și autor al unor cărți importante despre istoria Moldovei, un istorie care ne provoacă să nu ne uităm trecutul nostru și să înțelegem mai bine rolul pe care îl are fiecare în diaspora. Continuăm ediția cu un alt dialog cu Ina Gherieg, avocat și facilitator de constelații familiale, care ne va vorbi despre reconectarea cu rădăcinile noastre personale și vindecarea sufletească. După o pauză muzicală, revenim.

0: vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară. Comunități și conexiuni.
1: Dacă istoria ne ajută să înțelegem rădăcinile noastre colective, acum haideți să pășim în lumea rădăcinilor personale și familiale. Vă invit să o cunoașteți pe Ina Gereg, o tânără care ne va împărtăși din experiența ei la Brașov, în România, și ne va explica cum putem lucra cu trecutul nostru personal pentru a găsi echilibru în prezent.
2: La Vocile Diasporei stăm de vorbă cu Ina Gereg, antreprenoare și facilitator de constelații familiale, totodată și creatoare de spații de reconectare pentru femei. Sunt așa niște titluri care urmează a fi descifrate de interlocutoarea mea. Mai spun că locuiește în România, dar activează și în Republica Moldova. Ina, bine ai venit la emisiunea noastră!
3: Îți mulțumesc, Ludmila, pentru această invitație și vin cu toată deschiderea mea și cu multă bucurie în suflet.
2: Pentru cei care te aud pentru prima oară și nu te cunosc, cine este Ina Gereg, dincolo de titlurile profesionale?
3: În realitate mă simt o exploratoare a diferitor forme de evoluție conștientă și modul în care eu am explorat cine sunt cu adevărat, practic m-a dus pe această călătorie de a descoperi acele instrumente care ajută oamenii să conecteze cu adevărul lor, cu acel adevăr care se simte, un adevăr profund. Și mă simt un suflet care are această experiență de ființă umană și simt că viața este un joc în care poți explora diferite expresii ale tale și te

0: crescut influențează foarte mult ceea ce ești și modul în care chiar percepi lumea din jurul tău. Astfel sunt foarte mândră să fiu basarabeancă și tot ceea ce fac în România fac la fel cu foarte mult respect față de unde am ajuns, și adică de unde m-am născut și unde am ajuns.
1: Tu ești avocat, antreprenor și facilitator de constelații familiale cuantice. Cum s-a produs această transformare? Cum ai reușit să migrezi, ca să zic așa, de la avocatură, da, care este un domeniu așa foarte complex, complicat,
0: la foarte structurată, e vorba despre un sistem.
1: Da.
0: Da, da.
1: La constelații familiale cuantice e așa o împletire de cuvinte. Pentru cel care nu le cunoaște, probabil are nevoie și de explicații. Deci acesta mai degrabă este o persoană care ghidează procese de vindecare și calificare a relațiilor și a traumelor printr-o metodă intuitivă sau energetică.
0: Această trecere a fost treptată și în același timp acum face sens foarte mult pentru mine această schimbare. Ca avocat, cum spuneam, e mult structură, e mult sistem, e vorba despre legi. Dar în același timp, în calitate de facilitator, avocatul, de exemplu, se uită la adevăr. Noi, de multe ori, ca avocați, considerăm că există un singur adevăr. În schimb, în calitate de facilitator, am mers în cealaltă direcție, mai profundă, cum ai zis tu, un pic spirituală, însă tot ne uităm la acel adevăr, tot descoperim acel adevăr. Și acum face sens pentru mine această tranziție, pentru că în Brazilia, judecătorii și avocații sunt și facilitatori. Facilitatori de constelații, adică constelații te duce la gândul cumva la cei ce-i cosmos sau cer sau stele, dar nu-i despre asta. Este vorba despre sistemul familial și despre acele loialități din familie, pentru că în ADN-ul nostru este păstrat toată informația transgenerațională. Și, practic, și avocatura și, hai spunem, și tot ce ține de constelații au ceva similar. Și se referă la acel adevăr cu care noi ne conectăm, se referă la modul în care noi putem soluționăm conflictele. Cum spuneam, sunt un sistem, sistemul familial are foarte multe lucruri care ne le oferă. De exemplu, în litigiile de familie, cum spuneam, în Brazilia, judecătorii soluționează amiabil prin acest instrument terapeutic. Fiecare, hai să spunem, și soțul și soția se pot uita cu mult respect și onorând tot ceea ce au trăit împreună pentru a crea o nouă formă de, cum ai zis tu, de vindecare sau de transformare a relațiilor. Pentru că și în Republica Moldova sunt foarte multe divorțuri și de cele mai multe ori se apelează la avocat pentru a reprezenta în instanță. Însă acest conflict durează ani și până la urmă fiecare rămâne cu această frustrare, cu această furie față de tot ce s-a întâmplat.
1: Da, și cu o supărare, da. Adică un facilitator creează acel spațiu empatic și neutru, putem spune, și ghidează pe participanți pentru a-și observa mai bine emoțiile, pentru a se debarasa probabil și de blocaje.
0: Este o modalitate de a soluționa conflictul, dar într-un mod mult mai, hai spunem, mai blând față de fiecare participant, pentru că, cum spuneam, fiecare are propriul lui adevăr și atunci este fain să-l onorezi, să onorezi acel adevăr, să te uiți într-o altă perspectivă și, în esență, în spatele tuturor experiențelor, este această formă, care noi o spunem ca facilitator, o formă de iubire. Chiar și separarea dintre soț și soție poate fi o formă de iubire în care ei nu mai pot fi împreună datorită acestei mari suferințe în care se creează în cuplu și atunci ei pot alege pentru ei să se separe, dar în același timp onorând, adică tot ce a fost în relația lor. Și aici mai apare un moment legat de copii, pentru că de cele mai multe ori când există, da, divorțul și există copii, apare și această separare pe care copilul o simte dintre mama și tata, pentru că în fiecare din noi există și această energie feminină și energia masculină, adică și mama și tata. De asta se lucrează foarte, foarte blând în acest proces, pentru că generațiile următoare oricum păstrează această amprentă. Și modul în care noi scriem această poveste, cum a fost, de ce s-a ales, da, această separare. Mulți copii preiau că tata nu mă iubește sau mama nu mă iubește sau ei ceva eu am făcut, da, în această situație în care ei s-au despărțit. Dar e mult mai profund. De asta spuneam că constelațiile e o modalitate de a te uita în sistemul familial cu mult respect și onorând tot ce a fost pentru a putea crea o altă formă de iubire și respect față de parteneri, chiar dacă ei nu mai sunt împreună. Și cred că este important ca fiecare să conecteze cu adevărul lui profund, cu esența. Pentru că de acolo se pornește modul în care tu vezi viața din jurul tău. Și origini, practic, tu revii la setările de bază.

0: Onorezi mama și tata așa cum au fost ei, fără să vrei să schimbi ceva.
1: Exact.
0: Folosim instrumente blânde care să te aducă să simți. Pentru că corpul e cel care știe adevărul și de cele mai multe ori noi blocăm emoțiile și trăirile noastre. S-ar putea tot să fie un moment de suferință sau un moment în care cineva a fost trădat sau ceva s-a întâmplat. Am călătorit foarte mult ultimii ani în diferite colțuri ale lumii, și în Peru și în India și adică în toate, hai spunem, toate spațiile în care s-a creat anumite religii și culturi pentru a înțelege ce e dincolo de toate ritualurile. Dar în același timp, timp de 2 ani, am făcut și o școală în România de formare în calitate de facilitator în constelații la doamna doctor Elena Barbu. Am făcut și supervizarea la unul din, cred că, din cei mai importanți facilitatori din lume, Mark Wallin, care a scris cartea Povestea ta a început de mult și tot am avut foarte multe revelații și conștientizări. Cum spuneam, îmi place să simt eu, să am eu această experiență, pentru că oamenii vin la ceea ce eu am reușit să vindec.
1: Cum simți tu energia femeilor din diasporă? Ce aduc cu ele și ce caută ele, de fapt?
0: Simt că anume femeile din diaspora aduc foarte mult frumusețe. Cred că asta e ceea ce observăm de cele mai multe ori românii când ne observă pe noi, această grație și frumusețe. În același timp, cred că noi... femeile din diasporă, aveam acest, nici nu știu cum spun, putere de a crea. De cele mai multe ori femeile din Basarabia sunt foarte creative, sunt foarte deschise, sunt foarte... Aveam o listă întreagă de femei din Basarabia care sunt de succes, pentru că cred că asta e ceva în spiritul nostru de a fi realizate și de a reuși într-o țară, poate când îi spui că nu e posibil de făcut așa ceva și parcă mi se pare că basarabencile au această forță. Mai avem și clubul basarabencilor la București, care toți sunt femei extraordinar de frumoase și talentate și de succes și cred că avem și acest sentiment de unitate, de a fi împreună, adică oricum cred că în ultimul timp am observat tot mai multe comunități în diferite țări, chiar și în America, am văzut în Italia, în Franța, femeile caută să se conecteze din nou. Cred că simțim această nevoie. Și apropo, am mers de la ideea acelor șezătoare în care femeile din Basarabia și România, de altfel, se conectau seara sau în anumite zile pentru a crea.
1: Te-ai gândit vreodată să creezi o comunitate mai largă, peste granițe, să conectezi femeile din diaspora, din diferite orașe, țări?
0: Cred că e o idee foarte bună, pentru că oricum simt chemarea asta de a mă conecta cu femeile. Inițial am creat comunitatea Sorana, de la sororitate, de la soare, căldură, lumină, în Brașov. Între timp ne-am conectat cumva și cu Clubul Basarabencilor, dar poate fi într-adevăr o idee bună ca să conectăm femeile din diaspora care tot simt nevoia să împărtășească din experiențele lor, pentru că sunt experiențe la fel destul de valoroase, cum femeile ajung să aibă succes, prin ce experiențe trec ca să poată să se realizeze într-o țară străină și care nu e ușor. Eu cred că fiecare femeie are acest moment când se simte cumva disociată. Vreau să le transmit mesajul că oricând se pot alege, oricând se pot împuternici pentru a putea simți bucuria și plăcerea vieții. Pentru că cred că femeia este în serviciu vieții și are nevoie să se conecteze cu o altă formă, pentru că noi am învățat să trăim în suferință, să fim în serviciu tuturor, a copiilor, a bărbaților, pe când femeia este creată pentru, cum am spus, să fie în serviciu vieții și să se poate bucura. Pentru că de la energia ei pornește tot. Familia, practic, se ține pe energia unei femei și dacă ea reușește să se bucure, să se simte iubită și apreciată, cred că poate transforma totul în jurul ei.

aici încheiem ediția din această săptămână Vocile Diasporei. Ați ascultat povești despre adevăr, istorie și vindecare, spuse de doi moldoveni care ne-au arătat cât de importantă este legătura cu rădăcinile noastre. Vă mulțumim și vouă, celor care ne-ați ascultat. Ne reauzim vinerea viitoare pe aceleași unde. Până atunci, Ludmila Alexei și Aurica Varsari vă doresc toate bune!

seară, puiule. Azi am să-ți spun o poveste despre pădure. Despre pădurea plină de taine. Despre pădurea care șoptește și cântă. Se leagănă și murmură. Da, pădurea murmură. Nu seamănă nici cu murmurul unei mulțimi de oameni, nici cu murmurul orașelor. Murmurul pădurii e cu totul deosebit. Și știi de unde vine? În adâncurile pădurii trăiesc fel de fel de vietăți. Aici sunt și bondari, și furnici, și albine, și viespi. Ele foșnesc, bâzâie, țârâie. Și toate acestea se amestecă cu foșnetul ierbilor și frunzilor, cu ciripitul păsărilor. Apoi se adaugă trosnetul crângilor și vreascurilor, murmurul izvorașilor. Zi și noapte leagănă vântul toate aceste sunete pe aripa sa nevăzută. Iată ce-i murmurul pădurii și, totodată, liniștea pădurii. Dacă te uiți în jur, încotro nu te-ai uita, vezi tulpini. Tulpini ca fenișe argintii, surii și roșcate, groase și subțiri, netede și scorțoase. Iar pe iarbă vezi o mulțime de pete de soare. Petele acestea sunt aici pentru ca în pădure să fie curat. Da, cât n-ar fi de ciudat, dar așa este. Dacă privești în sus, vezi coroanele copacilor care se leagănă. Ele sunt ca un fel de pendule ale pădurii, care socot vremea. Sunt ceasuri când se trezesc păsările, dar sunt altele când se trezesc jivinile pădurii. Și atunci ele aleargă, strănută, gâfâie, se porăiesc. Atunci pădurea învie și de jos până sus e în mișcare. Furnicile și gândacii umblă după treburi, iarba și florele se leagănă ușurel, frunzele freamătă, păsărele, dacă nu zboară, se leagănă și ele pe ramuri, până și pânza de păianjeni de pe remurele se leagănă. Iar deasupra acestei lumi, furnici, iarbă, frunze, păsări și copaci, e mișcarea inconștientă a norilor, când întunecați și deși, când strevezii abia observați. Pădurea mișună întreagă, de la furnici până la nori. Mișună, dar stă zdravă-n cu rădăcinile în pământ. Dacă vii în pădure, devii și tu o părticică a ei, o părticică a poveștii despre pădure. Pentru că îndată vreun gândăcel se urcă pe picior, ori o tulpiniță subțirică zgâdilă genunchii, un păianjen mititel se coboară drept în creștet. Iar pădurea țese pentru tine o haină de raze de soare. Așa vrea ea să te vadă îmbrăcat. Numai așa te primește ea în tainica sa împărăție. Firicele de iarbă te mângâie, ațele de păianjen te cuprind, iar vreun stejar bătrân te privește lung și deodată aruncă șmecherește o ghindă spre tine. Dar nu te doare deloc, ba chiar îți faci plăcere. Ridici capul și privești dintâi în sus, apoi în părți, apoi în jos, apoi iar în sus. Cât e de bine, ca în poveste, povestea pădurii pe care ți-am spus.

0: Radio Moldova Promo. Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6. Împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. 4 cazuri de febră Q au fost înregistrate în Republica Moldova în perioada 14-18 mai. Diagnosticele au fost confirmate de Laboratorul Național de Referință în Infecții cu Risc Sporit, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit autorităților din sănătate, îmbolnăvirile au fost înregistrate în municipiul Chișinău și în raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni. Specialiștii precizează că persoanele infectate au prezentat simptome precum febră, frisoane, stare generală de slăbiciune și manifestări respiratorii. În prezent, toți pacienții urmează tratament și se află sub supraveghere medicală, iar evoluția stărilor de sănătate este favorabilă. Precizăm că febra Q este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Coxiella burnetii. Principala sursă de infecție o reprezintă animalele domestice, în special ovinele, caprinele și bovinele. Autoritățile sanitare menționează că persoanele care prezintă simptome precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefaleie trebuie să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate. Autoritatea Vamală Română aplică faza 6 a noului sistem computerizat de tranzit, ceea ce va implica din 25 mai schimbări la introducerea mărfurilor pe teritoriul Uniunii Europene prin frontiera moldo-română. Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează operatorii economici despre depunerea obligatorie a declarației sumare de intrare în sistemul electronic central de colectare a datelor ICS2. Potrivit instituției, depunerea declarațiilor sumare în sistem se impune indiferent dacă mărfurile intră pe teritoriul Uniunii Europene cu sau fără o declarație de tranzit sau carnet TIR emis în Republica Moldova. Pentru evitarea eventualelor blocaje la intrarea în Uniunea Europeană, Serviciul Vamal recomandă operatorilor economici să aplice regimul de tranzit comun. Cel puțin 4 persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite în urma unui atac ucrainean cu drone asupra unui liceu din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, în estul Ucrainei, au anunțat astăzi autoritățile ruse, informează Agerpres. Atacul a avut loc în noaptea precedentă, când 4 drone au lovit o clădire aparținând Universității Pedagogice de Stat din Lugansk. Guvernatorul regiunii, Leonid Pasechnik, a publicat pe rețelele sociale imagini cu clădiri avariate, dintre care una era cuprinsă de flăcări și parțial prăbușită. Ucraina, care atacă frecvent Rusia și teritoriile ocupate ca reacție la bombardamentele lansate de Moscova de la începutul invaziei din februarie 2022, nu a comentat deocamdată informațiile. Președintele sârb Alexandru Vučić a anunțat planuri de a organiza alegeri parlamentare anticipate. Potrivit acestuia, votul ar putea avea loc între sfârșitul lunii septembrie și mijlocul lunii noiembrie, relatează Bloomberg. Sursa notează că viitoarele alegeri pentru Parlamentul cu 250 de locuri ar putea fi a cincea rundă de alegeri organizată în Serbia în ultimul deceniu și a patra care va avea loc anticipat. În ciuda acestui fapt, forța politică a lui Vučić, Partidul Progresist Sârb, a dominat în mod constant alegerile din țară din 2012. În Serbia a avut loc o escaladare a crizei politice, protestele antiguvernamentale împotriva acestuia. Studenții din Belgrad se pregătesc de un miting antiguvernamental sâmbătă, care ar urma să fie cea mai mare din acest an împotriva președintelui Alexandru Vučić, precizează sursa citată. Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la summitul NATO de la Ankara, programat în luna iulie, a anunțat secretarul general al Alianței Mark Rutte. Acesta a declarat că Ucraina continuă să obține progrese pe frontul de luptă împotriva Rusiei, precizând că, deși avansurile nu sunt de amploare, situația de pe teren se stabilizează și ar putea evolua în direcția corectă în perioada următoare. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 17 grade, iar cea maximă între 21 și 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Sunetele primăverii.

0: Brock. Cancelaria.
1: Bună seara, iubitori de muzică rock! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu vă oferim o doză nouă de Rock Cancelaria.

Radio Moldova. I love you. Radio Moldova. I love you.

și-a lansat în muzică la sfârșitul anilor 50 cu formația The Drifters, celebră pentru piesele There Goes My Baby și Save the Last Dance for Me, care în 1960 era number one în cele mai prestigioase charturi Billboard.

anul 1961, Benny King a ajuns în vârful topurilor americane cu hitul Stand By Me, care de fapt i-a și adus celebritatea. A devenit o coloană sonoră și a filmului cu același nume din anul 1986, care are la bază romanul The Body al lui Stephen King. Benny King și-a încheiat ultimul turneu în 2013. Într-un interviu, el a vorbit despre adorația publicului pentru piesa lui celebră și a promis să o cânte până la sfârșitul vieții.

După succesul uriaș, Benny King a intrat în umbră și a dispărut pentru o perioadă din atenția publicului. Revenirea sa în clasamentele muzicale a avut loc totuși în anii 80 ai secolului trecut, cu hitul Music Trance, care a reușit să intre în top 10.

Piesa Stand By Me este inclusă în clasamentele cele mai bune 500 de piese ale secolului trecut, conform prestigioasă revistă Rolling Stone. Pentru mine personal, dragostea față de acest cântec a apărut din momentul în care am auzit-o pentru prima dată în interpretarea lui John Lennon.

0: Moldova.
1: Cu pași grăbiți ne apropiem de finalul emisiunii. O seară liniștită alături de Radio Moldova vă doresc Elena Kirilov și Octavian Rusu.

Dragi ascultători, astăzi vă invit să pornim într-o călătorie pe firul unei vieți în care muzica nu a fost doar o profesie, ci un mod firesc de a fi. Este povestea unui instrumentist care a ales să vorbească mai mult prin sunet decât prin cuvinte. Un om care și-a clădit drumul pas cu pas, cu răbdare pentru tradiție și cu dragoste pentru folclor. Numele lui este Valeriu Cașcaval, iar destinul lui este legat fără îndoială de țambal.

Valeriu Cașcaval s-a născut la 19 decembrie 1971 la Chișinău. Deși nu făcea parte dintr-o familie de muzicieni, totuși muzica avea loc în cap de masă. A urmat la început o școală obișnuită fără profil muzical. Nimeni nu părea să anunțe că băiatul va deveni peste ani unul dintre cei mai apreciați țambaliști. Însă destinul își are momentele lui tăcute, dar hotărâte. Prima întâlnire cu țambalul a fost una care i-a schimbat viața. A văzut instrumentul la un coleg și bun prieten care pe atunci studia deja la o școală de muzică, iar țambalul așezat în fața lui l-a fascinat din prima clipă. A fost o dragoste la prima vedere, cum rar se întâmplă. Atunci a știut, fără ezitare, că drumul lui va fi legat de acel instrument.

Hotărât să-și urmeze chemarea, Valeriu Cașcaval și-a convins părinții să meargă la școala de muzică numărul 3 din Chișinău. Acolo a avut o profesoară pe Vera Andrici, pedagog cu experiență, care activa și la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. În timp, Vera Andrici i-a devenit nu doar profesoară, ci și mentor, omul care i-a cultivat răbdarea și i-a insuflat dragostea pentru țambal. Sub îndrumarea acesteia, a urcat pentru prima dată pe scenă la Casa de Cultură din Ialoveni, interpretând pentru prima dată o piesă solo. A fost prima emoție adevărată, primul contact cu publicul și cu responsabilitatea scenei. Anii au trecut cu multă muncă, exerciții și disciplină. Talentul începea să prindă conturi, iar profesoara, văzând potențial în elevul său, a insistat să-și continue studiile la o instituție specializată. Astfel, Valeriu Cașcaval ajunge la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu. Acolo începe o perioadă de studiu intens, țambalul devenind centrul preocupărilor sale, iar pianul îi servește drept instrument auxiliar, ajutându-l să învețe și mai bine structura muzicii.

În anul 1991, Valeriu Cașcaval a absolvit liceul, continuându-și studiile la conservator, la Facultatea de Instrumente Populare, specialitatea țambal. Acolo a întâlnit alți profesori și muzicieni care i-au călăuzit pașii, printre care și Vladimir Sârbu, care i-a fost alături în procesul de formare. În paralel, cânta în orchestra Institutului de Medicină și în orchestra Mărțișor, condusă de Serghei Ciuhrii, o orchestră renumită în anii 80-90. Acolo a început să scrie primele aranjamente muzicale, descoperindu-și și latura de orchestrator.

anii 1990-1991, Valeriu Cașcaval începe colaborarea cu orchestra Barbu Lăutaru, condusă de Petru Frecăuțean. Acolo a cunoscut instrumentiști de mare valoare și a avut ocazia să experimenteze diverse modalități de interpretare, dar totodată să și compună piese pentru vocaliști. Mai târziu, a finalizat studiile la Academia de Muzică Gavril Muzicescu, obținând calificarea de solist, instrumentist și profesor de muzică. Mai apoi, în anii 1997-2000, a colaborat cu renumita orchestră Lăutarii, condusă de Nicolae Bodgros.

anilor, Valeriu Cașcaval a participat la numeroase turnee internaționale, ducând muzica tradițională pe scenele din Germania, Italia, Franța, Austria și alte țări. Un capitol aparte îl reprezintă activitatea sa de orchestrator și conducător muzical al orchestrei Doina Basarabiei, creată în anul 2011 pentru interpretul Ion Dolănescu și proiectele dedicate memoriei acestuia. În fruntea orchestrei, Valeriu Cașcaval a înregistrat numeroase piese și a susținut spectacole importante, lansând și albumul Dor de Tata, urmat de alte materiale discografice. Activitatea sa nu s-a oprit doar la scenă. În timp, a devenit profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde transmite tinerilor nu doar tehnica instrumentului, ci și respectul față de tradiție.

În prezent, Valeriu Cașcaval activează în orchestra Fraților Advahov și, în paralel, în Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare Joc, ca țambalist și orchestrator. Continuă să scrie aranjamente, să participe la concerte și să rămână un sprijin discret, dar esențial, pentru muzica populară.

Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Marcela Voicu și împreună cu Silvia Ilarionu vă mulțumim pentru că ați fost alături. Rămâneți aproape de tradiție, rămâneți aproape de muzica ce ne unește.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. În urma precipitațiilor din această seară, la această oră, pe traseul R1, localitatea Pârlița, Raionul Ungheni, circulația rutieră este temporar blocată, anunță Poliția Republicii Moldova. Autoritățile informează că trenul aflat în zonă este blocat și staționează la moment. Totodată, acestea îndeamnă participanții la trafic să evite zona respectivă, să respecte solicitările polițiștilor și să manifeste maximă prudență în trafic. Braconajul piscicol continuă să afecteze grav ecosistemele acvatice din Republica Moldova, mai ales în perioada de prohibiție. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță că intensifică acțiunile de prevenire și combatere a pescuitului ilegal și îndeamnă cetățenii să respecte legislația de mediu. Șeful adjunct al Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole din cadrul inspectoratului, Ion Botnariuc, a declarat la Radio Moldova că cele mai multe încălcări sunt depistate pe Nistru, Prut și lacul de acumulare Dubăsari. Sancțiunile pentru pescuitul ilegal diferă în funcție de prejudiciul cauzat mediului și metodele utilizate. Sunt prevăzute amenzi de la 550 până la 1050 de unități convenționale sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 480 de ore. De asemenea, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare de până la un an. Potrivit expertului, informarea populației referitor la respectarea regimului de prohibiție este o responsabilitate comună pentru conservarea biodiversității și menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice. Pescuitul rămâne interzis până în luna iunie. Problematica transnistreană a fost discutată la Viena de către viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu diplomați acreditați pe lângă OSCE, în particular din partea Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Germaniei, Elveției, României, Poloniei, Finlandei, Ucrainei, Norvegiei, Turciei, precum și oficiul secretarului general la OSCE. Vicepremierul a reiterat indispensibilitatea reglementării pașnice a conflictului transnistrean bazate pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. De asemenea, a fost trecută în revistă dinamica dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, precum și eforturile autorităților Republicii Moldova de a promova politici ferme și eficiente de reintegrare. În mod special, a fost precizat că prin fondul de convergență în proces de promovare se vor realiza măsuri de protecție socială și de dezvoltare durabilă în beneficiul cetățenilor și în mod special a persoanelor vulnerabile de pe ambele maluri ale Nistrului. Uniunea Europeană a deschis astăzi calea pentru impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților din Iran implicate în blocarea strâmtorii Ormuz, informează AFP. Bruxelles a precizat într-un comunicat că acțiunile Iranului împotriva navelor care tranzitează această rută strategică încalcă dreptul internațional. Uniunea Europeană, care are deja în vigoare mai multe regimuri de sancțiuni împotriva Iranului, a decis extinderea acestora pentru a include persoane și entități considerate responsabile de amenințarea libertății de navigație în Orientul Mijlociu. Măsurile pot include interdicții de călătorie în spațiul Uniunii Europene, înghețarea activelor și restricții de tranzacționare, inclusiv interdicția pentru cetățenii și companiile europene de a face afaceri cu persoanele incluse pe lista neagră. Armata ucraineană a respins astăzi acuzațiile Rusiei, potrivit cărora ar fi atacat un cămin studențesc în orașul ocupat Starobâlsk din regiunea Lugansk, calificându-le drept manipulare, relatează Reuters. Statul major general de la Kiev a anunțat că a lovit în timpul nopții de joi spre vineri un cartier general ale unității de drone Rubicon, situate în zona orașului Starobâlsk, unde, potrivit Moscovei, cel puțin 6 persoane au fost ucise de o lovitură asupra unui liceu. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 17 grade, iar cea maximă între 21 și 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarân de Ana Robot, în lectura autoarei.
2: Mergeam printre rândurile îngrijite, gospodărește, și admiram copacii, tufișurile, gardul. Cine ar fi crezut că, acum mai puțin de un an, această grădină fusese un colț de pădure? Îngândurată, am ajuns în fața trunchiului de copac. Poate ar trebui să-l scot? Nu pare a fi prea greu, căci a fost tăiat cu mai bine de 30 de ani în urmă. O fi putrezit de mult. Am mai făcut câțiva pași spre el, admirând frunzulițele fragede ce răsăriseră dintr-un tufiș din apropierea lui. Brusc, inima a început să mi se zbată, de parcă ar fi vrut să-mi sară din piept. Trunchiul copacului era viu, căci dăduse un vlăstar verde.
3: Atâta timp cât are și pomul vieții în grădină, atâta timp a și pe lume și neamul nostru,
2: spunea mămuca ori de câte ori avea ocazia. Am zâmbit. Nu era unicul lucru pe care îl spusese și care nu se adeverise. Mi-a prezis odată în cărți că voi pleca departe, peste mări și țări, și că mă voi îndrăgosti de un bărbat chipeș care avea nasul cam mare și părul cam lung. Că voi avea o fică care îmi va semăna mie și va avea un dar ca al meu. Primele două preziceri s-au îndeplinit, iar a treia nu mai avea de unde. Am intrat în casă, urmată de motanul care de mult mi era ca o umbră, și am bătut un cui nou acolo unde atârnase cândva icoana. Apoi am atârnat-o cu grijă și am aprins candela. Casa era gata. Pereții albi, geamurile albastre cu perdele croșetate, păretarele țesute de mămuca de-a lungul pereților, iar pe jos, covorul în care fusese cândva învelit și salvat unchiul meu, Ionel. În cuier atârna pălăria lui tata, iar valiza lui cu cărți de biologie era rezemată de perete. Masa era cam veche, dar fusese făcută de tătuca și, pentru mine, nu era una mai frumoasă în tot satul. Într-un loc de cinste era și lada de zestre, iar deasupra o jucărie de lemn, o cămilă. Vecinele mele, care îmi invadaseră viața din prima dimineață când sosisem, au făcut un lucru mare. Cum aș putea vreodată să le mulțumesc? Am privit din nou în jur cu mândrie. Aveam un ulcior de al mătușei Floarea, niște perne brodate care fusese cândva de ale Dăruței și o față de masă pe care o făcuse mama. Mama, ce ar fi să o sun? E adevărat, nu am mai vorbit de mulți ani și totuși am să o sun. Am să o sun și am să o invit la sfințirea casei. Cu ocazia asta să-l invit poate și pe Vitalie. Mamei îi plăcuse el întotdeauna. Candela împrăștia o lumină caldă peste cele trei comori ale familiei mele, comori purtate până în adâncurile Siberiei. Icoana, Biblia și mașina de cusut. Nu erau pe lume lucruri mai scumpe, lucruri mai pline de lumină, care, de fapt, au ocrotit atâtea suflete acolo, departe. Motanul începu să toarcă, iar eu simțeam că inima parcă mi se încălzise. După atâția ani de pribegie, după atâția ani în care nu știam cine sunt, eram în sfârșit acolo, unde trebuia să fiu, acasă. Dar mă mai rodea ceva la inimă. Aveam impresia că revenisem nu doar pentru a repara casa, ci și pentru ceva mult mai important. De ce mă urmărea trecutul și visam mereu pe cei plecați din viață? Era oare ceva legat de ei? De ce se temeau? Am deschis cutia cu poze și scoteam câte una la întâmplare. O priveam și o puneam la loc. Fețele șterse și triste mă priveau de parcă ar fi vrut să-mi spună ceva. Cum să vă țină minte oamenii? Cum să vă aduc acasă? Și dintr-o dată ochii mi se luminară. Era atât de evident încât nu înțelegeam de ce nu-mi venise ideea asta chiar de la început. Voi scrie o carte. Voi scrie o carte despre ei, despre toți cei care au suferit și astfel sufletele lor nu vor mai fi uitate, iar satul își va minti de rădăcini, de strămoși și va ține minte mereu. Un om există doar atâta timp cât nu este uitat. Prisaca. A doua zi, des de dimineață, am mers la primărie să văd dacă aveau cumva în arhivă lista celor deportați. Dar pentru ce vă trebă? Mă întrebă o secretară tortoșică, în fustă mult prea scurtă și cu un machiaj ce părea să fi fost inspirat din filmele indiene. Scriu o carte. Am stat acolo până mi s-a zis că închid la masă și că pot reveni mâine, pentru că seara avea ea treburi. Am ieșit îngândurată, încă sub impresia visului. Simți că cineva îmi puse mâna pe umăr. O murit, bade Ștefănuț! Azi dimineață s-a plecat la fântână să ridici căldarea că zicea că vrea să dă ea plucânile lui așa la haiduc. Dar era singur, n-a venit și un câine cu dânsul. Cum ziceam, s-a plecat și l-a apucat un fel de amețală și a căzut. Că eu credeam că poate a băut ceva sau i s-a făcut rău, dar când am dat să ridic, am văzut că gata, o dat ortul popii. Nu mai poate ajuta nimeni. Am simțit atunci de parcă o ceată de furnici mi se urcă pe tot corpul. Revăzui parcă scena cu Moș Ștefănuț și tânărul acela Oacheș. Ascultă-mă, țâncule, dacă te mai văd vreodată dând târcoale pe lângă copchila asta, ascultă ghine și-ți spun că odată zic, dacă te mai văd vreodată pe lângă dânsa, n-o să-ți găsească nici măcar o sâșoarele din gropat, mă auzi? Unde-i fata? Unde-i Sofica? Am întrebat eu simțind cum mi se bate inima atât de repede încât îmi taie respirația. Ei, Dumnezeu să-l ierte! Era bătrân cât lumea și capul nu-i prea merge cum trebuie. Dar pot să jur că după și l-a apucat amețala așa, parcă i s-a luminat ochii. Parcă i s-a luat sos de pe ochi și vedea lumea ca înainte. Spune-mi, unde-i nepoată sa Sofica? Ei, dar de unde știu eu, mă rog, și asta? Doar nu-s paznic cu ei, îmi zise femeia iritată. De unde știu? Când l-a văzut că-i mort, a rupt-o la fugă, sărmană, că tare-i sperietă. S-a și dus acasă, sau pe deal, sau la prisacă. Inima îmi bătea atât de tare încât eram sigură că o aude tot satul. Doamne, Doamne, numai te nu ar face vreo prostie. De nu s-ar fi întâmplat ceva. Și șoptind aceste cuvinte, parcă văzusem cu ochii minții privirea lui Nicu Trântu când o zărise trecând și rânjetul acela rece cu jumătate de gură, un rânjet sălbatic care trăda doar o foame neomenească. Am început să fug. Prisaca era la marginea pădurii, într-o poieniță izolată de drum, cu un gard viu de măcești sălbatic și mure. Simțeam cum curg și roaie de sudor pe față și inima parcă îmi bătea nu în piept, ci în tâmple. Încă un pic, încă un pic, mi-am zis, numai să nu fie prea târziu. Dintr-o dată auzi un țipăt lung, înfiorător. Părea să fie o fiară, un glas plin de durere sălbatic care venea parcă din adâncurile pământului. Apoi ieșea la suprafață. Am simțit cum îmi îngheață sângele în vene. Nu am mai stat pe gânduri. Fugeam spre locul de unde venise strigătul. Prisaca, de parcă acum totul depindea de mine. Auzeam voci undeva în spatele meu, dar nu întorceam capul. Deși nu auzisem niciodată glasul Sofiei, eram sigură că e strigătul ei. Oare ce era atât de înfricoșător încât a reușit să ruptă vraja tăcerii? Vraja care căzuse peste această copilă nevinovată. Alergam printre arborii bătrâni ca niște bunei amorțiți de timp și albastrul cerului se amestecă vertiginos cu frunzele căzute la pământ. M-am ridicat și am încercat să-mi găsesc echilibrul, dar când am dat să fug, mi-am simțit genunchiul sângerând, săgetat de o durere acută. Un nou strigăt răsună în toată valea, dar de data asta era mai aproape. Un val de căldură îmi trecu prin tot corpul și am uitat de durere. Nu știam pe unde să o iau ca să ajung în luminiș, așa că îmi făcui pârtie drept printre tufișurile de măcie, dând la o parte ramurile cu mâinile însângerate până ce am pătruns în poiană. Sofia, dezgolită și plină de vânătăi, plângea gemuită pe un strat de frunze uscate. M-am repezit spre ea, strângând-o la piept și încercând să mă asigur că nu era rănită, că nu sângera. Hainele sfâșiate zăceau lângă ea, iar încheiturile mâinilor și gâtul erau vinete. Am simțit cum sângele mi se ridică la cap și ochii mi se întunică de furie. Cum te-a îndrăznit să-ți facă una ca asta? Unde-i făptașul? Copila a ridicat privirea și s-a uitat peste umărul meu. Apoi a început din nou să plângă. La doi pași de mine zăcea o nămilă acoperită de un roi de albine. Erau atât de multe încât abia deslușeai că zace cineva sub ele. Se auziră pași apropiindu-se și un grup de oameni care munceau la câmpul din apropiere năvăliră în poieniță.
4: Am auzit răcnite, ce s-a întâmplat?
2: Cuvintele se opriră înainte să fie rostite. Privirea lor se fixa asupra copilei, asupra mea și pe namila acoperită de albine.
3: Doamne ferește!
2: Murmură mulțimea făcându-și cruce.
3: Sărmanul om?
4: Ce fel de om pune mâna pe un copil? Uitați-vă la dânsa, uitați-vă la încheiturile ei!
2: Sofica întinse mâna tremurând spre namila acoperită de albine.
3: Ucigaș,
2: șopti ea.
3: Ucigaș.
4: Dar cine ușis el?
2: Întrebă cineva. Ea îi privi surprinsă, de parcă abia acum observase prezența lor.
3: Albinele, pe albine.
2: Una dintre femei își scoase brobada și o puse pe umeri ca să o acopere.
3: Hai, copil, haide de aici.
2: Fata nu se clinti din loc. Am privit-o așa cum stătea acolo cu fața albă și pielea aproape transparentă pe care curgeau și roaie de lacrimi. Părea a fi o pictură veche, imaginea nimfei Eco. După ce aceasta fusese pedepsită din gelozie de zeița Hera, care îi luase vocea și care o lăsase doar să repete ce spuneau alții. Sofica își pierduse și ea vocea, dar acum, după atâția ani de tăcere, și-a regăsit-o. Am întins mâna fără a spune un cuvânt. Sofica m-a privit o clipă, apoi mi-a întins-o și ea pe a ei. Am mers încet spre casă, înconjurate de o gloată de săteni curioși care povesteau și repovesteau istoria, înfrumusețând-o cu tot felul de amănunte reale și mai puțin reale. Nu ne-am zis niciun cuvânt. Nu era nevoie. Ambele știam că de azi înainte niciodată nu vom mai fi singure. Ea își găsise o mamă, iar eu o fiică. Nimic altceva nu mai conta.
0: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan. Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
5: V-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfintie și Silvia Ilarionov. Astăzi, la Vitrina cu semne, anfitrioanele acestei emisiuni vă aduc o nouă doză de poezie. De această dată, din creația doi titani ai poeziei românești, doi poezi diametral diferiți ca simțire, factură și interpretare poetică, dar atât de asemănători între ei ca har și geniu creator. Două somități literare unite calendaristic între ele de anotimpul primăverii, Tudor Arghezi și George Bacovia. Tudor Arghezi venea pe lume pe 21 mai 1880, iar George Bacovia pleca la ceruri în 22 mai 1957, așadar deschidem calendarul în dreptul primului nume anunțat, Tudor Arghezi. Înregistrările realizate în perioada 1956-1967 de către colegii de la Radio România ne dau șansa de a-l redescoperi pe Tudor Arghezi, poetul îndelung contestat, dar nesfârșit iubit și citit, în ciuda jumătății de secol trecute de la moartea lui.
6: Sunt o carte. Caut cititor.
7: Am cântat pe câte scule toate ca să-mi rabde viața, dar cântând și țev și coarde mi-au rămas în mâini ca gheața. Primul fluier mi-l tăiasem dintr-un pai de grâu balan și cu cântecul de nuntă însoțeam secerătorii până ce sub maluri unda răzvrătită an de an m-a silit să stau din cântec și să ascult zburând cocori. Și la fiecare cină, ostenit să vreau să cânt, mi-am pus capul pe genunche și genunchii în pământ. Și cu fruntea ridicată ca un stei în rugăciune, umilit și trist cerui și nesfârșitului de sus, coarde noi și alte glasuri în cântare să răsune. Și pe rând, în timpul nopții, visul în ele mi l-am pus. Iată pentru ce bătrânii îmi sărutau de tânăr mie, mâna de pe corzi desprinsă ca o stea de pe veșie. Iată pentru ce împrejurul se învârteau atâtea hore, catalazele stârnite la văpaia unui far, iată pentru ce voinicii dintre văile sonore m-au încins cu brâu de dafin și cu nună de stejar. Dar dura măcar cât frunza doina mea de penserată, dar mai ține frăgezimea coardelor înseninate.
5: Teodorescu, cunoscut sub pseudonimul Tudor Arghezi, pseudonim provenit conform unei explicații și din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie și Geza, ne-a lăsat o moștenire neprețuită în varii genuri literare. Poezie, teatru, proză, pamflete, literatură pentru copii, publicistică și traduceri. A debutat în anul 1896, publicând versuri în revista Liga Ortodoxă, condusă de Alexandru Macedonski. Semna Ion Teoa.
8: Tildeșul din Tur.
7: Primul meu volum a fost o carte de versuri și a ieșit din tipar la vârsta de 47 de ani. Până atunci am avut o sfială care nu m-a părăsit cu toate astea, nici până astăzi, de a publica, de a da pe față ceea ce lucram în tăcere și în întuneric, socotind că e o vârstă destul de evoluată pentru a îndrăzni să te înfățișezi cu o carte. S-au ținut câțiva prieteni ai literaturii mele încă inexistentă să public un volum. Și l-am publicat și mi-am dat, cum se zice, drumul. M-a interesat totdeauna versul mai mult decât proza. Cu toate că și proza are ritmul ei și proza poate să conține tot atâta poezie cât și versul. După cum nici versul nu are totdeauna poezie. Este o formă de care te achiți în adolescență. Versul e concentrat. Versul nu dă loc la bărăceala povestirii, de cele mai multe ori fără sens. Sau cu un sens știut numai de autor. La un an, după cuvintele potrivite, am scos biletele de papagal.
5: Arghezi a fost un mare admirator al simbolismului, polemizând în articolele Vremii cu George Panu de la Junimea asupra atitudinii critice a lui George Panu privind literatura modernistă. În 1927, în prefața volumului său de debut Cuvinte potrivite, Arghezi menționa:
7: de ce primul meu volum de versuri poartă titlul de Cuvinte potrivite? În expresia Cuvinte potrivite am vrut să încapă definiția versului. Cuvântul vers nu e românesc, e împrumutat. E o potriveală a ritmului, e o potriveală a rimei. Eu n-am conceput vers fără rimă, cu toate că Verlaine, vorbind de rimă, a spus: «Ce bijou qui ne vaut pas un sou», această bijuterie care nu face două parale. Asta n-am împiedicat pe Paul Verlaine să practice versul cu finalitatea în asemenea bijuterie. Nu știu, versul alb e o proză încâlcită de obicei. Evident că a scrie fără ritm și fără rimă este a face o proză oarecare. E mai ușor, desigur, să scrii fără potriveală decât cu potriveală. Scap de o greutate și bați câmpii poeziei așa cum îți place, fără nicio regulă și fără ceea ce natura întreagă concentrează, ritmul. Toată literatura în versuri e un ritm pe care îl cere, am impresia, însăși literatură.
5: Cuvinte potrivite, botezul editorial al lui Tudor Arghezi, a fost primit de criticii Vremii cu elogii. Unii critici l-au catalogat drept cel mai mare poet român de la Eminescu încoace, alții un juvaier desăvârșit al cuvântului. Dar, dincolo de elogiile ce i se aduceau și dincolo de munca sa literară, exista și o legendă tristă, o altă față a scriitorului Tudor Arghezi. De la vârsta de 11 ani, din cauza situației familiale, Arghezi este nevoit să se întrețină singur dând meditații. La 16 ani s-a angajat cu Stode la o expoziție de pictură. A abandonat studiile fără să susțină bacalaureatul. La 18 ani era deja angajat ca laborant la o fabrică de zahăr din Chitila. Tudor Arghezi a fost călugăr și deacon la Mănăstirea Cernica. A muncit în străinătate ca bijutier și ceasornicar. A făcut închisoare de 2 ori din cauza convingerilor politice exprimate ca ziarist. Apropo, volumele Flori de Mucigai și Poarta Neagră au fost inspirate din trăirile poetului din închisoarea de la Băcărești. A fost interzis de comuniști, trăind la limita supraviețuirii din vânzarea cireșelor de la Mărțișor. Orice viață de om începe de mai multe ori, spunea Tudor Arghezi, și acesta pare a fi principiul după care poetul și-a trăit destinul întortocheaș și fabulos de opotrivă. De aceea, poate, Arghezi a trăit într-o viață de om cât alții în 10.
0: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
7: Testament. Nu-ți voi lăsa drept bunuri după moarte decât un nume adunat pe o carte. În seara răzvrătită care vine de la străbunii mei până la tine, prin râpi și gropi adânci, suite de bătrânii mei pe brânci și care tânăr să le urși te așteaptă, cartea mea-i, fiule, o treaptă. Așează-o cu credință căpătâi. Ea e hrisovul vostru cel dintâi, al robilor cu saricile pline de osemintele vărsate în mine. Ca să schimbăm acum întâia oară sapa în condei și brazda în călimară, bătrânii au adunat printre plăvani sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu îndemnuri pentru vite, eu am ivit cuvinte potrivite și leagăne urmașilor stăpâni. Și frământate mii de săptămâni le-am prefăcut în visuri și în icoane. Făcui din zdrențe muguri și coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat o cara și, torcând ușure, am pus-o când să-mi bie, când să-mi jure. Am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră, hotar înalt cu 2 lumi pe poale, păzind în piscul datoriei tale. Durerea noastră surdă și amară o grămădii pe o singură vioară, pe care, ascultând-o, a jucat stăpânul ca un țap înjunghiat. Din mucegaiuri, bube și noroi, iscat-am frumuseți și prețuri noi. Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte și spăvește încet pedepsitor odraslavia crimei tuturor. E îndreptățirea ramurii obscure, ieșită la lumină din pădure și dând în vârf ca un ciorchin de negi rodul durerii de vecii întregi. Întinsă leneșă pe canapea, domnița suferă în cartea mea. Slova de foc și slova făurită, împărecheate în carte, se mărită, ca fierul cald îmbrățișat în clește. Robul a scris-o, domnul o citește, fără a cunoaște că în adâncul ei zace mânia bunilor mei.
5: A fost o personalitate complexă și un destin remarcabil. A avut de-a lungul vieții peste 10 meserii, a oscilat între credință și îndoială în relația cu Dumnezeu și a făcut, așa precum spuneam, închisoare pentru convingerile exprimate ca publicist. A fost favorizat de unele regimuri și interzis de altele, fiind considerat într-o vreme dușman al poporului, iar în alta poet național. Fiind arghezii, nu a întrerupt nici pentru o clipă activitatea literară și nici pe cea publicistică, dar nu s-a regăsit nici în viața monahală și nici în straile bisericești. Oscilând între credință și necredință, autorul celor mai necanonici psalmi din literatură și autorul romanului Cimitirul Buna Vestire, în care a parodiat cu sarcasm lumea monahală, a continuat să caute răspunsuri la întrebările legate de existența

și parfum, neascultând de vântul de la stup, te-ai aruncat în plasa verde a zilei și darurile acum ale zambilei, puterile amorțite ți le rup. Voind să duci tezaurul de ceară, te prăbușiși din drumul cel înalt. Cine o să vie trupul tău de afară să-l caute și în jur să-i sufle cald? Cu aripa în țărână și în vis, strânge la piept comoara ta de plină. O, te iubesc, frumoasa mea albină, că sarcina chemării te-a ucis.

Izzy a făcut navieta între Paris și Geneva cu motocicleta și, pentru a-și câștiga existența, a prestat diverse meserii. A lucrat ca bijutier și ceasornicar în Elveția. A încercat să locuiască la Londra o perioadă pentru a învăța limba engleză. Ajunge în final în Italia, muncind și aici din greu pentru a-și câștiga existența. Despre anii petrecuți în Europa, Arghezi avea să declare mai târziu că perioada a fost o etapă fără de care nu s-ar fi desăvârșit ca scriitor. Revenit în țară în 1910, Arghezi începe o intensă activitate publicistică. Se afirmă îndeoseb ca pamfletar. A publicat în Viața Românească, Teatru, Rampa și Viața Socială, dar și în revista Cronica, în colaborare cu Gala Galacteon. Mărțișorul de atunci și mărțișorul de astăzi e casa pe care Arghezi și-a făcut-o în vecinătatea închisorii Văcărești. Construcția casei, a anexelor, amenajarea tipografiei unde meșterul tipograf Arghezi visa să-și publice cu mâna lui toate scrierile au durat 15 ani. În 1939 se îmbolnăvește subit și cade într-o suferință care părea să îi aducă moartea. Se vindică miraculos. Începând cu 1947, publicistului Arghezi îi se interzice orice apariție în presă. Poetul intră în cea mai neagră perioadă din viața sa. Este atacat urât în 1948 în revista Scânteia, într-un celebru articol intitulat Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, în care întreaga opera poetului este denigrată. Cărțile i-au fost retrase din librării, tipografia de la Mărțișor devastată. Comuniștii au vrut să ia și casa. Alături de soție și cei doi copii, Baruțu și Mițura, poetul a dus în toți anii în care a fost interzis o luptă pentru supraviețuire. Se zice că atunci, când a terminat de ars gardul grădinii, a trecut la crengile pomilor din grădină, sădiți și crescuți de el. În pofida la toate însă, a continuat să scrie, din motive de sărăcie și pe hârtie igienică. S-au creat adevărate legende despre manuscrisele lui de la Mărțișor urmărite de securitate. Se spune că, pentru a nu fi confiscate, manuscrisele au fost îngropate la rădăcina unui tei, fiind mai apoi dezgropate și ascunse în podul casei. Multe dintre însemnările lui Arghezi din anii în care a fost interzis s-au pierdut. Altele au fost aduse la lumină de familie. A fost reabilitat după ce a acceptat compromisul. Poetul a plătit un preț rușinos pentru revenirea în viața publică, articole favorabile regimului Dej. Compromisul făcut cu regimul pentru a supraviețui ca poet i-a permis lui Arghezi să publice din nou. Însă, despre volumele din acea perioadă, se spune că nu l-a reprezentat ca poet, având o anume inclinație socialistă. Arghezi s-a bucurat de mari avantaje în regimul comunist, ca și Mihail Sadoveanu, de altfel, colaborând cu autoritățile și scriind poezii sociale pe placul acestora. În aceeași perioadă, 1952-1967, Arghezi este distins cu premii și titluri, ales membru al Academiei Române, sărbătorit ca poet național la 80 și 85 de ani. Din învățăturile lui Arghezi e de memorat. Nu e destul să fii bun, trebuie să fii bun de ceva. Când

0: ai făcut, mi-ai spus, de acum trăiește. Și am trăit. Așa se povestește. Trăirea mea se cheamă viață și o omoară. Dar tu mi-ai spus odinioară că ne ucide moartea, nu viața și iubirea. Atât am învățat la tine, omenire. Nu mi-ai vorbit de lacrimi niciodată, dar lacrima e în mine adunat. M-ai îndemnat să joc, să cânt și nu mi-ai pomenit și de mormânt. Tu n-ai făcut pământul din milă și iubire. Îți trebuia loc slobod întins de cimitire.
1: Într-o anchetă întreprinsă de Camil Petrescu în anul 1924, Arghezi a fost considerat a fi cel mai reprezentativ poet al momentului, urmat de nume precum Minulescu, Blaga, Pilar sau Bacovia. Cel din urmă pomenit în acest regal poetic, George Bacovia, primește în 1936 la egalitate cu Tudor Arghezi pentru activitatea sa remarcabilă în literatură, Premiul Național de Poezie.
2: Vitrina cu semne.
3: Brânza ce pică pe noi, blestema să mai fie și târgul, ursușul cu veșnic ce ploi. Cetatea zilul și zii, nemeți de la polte cuprind, cetatea zmoare poetul în brațele tale tușind.
1: George Vasiliu, alias George Bacovia. Prima carte a intitulat-o Plumb. I-a apărut în 1916 la 35 de ani, într-un tiraj de 500 de exemplare, sub îngrijirea lui Ion Pilat. Era un volum de versuri născut din firea melancolică și trăirea izolată, neînțeleasă nici de cei mai buni prieteni ai săi. Nu-i vina mea dacă aceste simple notițe sunt în formă de versuri și câteodată par vaete. Nu sunt decât pentru mine, afirma Bacovia la apariția cărții sale. Din această tăcere melancolică a poetului, desprindem câteva momente grăitoare dintre cele 28 de poeme înregistrate la Radio România. Este de altfel singura înregistrare radiofonică a poetului.
3: Nerv de primăvară. Primăvară, o pictură parfumată cu vibrări de violet, în vitrine versuri de un nou poet, un oraș suspin un vals din fanfar, o nouă primăvară de visuri și păreri. O lungă deșteptare zvonește împrejur, e clar și numai soare. La geamul unei fabrici o pală lucrătoare aruncă o privire în zarea de azur. O nouă primăvară pe vechile dureri. Apar din nou țărane pe hău din câmpie, în infinit pământul se simte tresăltând, vor fi acum de toate, cum este ori și când, dar ar rămâne tot o lungă teorie, o când va fi un cântec de alte primăveri. Plouă, da plouă cum n-am mai văzut. Și grele tălângi adormite cum sună sub șuri învechite, cum sună în suflet un mut. Oh, plânsul tălânge când plouă. Și ce enervare pe gând, ce zi primitivă de tine. O bolnavă fată vecină răcnește la ploaie râzând. Oh, plânsul tălânge când plouă. Da, plouă și sună umil ca tot ce iubire și ură. Cu o muzică tristă de gură pe aproape sau de un copil. Oh, plânsul tălânge când plouă. Ce basme tălângele spun, ce lume așa goală de vise, și cum să nu plânge în abise, dar cum să nu mor și nebun, oh, plânsul tălânge când plouă. E o noapte udă, grea, teneci afară, prin ceață obosite roșii fără zare, ard la fumate triste felinare, ca într-o crâșmă umedă murdar. Prin măhălăl mai neagră noaptea apare, și voai în casă triste inundare, și-au stușind-o tu în sec amar, prin ziduri vechi ce stau în dăra mare. ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă, orică aver lent o pic de băutură și noaptea asta de nimic nu-mi pasă. Apoi cu pași de-o nostru mă măsură, prin întuneric bujbesc prin casă și cad, recad și nu mai tac din gură. Lacustră. De-atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând, sunt singur și mă duc un gând spre locuințele lacustre. Și parcă dor pe scânduri ude, în spate mă izbește un val, tresar prin somn și mi se pare că n-am tras podul de la mal. Un gol istoric se întinde, pe aceleași vremuri mă găsesc și simt cum de atâta ploaie piloții grei se prăbușesc. De atâtea nopți aud plouând, tot răsărind, tot așteptând, sunt singur și mă duc un gând spre locuințele lacustre. Vesori, te voi aștepta într-o zi sau într-o noapte oarecare, pentru ca să văd dacă mai pot să am o preocupare. Voi trece iar pe lângă ape și în unda lor voi apărea. Voi sta pe lângă vreo ruină, va prinde iar o cucuvea. Pe urmă nu va mai fi timp, voi fi uitatul muncitor, va fi și pentru mine lumea un fenomen întâmplător. Despre iubire câteodată, poate într-o carte voi găsi, poate în oglindă vreo albină cu împătimin se va lovi, plângând în zori cu fața în soare, mă voi simți fără de rost, mă voi gândi la toate jalea poieților care au fost. Un corp va trece peste casă și iarna mă va îngheța, orașul prin soare noaptea din pianole va cânta, sau toamna goală va dansa cu plete de grâu și de vin, astfel că nu vor putea să ne întreacă cei care vin. Amurg violet, amurg de toamnă violet, doi plopi în fund apar în siluete, apostoli în odrăjii violete, orașul tot e violet. Amurg de toamnă violet, pe drum e o lume lene și cochetă, mulțimea toată pare violet, orașul tot e violet. Amurg de toamnă violet, din turn pe când văd oi voți cu plete, străbunii trec în pâlcuri violete, orașul tot e violet. Cu voi, mai bine singuratic și uitat, pierdut să te retragi nepăsător, în țara asta plină de humor, mai bine singuratic și uitat. O genii întristate care mor în cer barbar și fără sentiment, prin asta ești celebr în Orient, o țară tristă plină de humor.
1: Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii
2: Vitrina cu semne, revistă de poezie.
1: În cadrul ei ne-am amintit de poeții Tudor Arghezie și George Bacovia. Înregistrările în vocea autorilor utilizate în emisiune sunt din Arhiva de Aur a Radio România. Mi se pare că sufletul românesc nu a fost încă nici mondializat, nici total comercializat. Suntem o țară în care poezia are o anumită importanță și dacă rămânem o țară care crede în poezie, nimic nu este pierdut. Matei Vișnec semnează.

0: univers poetic.
1: Versuri de Simeon Ghimpu în lectura autorului. Regie artistică Ilie Strătulat. Anul 2001.
2: Sunt om și eu. Sunt om și eu, nu pot să nu admir un curcubeu. Sunt om și eu, nu pot să nu admir o femeie frumoasă pe care o am acasă. Pun în pământ semințele cu mâna. Pun în pământ semințele cu mâna. Din pământ cresc degete, fluturând de ramuri. Mâna cu semința sunt neamuri. Privesc cu ochiul meu rotund și se rotunjește tulpina. Ochiul meu și pomul sunt rude cu lumina. Nu pot să pun mâna pe respirația, pe suflarea ta, nici ziua, nici dimineața. Acestea sunt rude cu viața. Vârste. Mâna și piciorul sunt de-o seamă. Vârsta lor cu mișcarea se măsoară. Zborul și pasărea sunt de-o seamă. Vârsta lor cu zborul se măsoară. Mielcul și pașii lui sunt de-o seamă. Vârsta lui cu casa din spatele se măsoară. Anii mei și anii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu dragostea se măsoară. Ochii mei și ochii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu vârsta se măsoară. Copiii mei și copiii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu iubirea se măsoară. Tot mai aproape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca geana de geană, ca ochii de pleoape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca frunza de ram, ca izvorul de ape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca ziua de soare, ca steaua de noapte. Plouă, iubito, hai să alergăm prin iarbă, să ne rouă, eu voi reveni la tine mult mai curat. Din urmă, natura îmi va cânta un cântec înrourat. Plouă și pletele tale lungi, negre, sunt ude. Sărutându-ne în ele, iubito, ne vom ascunde. Plouă, firele argintii îți mângâie sânii pe care eu ți-am mângâiat mai întâi. Îți mângâi umerii albi, goi, pe care nu-i ai decât atunci când suntem în doi. Îți mângâi gleznele, pasul pe care l-ai făcut spre mine. El vine și acum, și pe vânt, și pe ploaie vine. Plouă, iubito, hai să alergăm prin iarbă, să ne rouă, eu voi reveni la tine mult mai curat. Din urmă, natura îmi va cânta un cântec înrourat. De parcă. De parcă ai vrea să-mi dai o îndrumare, sau parcă ai vrea să mă cerți, de parcă ai vrea să-ți cer iertare, dar nu știi pentru ce să mă ierți, de parcă între noi e o depărtare pe care încercăm să o scrutăm, sau parcă e o apropiere de care nu putem să scăpăm, de parcă mi-ai fi spus tu o vorbă ce n-a fost pe-al meu înțeles, de parcă ți-aș fi strigat eu odată, dar tu nu strigătul meu l-ai ales, de parcă într-o învălmășeală cu altcineva te-aș fi confundat, de parcă aș fi scăpat vreo greșeală și viața toată mi-o trăiesc vinovat, de parcă ai vrea să-mi dai o îndrumare sau parcă ai vrea să mă cerți, de parcă ai vrea să-ți ceri iertare, dar tu nu știi pentru ce să mă ierți. Ne-am închis în prima noastră secundă și numărăm noi doi. Ceasul ascunde în perete o umbră și numără, noi doi. Umerii sprijină neantul, rotunzi ca secunda, goi. Și cerul bate, noi doi. Ne-am închis în prima noastră secundă și timpul l-am luat cu noi. Nu ți-i greu, iubito? Te-am acoperit cu mireazmă, cu surâsul meu. Nu ți-i greu, iubito? Nu ți-i greu? Ți-am pus sub picioare aburi de cicoare. Nu-ți rănești piciorul? Nu te doare? Pe umeri ți-am pus luciri de mătasă. Nu te apasă, iubito, nu te apasă. Stare de măreție a sufletului. Vino tu, stare măreață a sufletului, a scris Nichita Stănescu. Există o stare de măreție a sufletului atunci când în calea ta a apărut ea și tu ai rămas consternat de frumusețea ei când clipeai din ochi și cu fiecare clipită revărsai scântei, când nu mai înțelegeai dacă ți-e sufletul liniștit sau te doare, măreția sufletului se numește această consternare. Când ai patrie, când patrie ai și ți-ți dragi nu numai florile din ea, ci și un pai și un ram uscat și o apă stătută, nu neapărat curgătoare, măreția sufletului se numește această consternare. Când ai istorie, când istorie ai, să te mândrești cu ai ei eroi, cu Mihai Viteazul, cu Ștefan cel Mare, cu Alexandru cel Bun, cu Vasile Lupu, cu mai mulți, nu numai cu vreo doi. Când datin, tradiții, cântec ai și pe toate la fel le iubești, când le porți în suflet și nu permiți să le negi, să le neglijeze un oarecare, măreția sufletului se numește această consternare, decât însuși sufletul mai mare. Ave natura! Picioarele mele își cer scuze de la piatra pe care o calcă. Gura mea își cere scuze de la pâinea pe care o mușcă. Mâinile mele își cer scuze de la florile pe care le rup. Ochii mei își cer scuze de la copacul pe care nu l-am văzut. Urechile mele își cer scuze de la cântecul pe care nu l-am auzit. Trupul meu își cere scuze de la aerul prin care trece desfăcându-l. Nu mă uit spre mare. Nu mă uit spre mare ca nu cumva cu privirile să străpung apa și vreun pește oarecare. Nu respir spre lumină ca nu cumva cu suflarea să o ating și să-i sting raza divină. Antiviolență. Împletesc culoare cu culoare, o armă să-mi fac de vânătoare. Împletesc vârcolacul cu vârcolacul, topor să-mi fac, cu el să tai uscat copacul. Împletesc zare cu zare, un bici să-mi fac ca să pot lovi calul mai tare. Împletesc vântul cu vântul, plug să-mi fac, cu el să ar pământul. Împletesc miros cu miros, o rozătoare să-mi fac, să roadă minciuna până la os. Împletesc lumină cu lumină, coasă să-mi fac, cu ea să cosesc sulfină. Ruga poetului, mi-e foame, dați-mi ceva să mănânc, să rumeg fără dinți. Dați-mi umbre de copaci sau umbre de părinți, să rumeg cu văzul, cu auzul, cu crezul, cu depărtarea, cu suflarea să rumeg, cu zarea, cu culoarea, să rumeg cu aerul, cu lumina, numai de mireasmă să fie grădina.
1: Ați ascultat versuri de Simeon Ghimpu în lectura autorului. Regie artistică Ilie Stratulat. Anul 2001.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6.000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional Vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. Pe 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, conduse de Marie Jacquot, în iunie 2025. În program, creații de Anatoly Ladov, William Walton și Igor Stravinsky. Solist Antoine Tamesti, violă. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, conduse de Marie Jacquot, în iunie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic, prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. Pe 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27 de grade.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Decizia privind extinderea, privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu la Praga, unde și-a încheiat turneul european de poziționare politică înainte de mult așteptata decizie de deschidere oficială a negocierilor de aderare. Șefa statului și-a exprimat speranța că decizia formală va urma în următoarele săptămâni. Deschiderea negocierilor în iunie cu Republica Moldova și Ucraina pare să fie susținută de majoritatea liderilor europeni, în timp ce cancelarul german a propus un statut de membru asociat, nu aderare, pentru Ucraina, iar Republicii Moldova și țărilor din Balcanii de Vest participare în calitate de observatori la reuniunile Uniunii Europene. Propunerea lui Merz e întâmpinată cu scepticism atât de partenerii europeni, cât și de Chișinău și Kiev, care își doresc o aderare cu drepturi depline.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile politice de aderare până la finele lunii iunie, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precizând că este poziția pe care o va prezenta pe 16 iunie la ședința Consiliului Afaceri Generale. Aderarea este un proces bazat pe merit, a reiterat Metsola la Strasburg într-o conferință comună cu președinta Maia Sandu. Ambele state și-au îndeplinit angajamentele, iar Republica Moldova este pregătită de negocieri pentru toate grupurile de capitole, a mai precizat șefa legislativului european, exprimându-și speranța că instituțiile europene și statele membre vor găsi o soluție pentru a debloca procesul.
3: Pot spune cu prudență că semnalele sunt pozitive. Ambele țări și-au îndeplinit obligațiile și au finalizat cu succes procesul de screening bilateral cu Comisia. Extinderea este un proces bazat pe merite. Poziția Parlamentului este foarte clară. Dacă am început procesul de extindere prin luarea unei decizii o țară trebuie să devină candidată, atunci următorul pas este să începem negocierile. Dacă nu facem acest lucru, ce fel de mesaj îi vom transmite președintei Sandu și cetățenilor pe care îi conduce?
2: Un proces de aderare credibil, bazat pe merit, necesită efort din ambele părți, iar Republica Moldova este pregătită și își îndeplinește pas cu pas angajamentele, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a îndemnat statele membre să dea undă verde Republicii Moldova și să-i răspătească astfel meritul.
4: Overcoming a difficult economic transition.
2: Am depășit o tranziție economică dificilă. Am ieșit în stradă când democrația era în pericol. Am ripostat când oligarhii au încercat să pună stăpânire pe stat și am votat pentru Europa de fiecare dată. Facem toate acestea în timp ce trăim în vecinătatea unui război brutal purtat de Rusia, în timp ce rachetele și dronele Kremlinului ne încalcă spațiul aerian, ne poluează apele și ne distrug infrastructura energetică. Așadar, apelul meu către instituțiile și statele membre este simplu. Răsplătiți aceste merite. Lăsați Moldova să avanseze pe calea sa europeană.
4: Let Moldova move forward in its European journey.
2: Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit, distincția acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Șefa statului a subliniat că această distincție aparține oamenilor din Republica Moldova, de la funcționarii publici, jurnaliști, oameni de afaceri și până la procurori, judecători, medici și profesori. Este meritul tuturor celor care cred în viitorul european al țării și îl construiesc, a subliniat Maia Sandu. Acordarea acestui premiu confirmă consensul politic larg pentru aderarea Republicii Moldova, afirmă expertul în politică externă și comunicare strategică Daniel Vodă.
5: Nu este doar despre o medalie, este vorba despre apartenență, despre faptul că lidera țării noastre este apreciată în Parlamentul European, este aplaudată de toate formațiunile politice care constituie Parlamentul European, adică principalele forțe politice de pe continent. Susțin viziunea președintei Sandu de a aduce Republica Moldova în sânul familiei europene. Această distincție crește vizibilitatea internațională și în diplomație simbolurile contează.
2: Președinta Maia Sandu și-a continuat turneul european la Haga. Premierul olandez a anunțat un pachet adițional de 1,5 milioane de euro pentru apărarea și consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, Republica Moldova a fost un partener cheie pentru vecina sa Ucraina și pentru restul Europei. Țările de jos continuă să susțină Republica Moldova, inclusiv aderarea ei la Uniunea Europeană, a subliniat oficialul. Turneul european al președintei Maia Sandu s-a încheiat la Praga, unde a participat la forumul Globsec, una dintre cele mai importante platforme internaționale privind securitatea și politica externă. Șefa statului a prezentat experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și contracararea ingerințelor externe. Republica Moldova nu se lasă intimidată de amenințările hibride și nu va permite Rusiei să-i influențeze politica internă. Strategia de supraviețuire ca democrație rămâne integrată europeană, a spus Sandu. Eu și-a exprimat speranța că decizia formală privind deschiderea negocierilor de aderare va urma în următoarele săptămâni.
6: Republica Moldova a muncit foarte mult și pentru noi integrarea în Uniunea Europeană este cu adevărat strategia de a supraviețui ca democrație pe termen lung. Republica Moldova și-a construit reziliența, a muncit din greu, dar este dificil pentru o țară mică să reziste singură pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și nu credem că Rusia va înceta să exercite presiunea asupra țărilor noastre în viitorul apropiat. De aceea suntem atât de hotărâți, atât de angajați față de integrarea în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar trebui să fie luată la Bruxelles, nu la Moscova.
2: Președintele Cehiei, Peter Pavel, a lăudat gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, pronunțându-se și pentru aderarea Ucrainei, odată ce va fi pregătită. Pavel a declarat că Republica Moldova ar putea începe negocierile de aderare în iunie, pentru că a făcut cele mai mari progrese dintre toate țările candidate. Președintele ceh pledează pentru o aderare accelerată, dar bazată pe merit, într-un moment în care unele guverne din Uniune privesc cu rezerve dosarul Ucrainei. Amintim că negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina au fost anunțate oficial și începute formal pe 25 iunie 2024, decizia politică fiind luată încă în decembrie 2023. După aproape 2 ani de așteptare, cele două state ar putea deschide oficial negocierile pe capitole în partea a doua lunii iunie, cel mai probabil, când va avea loc ședința Consiliului Afaceri Generale, urmată de summitul liderilor europeni. Deocamdată nu e limpede dacă va fi deschis doar primul și cel mai important grup de capitole, valori fundamentale, sau și altele. Două decizii recente ale Kremlinului, aparent necorelate, provoacă îngrijorare privind intențiile Rusiei față de raioanele de est ale Republicii Moldova. La scurt timp, după ce Parlamentul rus a votat legea care permite trimiterea armatei în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși, Vladimir Putin a semnat un decret prin care simplifică procedura de obținere a cetățeniei rusești pentru locuitorii regiunii transnistrene. Aceștia nu vor mai avea nevoie de reședință permanentă în Rusia și nu vor trebui să susțină examenul de cunoaștere a limbii ruse, a istoriei și a bazelor legislației Rusiei, așa cum li se cere aproape tuturor migranților. Simplificarea procedurilor ar fi un instrument de recrutare pentru război, au avertizat Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Șefa statului a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a amenința Republica Moldova în contextul eforturilor Chișinăului de integrare europeană și reintegrare a țării. Într-un interviu oferit la Strasburg, Maia Sandu a subliniat realitatea din teren, care arată că de la declanșarea războiului în Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune au obținut cetățenia Republicii Moldova, pentru că s-au simțit mai în siguranță cu un pașaport moldovenesc decât cu unul rusesc.
7: Știm că Rusia încearcă să ne amenințe, iar aici poate fi vorba despre o parte a acestui plan de intimidare și de răspândire a fricii. Rusia a făcut deja acest lucru de mult timp. Noi vrem să rezolvăm conflictul pe cale pașnică. Am clarificat acest lucru în repetate rânduri și nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica internă și externă prin aceste amenințări.
2: Președintele Ucrainei a atenționat că mișcarea este una revelatoare. Rusia caută nu doar soldați noi, ci încearcă să-și revendice teritoriul regiunii separatiste. Kremlinul a folosit și anterior instrumentul cetățeniei în regiuni separatiste, pentru a-și justifica ulterior agresiunile militare sub pretextul apărării propriilor cetățeni. Trebuie să reacționăm, a îndemnat Zelensky. El a reiterat că prezența ilegală a contingentului militar și a serviciilor speciale rusești în regiunea transnistreană rămâne o provocare pentru Ucraina.
8: Suntem interesați de o Moldova stabilă și puternică. Am însărcinat Ministerul de Externe să coordoneze cu Moldova o evaluare comună și acțiuni comune. Aștept de asemenea propuneri din partea serviciilor speciale ucrainene privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării de petrol, nu la cetățenii altor state și la pământul altor popoare.
9: Este un demers politic de intimidare și alimentare a fricii, susține fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea, care subliniază contextul mișcării Kremlinului.
10: Fundalul pe care vine această decizie este cel în care autoritățile Republicii Moldova au luat două decizii importante, inclusiv una la nivel legislativ, care la fel vizează cetățenia în raport cu cetățenii noștri din stânga Nistrului. Că ne amintim amendamentele la legea cetățeniei care năsprește condițiile de reconfirmare, aici subliniez, nu dobândire, reconfirmare a cetățeniei pentru mai multe categorii de cetățeni, dar inclusiv cei din Transnistria care s-au născut de drept cetățenii Republicii Moldova. Și de altă parte, decizii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru două grupuri care în total însumează, cred că, vreo 15 persoane, foști pretinși oficiali, militari în contingentul rus.
9: Moscova a jucat abil aceste decizii pentru a manipula cetățenii din raioanele de est ale Republicii Moldova, precum că i-ar proteja prin pașaportizare, afirmă Flenchea.
10: Și atunci statul Republica Moldova trebuie să înțeleagă foarte bine că acea acțiune pe care trebuie să o întreprindă, mesaj transmis clar cetățenilor noștri din stânga Nistru, că doar Republica Moldova este cea care poate proteja și care le poate apăra drepturile. Pentru că dacă Republica Moldova nu le apără drepturile, rămâne Federația Rusă. Și cum știi, Federația Rusă să apere drepturile propriilor cetățeni în afara hotarelor Federației Rusă. Noi am văzut în mai multe țări și în continuare vedem cum se întâmplă asta în Ucraina, din păcate.
9: Aproape 98% dintre locuitorii regiunii transnistrene au cetățenia Republicii Moldova. Numărul exact al celor care o dețin și pe cea rusă nu este cunoscut, dar unele estimări arată că ar fi vorba despre o majoritate. Prin urmare, decretul lui Putin nu e decât o fumigenă, iar Rusia încearcă să-și consolideze influența în regiune și să compromită parcursul european al Republicii Moldova, afirmă directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole.
11: Federația Rusă are nevoie de stoparea sau de frânarea aderării sau procesului de aderare al Republicii Moldova, deci ei nu vor să avansăm pe această cale și încearcă acum să amenințe Chișinăul, să amenințe populația Republicii Moldova cu probleme militare sau cu anumite situații de gen militar, deși de securitate, pentru a tempera, să zicem, avântul pe care îl avem noi ca societate și stat de a ne integra în mare familie civilizată europeană.
9: Așa zisă, pașaportizare nu este decât începutul, atenționează politologul Ivan Preobrajenski, citat de Current Time. Potrivit lui, Rusia ar intenționa în următorii câțiva ani să anexeze regiunea transnistreană, în cadrul unui plan mai amplu de ocupare a regiunilor Odessa și Nicolae din Ucraina. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată de Parlament în prima lectură. Detalii are Olga Mânzat.
12: Prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor, inclusiv a fondurilor europene, a precizat în plenul Parlamentului ministrul Justiției Vladislav Cojohari. El a menționat că Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în toate cauzele instrumentate de Centrul Național de Anticorupție. De asemenea, Procuratura Anticorupție se va concentra pe dosare de corupție la nivel înalt, care vizează funcționari de rang înalt, precum președintele sau prim-ministrul țării, deputați, judecători, procurori, precum și conducerea CNA a Serviciului de Informații și Securitate, a Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor. În responsabilitatea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale vor intra criminalitatea organizată, cauzele de terorism și cele cu grad ridicat de complexitate. În cazurile economico-financiare și vamale, urmărirea penală se va realiza de către Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal sub conducerea PC Cox, a mai spus Cojohari.
13: Modificările propuse au la bază delimitarea clară a atribuțiilor dintre CNA, Procurator Anticorupție, PCCOX, MAI, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal. Fiecare instituție urmând să activeze în limitele profilului său specializat și sub control riguros al procuraturilor competente. Extinderea competențelor CNA vizează exclusiv segmentul fraudelor financiare complexe, al infracțiunilor conexe corupției și al cauzelor care implică mecanisme financiare sofisticate, inclusiv spălarea banilor, escrocherie, dilapidarea și formele grave de evaziune fiscală care depășesc 250 de salarii medii lunare prognozate.
12: Vladislav Cojuhari a evitat să răspundă direct la întrebarea unor deputați din opoziție dacă acest proiect de lege care delimitează competențele instituțiilor de drept ar însemna că guvernarea renunță la crearea Procuraturii Anticorupție și combaterea crimei organizate.
13: Înțeleg interesul și viziunea dumneavoastră, doar că rog să revenim la instituțional. Deci noi avem un proiect pe care l-am elaborat. Cred că este mai mult decât suficient ceea ce am prezentat astăzi jumătate de oră.
12: Deputata fracțiunii Alternativă Liliana Iaconi a semnalat că autorii proiectului au estimat eronat implicațiile financiare ale instituirii celei de-a treia funcție de director adjunct al CNA. Totodată, la întrebarea de ce este necesar ca directorul CNA să poată deține mai mult de un singur mandat de 5 ani, așa cum este prevăzut în prezent, ministrul Justiției a declarat că este nevoie de timp pentru a crește profesioniști și pentru ca alții să vadă rezultate. De asemenea, oficialul a invocat practica internațională oferind drept exemplu Direcția Națională Anticorupție din România, al cărei director poate deține două mandate. Spiritele s-au încins după ce deputatul fracțiunii Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, nu a fost lăsat să facă declarații pe marginea proiectului. Președintele legislativului Igor Grosu i-a retras dreptul la cuvânt pentru 3 ședințe.
14: Cadrul ședinței din 7 mai a făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe.
12: Liderul fracțiunii Vasile Costiuc a insistat ca Verșinin să fie lăsat să vorbească și a ocupat tribuna Parlamentului după ce anterior afirmase că este solidar cu declarațiile colegului său, chiar dacă acest lucru ar însemna ca întreaga fracțiune să fie lipsită de dreptul la cuvânt până la sfârșitul mandatului. În pofida protestului celor de la Democrația Acasă, Igor Grosu a supus la vot proiectul susținut în prima lectură de 57 de deputați, printre care și 4 din fracțiunea Democrația Acasă. Ulterior, opoziția parlamentară a părăsit ședința legislativului într-un gest de solidaritate pentru Alexandru Verșinin.
9: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani. Este unul fără finanțare, adică nu presupune împrumuturi, ci coordonarea reformelor structurale pentru o creștere economică durabilă și realizarea agendei de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene și-au asumat angajamentul să reducă deficitul bugetar de la 5,5%, cât este acum, la 3,5% din PIB până în 2029. Urmează o amplă reformă fiscală. Pe scurt, Republica Moldova promite să strângă mai mulți bani la buget, să cheltuiască mai responsabil, să stabilizeze economia și să-și realizeze agenda de aderare în schimbul sprijinului FMI.
15: Stabilim foarte clar ținte de reducere a deficitului, dar și principalii parametri și măsuri pe care trebuie să le adoptăm pentru a asigura o creștere economică sustenabilă. În următoarele zile vom contura mai exact și politica fiscală, astfel încât să ne asigurăm că Moldova lucrează, Moldova investește și reducem inechitățile economice din țara noastră.
9: A precizat ministrul finanțelor Andrian Gabriliță. Noul program confirmă angajamentul autorităților față de asigurarea stabilității macroeconomice și financiare și a creșterii economice durabile, a subliniat Alina Iancu, șefa misiunii FMI. Opoziția parlamentară a criticat noul acord, lansând prognoze alarmiste privind creșterea taxelor și impozitelor, introducerea unor măsuri de austeritate și reducerea cheltuielilor sociale, relatează Cristina Zavulan-Jovnir.
16: Noul acord cu Fondul Monetar Internațional ar confirma problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova, a comentat liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Potrivit acestuia, programul convenit cu FMI ar putea aduce reduceri de cheltuieli și majorări de taxe.
17: Programul cu FMI înseamnă câteva lucruri. Prima, reducerea cheltuielilor bugetare, care poate fi sau din contul alocațiilor sociale, adică va lovi în cetățeanul simplu, sau din contul investițiilor capitale. A doua problemă mare acestui memorandum cu FMI este creșterea impozitelor. Aceste două elemente vor lovi dur în cetățeanul simplu și din sectorul real al economiei. Ne așteaptă o criză foarte serioasă.
16: Un astfel de memorandum nu poate genera de unul singur dezvoltarea economică a țării, a precizat deputata PCRM Diana Caraman. Urmează mesajul tradus. Doar prin credite nu poți genera creștere economică. Noi asta am văzut pe parcursul ultimilor 5 ani. Câți bani am primit în ultimii 5 ani, noi nu am mai primit niciodată. Ce rezultate avem în creșterea economică? 0,1, maximum 1%. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, consideră că atragerea de credite trebuie însoțită de măsuri concrete care să stimuleze economia și investițiile.
18: Acordul Moldovei cu femeie, noi trebuie să ne bucurăm de orice susținere care este astăzi. Reducerea cheltuielilor nu tot timpul este un rezultat bun. Câteodată poate cheltuielile trebuie crescute dacă vrem rezultate pe bune.
16: În contextul noului acord cu Fondul Monetar Internațional, autoritățile și-au asumat inclusiv măsuri privind îmbunătățirea mecanismului de rambursare a TVA-ului pentru agenții economici. Deputatul PAS, Radu Marian, spune că statul are restanțe istorice de aproximativ 10 miliarde de lei la acest capitol și că este analizată inclusiv revizuirea actualului sistem de cote reduse TVA.
19: Vrem să simplificăm regimurile de impozitare pe venit, pentru că sunt foarte multe și vrem să avem doar 2 sau 3, deci să fie totul mult mai simplu. Să îmbunătățim mecanismul de rambursare TVA, pentru că e problemă cronică, nu deja avem 10 miliarde TVA datorii către agenții economici create pe timpul mai multor ani și vrem ca până în următorii 5-6 ani să le întoarcem și să îmbunătățim mecanismul de rambursare acestui TVA.
16: Acordul cu Fondul Monetar Internațional reprezintă un semnal de încredere pentru partenerii externi ai Republicii Moldova și un indicator important privind credibilitatea țării, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu.
20: E bine să avem o astfel de acord cu FMI, deoarece este și un indicator, ca zic așa, pentru mulți parteneri bilaterali sau multilaterali, inclusiv pentru Uniunea Europeană. Noi el nu presupune împrumuturi. Asta a fost decizia noastră. La moment noi avem resurse pe care le avem disponibile din partea Uniunii Europene și doar în cazul în care vom decide și vom vedea că este nevoie de resurse financiare, atunci o să revenim.
9: Program cu Fondul Monetar Internațional, chiar și fără finanțare, este important pentru Republica Moldova, deoarece oferă un fel de ștampilă internațională de încredere și credibilitate, ceea ce atrage investitori, donatori și creditori externi, afirmă experții. În plus, servește ca ancoră solidă pentru reforme necesare, ajutând țara să mențină disciplina fiscală, stabilitatea macroeconomică și să avanseze mai repede pe calea aderării la Uniunea Europeană. Directorul executiv al Centrului Analitic Economic ca Marin Gospodarenko, optează însă pentru un program cu finanțare.
21: Este un acord, până la urmă, tehnic, un acord bun, care ne va spări credibilitatea pe extern. Eu aș merge pe o finanțare la condițiile preferențiale care ne le acordă acest fond. Republica Moldova are nevoie de resurse financiare ieftine pentru a putea dezvolta infrastructura sa și pentru a putea dezvolta economie pe ansamblu. Avem creștere infime ale economiei și, respectiv, prognozele pentru anul acesta nu sunt cele mai optimiste. Nu aș neglija o finanțare de la Fondul Monetar Internațional. Să nu uităm că portofoliul Republicii Moldova de creditare, femeii se află pe primul loc. Mai mult de 30% din portofoliul de credite este al femeii. Avem o rată dobânzii de la 0,3-0,2 până la 2% anuale. Sunt credite ieftine care se poate folosi pentru dezvoltarea infrastructurii, dar vorbim despre iluminare, drumuri, grădinițe, școli, spitale.
9: Experții Fondului Monetar Internațional constată că economia Republicii Moldova și-a revenit în 2025, în pofida crizei energetice. Totuși, noul șoc energetic generat de războiul din Orientul Mijlociu reduce creșterea economică și accelerează inflația. Ei prognozează o creștere modestă a economiei în acest an de doar 1,5% și o rată medie a inflației de peste 8%. Așadar, perspectivele Republicii Moldova depind în mare măsură de durata și intensitatea războiului din Orientul Mijlociu, precum și de cel din Ucraina.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
9: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul muzical Evocări, protagonist compozitorul Petre Teodorovici, ale cărui melodii înfrumusețează repertoriul mai multor interpreți de muzică ușoară. Totodată, distinsul compozitor a lansat și câteva cântece în proprie interpretare. Unul dintre ele se intitulează Mă întorc cu drag în satul meu, versuri Eugen Rotaru.

satul meu când primăvara vine. Și gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă întorc cu drag.

Amintesc că Petre Teodorovici s-a născut la 18 mai 1950 în orașul Leova. A studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, secția Teoria Muzicii și facultativ compoziția cu Eugen Doga. Și la Facultatea de Dirijat Coral a Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, în perioada anilor 1968-1973. Inițial a fost angajat ca educator metodist la Leova, apoi cadru didactic la Institutul Pedagogic din Bălți. Anii 1972-1973. Mai târziu a devenit regizor la Centrul Tineretului din Chișinău. De asemenea, a activat ca director artistic al ansamblurilor Bucuria, al Filarmonicii Naționale, perioada anilor 1975-1982, Ceremoș al Filarmonicii din Cernăuți, 1983-1984, ECO al Centrului Tineretului din Chișinău, 1984-1989, apoi al formației Teodor. Pe parcursul anilor, Petre Teodorovici a colaborat cu majoritatea interpreților, care se afirmau în acea perioadă pe scena muzicii ușoare. Difuzăm cântecele Căderea frunzelor, scrise de Petre Teodorovici pe versuri de Simeon Ghimpu și Grație, autorul versurilor Grigore Vieru. Interpretează Maria Codreanu și Ion Surucianu.

Multe din piesele semnate de Petre Teodorovici aveau garanția succesului. Astfel, unele piese sunt cunoscute în mai multe interpretări, ele fiind preluate de la un artist la altul. Printre exemplele concludente se numără și cântecele Melancolie și De ce. Versurile sunt semnate de Grigore Vieru. Le difuzăm în interpretarea lui Iulian Caranfil și a formației Noroc, acestea fiind primele variante interpretative.

În perioada de renaștere națională, la începutul anilor 90, Petre Teodorovici s-a înscris printre promotorii valorilor naționale. Împreună cu poeții Grigore Vieru și Dumitru Batkovski în special, a scris mai multe cântece cu mesaje patriotice. Acestea fiind interpretate la marile adunări naționale și la alte evenimente importante. Să reascultăm cântecele Veniți acasă și Basarabia, versuri Grigore Vieru, cântece interpretate de Gheorghe Țopa și Nina Krolikovski.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic, prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensatii.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27

0: arhivei. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Logos, cu tot ce a fost odată el. Omagiu lui Alexandru Cosmescu. Regie artistică Eugenia Malarciuc. Regie de sunet Elena Vieru. Redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 1997.
2: Studioul literar-artistic Orfeu.

0: Atâtea amintiri uitate, cad abătute de o mireasmă, parcă arunc o floare roșă, o mână albă de fantasmă, și un chip bălan lângă o fereastră răsare în fulger și se stânge. De atunci ne-a rămas garoafa pe suflet ca un strop de sânge. Ca în alba decurați odată eram și visuri de argint ne surâdeau cu drag cum râde lumina în foi de mărgărind. Și dulci treceau zilele toate și arar dureri dădeau ocoale. Ah, amintirele ca fulgii rămași uitați în cuiburi goale.
1: Cu tot ce a fost odată el. Omagiul lui Alexandru Cosmescu.

0: noapte mare și visurile flori, iar cântecul o punte domoală de mărgele, pe care trecem singuri cu dorul adeseori, pe lângă un nume mare să mai culegem stele.
1: Dacă ar fi să evoc acum figura lui Alexandru Cosmiescu, cu tot ce a fost odată el, adică la care își îndrepta mereu pasul lume peste lume, fie spre a împărți cu el o mare bucurie, fie spre a împărtăși o grea cumpănă, ar însemna, cred eu, a vorbi măcar cât de cât despre cele ce s-au schimbat și se mai schimbă încă pe lume datorită lui. Vreau să cred că dacă avem azi o alee a clasicilor, un teatru național, o mare și prosperă Uniune a Scriitorilor, o literatură ce a ajuns să îmbogățească patrimoniul culturii universale, o limba noastră, cea română, în firească haină latină, un imn, un tricolor, o stemă, o mult răvnită independență și o generație pe care ar admira-o o lume, toate acestea îi se datoresc în bună parte la Alexandru Cosmiescu și școlii sale, dintr-atât s-a învățat ei, cum le spunea maestru, în care a pus mai mult suflet decât în propriile scrieri. A făcut mult prea multe, încât numai enumărarea acestor înfăptuiri ar cere pagini și pagini, și toate în detrimentul marii sale chemări, care a fost să fie romanul istoric. Avem în față doar un început al romanului, La hotarele negurilor, și altul al drumului robilor. Dar unde-i, vă întreb, Ioan Vodă cel cumplit și celelalte romane istorice de rezistență? Și Fumatului și numeroasele cafeluțe au fost să fie sub sigur nu atât o patimă, cât un strigăt lăuntric, un fel de lavă aprinsă, pornită dintr-un temperament vulcanic, ce ar fi putut constitui prin scrierile sale o comedie umană a idoma celei intuite de Balzac. A fost să fie ca să împartă destinul cu cel al dascălilor săi. Iar în calitate de profesor la religie la liceu l-a avut pe preotul Vasilițe Pordei, iar la facultate în calitate de profesor de filozofie pe Lucian Blaga, și tot mereu urmărea activitatea polivalentă, inclusiv cea de avocat a preotului și scriitorului academician Gala Galaction, care, spus să fie, nici ei, magistrii lui, nu s-au bucurat de un destin fericit pe măsură harului lor. Săritor la nevoie cum era, Alexandru Cosmiescu era foarte receptiv la orice solicitare și circumspect la fiice prelej ce ar putea aduce cuiva bucurie. Scria alese elegii celor omageați. Îmi amintesc cum odată, când în goana anilor mi se rotundise și mie o vârstă, maestru insista în mod deosebit să-mi înseleze, cum zice el, un portret. Eu am refuzat din toate puterile, întrucât acel turbat galop al anilor sincroniza cu cele multe marșe mici, dar toate urgente probleme ce băteau insistent la ușa strădanilor mele, cerându-și realizarea. Și deci acea vârstă nu-mi părea deloc indicată, implorându-l pe bunul meu maestru să revină la această chestiune ceva mai târziu, să zicem, peste 10 ori, chiar câteva zeci de ani, și îmi pare rău acum. Însă destinul i-a fost ursit să fie altul. Condeiul maestrului zămislea mereu noi și noi materiale de proporții până a ajuns la acel avatarurile marelui Giumbuș Locar despre pictorul și artistul Glebu Săinciuc, înserat în Literatura și Arta din 27 iulie 1989. Și odată cu ultimul punct din acest material scăpă și câteva lacrimi zicând: iată și ultimul meu articol. Și putem eu oare să cred că prin aceste cuvinte vorbea providența comisiană, care parcă ar descinde din astrologul francez Nostradamus? Tot ea, providența, i-a dat spre sfârșitul anilor un fecior care a fost să se cheme de asemenea Alexandru Cosmiescu, cel de-al treilea, am adăugat noi. Tocmai aici e cazul, cred eu, să afirmăm cu certitudine că Alexandru Cosmiescu cel de întâi, avocatul, n-a murit. El trăiește în Alexandru Cosmescu, scriitorul. Precum nici maestru Alexandru Cosmescu. Cum s-ar zice cel de-al doilea Cosmescu, n-a murit. Căci el trăiește în Alexandru Cosmescu, cel de-al treilea, zis deocamdată Sandels, și pentru toate acestea convine-se să-i mulțumim bunului Dumnezeu.

0: sufletul întecată pe un ros iconostas, cu aceeași consecvență în rime și în rit, răstimpul încheiat în stihuri ne-a rămas, obrazul tău revine pe fila mea sortit, înnobilată în seară de un proaspăt liliac, cu floare albăstruie și iz elegiac.
1: Îmbolnăvisem de pneumonie, dar înainte de asta ne-am întâlnit cu el la Spitalul Republican, unde el a fost internat. M-am dus la el, nu l-am găsit, ci că s-a dus la Matkovski. Eu m-am dus încolo la Matkovski și el tocmai ieșea azi. Când m-am uitat la el și l-am văzut așa de palid, ce-i cu tine, măi? E ce cu mine? Vezi, sunt aici. Am venit că m-a chemat Mitică. Eu zic, hai repede, mergem în salon. Ce Mitică, când omul ăsta era de acum, știi, pur și simplu
2: Măcinat de boală.
1: L-am dus acolo, el s-a culcat, am stat cu el de vorbă puțin. Asta a fost ultima noastră întâlnire și ultima noastră discuție. Eu am venit acasă, i-am sunat lui Valentina și i-am spus, uite, l-am văzut și nu-mi place deloc cum arată. E ceva rău cu el. Dar înainte de a se întâmpla cu ani și ani înainte, eu mereu îi spuneam, Lică, lasă-te de fumat, băiete, lasă-te de fumat, pentru că asta este... El îmi spune, e mai bine să mă omoare un prieten decât un neprieten. Zic, ce importanță are cine te omoare? Principal că te omoare. Asta a fost și faptul că ne întâlneam mai rar, deși locuiam aproape, și el mereu spunea, tu locuiești aici aproape și nu poți să vii. Eu ieșeam de la catedră și mergeam pe lângă. Zic, uite, vreau să-ți spun de ce nu intru. Că după asta, după ce stau aici la tine, eu câteva zile îmi las hainele afară să iasă mirosul ăsta de tutun. Eu nu puteam suferi.
2: Doamna Sandalesne, dar cum credeți dumneavoastră, de ce totuși ușa casei lui nu se închidea niciodată?
1: Am să vă spun aici. El era un om, că așa se numește și articolul pe care l-am scris eu, îndrăgostit de literatură. Un om îndrăgostit, știți, el putea să vorbească ori întregi, dacă este un lucru frumos. Și tot, de exemplu, cu mine. El cu mine se purta ca și cum aș fi fost o soră, știi? Și unde făceam eu câte o gafă, că el a fost primul meu cititor. El și Ion Constantin Ciobanu. Ei au fost aceia care m-au susținut la timp, pentru că era nevoie să fii susținut. Când intră un om care își poate ceva, el e expus la multe primiști. Și unul din acești doi a fost Lică, care m-a susținut totdeauna, dar era și foarte drastic. El îmi spunea, ce te-ai apucat să scrii niște aiureli? Ce nu pot? Ce te uiți tu în ziare și tu? Uite-te ce spune conștiința.
2: Ce calități îl mai distingeau?
1: O bunătate îngerească, știți? Ușile acelea nu se închideau niciodată. Veneau și tineri și mai în vârstă. Veneau și dăruiți și nedăruiți. Și el cu aceeași atenție îi asculta și cu aceeași bunăvoință, numai că acolo de unde știa că se mai poate stoarce ceva acolo, el punea piciorul în prag și spune, poți.
2: Știți, zilele acestea, Ana Lupan, doamna Ana Lupan, mi-a povestit câteva detalii, pentru că au fost și ei vecini și mi-a zis că da, ușile lui Alexandru Cosmescu, casei lui Alexandru Cosmescu, nu se închedeau niciodată și de la el puteai totdeauna să te duci după un sfat.
1: Da.
2: Să-ți descarci, să-ți despovărezi sufletul, da, de o povară.
1: Da.
2: Să împrumuți pâine zi și noapte.
1: Da, da, da.
2: Și pe lângă toate aceste calități,
1: da, ei au fost foarte buni vecini. Ei au fost prieteni. Foarte buni și foarte sinceri. Eu socotesc că și doamna Lupan a înțeles foarte bine ce era în omul acesta, ce suflet mare, ce suflet bogat, ce suflet pentru toți.
2: A fost curajos Alexandru Cosmescu?
1: Nu, n-a fost curajos.
2: De ce îmi spunea doamna Lupan că se temea de șoareci?
1: Și de șoareci, poate se temea, dar se temea și de oameni.
2: Oamenii erau mai primejdioși ca șoareci?
1: Da. El era omul dreptății, cum suntem noi cei liceiști.
2: De aici a și venit nefericirea.
1: Știți, nefericirea. Nu era înțeles de oamenii suspuși. Mai mult ca atât, era poate și nesocotit.
2: Cum suferea dumnealui toate acestea?
1: Uite, cu îngerească înțelegere, știi? El suferea, el fuma. El suferea, el povestea că, uite, da, dar nu n-avea niciun pic de răutate în el. El pur și simplu povestea despre el, cum a suferit el chestia asta și că el are dreptate.
2: Nu avea răutate nici pentru dușmani?
1: Nu, n-a avut dușmani.
2: Dar cei care...
1: Aceia nu erau dușmani, aceia erau oamenii stăpânirii. Și poate nu erau atât de răi dacă nu erau bine încurajați și bine montați, pentru că totdeauna talentul n-a fost înțeles.
2: Ce își dorea cel mai mult Alexandru Cosmescu?
1: El în ultimul timp bănuiesc că își dorea o viață mai lungă ca să poată pune pe picioare acest nemaipomenit de cum se cade și nemaipomenit de drăguț băiat pe care ar fi vrut să-l vadă.
2: Dar și la anii care îi avea era totdeauna plin de tinerețe și de vigoare.
1: Pentru da, totdeauna el glumea. N-avea, da, el n-avea, nu puteai spune ce vârstă are Lic.
2: Da.
1: Pentru că totdeauna discuțiile luau cu totul altă întorsătură. Iarăși literatura, iarăși ce se poate face ca să putem să ajungem la un fel, la un nivel mare, la un nivel... Și sfaturile astea pe care le dădea el cu atâta bunăvoință și cu atâta uitare de sine, știi? Eu mă supăram pe el și spuneam, măi, ce te apuci tu de traduceri? Tu poți să scrii niște lucruri nemaipomenite de vreme ce le simți pe altora.
2: Dar a și avut multe lucruri începute pe care nu le-a finisat.
1: Da. Lasă traducerile, că mai există traducători la urma urmei. El era în privința asta, primul rând era cunoscător de limbă, nemaipomenit. Aveai cu cine vorbi.
2: Era un om de o cultură aleasă.
1: O cultură aleasă și era și un om care receptiv. Știți, receptiv la talent, receptiv, uite, ei, din tineri ăștia, el ceasuri întregi stătea cu ei de vorbă, care au venit după mine deja, de acum nu mai sunt tineri. În orice caz, generația pe care trecea prin casa aceea era o generație salvată. Era o generație care putea să fie sprijin culturii noastre.
2: A fost un fel de oază spirituală.
1: E, da, da. O oază spirituală. Unde își găseau și alin și încurajare, deci ce are nevoie începătorul. de un cuvânt de susținere. Cine spune primul acest cuvânt de susținere, acela e un om sfânt. Pentru că după asta, omul iese de acolo, e înaripat, începe să aibă încredere în ceea ce face și deci
2: și devine, face mai bine.
1: Și devine un om al culturii.
2: Doamne Sandalesnea, dacă trăia dumnealui atât pentru tineri și pentru oameni în general, când trăia pentru sine?
1: El, îmi pare că somnul lui era foarte scurt. Pentru că toată ziua omul ăsta nu se culca, el era, stătea în jilțul cel al lui sau pe scaun, la parcă văd, și alături stăteau oameni, chiar și nu niște începători, să zicem, dar chiar oameni care n-aveau nimic, erau medici, erau care veneau pur și simplu să stea de vorbă cu el.
2: Da, și la 2-3 de noapte, 4, spre dimineață, puteai să-l întrebi un cuvânt
1: da,
2: sau altul.
1: Da, și el spunea.
2: Doamne Sandalesne, dacă ar fi să-i conturați acum profilul în câteva linii, cum ați face?
1: Eu aș spune că fiecare om este un individuum. El fiecare are și părți bune și părți rele. Omul acesta n-a avut decât părți bune. A fost un om integru, un om de o cultură rară și de o bunătate dumnezeiască. Iată ce pot spune eu despre Lică Cosmescu.

0: roadelor, ne pălim și cădem. Unii târziu, alții din floare, cu buzele arse de același poem, ne scuturăm frunțele în soare.
1: Se afirma în antichitate, însă și mai bine o spunea Eugen Ionescu. Zice, o să dăinui atâta timp cât o să mă ție minte cei tineri. Din cauza asta și cultiv prietenia cu ei. Un astfel de om a fost și Alexandru Cosmescu. Cultiva prietenia cu toate vârstele, dar mai ales cu cei tineri. Cred, mulți și-l amintesc astăzi, căci au încărunțit și aceștia ca și mine, întâlnirile și discuțiile care le-au purtat cu el au rămas în pieptul lor, în inima lor și le-a fost de mare folos în ceea ce se cheamă arta scrisului. Îi plăcea să tuteleze tinerii, izbutea să le obțină, dacă nu dragostea, cel puțin simpatia și atenția Alexandru Cosmescu. Trecea prin lume ca o floare prinsă la butonieră, ori ca o altă floare prinsă în pleata unei tinere din părțile cahulului. Îi plăceau nopțile, stelele clipocind, nesomnul și auditoriul de câțiva oameni din preajmă. Se făcea deschis mai ales sufletelor de debutanți literari. Cam pe atunci se umplea casa de confesori, de amici din depărtata tinerețe sau, ce mai încolo încoace, de aspiranți la eternitate, la veșnicia de pe această lume. De ajuns era să-i treci pragul casei, că te-și înfunda într-un jilț și începea a-și depăna gândurile. Cred că nu este traducător în Chișinău care să nu-i fi cerut sfatul, care să nu se fi dus la el să se consulte în jurul unei expresii sau al unui cuvânt neauși.

0: acesteia, oricât aș vrea să mă scutur, exclam și mă mlădii ca trestia, febril, mă întristez și mă bucur. Aș vrea să rămână eternă iubirea rostită în poemă.
1: Dacă e să aruncăm peste ani o nepărtinitoare ochire retrospectivă asupra activității literare a regretatului Alexandru Cosmescu, ne vom convinge că obolul acestei fructoase activități pe tărâmul literelor noastre este unul dintre cele mai substanțiale. În anii imediat postbelici, în acele cumplite vremi pentru cultura națională și pentru limba maternă, când domnea peste tot sociologismul vulgar, când scriitorii clasici, etichetați burghezi români, încă nu erau oficial recunoscuți, iar scriiturile unui Cana, Cutcovețchi, Barski, etc. erau de fapt jalnice expuneri primitive și limitate la un searbăt vocabular, tânărul pe atunci Alexandru Cosmescu, ziaristul și scriitorul cu promițătoare veleități de prozator, a înțeles, pentru că era inteligent și instruit, că barierele acestei inculturi pot fi sfărâmate doar prin traducerile literare, prin deschiderea pentru cititorii din Republică a unor ferestre spre orizonturile culturii universale. Și de atunci, de la anii săi tineri și până la ultimele clipe ale vieții, el a fost unul dintre traducătorii noștri cei mai harnici și mai plini de har. Prima și marea lui grijă au fost micii cititori. La ei s-a gândit întotdeauna cu gingășia sufletului său de mare copil, s-a gândit cu drag și cu responsabilitate. Pentru ei a recreat într-o melodioasă limbă română basmele lui Charles Pierrot, Motanul încălțat, Cenușăreasa, Frumoasa din pădurea dormită, basmele lui Hans Christian Andersen, Dârzul soldățel de plumb, Fetița cât degețelul, Regina fulgilor de nea, Bobocelul cel urât, Lebedele sălbatice. Au urmat apoi alte și alte traduceri pentru cei mici. Conștient de importanța cărții pentru copii într-o cultivare a sufletului acestora, Cosmescu parcă nu-și găsea stâmpări. Mai traduce și din Frații Grimm, și Micul Muc de Wilhelm Hauff, și Cheița de Aur sau Năzdrăvanele Pățanii ale lui Buratino de Alexei Tolstoi. De rând cu cei mici, traducătorul a avut grijă și de cititorii aflați la romantica vârsta adolescenței, tălmăcind pentru ei romanul de aventuri Insula Misterioasă a lui Robert Louis Stevenson și romanul Tăunul de Ethel Lilian Voynich. Aceste două cărți le-am întâlnit prin biblioteci cu coperțile ferfenițite de frecvente lecturi. Dacă Cosmescu, cel atât de crunt criticat pe timpuri de capii țării, cel lipsit de premii și titluri onorifice, ar fi văzut coperțele atât de roase ale traducerilor sale, el s-ar fi bucurat din suflet, căci aceasta îi este cea mai sinceră și mai neprihănită cunună de laur. De altfel, o elocventă mărturisire a unei atare bucurii ne oferă însăși tălmăcitorul. Prefațând în colecția romantică ediția a treia a romanului Tăunul, Cosmescu face următoarea confesiune. Nu mai rămâne pentru a încheia aceste câteva rânduri de cuvânt înainte decât a-mi exprima ca traducător al cărții acesteia cu atât de fericit destin satisfacția că a dăruit și destinului meu de tălmăcitor o fericire cum puține alte munci i-au dat-o. Adunând pe parcursul deceniilor o avere de mai bine de 100 de cărți, Cosmescu a tradus mult din literatura universală. O. Henry, Stefan Zweig, Dostoievski, von Wiesin, Lermontov, Pușkin, Cocteau, Cehov, Gogol, Eduardo de Filippo, Tolstoi, Cuprin, Șolohov, etc. Cu aceeași ardoare cu care s-a dăruit traducerii literare, mult prea generosul Cosmescu și-a jertfit până la epuizare forțele, îndrumând tinerii traducători, citindu-le cu o rară minuțiozitate manuscrisele primelor tălmăciri, învățându-i cu răbdare și competență măestria acestei dificile munci creatoare. Scrutând mereu cu privirea, dar și cu sufletul, adevăratele și tainicele sensuri ale cuvintelor, Cosmescu, acest împătimit de carte, a văzut întotdeauna în opera scriitorului pe care l-a tradus sau despre care a scris un tărâm unde se produce un anumit miracol, miracolul pătrunderii talentului în taina forțelor magice ale cuvântului. Tălmăcirile lui Alexandru Cosmescu sunt opere literare autentice, retopite magistral în limba noastră cu atâta har și cu atâta intuiție artistică, încât ele nu numai că nu trădează și nici știrbesc prin nimic originalul, dar parcă îi adaugă, ai senzația că îi adaugă noi sclipiri, pentru că irepetabilă și plină de farmec și de o rară expresivitate este limba acestui mag al cuvântului.

0: Îți scriu să știi că toate-s așa ca la plecare, că n-am clintit un lucru de atâtea săptămâni, pe masă o mănușă zvârlită la întâmplare, păstrează încă forma frumoasei tale mâini. Și afară de aceste, e un miros blând de floare ce rătăcește încă. Sunt cei doi trandafiri care au murit pe încetul în apa din pahare, mărindu-mi întristarea cu atâtea amintiri.
1: În acest sfârșit de mai și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Mai bine zis, l-am fi sărbătorit noi, mulțimea de prieteni și de învățăcei care-i roiau în preajma ca niște albine în jurul unei flori celebre, nu atât prin așezarea neobișnuită a petalelor sau prin extravaganța formei, cât prin abundența nectarului ei. Se știe că nu floarea își alege albina care o polenizează, ci dimpotrivă. Și nu rare ori se întâmplă că la nectarul ei vin atât albine muncitoare din cele ce trudesc la fagurii cu miere, cât și viespi, bondari și muște felurite. Asemeni unei flori de mai este Alexandru Cosmescu, care împărțea din plinătatea sufletului și bogăției sale spirituale tuturor celor care pășeau pragul fără vreun discernământ. Considera că în fiecare om, chiar și în cei în stare să comită păcate de moarte, există, atunci când îi găsește harul dumnezeesc, o scânteie de lumină și o mică doză de bunătate și compasiune. Iar răul cel mare nu-l poate domina. Cu o îngăduință pe care o au doar cei înțelepți, surzând într-un fel al său misterios, el admitea tuturora să se hrănească din nectarul virtuților sale, canalizându-l ca pe un fel de oblojeală pe locurile afectate de invidie, nesiguranță, timiditate, intoleranță, ură, cruzime, nepăsare, cercând să le transforme în antonimile lor. La începuturile mele literare, fiind un individ extrem de nesigur și timid, abia acum înțeleg și apreciez bunăvoința omului și scriitorului Alexandru Cosmescu, insistența cu care mă invita în ospeție, delicatețea cu care mă ajuta să mă debarasez de complexul propriei desconsiderațiuni. Aproape 10 ani am venit la maestrul Cosmescu ca la un dascăl, ca la un părinte spiritual, deoarece mi-a fost într-adevăr omul de la care am învățat alfabetul scrisului, în special al limbii literare,

Semnificația fenomenului Cosmescu, am încercat să mă abțin al pune pe maestrul și bunul meu prieten în situația de a se consuma pentru mine, dându-i de înțeles că deja sunt în stare să zbor cu propria aripi, gest pe care l-a înțeles și l-a acceptat cu îngăduință și dezinvoltură. Bolnav și istovit, dar plin încă de un optimism cu care ne molipsea și pe noi, învățăciei săi mai tineri, continua însă a se împărtăși din imensa dumisale bogăție sufletească și incomensurabila sa bunătate cu alți prieteni care treceau zilnic pragul, fiecare cu necazul său. S-a dus Alexandru Cosmescu toamna, odată cu frunzele de pe arbori, s-a trecut asemeni florii care își scutură petalele îngrelate de polen și nectar, descoperindu-și rodul, s-a dus în altă lume a celor drepți, lăsându-și însă numele aici, între noi, fiind ocrotit împotriva uitării de faimoasa bogăția sa, împrăștiată cu atâta generozitate în nenumărate inimi de prieteni și învățăcei.

0: de privirea mea departe, dar oricât ar fi mereu, nu e cea să nu-l revadă ochii sufletului meu.
1: Alexandru Cosmioscu este unul dintre spiritele de referință ale literaturii noastre. Ori am mai putea adăuga al spiritului memorialist al literaturii. Pentru că, deși nu mai este printre noi, scriitorul Alexandru Cosmioscu ne prilejuiește cu diverse ocazii amintiri revelatoare despre felul cum asculta, cum ajuta, cum îi trata pe cei din anturajul său. Cred că mulți dintre tinerii scriitori de altă dată, care astăzi nu mai sunt tineri și nu numai ei, își amintesc și își vor aminti încă multă vreme despre scriitorul Alexandru Cosmioscu, om de mare noblețe și generozitate. Pentru că dânsul a fost nu doar un bun autor de proză, traducător, redactor, dar mai cu seamă un inspirat susținător al tinerilor talente. Au pus ori mai apun încă niște vremuri triste, dar odată cu ele ne scapă și unele frumusețe. Pentru că anume astfel erau clipele de contact cu maestrul Alexandru Cosmioscu, de frumusețe spirituală, dar și lingvistică. Se știe, s-a observat, că nu oricare mânăitor de condei, oricât de bine ar fi intenționat, oricât de multă dragoste ar purta pentru actul de creație și pentru confrații săi, poate întreține dialoguri antrenante, nu oricine poate polemiza astfel ca să te îmbogățească spiritual. Clipele de discuție, ori mai exact clipele de ascultare a maestrului Alexandru Cosmioscu, au fost și rămân pentru mine și pentru mulți scriitori mai tineri, ori mai în vârstă, adevărate sărbători. Alexandru Cosmioscu a fost printre puțini scriitori de la noi care știa să vorbească deosebit de frumos. Cuvintele rostite de dumnealui păreau nu știu cum altfel, căpătau nuanțe neobișnuite, parcă neobservate mai înainte. Erau cuvintele unui om îndrăgostit de expresii, dar și de cei pentru care dorăiau ori întregi de dialogare. Alexandru Cosmioscu era omul mai multor virtuți. El știa să îmbine munca literară și cu alte îndeletniciri. Ne iniția în lumea științelor oculte, ori chiar ne făcea profeții. Și asta se întâmpla atunci când aveam puțin acces la cărțile de acest gen. Astăzi dispunem de cărți despre ocultism, dar se resimte oarecare lipsă de entuziasm la acest capitol. Alexandru Cosmioscu, nu numai pentru că era un bun cunoscător al științelor oculte, dar și datorită experienței sale de viață și literare, ne spunea deseori: nu există voi face mâine. Ceea ce ți-ai programat azi, azi trebuie să faci.

0: copil și visător, furat de timp, de toți și toate, credeai în harul tuturor și într-un spirit de dreptate, care va sfârși ceva cu o sacră mână hotărâtă și va mai arunca vreo stea în balta noastră nesfârșită. Și în fiecare nou venit vedeai lumina, nu ieresul, și te întrebai necontenit, poate acesta e alesul. Ce a însemnat pentru dumneavoastră, pentru devenirea dumneavoastră intelectuală, întâlnirea cu Cosmescu?
1: E o întrebare cu două tăișuri. În fond, eu știam ce vreau și venisem cu vreo două cărți scrise. Am venit din provincie. Nu îndrăzneam să le arăt lumii. Cosmescu m-a ajutat să-mi înving această teamă, acest orgoliu excesiv care îmi impunea tăcere în loc să îndrăznesc să scot în văzul lumii și eventual în batjocura lumii, că eu mă temeam de batjocură, evident. M-a ajutat să-mi depășesc teama nu numai prin felul de, prin faptul că a citit și mi-a spus că da, e bine sau nu e bine, fiindcă nu mi-a spus. Da, ai scris foarte bine, ești așa și pe dincolo. N-am avut noi asemenea discuții. Cosmescu era foarte discret în apreciere. El prefera să facă niște observații lucide, practice la un text. În consecință, înțelegeam că restul este bun și aici, uite, mai ai puțin de lucrat.
0: Ce se explica bonomia lui proverbială, pe care toți, aproape toți cei care l-au cunoscut, o sublinează.
1: E foarte complicat să spui în două, trei cuvinte. Cred că provine dintr-o înțelepciune rațională, pragmatică. Nu mă tem de acest cuvânt. Da, inima lui Cosmescu era foarte largă, el suferea pentru toți cei care sufereau la rândul lor, uneori chiar atunci când n-au fost tocmai corecți cu el însuși. Însă, dincolo de toate acestea, Cosmescu era om și judeca oamenii din punctul de vedere al omenilor, al perspectivelor de a mai deveni cineva. Și cred că din acest punct de vedere, bonomia lui Cosmescu nu era una falsă, mimată sau cumva. Era una firească și de totdeauna, dar era una ca o haină pe care o îmbraci încât ți-e comod în ea.
0: De ce anume tinerii? Prin ce se explică atașamentul dumnealui față de tinerii începători și magnetismul ăsta al lui față de tineri?
1: Cei de o vârstă cu Cosmescu și cei mai în vârstă au trecut o dură școală a vieții și a deziluziilor. Unii s-au retras în cochilia lor, alții s-au dedat la alte preocupări. Se simțea mai bine cu tinerii din mai multe puncte de vedere. În primul rând, îi provoca să fie ei înșiși să se manifeste din plin. Pe urmă, îi zădăra în continuare, mai aruncându-le câte ceva și întinerea el însuși, dar, pe parcurs, fără să bage cineva de seamă, făcea întregi discursuri despre cum era odată.
0: Cosmescu a fost. Mă interesează cum este și cum rămâne Cosmescu prin dumneavoastră și prin toți cei care l-au cunoscut. Cum credeți?
1: Rămâne generos, rămâne sensibil la o durere străină, rămâne inteligent și ironic atunci când primești lovituri din toate părțile, rămâne o înțelepciune și o retragere din fața ispitelor momentane, de mărire și de înălțare de o zi.
0: Dacă Cosmescu ar fi trăit și în astăzi zi de 75 de ani ați fi mers, cum l-ați fi felicitat? Ce i-ați fi spus?
1: Ah, nu știu cum l-aș fi felicitat, fiindcă Cosmescu detesta toate solemnitățile, toate astea li se păreau false. Eu aș fi dorit multă sănătate, ani mulți, desigur, lui Sandel și celelalte, cred că i-aș fi dorit ceva foarte simplu, foarte omenesc, i-aș fi dus, poate ar fi acceptat un pachetel de cafea, mai mult, nimic altceva, o floare, o floare.
2: În cadrul ciclului Revelației Arhivei, ați ascultat emisiunea Logos, cu tot ce a fost odată el. Omagiu lui Alexandru Gosmescu. Regie artistică Eugenia Malarciuc. Regie de sunet Elena Vieru. Redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 1997.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6.000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27 de grade.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.
3: Dragi prieteni, astăzi vă invităm la o veritabilă serată de creație dedicată compozitorului, dirijorului, profesorului și academicianului Gheorghe Mustea. În cadrul acestui spectacol muzical vom parcurge împreună drumul său creativ, de la primele inspirații și până la lucrările care i-au definit personalitatea artistică. Așadar, să-l invităm în scenă pe maestrul Gheorghe Mustea, director artistic și prim dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova, artist al poporului, cavaler al Ordenului Republicii, academician și, nu în ultimul rând, cetățean de onoare al municipiului Cahul.

M-am născut în cel mai frumos sat din lume, cu un nume pe măsură, satul Mândrești. Și poate că nu este doar un gând al meu, ci o simțire care m-a însoțit toată viața. De acolo îmi vine liniștea, dar și neliniștea creatoare. În inima codrilor seculari mi-am descoperit vocația. Acolo unde frunza șoptește și izvoarele cântă, am învățat să ascult nu doar sunetele, ci și tăcerile. Poate de aceea muzica mea nu este decât o continuare a acelor glasuri nevăzute, a acelui freamăt care nu se stinge niciodată. Port și astăzi în suflet frumusețea satului meu ca pe o icoană vie. Fiecare drum, fiecare amintire, fiecare chip mi-au devenit izvoare de inspirație. De acolo pornesc partiturile mele muzicale, de acolo își trag sieva cânticile despre țară, despre mamă, despre copilărie. Și oriunde m-ar purta viața, știu că rădăcina mea rămâne acolo, în Mândrești, locul unde am învățat să transform dorul în muzică.

Fiind îndrăgostit de folclor, mi-am urmat firesc chemarea și mi-am început drumul artistic în cadrul ansamblului academic de dansuri joc. Acolo, în mijlocul unor muzicieni talentați și dăruiți, am învățat să dau glas sufletului prin nai, dar și prin alte instrumente tradiționale.

Mai târziu, destinul m-a chemat să privesc muzica dintr-o altă perspectivă, aceea de dirijor al orchestrei ansamblului Joc. În acele clipi am înțeles că muzica nu înseamnă doar sunet, ci comuniune, disciplină și trăire.

Am avut privilegiul unei colaborări frumoase cu mulți artiști care au intrat în istoria culturii acestei țări. Maria Bieșu, Alexandru Samoilă, Mihail Munteanu, Margareta Ivanuș și alții. Astăzi însă mă bucur nespus de mult să văd că și tinerii noștri au îndrăgit muzica mea. O cântă cu pasiune, cu respect și responsabilitate, aducând în fața publicului aceleași emoții și trăiri pe care le-am visat când le-am compus. Acești tineri mi-s foarte dragi, pentru că ei văd continuitatea, dar și viitorul muzicii noastre.

Mamă, chipul tău m-a însoțit mereu în fiecare căutare a mea. Din privirea ta am învățat să ascult lumea, iar din glasul tău am descoperit prima melodie. Tu ai fost ritmul inimii mele și prima mea armonie. Dorul de tine se transformă în acorduri, iar iubirea în lumină. Tu ești începutul și nesfârșitul celor mai frumoase creații ale mele.

În inima universului artistic joc, am descoperit cu adevărat frumusețea baladelor, doinelor, dar și a horilor care ne definesc și ne unesc. Am înțeles că ele nu sunt doar forme muzicale, ci identitatea noastră vie, glasul unui neam care își spune povestea prin cântec.

Am avut șansa să învăț compoziția în clasa profesorului Vasile Zagorski, un adevărat maestru, care știa să modeleze nu doar muzicieni, ci și caractere. De la el am învățat că inspirația trebuie susținută de muncă, iar talentul de responsabilitate.

Ne-am început astfel drumul de compozitor, un drum al căutărilor, al îndrăznelii și al responsabilității. Am scris în mai multe genuri muzicale, încercând să-mi găsesc vocea, să-mi definesc limbajul și totuși, în adâncul meu știam că opera este culmea spre care tind, genul suprem în care muzica, cuvântul și destinul se împletesc într-o singură respirație. Așa a început să prindă viață opera Alexandru Lăpușneanu. Nu a fost doar o alegere artistică, ci una de conștiință. Din totdeauna am fost preocupat de istoria și personalitățile acestui neam, de acele figuri care au modelat destinul nostru colectiv. Simțeam nevoia să spun o poveste puternică, să aduc în fața publicului drama care să-l tulbure, să-l trezească

0: Gheorghe Mustea a scris o operă minunată, minunată, și noi am fost într-o colaborare strânsă cu compozitorul, a fost ideal, adică a fost situația ideală care trebuie să fie întotdeauna. Compozitorul, regizorul, doamna Constantină, scenograful Veceslav Oponeu și Gheorghe Dumitriu, libretistul.
1: Era anul 1989, anul mișcării de renaștere națională, anul în care inimile băteau altfel, mai viu, mai curajos. În acel context, această operă nu era doar o lucrare muzicală, ci o necesitate, o chemare, un răspuns. Am simțit atunci că muzica poate deveni istorie, că poate vorbi în numele unui popor.

0: Valeriu Cojocaru, solist al Teatrului Național de Opera și Balet Marea Bieșu.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabaji, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.